juna. Pored izmena seta pravosudnih zakona, poslanici su usvojili i zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona o subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Usvojeno je i više sporazuma i ugovora o kreditima. Cena nafte pala je na nivo koji nije zabeležen još od perioda pre izbijanja rata u Iranu, dok se saobraćaj kroz Ormuzski moreuz postepeno normalizuje. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je bezbedan tranzit kroz Ormuz moguć samo uz koordinaciju sa Iranom. Izrael se povukao sa dela teritorije na jugu Libana, koju je držao pod kontrolom nakon sukoba sa Hezbolahom, izjavio je visoki zvaničnik američkog State Departmenta. Ipak, libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su u izraelskom napadu poginule 3 osobe. Prijemni ispit za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Kragujevcu počinju danas, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici dan kasnije. Na univerzitetima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu prijemni ispiti počeli su juče. Na Univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatologiju, farmaciju, ekonomiju i za organizacione nauke. Odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Kube u drugom kolu drugog vikenda Lige nacija. Meč u francuskom Orleanu počinje u 20 časova i 30 minuta. Srpska tenisarka Teodora Kostović plasirala se u glavni žreb Wimbledona, pošto je u poslednjem kolu kvalifikacija pobedila kineskinju Lin Zhu sa 2-0. Tim plasmanom Kostovićeva je ostvarila najveći uspeh u karijeri i bit će jedina predstavnica Srbije u ženskom singlu na turniru. Žreb za Wimbledon bit će održan u 11 časova. Vreme danas, sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura od 15 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

sam otrovan. Mislim da sam otrovan. Ljudi kažu da sam otrovan. Mislim da sam otrovan. Ljudi kažu da sam otrovan. Mislim da sam otrovan.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dva razorna zemljotresa pogodila su Venecuelu. Poginulo je najmanje 188 ljudi, a povređeno skoro 1000. Prvi potres bio je 7,2 stepena, a potom je usledio još jači od 7,5 jedinica po Richteru u blizini glavnog grada Karakasa. Više od 26.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo. U zemlji je uvedeno vanredno stanje. Na terenu su spasilačke ekipe. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Predsjednik Aleksandar Vučić je u svoje ime i u ime građana Srbije, porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsjednici Delsi Rodriguez izrazio saučešće. Povređenima je poželeo brz i uspešan oporavak. Telegrame saučešća uputili su i premijer Đuro Macut, šef diplomatije Marko Đurić i ministar policije Ivica Dačić. Rodriguezova je zahvalila državnom vrhu i narodu Srbije na izraženoj solidarnosti. Usvajanjem svih tačaka dnevnog reda, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu koja je počela 17. juna. Pored izmena seta pravosudnih zakona, poslanici su usvojili i zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona o subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Usvojeno je i više sporazuma i ugovora o kreditima. Cena nafte pala je na nivo koji nije zabeležen još od perioda pre izbijanja rata u Iranu, dok se saobraćaj kroz Ormuzski moreuz postepeno normalizuje. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je bezbedan tranzit kroz Ormuz moguć samo uz koordinaciju sa Iranom. Izrael se povukao sa dela teritorije na jugu Libana, koju je držao pod kontrolom nakon sukoba sa Hezbolahom, izjavio je visoki zvaničnik američkog State Departmenta. Ipak, libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su u izraelskom napadu poginule 3 osobe. Prijemni ispit za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Kragujevcu počinju danas, u Novom Pazaru 29. juna, a u

Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u glavni žreb Wimbledona, pošto je u poslednjem kolu kvalifikacija pobedila kineskinju Lin Zhu sa 2-0. Tim plasmanom Kostovićeva je ostvarila najveći uspeh u karijeri i bit će jedina predstavnica Srbije u ženskom singlu na turniru. Žreb za Wimbledon bit će održan u 11 časova. Vreme danas, sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura od 15 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dva razorna zemljotresa pogodila su Venecuelu. Poginulo je najmanje 188 ljudi, a povređeno skoro 1000. Prvi potres bio je 7,2 stepena, a potom je usledio još jači od 7,5 jedinica po Richteru u blizini glavnog grada Karakasa. Više od 26.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo. U zemlji je uvedeno vanredno stanje. Na terenu su spasilačke ekipe. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Predsjednik Aleksandar Vučić je u svoje ime i u ime građana Srbije, porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsjednici Delcy Rodriguez izrazio saučešće. Povređenima je poželeo brz i uspešan oporavak. Telegrame saučešća uputili su i premijer Đuro Macut, šef diplomatije Marko Đurić i ministar policije Ivica Dačić. Rodriguezova je zahvalila državnom vrhu i narodu Srbije na izraženoj solidarnosti. Usvajanjem svih tačaka dnevnog reda, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu koja je počela 17. juna. Pored izmena seta pravosudnih zakona, poslanici su usvojili i zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona o subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Usvojeno je i više sporazuma i ugovora o kreditima. Cena nafte pala je na nivo koji nije zabeležen još od perioda pre izbijanja rata u Iranu, dok se saobraćaj kroz Ormuzski moreuz postepeno normalizuje. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je bezbedan tranzit kroz Ormuz moguć samo uz koordinaciju sa Iranom. Izrael se povukao sa dela teritorije na jugu Libana, koju je držao pod kontrolom nakon sukoba sa Hezbolahom, izjavio je visoki zvaničnik američkog State Departmenta. Ipak, libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su u izraelskom napadu poginule 3 osobe. Prijemni ispit za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Kragujevcu počinju danas, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici dan kasnije. Na univerzitetima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu prijemni ispiti počeli su juče. Na Univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatologiju, farmaciju, ekonomiju i za organizacione nauke. Odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Kube u drugom kolu drugog vikenda Lige nacija. Meč u francuskom Orleanu

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dva razorna zemljotresa pogodila su Venecuelu. Poginulo je najmanje 188 ljudi, a povređeno skoro 1000. Prvi potres bio je 7,2 stepena, a potom je usledio još jači od 7,5 jedinica po Richteru u blizini glavnog grada Karakasa. Više od 26.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo. U zemlji je uvedeno vanredno stanje. Na terenu su spasilačke ekipe. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Predsjednik Aleksandar Vučić je u svoje ime i u ime građana Srbije porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsjednici Delsi Rodriguez izrazio saučešće. Povređenima je poželeo brz i uspešan oporavak. Telegrame saučešća uputili su i premijer Đuro Macut, šef diplomatije Marko Đurić i ministar policije Ivica Dačić. Rodriguezova je zahvalila državnom vrhu i narodu Srbije na izraženoj solidarnosti. Usvajanjem svih tačaka dnevnog reda, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu koja je počela 17. juna. Pored izmena seta pravosudnih zakona, poslanici su usvojili i zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona o subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Usvojeno je i više sporazuma i ugovora o kreditima. Cena nafte pala je na nivo koji nije zabeležen još od perioda pre izbijanja rata u Iranu, dok se saobraćaj kroz Ormuzski moreuz postepeno normalizuje. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je bezbedan tranzit kroz Ormuz moguć samo uz koordinaciju sa Iranom. Izrael se povukao sa dela teritorije na jugu Libana, koju je držao pod kontrolom nakon sukoba sa Hezbolahom, izjavio je visoki zvaničnik američkog State Departmenta. Ipak, libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su u izraelskom napadu poginule 3 osobe. Prijemni ispit za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Kragujevcu počinju danas, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici dan kasnije. Na univerzitetima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu prijemni ispiti počeli su juče. Na Univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatologiju, farmaciju, ekonomiju i za organizacione nauke. Odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Kube u drugom kolu drugog vikenda Lige nacija. Meč u francuskom Orleanu počinje u 20 časova i 30 minuta. Srpska tenisarka Teodora Kostović plasirala se u glavni žreb Wimbledona, pošto je u poslednjem kolu kvalifikacija pobedila kineskinju Lin Zhu sa 2-0. Tim plasmanom Kostovićeva je ostvarila najveći uspeh u karijeri i bit će jedina predstavnica Srbije u ženskom singlu na turniru. Žreb za Wimbledon bit će održan u 11 časova. Vreme danas sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

0: redovno je išao na promocije knjiga. Svako jutro bi prošao pored izloga biblioteka da vidi šta najavljuju za večer i sutradan. Tema ga nije interesovala, ni imena autora nije gledao. Samo je vreme bilo bitno. Vreme i mesto. Kako nije imao na čemu da zapiše, satnicu je morao da pamti. Putem je ponavljao u sebi vremena i uvek se plašio da ih ne pobrka. A bilo je toga. Ubeđen da će u gradskoj biblioteci predstavljati knjigu o lagumima u 7, a u Bojiću od 8 neku zbirku aforizama, za čitav sat je promašio obe. I to samo zato što su prethodne nedelje promocije počinjale u 6. U međuvremenu su se pomerali satovi, a on to nije uzeo u obzir. Lako je bilo kad ih je više, jer na neku će promociju svakako stići. Ali kad ih je samo 2 ili 1, mora dobro da pazi da ne okasni. To su valjda jedina mesta gde možeš da dođeš i kad nisi za u ljude.
1: Srpski na srpskom.
2: Jedno od mesta gde bi moglo da piše da li se kaže Valda ili Valjda, mogao bi da bude pravopis Matice Srpske. Ali nije, jer te odrednice u pravopisnom rečniku nema. Sledeće mesto za potragu je jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske, u kome je naveden jedino oblik valjda, koji se opisuje kao rečca za izricanje opravdane prirodne pretpostavke, uverenosti u nešto, znači i verovatno po svoj prilici svakako. A ako ste ona generacija koja je o jeziku učila u vreme matičinog šestotomnika, možda ćete se setiti da je tada odrednica valjda bila opisana kao prilog. No to ne menja činjenicu da je to jedino ispravan oblik, pošto potiče od spoja valjati da, kao i da se predlog u srpskom jeziku regularno može naći zajedno sa predloško-padežnim izrazom, ili prostije, nije pogrešno ako su dva predloga jedan za drugim, kao u našem primjeru, nisi za u ljude. To, kao i druga gramatička pravila i posebnosti, mogu se bubati na pamet ili učiti s razumevanjem, ali ako ste ikad pročitali ili još bolje gledali dramu Milice Novković, Kamen za pod glavu, onda ste ovu lekciju neosetno savladali, pa bez ikakve normativne bojazni možete nositi papuče za po kući i ostati negde do u ranu zoru. A što se tiče laguma, u množini i kosim padežima, akcenat ostaje na prvom slogu. Lagumi, ne lagumi.

0: Izložbe nije voleo jer tamo ne može da se sedne. Zato je i u crkvu prestao da ide. Kad mu baš dođe da se vidi s Bogom i poveri mu svoju muku, ode u onu drugu, s klupama. Porazmisli o onom zbog čega je došao, skupi tri prsta i prekrsti se. Šta ima veze? Valjda su prsti svima isti. Razumeće Bog. E onda malo poćuti i misli kako je i to neka promocija. Ali kako to da vekovima iz dana u dan promovišu jednu istu knjigu? Ako je toliko mudra i dragocena, šta će joj tolika reklama? I ružna mu je ta reč promocija. Iako ga ona održava u životu već petu godinu, zaposlila ga je, zbog nje svako jutro ima čime da se bavi. Obezbedila mu je stolicu za veče, načitanu okolinu, a ako se posreći, i pokoji zalogaj. Kad je promocija baš dosadna, onda i 20 minuta spavanja u toplom. A to je svakom beskućniku najvažnije.
1: Srpski na srpskom potpisuju specijalni gost, glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Otvara se za saobraćaj deonica Adran i Preljina na Moravskom koridoru. Prisustvovaće predsednik Vučić. U 2 snažna potresa u Venecueli najmanje 235 poginulih, više od 1500 povređenih, spasioci traže preživele. Cena nafte pala na nivo od pre izbijanja rata u Iranu. Zelenski odobrio 40-dnevni pritisak na Rusiju. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras Norveška, Francuska i Senegal, Irak. Stiže toplotni talas u Srbiju, temperatura danas do 36 stepeni. Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova najavljena je svečanost puštanja u saobraćaj deonice Adran i Preljina, koje će prisustvovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Deonica Adran i Preljina, duga 28,71 km, povezaće Kraljevo i Čačak, a vreme putovanja od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će biti sat i 15 minuta. Novi autoput značajno doprinosi razvoju lokalnih opština i sredina kroz koje prolazi i predstavlja ogromnu šansu za domaću privredu i industriju. Dobrobit izgradnje direktno će osetiti stanovnici Ćićevca, Varvarina, Kruševca, Trstenika, Vrnjačke Banje, Kraljeva i Čačka. Moravski koridor je prvi digitalni koridor u Srbiji koji omogućava brzu i pouzdanu razmenu informacija u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja. Predsednik Aleksandar Vučić još jednom je pozvao građane da 27. juna dođu na skup Srbija jedna porodica na platovu ispred Narodne skupštine u 18 časova. Na Instagramu je prikazao 2 robota u srpskoj narodnoj nošnji kako igraju Moravac. Vučić je na skupu subotu posebno pozvao mlade, jer oni, kako je istakao, treba da vode zemlju u budućnosti. I od njih mnogo toga moramo da naučimo, ali ne smemo da delimo zemlju. Srbija je u jun ušla sa međugodišnjom inflacijom od 3,5%, što je rasto skoro 1% u odnosu na presek iz marta. Međunarodni monetarni fond upozorava zemlje u regionu Zapadnog Balkana da inflacija može da se drži pod kontrolom ako dinamika povećanja zarada prati rast produktivnosti u privredi. Ocenjeno je na panelu u okviru Svetskog ekonomskog foruma posvećenog monetarnoj politici i stabilizaciji. Iz Narodne banke kažu da je rast izazvan u najvećem delu poskupljenjem energenata na svetskom tržištu. Viceguvernerka Ana Ivković predstavila je prognoze kretanja inflacije u periodu koji dolazi.
3: We can see that inflation will remain.
4: Očekujem da inflacija do septembra ostane u granicama cilja Narodne banke Srbije, koji smo postavili na 3 plus minus 1,5%. Privremeno i postepeno inflacija će ići preko gornje granice cilja zbog rasta cena energenata, ali i zbog efekata niske osnove od prošle godine. Od sredine 2007. vratit će se u ciljene granice. Očekujemo da ovom ishodu doprinese i spori rast zarada.
2: Srbija se uveliko priprema za Expo 2027. Na gradilištu od 25 hektara u Surčinu je svakog dana 3.500 radnika. Pri kraju je izgradnja nove pruge i Expo sela, rekla je ministarka građevinarstva i infrastrukture Aleksandra Sofronijević za RTS. Pripremila Nataša Ćimović.
4: Zgrade u Expo

0: infrastrukture Aleksandra Sofronijević uverava da sve ide po planu.
1: A ono što jeste jedna od uloga ministra građevinarstva, to je da za sve radove imamo izdate građevinske dozvole, prijave radova, inspekcije redovno dolaze i da se svi radovi odvijaju u skladu sa najvišim standardima iz ove oblasti. I ovde se po prvi put, u svakom smislu po prvi put i u građevinskom i tehnološkom smislu grade mnogo zahtevni objekti. I sada sa zadovoljstvom zaista mogu da kažem da infrastruktura skoro pa gotova. Tu mislim i na vodovod i na struju i na kanalizaciju. Dakle, nešto što je mene lično najviše brinulo je skoro pa završeno. Gasna infrastruktura i ostalo.
0: Govoreći o objektima koji ostaju posle izložbe poput infrastrukture i sajma, ministarka istakla nacionalni paviljon koji će imati oko 20.000 kvadrata. U toku je izgradnja železnice koja će spajati centar grada sa aerodromom Nikola Tesla. Pruga će imati 18,3 km, 4 mosta, nadvožnjak i vijadukt koji spaja Zemun polje i nacionalni stadion. Rukovodilac tima nadzora Darko Vukosav kaže da je 80% radova završeno.
2: Većina mostova je završena, trenutno mi je ostalo još samo da se spoji most preko autoputa Miloš Veliki. Radi se po jako visokim veličinama i radnici koji rade su dakle, najopterećeniji. Predviđen je rok završetka 25. decembar. Kako trenutno stoje stvari, mi očekujemo da će izvođač i završiti u to vreme.
0: Po završetku posla sledi testiranje vozova koji bi, kako je rečeno, od aerodroma do centra grada trebalo da stignu za 15 minuta.
3: Slušate jutarnji dnevnik. Šef srpske diplomatije Marko Đurić boravit će u zvaničnoj poseti Brazilu. On će u Braziliji razgovarati sa ministrom spoljnih poslova Maurom Vieirom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa i saradnje Srbije i Brazila, kao i o drugim pitanjima od obostranog interesa. Iz sveta. Dva razorna zemljotresa pogodila su Venecuelu. Poginulo je najmanje 235 ljudi, a povređeno više od 1500. Prvi potres je bio 7,2 stepena, a potom je usledio još jači od 7,5 jedinica po Richteru u blizini glavnog grada Karakasa. Više od 26.000 ljudi je prijavljeno da je nestalo. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Predsednik Aleksandar Vučić je u svoje ime i u ime građana Srbije, porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsednici Delsi Rodriguez izrazio saučešće. Predsednica Rodriguez zahvaljuje predsedniku Vučiću, vladi i srpskom narodu, navodeći da Venecuela saučešće prima sa zahvalnošću, uz potvrdu istorijskih odnosa dve države. Cena nafte je pala na nivo koji nije zabeležen od perioda pre izbijanja rata sa Iranom, dok se saobraćaj kroz Ormuski Moreus postepeno normalizuje. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je bezbedan tranzit kroz Ormuz moguć samo uz koordinaciju sa Iranom. U Vašingtonu je počela završna runda pregovora Libana i Izraela. Američki državni sekretar Marco Rubio poručio je da su Liban i Izrael blizu postizanja obaveze o nameri. Ipak, Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su u izraelskom napadu poginule 3 osobe. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je nakon konsultacija sa šefom Ukrajinske službe bezbednosti o napadima na ruske ciljeve odobrio 40-dnevnu kampanju, čiji je cilj da se izvrši pritisak na Rusiju da okonča rat protiv Ukrajine. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Evropa, koja izdvaja sredstva za Ukrajinu kako bi se nastavila borbena dejstva protiv Rusije, predstavlja glavnu prepreku miru. Evropski savjet je obnovio sankcije Evropske unije Rusiji na 12 meseci, s obzirom na, kako se navodi, kontinuirane akcije Ruske federacije koje destabilizuju situaciju u Ukrajini. U saopštenju se ističe da su obnovljene sankcije na Rusiji na snazi do 31. jula 2027. Postojeće mere pokrivaju ključne sektore, uključujući trgovinu, finansije, energetiku i tehnologiju dvostruke namene. Nedostaci stručnog kadra i finansijskih sredstava ne mogu biti prepreka ka održivom razvoju. Poruka je konferencije Srbija postaje zelena. iz delegacije.

0: Ministri Evropske unije poručuju da je Srbija kao zemlja kandidat za članstvo u Uniji ključni partner u sprovođenju zelene tranzicije u okviru zelene agende za Zapadni Balkan. Evropska unija do sada je uložila više od 580 miliona evra u projekte za zaštitu životne sredine u Srbiji. Detaljnije Sara Kolak.
1: Zaštita životne sredine više nije pitanje izbora, već zajedničke odgovornosti, poručio je pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Radovana Režina. Lokalne samouprave imaju ključnu institucionalnu odgovornost u očuvanju održive životne sredine, kaže Režina.
2: Svi znamo sa kakvim se izazovima jedinice lokalne samouprave ili mi kao društvo suočavamo, od nedostatka novca i stručnih kadrova u inspekcijama pa sve do loših navika pojedinaca. Međutim, ti izazovi nas ne smeju zaustaviti, ključno je da povežemo sve resurse koje imamo i da reagujemo brzo i efikasno na svaku divlju deponiju, na svaki izvor zagađenja i na svaki problem prirode u našim opštinama. Ulaganje u zaštitu životne sredine nije trošak u budžetu, već kapitalna investicija u opstanak zajednice.
1: Zaštita životne sredine počinje u lokalnoj zajednici, ali zahteva saradnju građana, lokalnih samouprava i države. U tome Srbiju podržava i Evropska unija kroz projekte usmerene na očuvanje prirode i unapređenje kvaliteta života. Zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Plamena Halačeva ističe da klimatske promene ne poznaju granice i da održivi razvoj predstavlja i ekološku odgovornost i ekonomsku potrebu.
3: Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija je ključni partner Unije u sprovođenju zelene tranzicije u okviru zelene agende za Zapadni Balkan. Usklađivanjem sa ekološkim i zakonodavnim okvirom Evropske unije, Srbija prihvata najviše standarde u oblasti zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja, koji čine osnovu savremenog poslovanja i ulaganja. Ovi standardi ne znače samo usklađivanje sa propisima, već i podstiču inovacije, jačaju konkurentnost i otvaraju nove mogućnosti za rast.
1: Evropska unija uložila je više od 580 miliona evra u projekte za zaštitu životne sredine u Srbiji. Učesnici konferencije Srbija postaje zelena poručuju da održiva budućnost zavisi od dugoročnog planiranja, zajedničke odgovornosti i saradnje svih, od građana i lokalnih zajednica do institucija i međunarodnih partnera.
0: U Kragujevcu je počeo 16. Arsenal Fest, koji će tokom tri festivalske večeri na tri bine ugostiti više od 50 domaćih i stranih izvođača. Sinoć su nastupili Party Breakersi, Negativ, Lavina, Cardigans i Napalm Death. Do kraja festivala nastupit će i SARS, Paradise Lost, Obojeni program, Magnifico, Goran Bare i Majke, Repetitor ili Repetitor i ostali. Tradicionalnu nagradu Mikica Zdravković ove godine dobio je Momčilo Bajagić Bajaga. Očekuje se više od 20.000 posvetilaca. U sinoć odigranim utakmicama trećeg kola grupe E postignuti su ovi rezultati. Obala Slonovače Curaçao 2-0 i Nemačka Ekvador 1-2. Tokom ranog jutra posljednji mečevi su odigrani u grupama F i D. Konačni ishodi mečeva u grupi F su Japan-Švedska 1-1, odnosno Holandija-Tunis 3-1, dok su u grupi D postignuti ovi rezultati. Paragvaj-Australija 0-0 i Turska-Sjedinjene Američke Države 3-2. Ostale sportske vesti pripremio je Dejan Bulajić.
4: Večeras će na svetskom fudbalskom šampionatu posljednji mečevi biti odigrani u grupi I. Sa početkom u 21 čas sastaće se Francuska-Norveška, odnosno Senegal i Irak. U ranim jutarnjim satima sljedećeg dana na programu su utakmice u grupama G i H. Naša muška odbojkaška reprezentacija odigraće večeras u Orleanu drugu utakmicu u drugoj nedjelji Lige nacija. Protivnik će nam biti selekcija Kube u meču koji počinje u 21:30. Podsjetimo da je naš tim u prvom kolu poražen od Japana sa 3-1, a posle Kubanaca protivnici će nam biti domaćini Francuzi i Amerikanci. U posljednjoj, trećoj nedjelji Lige nacija Srbija će biti domaćin u Beogradu. Pažnju mnogih poklonika sporta danas će privući žreb za teniski Grand Slam koji u ponedeljak počinje na travnatim terenima Wimbledona. Srbija će imati 4 predstavnika. Kao i uvek, najviše se očekuje od Novaka Đokovića. U muškoj konkurenciji s pažnjom ćemo pratiti i nastupe Hamada Međedovića i Miomira Kicmanovića. Posebno nas raduje da ćemo imati i predstavnicu u ženskoj konkurenciji, pošto je mlada Teodora Kostović izborila pravo da se nađe u glavnom žrebu posle uspešno savladanih kvalifikacija. Dobrom žrebu danas se nadaju i rukometaši Partizana. Naime, danas će u Beču biti određeno koji će timovi igrati u grupnoj fazi elitnog takmičenja u sledećoj sezoni. Partizan se na elitnu scenu vraća posle 13 godina. Predvođeni selektorom reprezentacije Srbije Raulom Gonzalesom, crno-beli će kao domaćin igrati u hali Aleksandar Nikolić, a danas će saznati koje će evropske velikane ugostiti u Beogradu.
0: Od Francuske i Španije do Italije i Holandije beleže se istorijski visoke temperature. Na snazi su vanredna upozorenja u više zemalja. Strahuje se od širenja šumskih požara. Vreli talas i u Srbiji. Od danas temperature skaču i do 38, a za vikend oko 40 podeoka. Savet lekara je ne izlaziti bez preke potrebe, a ako se već mora, uz flašicu vode obavezna je i lagana odeća i što kraće boraviti na suncu u najtoplijem delu dana. Doktori upozoravaju, razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne sme da bude veća od 5 do 7 stepeni. Nagli prelazak iz toplog u hladno nije dobar ni prilikom ulaska u vodu ako se rashlađujete na rekama i bazenima. Ovo je bila poruka doktora, a sada ide poruka meteorologa Aleksandra Travica.
5: U Srbiji je danas sunčano i toplo, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab do umeren severni, najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo uz slab do umeren severni vetar. Najviša temperatura oko 35 stepeni.
0: 6:17, bilo bi to sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za petak, 26. jun tekuće godine. Na pažnji vam zahvaljuju Srđan Manojlović, Žarko Boban, Aleksandar Božović i urednik emisije Mladen Brkljač. Prijatno vam jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: juna 1867. godine sa Beogradske tvrđave skinuta je turska zastava. Prethodno je u Carigradu sultan uručio knezu Mihajlo Obrenoviću ferman o predaji Beograda, Kladova, Šapca i Smedereva. Potom je Ali Riza Paša, komandant Beogradske tvrđave, predao ključeve grada, a nekoliko dana kasnije poslednji odred turske vojske je napustio Beograd. Na današnji dan 1905. godine preminuo je književnik Janko Veselinović, jedan od najznačajnijih srpskih realista. U svojim pripovetkama Rajske duše, Od srca srcu, Slike iz seoskog života, Poljsko cveće i drugima opisao je seoski život u Srbiji. Napisao je romane Junak naših dana, Seljanka, Hajduk Stanko i druge.
7: Aleksa Aleksić i Ivan Miraždžić bili su susedi. To su bili prvaci među seljacima. Podesilo se nekako te Aleksin Stanko parnjak Ivanovom Lazaru. Bili su najbolji momci u Crnoj Bari. Oba se zagledaše u jednu devojku. Bila je to Jelica Sevića. Dva momka, a jedna devojka. Baš nije pravo. Morao se tu neki vrag izleći. Bilo u kolu, bilo da iz kola idu, Stanko i Lazar su uz Jelicu. Pa opet Stankove crne oči osvojiše. Zagleda se cura u njih, a njihov sjaj pomut joj pamet. I kad to smotri Lazar, a u njemu se nešto poremeti.
6: 26. juna 1932. godine preminuo je arhitekta Milan Kapetanović. Kao državni pitomac završio je Višu tehničku školu u Minhenu. Sa arhitektom Svetozarom Ivačkovićem radio je planove za izgradnju seoskih crkava u srpsko-vizantijskom stilu, a 1908. godine izgradio je prvu sefarsku sinagogu u Beogradu. Plansko uređivanje Kalemegdana započeo je kada je vojska predala park gradskoj opštini.
8: Plansko uređenje parka počelo je za vreme predsednikovanja Nikole Pašića i 8. augusta 1890. godine odobren je kredit za radove u iznosu od 10.000 dinara.
9: Pre Prvog svetskog rata Kalemegdanski park se završavao na mestu gde su sada kamene stepenice prema donjoj terasi, a ostali deo prostora ostao je neuređen. Kalemegdan je mnogo dobio 14. juna 1931. godine, kada je opština grada Beograda pod predsjedništvom doktora Koste Kumanudija, profesora univerziteta i političara, otvorila park u Gornjem gradu.
6: Na današnji dan 1945. godine u San Francisku je potpisana povelja Ujedinjenih nacija. Potpise na osnivački akt stavili su predstavnici 50 zemalja, među kojima je bila i Jugoslavija.
10: Evo sovjetskog ministra inostranih poslova Molotova.
11: Jesli vedući demokratičke strane pokažut...
10: Ako vodeće demokratske zemlje budu pokazale sposobnost da i u posleratnom periodu rade u harmoniji, to će značiti da su interesi mira i bezbednosti naroda najzad stekli čvrstu osnovu i garantiju.
11: Oporu i zaštitu.
10: Francuski ministar inostranih poslova Bidot.
12: Quelle figure ferions-nous? Quelle réponse ferions-nous?
10: Na šta bismo mi ličili? Kakav bismo odgovor mogli da damo ako bi nas kod kuće povorke naših heroja, mučenika i nevine dece upitale? Šta ste učinili s našom pobedom, našim žrtvama, našim budućnostima? U ime Jugoslavije, povelju Ujedinjenih nacija potpisao je ambasador u Vašingtonu Stanoje Simić.
13: Ova povelja je novi epohalni doprinos u težnji miroljubivih i slobodoljubivih naroda sveta da se obezbede mir, sloboda i ljudska prava.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
0: početak dana.
14: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
14: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
14: I doručak.
0: Jutro je muzika.
14: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
15: Dobro jutro, 6 je sat i 30 minuta, počinje jutarnji program na Radio Beogradu 1. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
16: A ja sam Jana Rokić i bit ćemo sa vama do 11 sati ovog petka 26. juna.
15: Pred nama je kraj radne nedelje, još jedno zajedničko jutro. Zajedno smo započeli ovu radnu nedelju, pa hajde i da je završimo. Napolju je sunčano, probuditi se u ovakvom jutru, kako je jednom rekao Duško Radović, popiti sa nekim kafu, pa to bi već moglo ličiti na sreću.
16: Znaš ćete i ovog jutra dobiti sve važne informacije, aktuelne teme i dobru muziku, a već za nekoliko minuta govorit ćemo o vremenskim prilikama i stanju na putevima. Predstavit ćemo ekipu koja se ovog petka budi sa vama, ton majstor Žarko Bovan, producenti Sofija Mušicki i Srđan Manojlović i muzička urednica Katarina Tošić.
15: Počinje jutro na Radio Beogradu 1. Hvala vam što i ovo jutro počinjete sa nama. Dobro jutro.
16: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Prognostičari nam za kraj juna najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme. Jutro je sunčano, u glavnom gradu je trenutno 23 stepena, a detalje o vremenu ima Aleksandra Travica.
2: U Srbiji danas sunčano i toplo, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajne kiše ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab do umeren severni, najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, uz slab do umeren severni vetar. Najviša temperatura oko 35 stepeni.
3: Bila je ovo Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Aleksandra, šta kaže biometeorološka prognoza?
1: Usled očekivane biometeorološke situacije moguće su uobičajene tegobe kod hronično obolelih osoba. Savetuje se oprez i pridržavanje saveta lekara zbog termičkih uslova znatno iznad proseka, kao i visokih vrednosti UV indeksa.
3: Slušate Radio Beograd 1.

0: stáne na pútevima.
1: Pogledat ćemo kakva je trenutna slika beogradskog saobraćaja, 6 je sati i 40 minuta, polako se približavamo jutarnjem špicu. U ovom času na beogradskim mostovima saobraćaj se obavlja nesmetano, pa nešto je više vozila primetno na Gazeli, ali ništa strašno. Ista slika i na novosadskim ulicama, pratit ćemo i izveštavati vas kako se situacija u saobraćaju menja iz sata u sat.
2: Vrlo brzo će se i naši reporteri javiti sa beogradskih ulica, a za detaljniji pregled prohodnosti puteva i stanja na graničnim prelazima uključujemo Automoto Save Srbije, odakle nam stižu najnovije informacije o saobraćaju. Za Radio Beograd 1 govori Jovica Mitić.
3: Počinje poslednji vikend u junu, a sa njim je još jedna smena turista. Zbog intenzivnog putovanja sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom očekujemo pojačan saobraćaj na svim ključnim pravcima, a naročito na autoputevima. Budući da su tople noći već tu sa temperaturama iznad 20. podeljka, rani jutarnji i prepodnevni sati su najsigurniji za polazak. Dugotrajna vožnja tokom najtoplijeg dela dana je naporna za vozače. Vožnja u takvim uslovima povećava rizik od kvarova na vozilu, a čekanje na suncu dok pomoć ne stigne može biti opasno. Ukoliko ipak morate da putujete u najtoplijem delu dana, pravite češće pauze kako biste bili odmorniji u nastavku putovanja, automobil zaštitili od pregrevanja, a potom i od otkaza nekih od vitalnih sklopova. Zbog neodgovornog korišćenja zaustavne trake na autoputevima i učestalih incidenata, Putevi Srbije apeluju na vozače da nikako ne voze i ne blokiraju zaustavnu traku, jer je ona zakonom namenjena isključivo za vozila hitnih i putarskih službi koje u uslovima nepogoda moraju brzo reagovati. Danas će od 15 časova početi druga faza radova na petlji Surčin jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici. Saobraćaj se preko službenih prolaza usmeravati na suprotnu stranu autoputa kojom će se vozila kretati dvosmeno. Ova izmena biće aktuelna do 4. avgusta. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvetljenja na motoputu između Petlje Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu, zbog toga je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Često u satima pojačanog saobraćaja dolazi do usporene vožnje na donici autoputa između Jagodine i Ćuprije u blizini mesta Mijatovac, gde se zbog radova u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Na Moravskom koridoru između Kruševca i Trstenika postoje više donica na kojima se izvode radovi, zato obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i sve aktuelne izmene u saobraćaju. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranja kolovoza u mestu Trešnjevica, koja se nalazi na putu između Arilja i mesta Prilike, saobraćaj će biti obustavljen od nedelje 28. juna do 6 časova, do ponedeljka 29. juna do 6 časova. Obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. U predstojećim danima vikenda povremeno može biti i duži zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Bugarskom i Severnom Makedonijom. Prema informacijama Uprave granične policije, trenutno na našim prelazima nema dužih zadržavanja od 15 minuta. Međutim, uvijek treba dodati i vreme koje je potrebno za prolaz susednih terminala.
1: Bio je ovo Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Ako nas slušate za volanom, želimo vam mirnu vožnju i srećan put do odredišta. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Jutro zaista jeste najbolje kada ste uz Radio Beograd 1, a sada smo došli i do trenutka kada prelistavamo, odnosno gledamo portale. Evo nekoliko važnih naslova sa sajta rts.rs. IMO obustavila evakuaciju brodova iz Ormunskog Moreuza. KAC izjavljuje, Izrael se protivi povlačenju iz bezbednostnih zona u Libanu. Sledeći naslov kaže, Billboard Vidovdan 2026 postavljen na prilazu Gračanici. Na ovom bilbordu piše dobrodošli u Gračanicu sa slikama crkve manastira Gračanica i spomenika palim junacima na Gazimestanu. Iz lokalne samouprave su najavili postavljanje srpskih zastava duž centralne ulice u Gračanici povodom Vidovdana predstojećeg praznika. Sledeći naslov, kolika će biti inflacija do kraja godine, ispod i tekst, MMF smatra da Narodna banka Srbije vodi dobru i odgovarajuću restriktivnu monetarnu politiku. Prosečna inflacija za ovu godinu će, prognozira se, iznositi 3,6%, dok će bruto domaći proizvod iduće godine nastaviti da raste. I sada prelazimo, Jano, na tvoj izbor ovog jutra, pa šta ti je privuklo pažnju?
2: Pa, pošto meni od jutra prilično vruće, meni je ovo privuklo pažnju, naslov je kako da preživimo tropske dane, da vidimo kako to možemo da uradimo bez topljenja. Znači, ako ste jutros izašli iz kuće i na prvom koraku pomislili da ste otvorili vrata rerne, niste jedini, toplotni talas ne popušta, stručnjaci upozoravaju da vrućina nije samo neprijatna, već može da bude i ozbiljan zdravstveni rizik. Pa evo, Aleksandre, ja tebe pitam, koji je tvoj neki trik za rashlađivanje, ili hladna lubenica, ventilator, beg u hladovinu, kako se ti spašavaš od ove vrućine?
1: Klima i lubenica čini mi se kao dobra opcija, a tebi?
2: Svakako tako zvuči, a stručnjaci savjetuju da tokom velikih vrućina unosimo dovoljno tečnosti, jedemo laganiju hranu bogatu vodom poput voća i povrća, znači lubenica ti je odličan odabir.
1: Ispravnu odluku sam donela.
2: Ispravnu odluku, i da izbegavamo duži boravak na suncu u najtoplijem delu dana. Kafe i alkohol dodatno podstiču gubitak tečnosti, pa sa njima treba biti oprezan. A evo, pitaćemo i slušaoce, zadaćemo im ovu malo jutarnju dilemu. Šta vas brže rasladi? Ledena voda, hladna lubenica, tuširanje mlakom vodom ili klima uređaj? Pošaljite nam odgovor i napišite zašto baš taj izbor. Ovo su samo neke pojedinosti iz teksta, a u celosti možete ga pročitati na sajtu rts.rs. Šta je tebi bilo interesantno od jutros?
1: Pa pre dva dana smo obeležili Svetski dan roda i sad su rode iz Novog Sada ispisale novi rekord i sada će leteti na poštanskim markama. To je jako lepo videti. Dakle, rode su poznate po svojoj brojnosti i ponovo su oborile rekord aktivnih gnezda i pre ove novosti stiglo je retko priznanje za rodu koje se već 12 godina vraća na nedovršeni objekat pored autoputa u Novom Sadu, tako što je uz Kikinsku sovu postala motiv nove serije poštanskih marki i na taj način proširila svoj značaj i na polje filaterije. Pa evo, bili su to neki naslovi koji su nam privukli pažnju ovog petka. Predlažemo da ih u celosti pročitate na RTS-ovom sajtu. Podsećamo i da ovu, kao i druge emisije Radio Beograda, možete odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a najznačajniji današnji razgovori biće i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
2: Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozi Jutro je. Pišite nam i tamo ili nam pošaljite mail na adresu jutroje@rts.rs. Vaši komentari, predlozi i pitanja uvek su dobrodošli, a pošaljite nam i neke fotografije gde i kako slušate naš program, da upoznamo malo i mi vas.
1: Uz lubenicu i klimu.
2: Uz lubenicu i klimu. Dobro jutro.

Dobro jutro još jednom, slušajte jutarnji program Radio Beograda, a kroz prozor našeg studija primećujemo da se već polako pojavljuje sunce koje je jutros izašlo u 4:54, a zalazi u 20:28. Pozdrav svim našim slušalcima kojima i ove informacije znače, tu smo baš iz tih razloga. Sada donosimo jednu servisnu informaciju iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova je upozorilo građane na novi modalitet phishing prevare koji se širi putem SMS poruka, navodno u ime Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a čiji je cilj krađa ličnih i finansijskih podataka građana. Prema informaciji koju je MUP podelio na svom Instagram nalogu, a mediji preneli, SMS poruka sadrži link ka lažnoj internet stranici i poziva primaoca da odgovori na poruku i prati dalje uputstva. Znakovi i upozorenja su jasni, naglašavaju iz MUP-a. Poruka stiže sa sumnjivog ili stranog broja, sadrži link ka nezvaničnoj internet stranici, stvara osjećaj hitnosti i pritiska i zahteva unos ličnih, finansijskih ili sigurnosnih podataka. Takođe, apeluju na građane da ne otvaraju linkove iz ovakvih poruka, ne odgovaraju na njih i ne unose svoje podatke i dodaju da sumnjive poruke i pokušaje internet prevara građani mogu da prijave putem platforme www.cyberstraža.gov.rs. Tako da, pažljivo sa SMS porukama ovih dana. Ostanite uz Radio Beograd 1.

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova najavljena je svečanost puštanja u saobraćaj deonice Adran i Preljina koje će prisustovati predsednik Republike. Deonica Adran i Preljina, duga skoro 29 km, povezaće Kraljevo i Čačak, a vreme putovanja od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će biti sat i 15 minuta. Moravski koridor je prvi digitalni koridor u Srbiji koji omogućava brzu i pouzdanu razmenu informacija u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja. Predsednik Vučić susreo se sinoć na domak Inđije s građanima koji pešače iz Novog Sada i drugih gradova ka Beogradu kako bi prisustovali velikom skupu Srbija jedna porodica, a koji će biti održan u subotu na platovu ispred Doma Narodne skupštine. Oni danas nastavljaju pešačenje ka Beogradu. Na skupu Srbija jedna porodica, kako je najavljeno, bit će predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Opštinske vlasti u Gračanici postavile su sinoć bilbord pored puta na prilazu tom mestu kojim najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Na bilbordu se uz reči dobrodošlice vide slike manastira Gračanica i spomenika palim srpskim junacima na Gazimestanu. Iz lokalne samouprave za danas najavljuju postavljanje srpskih zastava duž centralne ulice u Gračanici. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. Do sada je prijavljeno oko 46.000 nestalih. Više hiljada ljudi je ostalo bez domova. Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Richteru pogodili su tokom noći između srede i četvrtka Venecuelu. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Međunarodna agencija za pomorstvo je saopštila da je obustavila planiranu evakuaciju više od 11.000 mornara koji su blokirani u Ormuskom Oreuzu, pošto su iranske snage napale jedan singapurski brod. Zbog toga je Moreuz ponovo blokiran. Do napada je došlo nekoliko sati pošto je Iran upozorio brodove da ne koriste rute koje nije odobrio. U američkom State Departmentu je počela završna runda pregovora između Libana i Izraela. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je, komentarišući pregovore, da su dve susedne zemlje blizu postizanja dogovora. Kancelarija Ministarstva financija Sjedinjenih država za kontrolu strane imovine produžila je licencu za pregovore o prodaji imovine ruske naftne kompanije Lukoil do 25. jula. Prethodna licenca je važila do 27. juna. Sjedinjene države uvele su sankcije Lukoilu u sklopu pritisaka na Moskvu da pristane na mirovne pregovore o Ukrajini. U Kragujevcu je počeo 16. Arsenal Fest, koji će tokom tri festivalske večeri na tri bine ugostiti više od 50 domaćih i stranih izvođača. Festival nastavlja i svoju ekološku ulogu. Postavljeni su punktovi za prikupljanje aluminijumske ambalaže. Očekuje se više od 20.000 posetilaca. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u sinoć odigranim utakmicama postignuti su ovi rezultati. Obala Slonovače Kurasao 2-0, Nemačka Ekvador 1-2, Japan Švedska 1-1, Holandija Tunis 3-1, Paragvaj Australija 0-0 i Turska Sjedinjene Američke Države 3-2. Večeras od 21 sat igraće Norveška Francuska i Senegal Irak. Vreme sunčano i toplo danas, samo u brdsko-planinskim predelima je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. U Nišu je trenutno 19 stepeni, Novom Sadu 21, Beogradu 23. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 65%, pritisak 1002 milibara, slab jugozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u vestima u

0: 7 sati i 7 minuta, slušate jutarnji program na talasima Radio Beograda 1. U ovom satu očekujemo uključenje našeg reportera koji se nalazi na okretnici tramvaja na Konjarniku, a saznaćemo i sve o polascima za Grocku i berbi voća u ovom kraju.
1: A onda iz voćnih polja prelazimo na sportske terene. Bićemo na vezi sa našim reporterom iz Niša, a povod su nove sezonske linije do Atine i Tivta na aerodromu Konstantin Veliki. Ostanite sa nama, jer jutro je najbolje uz Radio Beograd 1.

0: Добро јутро, децо.
1: Вести.
2: Вести.
0: Како јавља Политикин забавник.

0: i 10 puta veći pre nego što se zvučno zagađenje višestruko povećalo u poslednjih nekoliko decenija.
1: Sport. Australijanac Rod Laver prvi je profesionalni teniser koji je postao milioner, i to 1971. godine. Nauka.
0: Ušne školjke kod ljudi, počev od 9. godine, rastu za 0,5 mm godišnje.
1: Biolozi tvrde da se 50% razvoja paničnih strahova pripisuje genetici.

0: Dobro jutro.
1: Jutro je na talasima Radio Beograda 1, a dobro jutro želimo i našem reporteru Stefanu Vuku Petroviću, koji se nalazi na okretnici tramvaja na Konjarniku. Stefane, kakva je situacija jutros na ovoj gradskoj saobraćajnici i da li imaš više informacija o polascima u Grocku, gde je počela berba voća?
2: Dobro jutro sa Konjarnika, jedna od najprometnijih gradskih okretnica, odakle svakog jutra kreću brojne tramvajske i autobuske linije ka različitim delovima Beograda. U ovom trenutku saobraćaj je pojačan, ali se odvija bez većih zastoja. Na okretnici je primetan uobičajen jutarnji priliv putnika koji odlaze na posao, dok tramvaji i autobusi saobraćaju redovno. Međutim, kako se nalazimo ovde, imam informacije od malo pre kada sam popričao sa prolaznicima i putnicima koji čekaju prevoz, preciznije da deo putnika ovo nije samo početak radnog dana u gradu, već i polazna tačka ka voćnicima Grocke, kao što kažete. Upravo ovde mnogi nastavljaju put autobuskim linijama prema Boleću, Ritopeku, Begaljici i samoj Grockoj, mestima koje ovih dana postaju pravi centar sezonskih poljoprivrednih poslova. Grocki kraj godinama važi za jedan od najznačajnijih voćarskih regiona u Srbiji. U Begaljici se ovih dana beru trešnje i kajsije, Ritopek je poznat po raznim sortama trešanja, dok su Boleć, Vinča, Pudarci i Umčari prepoznatljivi po zasadima bresaka, jabuka i drugog voća. Kako sam saznao, radni dan berača počinje veoma rano, uglavnom već oko 5 ili 6 sati, kako bi najveći deo posla bio završen pre najjače dnevne vrućine, kada je mnogo teže vršiti ove poslove. Poslovi se najčešće ugovaraju direktno sa vlasnicima, gazdinstava ili preko preporuka, još i preko Facebooka i Halo oglasa, a isplata dnevnice uglavnom je svakodnevna ili na kraju radne sedmice. Većina domaćina radnicima obezbeđuje i vodu, obroke, a onima koji dolaze iz udaljenih krajeva čak i smeštaj. Za mnoge sezonce upravo je dobro organizovan prevoz ključ uspešne berbe. Neki nastavljaju gradskim autobusima, drugi na dogovorenim stajalištima preuzimaju kombi ili automobili vlasnika voćnjaka, dok se pojedini udružuju i do plantaža dolaze sopstvenim prevozom. Dok se Beograd budi uz jutarnju gužvu i gradski prevoz, samo nekoliko desetina kilometara odavde u voćnjacima Grocke već uveliko traje jedan od najintenzivnijih poslova ovog leta. Berba voća, po kojoj je ovaj kraj nadaleko i poznat. Volio bih da pred kraj spomenem da od jutro, tačnije od 4 sata pa sve do utorka u 4 ujutru, centar grada je u potpunosti zatvoren za saobraćaj zbog velike manifestacije. Zatvaraju se Bulevar Kralja Aleksandra od Takovske do Beogradske, ceo trg Nikole Pašića, zatim Kneza Miloša, Takovska i Dečanska ulica. Zato su izmenjene gotovo sve važne linije javnog prevoza, tramvaji 7, L, 8 i 12 idu preko Slavije, autobusi 23, 27, 37 i 44 menjaju trase, a trolejbus 40 se ukida. Posebno upozorenje za subotu, posle 15 sati bit će isključena struja u kontaktnoj mreži, pa se tada ukidaju i tramvaji 2L, 7L, 8, 9L, 10, 12 i 14, kao i trolejbusi 19, 21, 22, 28 i 29. Zato ako idete ka centru, obavezno proverite svoju trasu. Toliko za ovo uključenje.
3: Stefane, hvala ti na ovom javljanju. Čućemo se uskori u sledećem uključenju koje će, uverena sam, sve nas raskladiti. Zato ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Vesti iz sporta. U sinoć odigranim utakmicama trećeg kola grupe E postignuti su sledeći rezultati. Obala Slonovače Kurosao 2-0 i Nemačka Ekvador 1-2. Tokom ranog jutra poslednji mečevi su odigrani u grupama F i D. Konačni ishodi mečeva u grupi F su Japan Švedska 1-1, odnosno Holandija Tunis 3-1. Dok su u grupi D postignuti sledeći rezultati: Paragvaj Australija 0-0 i Turska SAD 3-2. Ostale sportske vesti pripremio je Dejan Pulajić.
1: Večeras će na svetskom fudbalskom šampionatu poslednji mečevi biti odigrani u grupi I. Sa početkom u 21 čas sastaće se Francuska-Norveška, odnosno Senegal i Irak. U ranim jutarnjim satima sledećeg dana na programu su utakmice u grupama G i H. Naša muška odbojkaška reprezentacija odigraće večeras u Orleanu drugu utakmicu u drugoj nedelji Lige nacija. Protivnik će nam biti selekcija Kube u meču koji počinje u 20:30. Podsjetimo da je naš tim u prvom kolu poražen od Japana sa 3-1, a posle Kubanaca protivnici će nam biti domaćini Francuzi i Amerikanci. U poslednjoj, trećoj nedelji Lige nacija Srbija će biti domaćin u Beogradu. Pažnju mnogih poklonika sporta danas će privući žreb za teniski Grand Slam koji u ponedeljak počinje na travnatim terenima Wimbledona. Srbija će imati 4 predstavnika. Kao i uvek, najviše se očekuje od Novaka Đokovića. U muškoj konkurenciji s pažnjom ćemo pratiti

nastupe Hamada Međedovića i Miomira Kicmanovića. Posebno nas raduje da ćemo imati i predstavnicu u ženskoj konkurenciji, pošto je mlada Teodora Kostović izborila pravo da se nađe u glavnom žrebu posle uspešno savladanih kvalifikacija. Dobrom žrebu danas se nadaju i rukometaši Partizana. Naime, danas će u Beču biti određeno koji će timovi igrati u grupnoj fazi elitnog takmičenja u sledećoj sezoni. Partizan se na elitnu scenu vraća posle 13 godina. Predvođeni selektorom reprezentacije Srbije Raulom Gonzalesom, crno-beli će kao domaćin igrati u hali Aleksandar Nikolić, a danas će saznati koje će evropske velikane ugostiti u Beogradu.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija posjeti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
2: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
5: i pred njom se osjećate
6: kao u svojoj kući.
7: Ako vaša pojava budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja
10: i dar da ispričate.
11: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
12: I inspirišu vas svetla reflektora.
13: Vreme je da stanete
14: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: nazad sad, pa okret i odmah ruke gore, osmeh na lice i mešajte kukovima.
1: Jedan

0: jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Dobro jutro.
2: Slušajte jutarnji program na talasima Radio Beograda 1, a čućemo i najnovije podatke i savete za vozače koji su ovog jutra krenuli na put.
3: Za više informacija o stanju u saobraćaju i bezbednosti na putevima javit će nam se Marko Marković iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
4: Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 85 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo dvoje, a povređeno 48 učesnika u saobraćaju. Predstoje dani vikenda i muzičkih manifestacija koje podrazumevaju veće učešće mladih, konzumiranje alkoholnih pića i povećan umor. Saobraćajna policija ulaže maksimalne napore da otkrije i spreči rizična ponašanja u saobraćaju i da zaštiti živote na našim putevima. Na godišnjem nivou se u kontroli saobraćaja sankcioniše blizu 57.000 prekršaja upravljanja vozila pod dejstvom alkohola. Podsećamo da su mladi vozači najrizičnija kategorija u prvim godinama vozačkog staža i da na godišnjem nivou i dalje na našim putevima život izgubi više od 50 mladih vozača. Konzumiranje alkohola izrazito negativno utiče na opažanje i način reagovanja vozača, ometa ispravnu procenu situacije, kasnije se uočavaju prepreke, a često se precenjuju svoje sposobnosti i preduzimaju rizične radnje vozilom. Ovako ponašanje najčešće doprinosi nastanku saobraćajne nezgode i teških posledica. Ne budite vozač ukoliko ste konzumirali alkohol. Odaberite alternativni vid prevoza ili opredelite unapred vozača koji će ostati trezan. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni i ne ugrozite ničiji život svojim ponašanjem u saobraćaju.
2: Bio je ovo Marko Marković iz Uprave saobraćajne policije. Hvala što ste podelili ove korisne informacije za sve vozače.
3: Podsećamo sve učesnike u saobraćaju da voze oprezno, poštuju propisanu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.

0: Slušate emisiju Jutro, Radio Beograda 1. Na zvukom putujemo i na jug naše zemlje, jer su na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu uvedene nove sezonske linije do Atine i Tivta, koje će biti dostupne do sredine septembra. To nisu jedine destinacije na moru do kojih se stiže iz Niša, ali o svemu tome više sa našim dopisnikom Dejanom Tasićem. Dejane, dobro jutro.
1: Dobro jutro iz Niša.
0: Koliko će ove nove avionske linije građanima Niša olakšati putovanje i planiranje letovanja?
1: Da, ne samo građanima Niša, nego i celog juga Srbije. Ove dve linije koje ste vi pomenuli su krenule od prošle nedelje do Atine i do Tivta. To su sezonske linije koje se javljaju svake godine i praktično će oni koji putuju, odnosno koji letuju u Crnoj Gori, moći lakše da stignu do Crnogorskog primorja preko Tivta. Dostupan im je ceo taj Bokokotorski zaliv i sva ona mesta u koje ljudi iz Srbije vole da odu, od Herceg Novog, Kotora pa do Budve. A kada je reč o Atini, to je svakako sjajna vest za one koji planiraju letovanje u Grčkoj, pogotovo što iz Atine, kako kažu sa Niškog aerodroma, postoje konekcije do svih udaljenih grčkih ostrva, tako da se praktično odatle može stići do cele Grčke. A pored toga, još od ranije ovog meseca je krenula i ta sezonska linija do Krfa, negde početkom juna, a preko cele godine u Nišu funkcioniše i veza sa Maltom, tako da se može do mora i odavde iz Niša. I naravno, postoje i one linije, čarter letovi i do Turske i do Tunisa, tako da preporučujem našim slušalcima da se informišu dobro gde sve mogu da stignu odavde sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu.
0: Jeste li malo možda oslušnuli, da li možda i već postoji veliko interesovanje za ove letove?
1: Da, postoji, i mi smo pre neki dan razgovarali sa direktorom aerodroma i primetili smo da je dosta ljudi na samom aerodromu, da se čekira i odlazi na putovanja, i upravo zbog ovih linija tokom leta se očekuje porast broja turista, pogotovo tokom jula i avgusta, mada kažu na aerodromu da su i ove brojke iz prethodnih meseci vrlo dobre, i da na primjer u maju da je zabeležen porast putnika od 14%. A ono što također želim da kažem u ovom trenutku, informacija koja se pojavila juče popodne, a to je da je švajcarska nacionalna kompanija Swiss najavila da će od nedelje krenuti i sezonski letovi do Ciriha. Putovaće se dva puta nedeljno, i to je pre svega usmereno ka našim ljudima koji žive u dijaspori, da lakše stignu do letnjih odmora.
0: Da, to su sve zaista sjajne vesti, ali ovo je takođe dobar povod da najavimo Evergreen festival u Nišu, jer publiku očekuje zaista bogat program.
1: Jeste, to je krenulo pre dva dana. Prvo veče bilo je posvećeno mlađim bendovima i ta svirka se održavala u jednom niškom klubu, a sinoć je zapravo festival krenuo punim kapacitetom i počeli su ti koncerti na letnjoj pozornici, koja je prepuna i verovatno najlepše koncertno mesto u Nišu tokom letnjih meseci. Sinoć su uz pratnju orkestra Impresija u Nišu svirali grupa Zana, Boris Režak, Dušan Svilar, Milan Bujaković i legenda Nada Pavlović. Večeras je na programu Elvis Presley Experience Tribute Band, znači muzika posvećena kralju rock'n'rolla, a sutra festival zatvara hrvatska pevačica Nina Badrić, koja će također nastupati uz pratnju orkestra Impresija, kojim diriguje Nišlija Zoran Stanisavljević. Na festivalu su i dodeljene neke vrlo bitne nagrade, to pre svega Nadi Palović i Leo Martinu za životno delo. Oni su tu nagradu primili sinoć na letnjoj pozornici, a nagradu je dobila i naša draga koleginica Branka Glavonjić, koja radi emisiju Bunt na RTS-u već godinama, za svoj predani rad i doprinos rock'n'rollu, i ona je u sredu ovde u Nišu održala i jednu edukativnu radionicu o rock'n'rollu.
0: Dejane, hvala mnogo na ovom javljanju. Uverena sam da će svi stanovnici juga naše zemlje imati jako lepo leto zbog svih ovih povoljnosti i lepih programa. A vi, poštovani slušaoci, ne menjajte talase, ostanite uz Radio Beograd 1.

7:52, vi slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Evo jedne važne vesti za sve one koji su ljubitelji dobrih knjiga. Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis u Čačku od ponedeljka 29. juna prelazi na letnji režim rada u jednoj smeni. Centralna zgrada biblioteke u Sinđelićevoj ulici biće otvorena radnim danima od 8 do 15 časova, dok će subotom raditi od 8 do 13 časova. Tokom letnjeg perioda izmenjeno će biti i radno vreme ogranaka biblioteke, koji će do kraja avgusta raditi po jedan dan nedeljno. Ogranak u Mrčajevcima radit će ponedeljkom od 8 do 14 časova, u Zablaću sredom od 10 do 16 časova, u Prijevoru četvrtkom od 8 do 14 časova, dok će ogranak u Prijeljini biti otvoren petkom od 8 do 14 časova. Letnji režim rada važit će do kraja avgusta, a sva odeljenja i ogranci biblioteke vratit će se na redovno radno vreme od 31. avgusta 2026. godine. Slušate Radio Beograd 1.

0: tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova najavljena je svečanost puštanja u saobraćaj deonice Adrani Preljina, koje će prisustovati predsjednik Republike. Vera Aksentijević se javlja iz Adrana.
1: Deonica je duga 29 km i ono što je najvažnije za meštane, Kraljevu po prvi put donosi direktnu vezu sa mrežom autoputeva Srbije. Odavde se trasa dalje odvaja, prati dolinu Zapadne Morave, prelazi preko nekoliko mostova i nastavlja ka Čačku, gde se spaja sa glavnim pravcem za Beograd i Zapadnu Srbiju. Ovaj deo koridora je iz korena donao promenu Kraljevu, povezeće ga dakle sa ostatkom zemlje i grad po prvi put dobija direktnu vezu sa bržom i modernijom saobraćajnom mrežom. Nova saobraćajnica donosi i brže putovanje, veću bezbednost i direktno uključivanje na mrežu autoputeva, što je od ogromnog značaja za celo Zapadno Pomoravlje. Prema najavama iz koridora Srbije, svečano će ova deonica biti puštena nešto posle 17 sati.
0: Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će građani na skupu u subotu na platovu ispred Doma Narodne skupštine moći da čuju nešto o novim merama, a da će u ponedeljak biti predstavljen javnosti kompletan paket mera, koji će pre svega pomoći siromašnijim građanima. Istakao je da je kurs dinara stabilan već 14 godina. Vučić je rekao da će izbori biti uskoro i da su rezultati prema najnovijim istraživanjima bolji po SNS nego što su bili ranije. Predsednik kaže da će u nedelju biti potpisan ugovor za završetak radova na hramu Svetog Save u Beogradu. Opštinske vlasti u Gračanici postavili su sinoć bilbord pored puta na prilazu tom mestu kojim najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Na bilbordu se uz reči dobrodošlice vide slike manastira Gračanica i spomenika palim srpskim junacima na Gazimestanu. Iz lokalne samouprave za danas najavljuju postavljanje srpskih zastava duž centralne ulice u Gračanici. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. Do sada je prijavljeno oko 46.000 nestalih. Više hiljada ljudi je ostalo bez domova. Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Richteru pogodili su tokom noći između srede i četvrtka Venecuelu. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljanje vazdušni i železnički saobraćaj kao i nastava u školama. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Rusija je jutros izvela novu seriju napada dronovima na infrastrukturne ciljeve u Ukrajini u blizini rečne granice sa Rumunijom. Zbog toga je Rumunija podigla helikopter kako bi pratila situaciju u vazdušnom prostoru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je odobrio 40-dnevnu operaciju službe bezbednosti Ukrajine kako bi podstakao Rusiju da okonča rat. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Evropa koja izdvaja sredstva za Ukrajinu da bi se nastavila borbena dejstva protiv Rusije predstavlja glavnu prepreku miru. Francuska, Španija, Italija i Holandija beleže istorijski visoke temperature. Na snazi su vanredna upozorenja. Strahuje se od širenja šumskih požara. Vreli talasi i u Srbiji. Od danas temperature skaču i do 36 stepeni, a za vikend će biti oko 40. podeljka. Savet lekara je da se ne izlazi u najtoplijem delu dana. Flašica vode je obavezna uz laganu odeću. Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. U Novom Pazaru počeće 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici dan kasnije. Na Univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatološki, farmaceutski, ekonomski kao i fakultet organizacionih nauka. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu u sinoć odigranim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati. Obala Slonovače Curaçao 2-0, Nemačka-Ekvador 1-2, Japan-Švedska 1-1, Holandija-Tunis 3-1, Paragvaj-Australija 0-0 i Turska-Sjedinjene države 3-2. Večeras od 21 sat igraće Norveška, Francuska i Senegal-Irak. Vreme sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura danas do 36 stepeni. U Nišu je prema posljednjim merenjima 20 stepeni, a u Novom Sadu i Beogradu 24. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 57%, pritisak 1002 milibara, jugozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Dobro jutro.
1: 8 je časova i 9 minuta, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U ovom satu vodimo vas po Srbiji, tačnije do Šapca, gde se organizuje projekat Glas tišine koji se realizuje u Šabačkoj biblioteci.
2: A saznaćemo i šta se najviše čita tokom letnjih meseci, a tema jutra, odnosno gost jutra, biće Ana Šarenac iz Kancelarije za IT i e-upravo. A pre nego što se uputite na vašu željenu destinaciju na moru, gradski bazeni su pravo rešenje za vaše raslađenje. Naš reporter Stefan Vuk Petrović nalazi se na Olimpu, gde pored kupanja možete i vaše najmlađe obradovati pozorišnim predstavama. U toku su 16. letnji pozorišni dani na Olimpu u organizaciji Gradske opštine Zvezdara i Sportskog centra Olimp Zvezdara. O svemu tome saznajemo od našeg reportera Stefana Vuka Petrovića. Stefane, najpre, kakva je situacija na ovom gradskom kupalištu i da li su možda gužve već primetne?
3: Dobro jutro ponovo iz sportskog centra Olimp na Zvezdari. Trenutno se nalazim u prostoru za trening na otvorenom, gde od ranog jutra vidim veliki broj vežbača koji su već uveliko naravno na treningu. Ima i sportista na terenima za ostale sportove, naravno kao i ljudi koji su izašli da šetaju. Ovo je jedno od najpoznatijih mesta na Zvezdari koje spaja sport, prirodu i kulturu na jednom mestu. Baš što se tiče kulture, voleo bih da izdvojim da, kao što kažete, trenutno traje pozorišno leto na otvorenom, Olimp 2026. i program će trajati do kraja avgusta. Svakog četvrtka i petka od 19 časova na sportskom centru Olimp organizovat će se dečije predstave na otvorenom u amfiteatru samog pozorišnog sportskog centra. Idealno je mesto i prava prilika da se na kvalitetan način iskoristi veče i provede sa decom, s obzirom na to da je sam program namenjen deci od uzrasta od 3 do 10 godina. Cena ulaznice je 300 dinara, a za decu do 2 godine ulaz je besplatan. Kao organizator i pokrovitelj, gradska opština Zvezdara na ovaj način podstiče razvoj pozorišne kulture kod najmlađih. Predstave koje su spremne

0: za program i mi sada zvuče zanimljivo, a večera se prikazuje predstava Tri praseta i još jedno. Mislim da ovde možemo posvetiti, da možemo provesti ceo dan i posvetiti ga porodici, tako da preporučujemo zainteresovanima da dođu i isprate program. Ono što je takođe uvek aktuelno ovde, kao što sam već spomenuo, je teren na kom ljudi treniraju tokom cele godine, a baš tokom letnjeg perioda je naravno poseta i najveća. Tako da što se mene tiče, mislim da ću sada da odradim koji zgib, pa se čujemo kasnije.
1: Stefane, hvala ti, eto imaš priliku i da malo vežbaš ovog jutra, mi ćemo možda ovde malo da se protegnemo u studiju i nastavljamo dalje naš jutarnji program, jer buđenja su najbolja na Radio Beogradu 1.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 8 sati 16 minuta, slušate jutarnji program na talasima Radio Beograda 1. Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova najavljena je svečanost puštanja u saobraćaj deonice Adrani Preljina, koje će prisustvovati predsednik Republike, Vera Aksentijević.
2: Sve je spremno i upravo smo ovde, odakle će krenuti i kreće nova saobraćajnica koja je Kraljevo. Važno je naglasiti, po prvi put direktno spaja sa mrežom autoputeva u Srbiji. Ova trasa vodi ka Preljini, gde se dalje uključuje na autoput Miloš Veliki. Otvaranje ove deonice je ogroman vetar u leđa za privredu i razvoj ovog kraja. O tome sa mojim sagovornikom, gospodine Tufekđiću, vi ste predsednik Regionalne privredne komore Raškog i Moravičkog okruga i s te pozicije šta možete reći, koliko je ovo važno za privredu i privrednike ovog kraja?
3: Pre svega, ovo je istorijska prekretnica za lokalnu privredu ovoga kraja. Od saobraćajnog džepa Kraljevo se pretvara u značajan logistički i industrijsko čvorište Srbije. Šta to znači za privrednike koji ovde posluju? Pre svega smanjenje logističkih i svih drugih troškova. Znači brži transport robe do granice i do luka. Brži transport robe unutar zemlje i u regionu. Ne samo gotovih proizvoda, već i repromaterijala. Smanjenje sati provedenih u vožnji, smanjenje ili značajno smanjenje amortizacije saobraćajnih sredstava, smanjenje potrošnje goriva i energenata, u jednu ruku povećanje konkurentnosti, profitabilnosti, i to i ove privrednike sa ovog područja otvara i mogućnost da imaju bolje cene i da ostvaruju veći profit. Druga stvar je, otvara mogućnosti stvaranja novih industrijskih zona. Postajemo atraktivni zato što imamo sva tri elementa. Imamo infrastrukturu, imamo ljudske resurse i sada imamo autoput. To omogućava brže odluke onih koji imaju kapital da otvaraju industrijske zone. Imaćemo potrebu da širimo nove, da širimo postojeće, otvaramo nove industrijske zone i povećavamo zaposlenost. Treća stvar je za poljoprivredu. Pre svega, uspon poljoprivrede se ogleda u tome što će u oblasti voćarstva moći da za sat i 15-20 minuta na najvišćoj tržnici u Srbiji stigne sveža roba bez kala, bez troškova. Sveže meso i gotovi proizvodi ne samo u Beogradu i Novom Sadu, već i širom zapadne Evrope. Otvara se i mogućnost stvaranja logističkih centara, znači kada si na sredini puteva, kada si na autoputu, otvaraju se logistički, trgovinski i uslužni centri. Sinergija sa aerodromom Morava omogućava višenamenski transport i na kraju, a ne najmanje značajno, imamo i mogućnost ili očekujemo bum turizma. Pre svega jednodnevne, odnosno vikend destinacije koje mogu ići i iz Beograda i iz Novog Sada, povezivanje aerodroma Morava sa aerodromom Nikola Tesla omogućava da i Kraljevo i Raški okrug i svih 3800 privrednih subjekata i 12.500 preduzetnika imaju mogućnost da budu konkurentni, da budu blizu tržišta i da mogu svoje proizvode najkraćem roku uz najmanje troškove da plasiraju u Srbiji, regionu i u zapadnoj Evropi.
2: Gospodine Tufekđiću, hvala na ovom iscrpnom, ali zaista optimističnom izveštaju, zahvaljujući novoj saobraćajnici, a ona će, da podsjetimo, još jednom biti svečano otvorena danas u 17 sati u Preljini, ali će se svečanost održati i ovde u Kraljevu.
0: Javila se Vera Aksentijević sa Moravskog koridora. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Prizma kviz. Jutro je na Radio Beogradu 1, nadam se da ste se razbudili dovoljno da odigramo Prizma kviz. Tri tačna odgovora na naša pitanja bit će dovoljna da osvojite merač za pritisak.
1: Poklon daruje Prizma Kragujevac, u pitanju digitalni aparat za merenje krvnog pritiska, model YE660D sa ispravljačem. Jano, molim te, podsjeti slušaoce na sva pravila kviza.
0: Dakle, postavit ćemo vam tri pitanja. Za svako pitanje nudimo tri ponuđena odgovora pod A, B i V. Vaš zadatak je da na sva tri pitanja odgovorite tačno i tako dođete do poklona.
1: Svi slušaoci mogu da nas pozovu na broj telefona 011 655 3370. Ponavljam, 011 655 3370. Mislim da se telefon već usijao, pitanja su spremna, pa neka Prizma kviz počne. Ko je sa nama?
2: Halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ko je sa nama?
2: Miloš Ignjatović.
0: Miloše, odakle nam se javljate ovog jutra?
2: Iz Leskovca.
0: Iz Leskovca. Hoćete da budete naš reporter, da nam kažete kako je jutro svanulo u Leskovcu danas?
2: Jutro lepo, ali ne znam kakav će biti dan.
0: Dobro, čuvajte se ovih vrućina i uživajte u suncu. Jeste li spremni da počnemo sa kvizom?
2: Ajde da probamo.
0: Ajde da probamo. Prvo pitanje za vas glasi: ko je napisao roman Na Drini ćuprija? Pod A, Meša Selimović, pod B, Ivo Andrić, ili pod V, Miloš Crnjanski?
2: Ivo Andrić.
0: Tako je, to je tačan odgovor. Miloše, idemo odmah na drugo pitanje, kada smo već ovako lepo krenuli. Koji element ima hemijski simbol Fe? Pod A, bakar, pod B, gvožđe, ili pod V, cink?
2: Početka, nisam čuo uopšte početak.
0: Evo još jednom. Koji element ima hemijski simbol Fe? Pod A, Fe, tako je.
2: A da li... Fe.
0: Molim?
2: Ferum, jeste to rekli?
0: Tako je, Fe. Koji Ferum. Element ima hemijski simbol Fe? Pod A, bakar, pod V, gvožđe, ili pod V, cink?
2: Gvožđe, gospode, gvožđe.
0: Tako je, i to je tačan odgovor. Bravo, Miloše, ostalo je samo još jedno pitanje. Verujem da ćete i na ovo uspešno odgovoriti. Treće pitanje glasi: koja država je prva poslala čoveka u svemir? Pod A, Sjedinjene Američke Države, pod B, Rusija, odnosno SSSR, ili pod V, Kina?
2: U svemir, koja država je prva poslala čoveka u svemir?
0: Tako je.
2: Tako? SSSR.
0: Tako je, tako Miloše, je. I to je tačan odgovor. Odgovorili ste uspešno na sva tri pitanja i osvojili ste merač za pritisak. Molim vas samo da ostanete na vezi još malo kako bi naši producenti zapisali vaše podatke. Hvala vam što ste se igrali sa nama.
1: Zahvaljujemo se svim slušaocima koji su učestvovali. Digitalni aparat za merenje krvnog pritiska sa ispravljačem koji daruje Prizma Kragujevac osvojio je Miloš Ignjatović iz Leskovca.
0: Čestitamo, igramo se i sljedećeg petka, a mi nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1. Thank you.

0: Eko.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt. 1 kg. 129,99. Milbona rendana mozzarella. 250 grama. 220,49. Finka Re mlečna čokolada sa seckanim lešnicima. 100 grama. 126,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
2: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
3: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
4: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
5: Služimo Srbiji!
4: Prijavi se!
6: Digitalizacija. Da li je to samo skeniranje papira ili zaista brža administracija? 10 gradova je proglašeno za šampione digitalne transformacije na završnoj konferenciji projekta E-uprava za sve. Što ovo priznanje konkretno znači za nas građane i da li ćemo uskoro sve rešavati bez redova i čekanja i šta je to digitalna složenost o kojoj se priča ovog jutra, razgovaramo sa Anom Šarenac iz Kancelarije za IT i E-upravu. Dobro jutro, dobrodošli na Talasa Radio Beograda 1.
7: Dobro jutro.
6: Evo, spomenula sam priznanje šampioni digitalne transformacije. Šta ovo konkretno znači za sve građane?
7: Pa, pre svega hvala vama na ovoj temi i prilici da o njoj i dalje pričamo. Pre svega zahvalila bi se zaista svim jedinicama lokalne samouprave koje su se prijavile za učešće u ovom projektu i bilo ih je negde oko 40-ak. Mi smo izabrali u ovom trenutku 10 opština sa kojima ćemo raditi i to priznanje o kome se sad govorili upravo je bilo uručeno Beloj Palanci, Beočinu, Velikom Gradištu, Vranju, Despotovcu, Kragujevcu, Nišu, Pirotu, Ćupriji i Čačku. I to su zapravo jedinice lokalne samouprave gde smo mi kroz ovaj projekat težili da unapredimo njihove digitalne veštine, da im malo osnažimo kapacitete za korišćenje svih onih alata koje Kancelarija za IT je upravu inače nudi državnim organima pa i jedinicama lokalne samouprave. A konkretno, šta to znači za građanje? Znači

0: brže i efikasnije usluge. Čim utičemo na efikasniji rad službenika u jedinicama lokalne samouprave, znači da i građani to treba da osete kroz brže i jednostavnije ostvarivanje svojih prava. Tako da smo sa ovim jedinicama lokalne samouprave radili i na tome da unapredimo njihove kapacitete za korišćenje nekih sistema koji služe za razmenu podataka između organa. Opet kažem, sve u cilju toga da građani što manje papira donose na šaltere priliku ostvarivanja svog prava. Na uvođenju određenih sistema koji su Customer Relationship Management sistemi za unapređenu komunikaciju sa građanima, bezgotovinsko plaćanje. Radili smo i takođe na kapacitetima njihovim za pružanje informacija šta to znači biti e-građanin. Imali smo različite infodane i dane e-uprave kroz koje smo i takođe tim jedinicama lokalne samouprave pokušali da približimo negde promociju na lokalnom nivou šta znači elektronska uprava i kako ona zadire u naše živote.
1: Kako će uprava održati taj zamak, da ne bude samo to projektni period, nego jednostavno da sve to postane praksa?
0: Tako je, pa kroz ovaj projekat nismo se bazirali na nekim, kako ja kažem, jednokratnim stvarima, već baš kroz to ciljano unapređenje njihovih kapaciteta, različite vrste obuka i edukacija i treninga koje smo im pružili tokom ovog perioda, trudili smo se da to znanje ostane tu, unutar jedinice lokalne samouprave, i da to negde ne bude baš vezano samo za završetak ovog projekta. Tako da smo postavili neke temelje u tim jedinicama lokalne samouprave da zapravo nadalje mogu da pružaju svoje usluge i efikasnije i brže, a opet smo stvorili jedan kontakt sa kancelarijom za IT upravu koji je možda sada negde i bliži nego što je bio ranije sa jedinicama lokalne samouprave, i stvorili negde percepciju da smo zaista tu da im pomognemo u svemu što je neophodno da prosto elektronska uprava zaživi još više i još bolje na lokalnom nivou.
1: Šta bi to na praktičnom primjeru značilo? Šta je ono što građani nije mogao da uradi online, a sada zapravo i može?
0: Mi smo se bazirali kroz ovaj projekat na osnaživanju upravo kapaciteta jedinica lokalne samouprave u ljudskom smislu, i nismo kroz projekat radili baš na digitalizaciji nekih njihovih izbornih postupaka i tako da projekat je zapravo doneo neke benefite najviše za ljude koji su zaposleni u jedinicama lokalne samouprave, a onda indirektno napravo i na građane i privredu koja posluje i živi u toj sredini. Negde konkretno radili smo sa njima na sistemu za razmenu podataka, i to je sistem koji koristi veliki broj državnih organa i preko kog se danas razmenjuje i preko 500 miliona dokumenata. Samim tim što oni sada imaju možda uvid u neke službene evidencije do kojih nisu imali uvid ranije, opet za građane znači da će brže ostvarivati bilo koje pravo za koje se obraćaju jedinici lokalne samouprave.
1: Na konferenciji je bilo i upozorenje da ako samo digitalizujemo složene procese, dobijamo tu digitalizovanu složenost. Pa eto, šta to konkretno znači i kako to izbeći?
0: Da, mislim da je to naša koleginica Danka baš lepo rekla tokom konferencije. Ja se s njom potpuno slažem i nije nam za cilj, ne samo u kontekstu ovog projekta, nego pričam sada i generalno kada se dotaknemo digitalizacije, da digitalizujemo procese baš onakve kakve oni jesu na ovaj tradicionalan ili, aj kažem, u papiru. Ipak je cilj da se svaki taj proces negde transformiše i da u toj transformaciji ga učinimo mnogo jednostavnijim i za privredu i za građane, da tu bude i manje koraka i manje dokumentacije i manje vremena, i to sve negde postižemo zapravo kroz različite vrste i analiza i prosto sagledavanja celog tog toka jednog procesa. Tako da se potpuno slažem s time, i jeste negde napor naš da ono što se i sutra nađe kao elektronska usluga ne bude samo puko prebacivanje papirnog oblika u elektronski, nego da to zaista ima punog smisla za građane ili za pravno lice, neko koje sedne ispred računara i želi da ostvari neko pravo.
1: Na konferenciji je spomenut još jedan vrlo zanimljiv cilj, da administracija sama inicira usluge na osnovu postojećih podataka bez da građanin podnosi zahtev. Naprimjer, da li to znači da će nam

0: uskoro stizati rešenja sama, bez odlaska u opštinu?
1: Pa, to je pravac u kome se razvijaju najmodernije uprave u svetu i mislim da Srbija svakako ide u korak sa tim. Mi danas možemo da pričamo o tome, zato što posle niza godina koliko se je ulagalo u razne registre i baze, mi sada smo u toj situaciji da možemo zaista da pričamo na tu temu. Svakako je cilj da usluge budu dovoljno jednostavne da vi možete da iskažete samo potrebu, šta je to pravo koje vi želite da ostvarite, a da zapravo onda administracija učini sve drugo za vas, bez nekog većeg opterećenja za stranku da nešto dokazuje, da prikuplja neke podatke, da što se kaže nosi papire od šaltera do šaltera, već da samo iskaže šta je ono što mu treba, a da administracija uradi sve za njega.
0: Ovo, sve je realizovano uz pomoć UNDP-a. Koliko je ova podrška možda bila značajna i šta je to što su ti stručnjaci i doneli?
1: Bila je jako značajna, ali ja moram da pomenem da je projekat realizovan u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i sa NALED-om i sa UNDP-em i negde to su upravo partneri s kojima jako puno radimo, ne samo u kontekstu ovog projekta, nego i mnogih drugih. I mislim da je njihovo prisustvo na ovom projektu doprinalo kvalitetu samog projekta, ali su jedinice lokalne samouprave takođe dobile i jednu vrstu ekspertske podrške. Ove institucije zajedno s kancelarijom donose ogromno znanje u oblasti digitalizacije za sto i mislim da su samo jedinice lokalne samouprave mogle da imaju benefit od toga.
0: Što će biti najveći izazov u ovoj transformaciji? Da li su to zastareli sistemi ili možda navike građana?
1: Pa, tehnički izazovi i sistemi su svakako važni, ali mislim da je negde moje lično iskustvo da je tu ipak ljudski faktor najbitniji. Ljudi su deo celokupne transformacije i negde kada se osoba navikne ili kada stekne poverenje u elektronsku upravu, onda stvari idu mnogo, mnogo jednostavnije. Tako smo i mi kroz ovaj projekat pokušali da negde osnažimo upravo te kapacitete unutar jedinica lokalne samouprave i prosto na taj način negde utičemo i na kvalitet usluga koje one, koje zapravo ljudi zaposleni u jedinicama lokalne samouprave pružaju građanima. Tako da bih ja ipak ljude nekako stavila u fokus.
0: E sad, u tom smislu mladi jesu u potpunosti digitalizovani, ali šta je sa onim starijim građanima koji možda nemaju pametne telefone ili računare?
1: Tako je, ja mislim da proces digitalizacije ne sme ni da isključi nikoga i da mi uopšte ne težimo tome da uspostavimo samo digitalne kanale. Mislim da moraju da ostanu i oni tradicionalni kanali komunikacije i da prosto stranka bude ta koja će odlučiti šta je i koji je to način opštenja sa administracijom za njega pogodniji. Tako da jedno od pitanja koje sam imala nedavno u Beloj Palanci je bilo upravo to i negde sam i tu stavila negde jasno do znanja da je naš cilj da se što više postupaka omogući u elektronskom obliku i da onda bude izbor stranke. A da to što radimo i što prebacujemo u neki elektronski oblik bude vrlo jednostavno, intuitivno i da to može zaista da koristi svako.
0: Da. Evo i za kraj ovog razgovora, šta biste rekli onim građanima koji su možda skeptični da li da koriste e-upravu ili možda imaju bojazan od digitalizacije i tih elektronskih stvari?
1: Pa ja ih pozivam da probaju i da negde možda u svoje slobodno vreme, a bez neke preke potrebe da ostvare neko pravo u ovom trenutku, istraže malo portal e-uprave i da vide šta sve to postoji od elektronskih usluga i na taj način onda možda vide u kom trenutku života im nešto zatreba, a prepoznaće da su to možda videli upravo na portalu e-uprava. Danas taj portal koristi preko 3 miliona građana i mislim da je to dokaz sam po sebi koji govori o poverenju u elektronske usluge, ali eto, sve ono što je naša svakodnevnica, mislim da u tom segmentu će svako pronaći neku uslugu koja će ga odvući od nekog šaltera ili čekanja u nekom redu i da se eto, kažem, okuraže da to probaj.
0: Eto, onda da tim rečima i završimo. Hvala vam na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vama.
0: Gost jutra bila je Ana Šarenac iz Kancelarije za IT i e-upravu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Ostalo je još 10 minuta do 9 sati, ovo je jutarnji program na talasima Radio Beograda 1, a sada je vreme za Srpski na srpskom.

0: redovno je išao na promocije knjiga. Svako jutro bi prošao pored izloga biblioteka da vidi šta najavljuju za večer i sutradan. Tema ga nije interesovala, ni imena autora nije gledao. Samo je vreme bilo bitno. Vreme i mesto. Kako nije imao na čemu da zapiše, satnicu je morao da pamti. Putem je ponavljao u sebi vremena i uvek se plašio da ih ne pobrka. A bilo je toga. Ubeđen da će u gradskoj biblioteci predstavljati knjigu o lagumima u 7, a u Bojiću od 8 neku zbirku aforizama, za čitav sat je promašio obe. I to samo zato što su prethodne nedelje promocije počinjale u 6. U međuvremenu su se pomerali satovi, a on to nije uzeo u obzir. Lako je bilo kad ih je više, jer na neku će promociju svakako stići. Ali kad ih je samo 2 ili 1, mora dobro da pazi da ne okasni. To su valjda jedina mesta gde možeš da dođeš i kad nisi za u ljude.
1: Srpski na srpskom.
2: Jedno od mesta gde bi moglo da piše da li se kaže Valda ili Valjda, mogao bi da bude pravopis Matice Srpske. Ali nije, jer te odrednice u pravopisnom rečniku nema. Sledeće mesto za potragu je jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske, u kome je naveden jedino oblik valjda, koji se opisuje kao rečca za izricanje opravdane prirodne pretpostavke, uverenosti u nešto, znači i verovatno po svoj prilici svakako. A ako ste ona generacija koja je o jeziku učila u vreme matičinog šestotomnika, možda ćete se setiti da je tada odrednica valjda bila opisana kao prilog. No to ne menja činjenicu da je to jedino ispravan oblik, pošto potiče od spoja valjati da, kao i da se predlog u srpskom jeziku regularno može naći zajedno sa predloško-padežnim izrazom, ili prostije, nije pogrešno ako su dva predloga jedan za drugim, kao u našem primjeru, nisi za u ljude. To, kao i druga gramatička pravila i posebnosti, mogu se bubati na pamet ili učiti s razumevanjem, ali ako ste ikad pročitali ili još bolje gledali dramu Milice Novković Kamen za pod glavu, onda ste ovu lekciju neosetno savladali, pa bez ikakve normativne bojazni možete nositi papuče za po kući i ostati negde do u ranu zoru. A što se tiče laguma, u množini i kosim padežima, akcenat ostaje na prvom slogu. Lagumi, ne lagumi.

0: Izložbe nije voleo, jer tamo ne može da se sedne. Zato je i u crkvu prestao da ide. Kad mu baš dođe da se vidi s Bogom i poveri mu svoju muku, ode u onu drugu, s klupama. Porazmisli o onom zbog čega je došao, skupi tri prsta i prekrsti se. Šta ima veze? Valjda su prsti svima isti, razumeće Bog. E onda malo poćuti i misli kako je i to neka promocija. Ali kako to da vekovima iz dana u dan promovišu jednu istu knjigu? Ako je toliko mudra i dragocena, šta će joj tolika reklama? I ružna mu je ta reč promocija. Iako ga ona održava u životu već petu godinu, zaposlila ga je, zbog nje svako jutro ima čime da se bavi. Obezbedila mu je stolicu za veče, načitanu okolinu, a ako se posreći, i pokoji zalogaj. Kad je promocija baš dosadna, onda i 20 minuta spavanja u toplom. A to je svakom beskućniku najvažnije.
1: Srpski na srpskom potpisuju specijalni gost, glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: 9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova najavljena je svečanost puštanja u saobraćaj deonice Adrani Preljina. Direktor Privredne komore Srbije za Moravički i Raški okrug Zvonko Tufekđić ističe da je ovo istorijska prekretnica za privredu tog kraja. Prema njegovim rečima, Kraljevo se od saobraćajnog džepa pretvara u značajno logističko i industrijsko čvorište.
1: Šta to znači za privrednike koji ovde posluju? Pre svega smanjenje logističkih i svih drugih troškova. Znači brži transport robe do granice i do luka. Brži transport robe unutar zemlje i u regionu. Ne samo gotovih proizvoda, već i repromaterijala. Smanjenje sati provedenih u vožnji. Značajno smanjenje amortizacije saobraćajnih sredstava. Smanjenje potrošnje goriva i energenata. U jednu ruku povećanje konkurentnosti, profitabilnosti. I to ove privrednike sa ovog područja otvara i mogućnost da imaju bolje cene i da ostvaruju veći profit. Otvara mogućnosti stvaranja novih industrijskih zona. Postajemo atraktivni zato što imamo sva tri elementa. Imamo infrastrukturu, imamo ljudske resurse i sada imamo autoput.
0: Opštinske vlasti u Gračanici postavile su sinoć bilbord pored puta na prilazu tom mestu kojim najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Na bilbordu se uz reči dobrodošlice vide slike manastira Gračanica i spomenika palim srpskim junacima na Gazimestanu. Iz lokalne samouprave za danas najavljuju postavljanje srpskih zastava duž centralne ulice u Gračanici. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. Do sada je prijavljeno oko 46.000 nestalih. Više hiljada ljudi je ostalo bez domova. Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Richteru pogodili su tokom noći između srede i četvrtka Venecuelu. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj kao i nastava u školama. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Međunarodna agencija za pomorstvo je saopštila da je obustavila planiranu evakuaciju više od 11.000 mornara koji su blokirani u Ormuzskom Moreuzu, pošto su iranske snage napale jedan singapurski brod. Zbog toga je Moreuz ponovo blokiran. Do napada je došlo nekoliko sati, pošto je Iran upozorio brodove da ne koriste rute koje nije odobrio. U američkom State Departmentu počela je završna runda pregovora između Libana i Izraela. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je, komentarišući pregovore, da su dve susedne zemlje blizu postizanja dogovora. U Kragujevcu je počeo 16. Arsenal Fest, koji će tokom tri festivalske večeri na tribine ugostiti više od 50 domaćih i stranih izvođača. Festival nastavlja i svoju ekološku ulogu. Postavljeni su punktovi za prikupljanje aluminijumske ambalaže. Očekuje se više od 20.000 posetilaca. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u sinoć odigranim utakmicama postignuti su ovi rezultati. Obala Slonovače, Curaçao 2-0, Nemačka Ekvador 1-2, Japan Švedska 1-1, Holandija Tunis 3-1, Paragvaj Australija 0-0 i Turska Sjedinjene Američke Države 3-2. Večeras od 21 sat igraće Norveška, Francuska i Senegal Irak. Republički hidrometeorološki zavod objavio je jutros upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature od danas do četvrtka 2. jula. Toplotni talas koji je u većem delu Srbije počeo danas trajaće za vikend kao i početkom sljedeće sedmice. Maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće od 35 do 39 stepeni. RHMZ također upozorava da toplotni talas u narednim danima može da doprinese porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Dakle, danas sunčano i toplo vreme, jedino u brdsko-planinskim predelima je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Danas temperatura do 36 stepeni. U Nišu je trenutno 24 stepena, a u Novom Sadu i Beogradu 26. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 61%, pritisak 1003 milibara, slab zapadni vetar duva do 1 metara u sekundi. Bilo bi to sve u vestima u 9. prvog programa Radio Beograda.

0: simboličnih 9 sati i 9 minuta. Dobro jutro svima koji su nam se umeđu vremenu i pridružili. Nastavljamo druženje uz Radio Beograd 1.
1: I u narednom satu očekuju nas zanimljivi sagovornici, priče koje povezuju ljude i događaji koji podsjećaju na važne trenutke iz istorije.
0: Govorit ćemo o izuzetnom uspehu naših srednjoškolaca koji su sa Evropske olimpijade iz fizike doneli čak 4 medalje, 2 zlatne i 2 bronzane. Šta stoji iza takvih rezultata i kako se stvaraju generacije i genijalci? Mladih ljudi spremnih da odgovore na najzahtevnije naučne izazove.
1: O tome ćemo razgovarati sa Mirjanom Katić, direktorkom matematičke gimnazije, škole čiji učenici godinama postižu vrhunske rezultate na međunarodnim takmičenjima.
0: Biće reći i o događajima koji su obeležili današnji dan, a zavirit ćemo i u život naših ljudi u regionu.
1: Ostanite uz nas i u narednom satu. Slušate Radio Beograd 1.

0: jutra.
1: U jutarnjem programu Radio Beograda razgovaramo sa direktorkom matematičke gimnazije Mirjanom Katić o još jednom velikom uspehu učenika na Evropskoj olimpijadi iz fizike u Sofiji, ali i o tome kako se razvijaju talenti i kako se radi sa najuspešnijim đacima u Srbiji. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Iza nas je još jedan zaista veliki uspeh srpskih srednjoškolaca na Evropskoj olimpijadi iz fizike. Kada vidite te dve zlatne i dve bronzane medalje, šta je ono što vam prvo prođe kroz glavu? Da li je to ponos zbog rezultata ili zadovoljstvo zbog procesa koji je do njih doveo?
2: Zbog procesa koji je do njih doveo. Svi momci koji su predstavljali Srbiju na Evropskoj olimpijadi iz fizike su sjajni mladi ljudi koji su se rodili talentovani i koji su zapravo do tog dana dali sve od sebe da svoj talent razviju. U tom rezultatu je utkano mnogo ljubavi, mnogo odricanja, mnogo rada i ono što je važno, timski duh. Andrej Drobnjaković, koji je neformalni kapiten zapravo tog tima, nekako je uspeo da u poslednje tri godine od kad je, da kažem, osvojio desetine medalja na najprestižnijim takmičenjima, osim toga ličnog uspeha koji je izuzetan, on je nekako uspeo od svojih, da kažem, saboraca, ostalih članova ekipe, nekako da napravi tim. On im je uzor, nekako ih je motivisao, nalazio je nove načine šta im je potrebno u pripremama i to je u stvari najznačajnije. Srbija je ostvarila svoj najbolji rezultat svih vremena na ovom takmičenju, bili smo drugi na listi, ali ono što je važno, nisu bili samo evropski timovi, već i tim iz Kine, iz Amerike, oni su vele sile kada su prirodne nauke u pitanju, prosto Amerika ima resurse da može najboljim učenicima iz celog sveta, bit ću iskrena, da ponudi američko državljanstvo i da se takmiči za njih, tako da je Amerika postigla recimo impozantne rezultate. Tako da ovo ne sije samo evropskim sjajem, nego zapravo je taj rezultat mnogo značajniji, da kažem, zato što je zapravo bio u svetskim okvirima. Ali iza ovoga stoji još jedan neverovatan rezultat. Andrej Drobnjaković je sa ovom zlatnom medaljom u Gotenburgu zapravo osvojio treću zlatnu medalju na Evropskoj olimpijadi iz fizike za redom, što nije postigao ni jedan takmičar Srbije pre toga ikada.
1: Zaista kapitan za ponos.
2: Jeste, kapitan za ponos.
1: Često se govori o medaljama, ali se ipak malo ređe govori o putu do njih. Koliko rada, koliko posvećenosti, koliko odricanja stoji iz jednog ovakvog međunarodnog uspeha učenika matematičke gimnazije?
2: Sve to stoji. To je zapravo jedan mukotrpan, težak put od početka njihovog školovanja pa do osvajanja prvih medalja ili poslednjih. Zapravo sva takmičenja traju dok ste učenik srednje škole. Kada budete na univerzitetu, bilo u Srbiji, bilo negde u svetu, vi se zapravo više ne takmičite u ovakvom formatu. Mnogo, mnogo rada, talenta, mnogo slobodnog vremena koje je zapravo totalno okrenuto ka pripremi takmičenja, u ovom slučaju iz fizike, ali ono što je značajno, ti momci i devojke nisu samo talentovani za jednu disciplinu, vrlo često poput Andreja, znači takmiče se iz fizike i iz hemije, on se takmiči, da kažem, na svetskoj sceni iz jednog i iz drugog, imamo sjajne takmičare ove godine iz matematike i informatike, onda je time još teže spremati se za dva vrhunska takmičenja, olimpijadu iz fizike i hemije ili olimpijadu iz matematike i fizike, to je kao kada ste sportista da ste dosegli da ste na olimpijadi iz dva sporta, što je skoro neverovatno. Puno, puno rada, puno odricanja, oni se trude da balansiraju, nekako da imaju deo svog slobodnog vremena za svoju porodicu, za svoje prijatelje, za druženje i to je važan segment njihovog života, ali ipak veći deo zapravo vremena provode u ozbiljnim pripremama višegodišnjim da biste došli do ovih rezultata.
1: Ovi rezultati nisu ništa nesvakidašnje za matematičku gimnaziju. Ona je već decenijama rasadnik vrhunskih matematičara, fizičara, informatičara. Kako uspevate da održite taj kontinuitet, da svaka nova generacija bude maltene jednako uspešna?
2: Pa u ovoj zemlji prvo rađaju se uvek nove deca koja vole prirodne nauke. Sad, da li je to podneblje, da li je to neka istorijska tekovina da izuzetna deca kada krenu u osnovnu školu, prvo trećeg razreda osnovne škole mogu da se takmiče iz matematike, tako sve počne, ili jednostavno ja kao neko koji svoj život posvetio radu s talentovnom decom i koji sam završio matematičku gimnaziju, nekako hoću da verujem da se mi ipak rodimo talentovani za to. Možda to zvuči neskromno, ali nekako mnoga deca u ovoj državi su zaista talentovana za nauku i za sport. I onda na tom putu deca pre nego što postanu naši đaci u sedmom osnovni ili u prvom razredu, oni su već razvili svoje talente i nekako klima na takmičenjima kada gledaju, da kažemo, starije uspešne takmičare, nekako uvek se tu u svim razgovorima je negde matematička gimnazija kao neki cilj da budete đak matematičke gimnazije. Mi smo imali sreće da su entuzijasti pre 60 godina, mi smo u slavljeničkoj godini, imali hrabrosti, snage da tu ideju i uprko svim izazovima i protivnicima nekako da uspeju da istraju i objasne tadašnjim strukturama koje su bile na vlasti zašto je ovakva škola, škola bitna za jednu državu. Radi se o okruženju. Kada vidite u razlici izuzetno mladim ljudima poput vas, vi ste svoj na svome. Našli ste svoju grupu koju pripadate, svoju porodicu, svoje pleme, kako god želite. Različite su formulacije mojih učenika šta su zapravo našli. Ponudili ste im dobar program, jedno mesto, oazu gde su ljudi vaših interesovanja, sjajne profesore. Međutim, izazovi su i koje mi imamo potpuno isti kao i što imaju sve obrazovne institucije u svetu. Deca su potpuno drugačija nego što su bila pre 5 godina, pre 10 godina, imaju različite interesovanja i mi treba da se prilagodimo i menjamo. To nije uvek lako, da vam kažem. Nije lako menjati klimu cijelu u obrazovnom sistemu, a i je isto jako puno promeni u našim životima. Ovaj brz život, puno informacije koje su lako dostupne, to je isto potpuno nekako promenio strukturu. Mi pokušavamo da balansiramo svemu tome. Suštinski format takmičenja je jedina stvar koja se nije promenila. Nećete verovati, jedina stvar koja se u proteklih 5 godina zapravo nije promenila, to je format svetskih takmičenja. Sve drugo čini mi se da se promenilo.
1: Pomenuli ste malo pre da je vaša škola specifična po tome što okuplja učenike već u sedmom i osmom razredu osnovne škole. Kako prepoznajete njihov potencijal i koliko je važno da se sa nadaranom decom radi već u tom uzrastu?
2: Pa ja zaista mislim da je veoma važno, pogotovo što u osnovnim školama u Srbiji prosto nastavnici, kolege, oni imaju puno izazova. Imaju razred u kojem imaju 28-32 učenika, potpuno različitih interesovanja, potpuno različitih sklonosti i nekada je nekim učenicima u tom razredu potrebna posebna podrška. Prosto u našem, nekako kad radite ovaj posao, uvek više vremena vam treba da pomognete učenicima kojima je potrebna dodatna podrška da se nešto savlada. A uvek vam se čini da oni najtalentovaniji nekako podsvesno mislite da to mogu sami. I onda mi se čini da je njima jako važno dati vetar u leđa, posvetiti se tome. Program kojim nudimo u sedmom razredu, danas donose dokumente, nova generacija se danas formalno upisuje u sedmi razred.
1: Neka im je sa srećom.
2: Jeste, tako je. Prosto oni nekako će biti u okruženju gde u startu imaju mnogo više časova matematike, da je nastava matematike, fizike, svih prirodnih nauka na jednom potpuno višem nivou, koja treba prvo njihovu radoznalost, njihove mogućnosti, sposobnosti da nekako potpuno angažuje, da ta lestvica bude dovoljno visoko da je dosegnu, a dovoljno visoko da ih inspiriše. To je jako važno, jer mi se čini da u osnovnoj školi lako dođu do elementarnih saznanja na času, lako dobiju najbolje ocene i onda im to nije izazov. Čini mi se da treba da im stavimo tu lestvicu tako da to bude izazov za njih i da probaju da svoje mogućnosti podignu još na viši nivo i da ih inspiriše da rade. Moraju da rade.
1: Su izazovi za učenike. A šta je najveći izazov za vas u radu sa tako mladim i izuzetno sposobnim učenicima? Je li možda važnije razvijeti njihovo znanje ili im pomoći da sačuvaju zaista detinjstvo, da sačuvaju ravnotežu u tom smislu, motivaciju?
2: Teško pitanje i vrlo je teško dati odgovor. Možda ono što je najvažnije trenutno kada se bavite obrazovanjem i kod nas u školi, ali svugde, da izgradite poverenje sa svojim đacima, da veruju u vas, da vi zaista želite da im pomognete, i kad vam oni kažu šta je tačno problem, kako ga oni vide, često odrasli deca ne vide problem isto, nekako da imaju poverenje u vas da mogu da vam kažu šta bi moglo da bude bolje, šta bi se moglo uraditi drugačije, kako bismo nešto unaprijedili, da imaju poverenja u vas da vam to kažu, i svom nastavniku, trebalo bi da imaju takav odnos i sa svojim roditeljima vezano za druge stvari, ali kad je škola u pitanju, da imaju hrabrost da kažu svom nastavniku, da kažu svom direktoru, da kažu, znači, onome od koga to zavisi, i da taj neko promisli nad tim. Čini mi se da je najvažnija stvar koju negujemo, to je da učimo jedni od drugih.
1: Ta komunikacija.
2: Jeste. Mm-hmm. I to što može izuzetan učenik da vas inspiriše na času, da vas pita, to je skoro nevjerovatno, ne biste verovali. To je nešto što malte ne možete pročitati ni u jednoj knjizi, i potpuno je neočekivano. I važna stvar, ako postavite se svako jutro da ste vi u stvari početnik, u svakom novom razredu vi ste u stvari početnik. Jer svakog novog septembra će doći neka nova deca s nekim drugim saznanjima, nekim novim pitanjima, i ako ste spremni da kažete sebi, čekaj, ja sam sada početnik jer imam novu grupu dece s kojom ću raditi nešto što možda nikada nisam radio, da ste spremni da učite, da se menjate, da čujete, to je u stvari možda naša najveća vrednost koju imamo.
1: Matematička gimnazija svoje programe širi van Beograda, dakle imate odeljenje u Valjevu, imate odeljenje u Kraljevu. Koliko je u praksi bilo izazovno obezbediti nastavnike i organizovati rad tako da kvalitet nastave bude isti kao matematičkoj gimnaziji u Beogradu?
2: Da, to samo moram da objasnim. Uh-huh. Zapravo Ministarstvo prosvete, odnosno država Srbije, je donela odluke da ta odeljenja postoje i rade po našem programu. Znači, ona su zapravo u nadležnosti škola kojima pripadaju i Ministarstvo prosvete. One samo, da kažem, imaju isti program, iste knjige, isti prijemni kao što imamo
1: znači,
2: mi.
1: Znači, one nisu pod matematičkom.
2: Ne, oni nisu, jeste. E sad, to je sad jedno vrlo složeno isto pitanje. Godinama unazad, što su naši rezultati, sve što smo postigli i pokazali, većina najboljih učenika koje ikada Srbija imala su se školovali u matematičkoj gimnaziji u Beogradu. To je činjenično stanje nakon 60 godina i naši svi uspesi zapravo govore o tome. Da li je u sredinama koje nisu Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Valjevo, Kraljevo, da li su potrebna takva odeljenja? Ja mislim da jesu, zato što postoje porodice koje prosto ne mogu, nisu dovoljno ni hrabri roditelji da svoje dete puste ovako jedan veliki grad, možda nemaju ni mogućnosti. Postoje različite stvari koje ne utiču na to. Ne samo ja želim da moje dete ide u matematičku gimnaziju, nego zapravo i da to uspete da ostvarite. Ja smatram da talentovane deca u Srbiji su talentovane u svim sredinama. Mislim da te škole treba da posluže i da im daju šansu da mogu da iz svog doma se školuju u jednoj odličnoj školi. Sigurno da kolege koji upravljaju tim školama imaju velike, velike probleme, jer ipak u jednom velikom gradu je veći broj ljudi koji kad završe Beogradski univerzitet, u našem slučaju, ostaju da žive u Beogradu. Ako su i otišli u inostranstvo, veće su šanse da će se vratiti u Beograd. S te tačke gledišta možda mi imamo malo, ja imam malo manje problema da nađem vrhunski kadar, ali verovatno kolege u manjim sredinama te izazove imaju još veći, i sigurno bi oni voleli kao i ja da prosto imamo veći izbor ljudi koji bi želeli da rade, pa da možemo da izaberemo najbolje za naše đake.
1: Da, hvala vam. Evo, baš smo se pitala koleginica Aleksandra i ja, da li je za nas prekasno da se pozabavimo matematikom i fizikom? Šta imate da nam poručite na tu temu?
2: Ne, ja ne mislim da je
1: nije prekasno.
2: Ne.
1: Znači, ima
2: ne.
1: Još nade.
2: Ima nade, dar s kojim ste rođeni za prirodne nauke, vaš dar od rođenja do kraja vašeg života za svakoga od nas. Samo je pitanje da li ćete biti hrabri da u 45. kažete sebi, ja mislim da sam darovit i želim nešto da promenim. Da uzmete da čitate ozbiljnu matematiku ili fiziku, nije kasno za vas, da znate.
1: Bojim se da tog dara ipak nema, ali se radujemo daljem uspehu vaših đaka. I za kraj, kada danas razgovarate sa roditeljima ili sa učenicima koji sanjaju da upišu matematičku gimnaziju, šta im poručujete? Da li su za uspjeh presudni talenat, rad, možda nešto treće? Koja je vaša poruka njima?
2: Talenat, rad, posvećenost, da možemo jedni drugi da čujemo, da zajedno, đaci, nastavnici, roditelji i ja, ali ja sam nastavnik za uvek, da zapravo zajedno možemo, kad zajedno jedni drugi čujemo, da možemo učiniti sve ovo boljim. Sve to zajedno zapravo daje najbolje rezultate.
1: Mnogo vam hvala na ovom divnom razgovoru. Vrlo smo srećni zbog uspeha vaših i naših učenika i želimo im sve više i više sreće na daljim takmičenjima. Bila je ovo Mirjana Katić, direktorka matematičke gimnazije. Ostanite uz program Radio Beograda 1.

0: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi GlobalTel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj GlobalTel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
3: Ovde Radio Beograd.
4: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
5: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
6: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
7: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: 26. juna 1867. godine sa Beogradske tvrđave skinuta je turska zastava. Prethodno je u Carigradu sultan uručio knezu Mihajlu Obrenoviću ferman o predaji Beograda, Kladova, Šapca i Smedereva. Potom je Ali Riza Paša, komandant Beogradske tvrđave, predao ključeve grada, a nekoliko dana kasnije poslednji odred turske vojske je napustio Beograd. Na današnji dan 1905. godine preminuo je književnik Janko Veselinović, jedan od najznačajnijih srpskih realista. U svojim pripovetkama Rajske duše, Od srca srcu, Slike iz seoskog života, Poljsko cveće i drugima opisao je seoski život u Srbiji. Napisao je romane Junak naših dana, Seljanka, Hajduk Stanko i druge.
10: Aleksa Aleksić i Ivan Miraždžić bili su susedi. To su bili prvaci među seljacima. Podesilo se nekako te Aleksin Stanko parnjak Ivanovom Lazaru. Bili su najbolji momci u Crnoj Bari. Oba se zagledaše u jednu devojku. Bila je to Jelica Sevića. Dva momka, a jedna devojka. Baš nije pravo. Morao se tu neki vrag izleći. Bilo u kolu, bilo da iz kola idu, Stanko i Lazar su uz Jelicu. Pa opet Stankove crne oči osvojiše. Zagleda se cura u njih, a njihov sjaj pomuti joj pamet. I kad to smotri Lazar, a u njemu se nešto poremeti.
9: 26. juna 1932. godine preminuo je arhitekta Milan Kapetanović. Kao državni pitomac završio je Višu tehničku školu u Minhenu. Sa arhitektom Svetozarom Ivačkovićem radio je planove za izgradnju seoskih crkava u srpsko-vizantijskom stilu, a 1908. godine izgradio je prvu sefarsku sinagogu u Beogradu. Plansko uređivanje Kalemegdana započeo je kada je vojska predala park gradskoj opštini.
11: Plansko uređenje parka počelo je za vreme predsednikovanja Nikole Pašića i 8. augusta 1890. godine odobren je kredit za radove u iznosu od 10.000 dinara.
12: Pre Prvog svetskog rata Kalemegdanski park se završavao na mestu gde su sada kamene stepenice prema donjoj terasi, a ostali deo prostora ostao je neuređen. Kalemegdan je mnogo dobio 14. juna 1931. godine, kada je opština grada Beograda pod predsjedništvom doktora Koste Kumanudija, profesora univerziteta i političara, otvorila park u Gornjem gradu.
9: Na današnji dan 1945. godine u San Francisku je potpisana povelja Ujedinjenih nacija. Potpise na osnivački akt stavili su predstavnici 50 zemalja, među kojima je bila i Jugoslavija.
13: Evo sovjetskog ministra inostranih poslova Molotova.
14: Jesli vedući demokratičke strane pokažu...
13: Ako vodeće demokratske zemlje budu pokazale sposobnost da i u posleratnom periodu rade u harmoniji, to će značiti da su interesi mira i bezbednosti naroda najzad stekli čvrstu osnovu i garantiju.
14: Oporu i zaštitu.
13: Francuski ministar inostranih poslova Bidot. Na šta bismo mi ličili? Kakav bismo odgovor mogli da damo ako bi nas kod kuće povorke naših heroja, mučenika i nevine dece upitale? Šta ste učinili s našom pobedom, našim žrtvama, našim budućnostima? U ime Jugoslavije, povelju Ujedinjenih nacija potpisao je ambasador u Vašingtonu Stanoje Simić.
15: Ova povelja je novi epohalni doprinos u težnji miroljubivih i slobodoljubivih naroda sveta da se obezbede mir, sloboda i ljudska prava.
9: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je prvog programa Radio Beograda. Sada vam donosimo vesti iz dijaspore. Srpska zajednica u Makedoniji tradicionalno Vidovdan obeležava mnogobrojnim manifestacijama koje traju danima pre, a ove godine i posle samog Vidovdana. Šta spremaju i kako će obeležiti u svojim gradovima, govore predstavnici srpske zajednice iz Kumanova, Tetova i Bitolja. Zabeležila je Jelena Malenkova, koleginica iz srpske redakcije Makedonskog radija.
1: I ove godine Srbi u Makedoniji na dostojanstven način mnogim manifestacijama i susretima obeležavaju Vidovdan, jedan od velikih srpskih istorijskih događaja i praznika. Vidovdan se obeležava skoro u svim sredinama gde žive Srbi. Prva manifestacija organizovana je 13. juna u Tetovu u Muzeju grada Tetova u organizaciji Srpskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava i zajednica Srba iz Tetova. Organizovan je izbor Kosovke devojke i nastup kulturno-umetničkih društva iz Srbije i Makedonije. 26. juna učestvuju na velikoj centralnoj manifestaciji svečanosti povodom Vidovdana koja se organizuje u Gračanici.
2: Momčilo Velić i nepesan predsjednik kulturnog umetničkog društva Sveti Sava koja radi pri srpskoj zajednici u Tetovu. Mi koji svake godine i ove godine, to je znači 25 godina po redu, održavamo vidovdanske dane. Znači, kod nas u Tetovu je izbor kosovke devojke, učestvo devojčice od Kumanovo, Skoplje, Tetovo, od Ohrida. Vine i goste sa Kosova, kulturno-umetničko društvo iz Štrca, iz Skoplja Prličevi i naš kut Sveti Sava. Tu žiri od Gračanice, svaka godina oni dolaze i 26. idemo u Gračanice, tamo je centralna proslava. Tamo će i deca da igraju i devojčice idu sa nama u Gračanici, tamo će da se predstave. Mi obavezno predstavljamo se znači i sa srpskom igrom i sa makedonskom igrom, zato što smo mi ovde, sama deca su mešaviti brak, ali nije bitno. Mi kao srpska zajednica moramo da negujemo svoje. Znači igramo i makedonske i srpske.
1: Od 19. do 26. juna u Kumanovu povodom Vidovdana organizuju se Vidovdanski dani. Turnir u malom fudbalu koji okuplja veliki broj fudbalskih ekipa iz Srbije i Makedonije. Organizuje se i veliki celovečernji zajednički koncert kulturno-umetničkog društva Srpski vez iz Kumanova i ansambla Venac iz Gračanice.
3: Ja sam Mateja Zafirovska, dugogodišnja članica Srpskog veza kao i Srpske zajednice i danas se obraćam u ime Srpskog veza i Srpske zajednice u Makedoniji. Mi obeležavamo 13 godina postojanja i tim povodom organizujemo tradicionalni celovečernji koncert na kojem ćemo imati priliku publici da predstavimo svoj rad, naše uspehe i sve ono što nas spaja, okuplja i čini posebnim ovdje. Predstavit ćemo se sa igrama iz različitih krajeva Srbije. A specijalni gosti bit će naši prijatelji iz Njemačke i iz Augsburga, kao i folklorni ansambl Vrbas iz Republike Srbije. Tradicionalno, kao i svake godine u Kumanovu, već više od 20 godina, povodom Vidovdana srpska zajednica organizuje turnir u malom fudbalu na sportskom kompleksu Sokolana. On traje 6 dana u periodu od 21. do 26. juna ove godine, a također povodom Vidovdana, jer to je ipak praznik koji nas okuplja, povezuje i podsjeća na naše korene, biće održan i zajednički koncert sa ansamblom narodnih igara i pesama Kosova i Metohije Venac. Trenutno brojimo oko 200 članova, oni su raspoređeni u više grupi, početničke, dečje grupe, omladinski ansambl kao i prvi izvođački ansambl. Imamo i svoj orkestar i soliste, a u okviru našeg društva djeluju i sekcije izučavanja srpskog jezika kao i biblioteka koja trenutno broji više od 1000 književnih dela za sve uzraste. U okviru nje imamo i sekciju koja redovno organizuje kreativne glumačke recitatorske radionice kao i kvizove i imamo i neki edukativni sadržaj za svu decu.
1: Srpska zajednica iz Bitolja na dostojanstven način svojim svečanostima obeležava Vidovdan od 28. juna do 12. jula, čime se i zaokružuju Vidovdanski dani 2026. u Makedoniji.
4: Zoran Žugić iz Bitolja, predsjednik zajednice Srba u Makedoniji, ovdje u Bitolju. Evo uoči Vidovdana da pozdravim sve naše članove, sve Srbe u Makedoniji, svuda po svetu, a naravno i naše drugare Makedonci koji su uvijek druže i uvijek su sa nama na novim našim obeležavanjima. Preko 30 godina zajednica Srba u Bitolju ovdje obeležava Vidovdan kao jedan od najvećih praznika, naravno posle Svetoga Save koji je sada naš nacionalni praznik. I ove godine isto ćemo obeležiti, znači na sam dan Vidovdana 28. juna u 10 sati bit ćemo na Srpskom vojničkom groblju, da damo poštu svim divjunacima koji su dali svoje živote i pre Kosovskog boja i posle Kosovskog boja i do dana današnjeg. Na neki način je Vidovdan je postao jedan praznik gde mi pominjemo sve naše ljude koji su poginuli i koji su dali svoje, ono najznačajnije što su imali svoje živote za, evo, za u današnju slobodu koju mi živimo ovde u Republici Makedoniji, naravno i naši Srbi u Republici Srbiji. Imamo okupljanje posle naših članova i naših prijatelja u manastiru Sveto Preobraženje, to vam je u blizini Bitolja iznad sela Brusnik, gde će biti održan naš vidovdanski ručak zajedno sa našim gostima, naravno, koji će doći na to. U okviru ovih vidovdanskih svečanosti, evo, ove godine nešto smo produžili da ne bude za Vidovdan, ali evo jedna inicijativa nekih naših prijatelja iz Srbije, to smo malo pomerili, to će biti za Petrovdan, znači na Kremačalanu je crkvica gde postoji jedan zvonik i gde postoji jedno zvono. To je kopija, zvono je kopija onog zvona što je Mihajlo Pupin donirao za crkvu na Kajmakčalanu, ali to je jedna druga priča koju ćemo eto nekom narednom periodu ispričati. I to zvono je bilo u strašno lošem stanju, napuklo i nije bilo baš u nekoj funkciji. Grupa srpskih entuzijasta iz Srbije i donatora su izradili novo zvono, kompletno identično na zvonu koje je na Kajmakčalanu. Tako ćemo za Petrovdan, znači 12. jula, ja se nadam, Bože zdravlja, to zvono da postavimo na Kajmakčalanu, da ipak ljudi vide da se mi na neki način odužujemo tim divjunacima koji su položili svoje živote po vrletima Kajmakčalana.
0: Koleginica iz Srpske redakcije Makedonskog radija Jelena Malenkova razgovarala je sa predstavnicima Srpske zajednice iz Kumanova, Tetova i Bitolja. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Tema jutra.
1: Ovo je emisija Jutro, Radio Beograda 1, a sada je vreme za jednu lepu, toplu ljudsku priču. Širenje svesti o značaju inkluzije, međusobno razumevanje i unapređenje komunikacije sa gluvim i nagluvim osobama ciljevi su projekta Glas tišine, koji se realizuje u biblioteci Šabačkoj. Školu znakovnog jezika u toj ustanovi za nepuni godinu dana završilo je 30 polaznika. Pripremila Vera Mitrović-Kulačin.
2: Rečenicu jedan znak razumevanja može promeniti ceo svet dobro su naučili svi polaznici škole znakovnog jezika, jer za komunikaciju nije uvek potreban glas, već želja da se neko sasluša i kada ne čuje ili ne govori. Aleksandra Marjanović časove pohađa 2 meseca.
3: Dobar dan. Učenje znakovnog jezika za mene je bilo jedno posebno i dragoceno iskustvo. Naučili smo osnove znakovnog jezika i moći ćemo da ih upotrebimo u komunikaciji sa gluvim i nagluvim osobama. Mene je prvenstveno motivisala znatiželja da se priključim grupi. Međutim, kroz sastanke koje smo imali sa gluvim i nagluvim osobama, shvatila sam i veći značaj čitave ove inicijative.
2: Nove veštine i saznanja o sebi i drugima u školi znakovnog jezika, koja je, kako kaže, nastala iz entuzijazma, ljubavi i humanosti, stekao je i Aleksandar Vujević.
4: Znakovni jezik nije težak, lako se uči, potrebno je dosta, naravno, vežbe i ponavljanja, simboli su jednostavni. Kroz projekat Glas tišine naučili smo kako da čujemo tišinu, kako da preko znakova sporazumemo se sa gluvim i nagluvim osobama, kako možemo da vidimo njihov svet.
2: Biblioteka u Šapcu, jedina u Srbiji, ima zvaničnog tumača za znakovni jezik. Stečeno znanje u udruženju Ruke govore Gorica Rajčić besplatno prenosi svojim sugrađanima.
5: Moramo da primetimo da svi polaznici do sada i svi koji su zainteresovani da uče zaista pokazuju veliko interesovanje, ja bih rekla i potrebu za znakovnim jezikom i za ovakvim vidom edukacije. Isto tako primetili smo da svi naši polaznici, svi ovi dobri, divni ljudi koji su prošli ove dosadašnje cikluse obuke i svi koji žele isto, zaista imaju razvijenu svest o inkluziji, empatiji i imaju sluha za sve oni koji ih nažalost nemaju. To apsolutno jeste naš cilj. Pored cilja koji smo već odavno ostvarili, to je da budemo pristupačna ustanova za gluve i nagluve osobe, jeste i da razvijemo tu svijest o važnosti znakovnog jezika kao primarnog načina komunikacije kada su gluve i nagluve osobe u pitanju.
2: Časovi znakovnog jezika u biblioteci Šabačkoj su dinamični, interaktivni i prilagođeni početnicima. Polaznicima koji su završili 2 ciklusa obuke uručene su diplome.
1: Bio je ovo prilog Vere Mitrović-Kulačin. Jano, nama su se opet javili slušalci.
6: Jesu, da. Iz Šapca idemo čak do Nemačke. Slušalci su nam pisali na Instagramu, pozdravili su nas sa Severnog mora, mesto je Dagebil, krajnji sever Nemačke. Slušalac nam kaže, sluša se u kamionu. Tako da veliki pozdrav za naše slušalce i pozivamo vas da nam i dalje pišete na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je, ali i na mail jutroje@rts.rs. Radujemo se vašim komentarima. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 10:09 i polako ulazimo u poslednji sat ovog jutra na Radio Beogradu 1. Hvala vam što ste i dalje uz nas, bilo da ste na poslu, u automobilu ili tek privodite kraju svoje jutarnje obaveze.
2: Do 11 sati ostajemo u dobrom ritmu i uz zanimljive sagovornike. Očekuju nas priče o mladim i uspešnim ljudima, pregled sportskih dešavanja, a u studiju ćemo ugostiti i muzičara Đorđa Ćulafića Đorđija, koji će nam ulepšati završnicu jutra.
1: Ostanite sa nama jer pred nama je još jedan sat dobre muzike, aktuelnih tema i prijatnog druženja.

0: Kako su postali najbolji? Projekat Radio Beograda 1 i Fonda za mlade talente Srbije.
1: U ovo nedeljnoj epizodi o mladim talentima predstavljamo Uroša Simića, učitelja, studenta doktorskih studija i aktivnog horskog pevača. Pod njegovim vođstvom, hor Novobeogradske škole Nadežda Petrović osvojio je maksimalnih 100 poena i tako postao najbolji hor osnovnih škola u Srbiji. Kako nastaje pobednički hor, šta je potrebno da bi deca zavolela muziku i zašto je muzika mnogo više od pesme? Uroš otkriva u razgovoru sa Sarom Kolak.
2: Vaš hor mlađih razreda osvojio je na republičkom takmičenju pod nazivom Triolica prvu nagradu i to sa maksimalnih 100 poena. Pa kada čujemo jedan ovakav uspeh, iza toga sigurno stoji čitava istorija rada, truda, dece. Pa šta za vas znači ova nagrada?
3: Hor, to je u pitanju hor osnovne škole Nadežda Petrović na Novom Beogradu. Hor u našoj školi postoji od samog osnivanja još davne 56. godine. Vodili su ga razni ljudi i bio je podeljen, prvo je bio objedinjen u svim razredima, posle podeljen i za mlađe i starije razrede i bio je višestruko nagrađivan kroz te godine. Međutim, u jednom trenutku je mlađi hor prestao da postoji i obnovljen je 2018. godine mojim dolaskom u školu. Moja ideja je bila da se svakom detetu pruži prilika da peva, da učestvuje na školskoj pozornici, da nastupi, da otkrije svoj talenat, da se eventualno uputi u muzičku školu ako bi se mogao time baviti i prvenstveno da razvije ljubav prema muzici i da se oni tamo međusobno druže, socijalizuju, steknu nova prijateljstva i tako dalje. Ovaj rezultat od ove godine, a i sličan od pre dve godine, jeste jedna zaista sjajna i lepa potvrda, zaista smo prezadovoljni time, tog našeg rada, ali ovi prvenstveno ciljevi su nam uvek bili na prvom mestu, mislim da smo ostvarili i njih, a nagrada svakako da znači kao potvrda. Tako je.
2: Pre nego što ste postali čovek koji vodi hor, vi ste završili srednju muzičku školu, smer solo pevanje, a onda odlučujete se i upisujete učiteljski fakultet. Završili ste, to jeste diplomirali ste na tom fakultetu kao student generacije sa prosekom skoro 10. Kako je došlo do spajanja te dve linije, učiteljske i muzičke? Da li ste u jednom trenutku morali da birate između jedne od njih ili su se nekako jednostavno dopunjavale?
3: Pa one su se dopunjavale i one su zapravo tekle paralelno. Jer moje muzičko, to isto

0: možda interesantno reći, moje muzičko iskustvo i bavljanje muzikom zapravo i nije od samih najranijih perioda mog života. Ja sam se u osnovnoj školi više bavio vizuelnim umetnostima, keramikom, imali smo lutkarsku sekciju, a muzikom sam počeo se bavim vrlo kasno i to spontano. Pevajući u crkvenom horu, jednom prilikom sam išao tako na službu i moj tečaj je pevao tamo i rekao kao ajde dođi, jel bi pevao, ja nisam, da li imaš sluha, pre toga se nikad nisam bavio pevanjem i to je tako igrom slučaja krenulo. Upis u muzičku školu je posle došao, a fakultet i muzička škola su mi tekli paralelno. Tako da to može da bude u stvari neki način motivacija ljudima da ako nešto želimo i ako u nešto verujemo i ako nam se nešto dopada i ide, potpuno je sve jedno da li ćemo početi u nekom ranom periodu ili u društveno prihvatljivom periodu da se za to počne ili prosto bilo kada. U tom trenutku kad sam ja počeo da pevam i upoznao muziku, to je za mene bio potpuno novi svet do tada neotkriven. Odmah sam zavoleo pevanje, stalno pevao, svirao, kupili su mi klavir odmah.
1: Znači imali ste podršku roditelja.
0: I podršku roditelja, tako je, i podršku okoline, i profesora sa fakulteta, profesora u muzičkoj školi, i to je prosto tako teklo jedno za drugim. A onda kada sam završio solo pevanje, baš zato što možda ja nisam imao priliku da se bavim od detinjstva, nekako se to povezalo s ovim glavnim poslom, baš zato da budem ja taj neko ko će drugima da pokaže put ka tome, ka tom svetu koji je zaista fenomenalan i da usmerimo te talente ka sopstvenom razvijanju njihovih sposobnosti.
1: Iza nagrada kriju se deca koja iz dana u dan dolaze da pevaju. Vaše odeljenje je bilo najraspevanije odeljenje Novog Beograda. Kako uspevate da deca od 7-8 godina zavole pevanje?
0: Pa oni u principu vole da pevaju. To je tako. Muzika je generalno umetnost koja, pogotovo kod dece, a kod odraslih isto, ali možda se u nekom trenutku kod nekih to izgubi, ali to je umetnost koja sama po sebi budi emocije, budi osjećanja i lepa i tužna, zavisi kako kada, dobro, u školi su uglavnom lepa, ali tako da taj moment motivacije i nije bio toliko težak i zahtevan po pitanju muzike, ali da bismo postigli taj nivo koji je potreban za osvajanje tih nagrada, potreban je bio veliki rad. I koliko god da jeste lepo, baš često probati, vežbati i pevati ne samo ono što nam se tog trenutka peva, nego što je recimo zadato u programu takmičenja ili nekog festivala, ponavljati isto, uvežbavati neke detalje. Mi smo pevali i dvoglasno i na takmičenju za najraspevanije odeljenje, što nije uvek slučaj. To je za njih vrlo i zahtevno i kognitivno i afektivno, da prosto motivisani su bili samom činjenicom da pevaju zajedno i da se druže, i što je u stvari meni bio i primarni cilj.
1: Danas ste i sami s druge strane, ne samo u školi, već i na fakultetu. Student ste druge godine doktorskih studija, autor ste radova iz metodike i koautor dodataka za digitalne udžbenike od prvog do četvrtog razreda. Kuda vas ta istraživanja vode? Šta ste saznali tokom ovih proteklih godina?
0: Pa, saznao sam upravo to. Upisavši fakultet, otkrio sam svet muzike, a radom u istraživačkim oblastima otkrio sam koliko ta oblast ima benefita i za razvoj dece i uopšte ljudski razvoj. Naprimer, veoma interesantno, veoma važna stvar jeste to da muzika u tom najranijem periodu je jako značajna zato što pokreće obe hemisfere mozga simultano, gde, već smo rekli, taj afektivni deo, emocije i osjećanja koje ona budi, nalaze se u desnoj, dok tekst, kontekst, sadržaj pesme je u levoj. Povezivanjem toga kroz pesmu zapravo donosi i dovodi do generalnog razvoja učenika, samim tim i ljudi. Prosto je to važna stvar koja možda nije dovoljno iskorišćena u nastavi, jedan čas nedeljno do četvrtog i onda u šestom, sedmom i osmom je možda i premalo, prosto je to nešto što na što bi trebalo usmeriti više pažnju i u istraživačkim oblastima metodike, ali i u praktičnom smislu kroz neku eventualnu reformu obrazovanja.
1: Eto, čuli smo šta je to o nastavi muzike, što još uvijek nije dovoljno ispitano, a šta biste vi hteli da rasvetlite, da otkrijete u toj oblasti?
0: Trenutno polje mog najvećeg rada u tom smislu jeste oblast višeglasnog pevanja, iz čega su i proistekle i te nagrade i ta takmičenja. Posebno u periodu razredne nastave i posebno u periodu, to jest sa učenicima koji nemaju izrazite muzičke sposobnosti, što podrazumeva rad sa horom, nego i generalno rad sa odeljenjem gde ima učenika različitog stepena muzičkih sposobnosti. Tako da ideja je da se ustanovi na koji način takva vrsta pevanja je uopšte i moguća, da li je moguća, videli smo da jeste, koliko je moguća i na koji način doprinosi njihovom opštem, ne samo muzičkom, nego i opštem razvoju, ali i naravno razvoju muzičkih sposobnosti, socijalizacije, ljubavi prema muzici, kritičkom razmišljanju, empatiji, toleranciji i svim ostalim osobinama i sistema vrednosti koje treba da negujemo.
1: U sav taj rad sa decom i istraživanje, vi nikada niste prestali da se bavite pevanjem. Nastupali ste i sa crkvenim horom i sa fakultetskim horom. Sada ste član hora Hrama Svetog Save i etno grupe Zlatnik, sa kojom ste nastupali od Narodnog pozorišta u Beogradu do Kotora i Vukovara. Pa šta vam daje to što ste i dalje aktivni na sceni? Da li vam to pomaže da se bolje bavite decom i njihovim pevanjem? Ili je to nešto samo vaše lično?
0: I jedno i drugo je u pitanju. Rekao sam već od samog početka kako sam otkrio polje muzike, to je za mene jedna neverovatna oblast koja je sjajna i koju želim da istražujem i privatno i individualno, pa eto otud i to aktivno bavljanje u privatnom, odnosno slobodnom vremenu. Ali ima veze i sa ovim radom u školi. Naprimjer, konkretno što se tiče vođenja horskog ansambla, ja nikada nisam imao časove kako se vodi školski hor ili grupa pevača ili šta god.
1: Sve je došlo, znači, spontano.
0: Sve je došlo spontano upravo u toj kombinaciji svega toga. Mm-hmm. I horova gde sam pevao, odnosno praćenja kako su se držale probe na kojima sam ja prisustvovao kao pevač, pa onda tih časova metodike nastave muzičke kulture koja nije nužno vezana za horsko pevanje, onda moje iskustvo iz muzičke škole i prosto sve zajedno je nekako proisteklo, to jest proizvelo da ja stvorim neki svoj način rada koji se i dalje razvija, usavršava i nadam se da će biti na neki način deo i te disertacije kada se završi.
1: Vaša posvećenost bila je primetna i tokom studentskih dana. 2 godine ste bili stipendista Fonda za mlade talente pod nazivom Dositeja. Šta je za vas značila ta vrsta institucionalne podrške?
0: Institucionalna podrška svakako znači, pogotovo kada se uloži veliki trud i rad, pogotovo u mojoj generaciji zaista bilo nekoliko sjajnih studenata i većina njih isto radi u školi i imaju sjajne rezultate. Nama i meni lično jeste značilo da prosto osetimo podršku da to što radimo nije samo nešto što, eto, meni treba da završim školu, dobijem diplomu, da se zaposlim, nego da ima podršku u smislu, da imamo podršku u smislu da je to potrebno ovom društvu, da to što radimo neko prepoznaje, ceni, vrednuje i da to ima smisla u nekom širem kontekstu. Sjajna je stvar, Dositeja postoji već negde, pa nije baš 20, ali malo manje od 20 godina i divna je stvar što i dalje postoji i treba da nastavi se s tim, s obzirom da verujem da i dalje ima možda i boljih studenata koji će iza nas doći.
1: Pa to ćemo saznati u nastavku ovog serijala, a vi ste u isti mah i onaj koji predaje, i onaj koji dalje uči, i onaj koji dalje nastupa, pa kada se sve to sabere, i učionica, i doktorat, i scena, ali i taj dirigentski pult, šta je to što biste voleli da Uroš Simić postigne za nekoliko godina? Da li imate neku tajnu skrivenu koju ste sebi zacrtali da ostvarite?
0: Pa ne, do sada

0: ovo sve što smo postigli već prevazilazi sve početne ideje. Tako da ja bih pustio vreme da pokaže dokle ćemo ići i dokle je granica svemu tome i u školi i u ovom naučnom delu, tako da trenutno nemam nekih specijalnih ambicija po tom pitanju.
1: Možda će se to javiti sa godinama.
0: Tako je, verovatno da.
1: Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama još jednom na pozivu i baš mi je bilo drago i zadovoljstvo da učestvujem.
1: Takođe.
2: Sa Urošem Simićem razgovarala je naša Sara Kolak. Slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Ostanite uz nas.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: Vesti iz sporta. I u našem jutarnjem programu Radio Beograda 1 došli smo i do sportskih vesti. Sa mnom je u studiju kolega Dejan Bulajić.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobro jutro. Šta izdvajate od sportskih vesti?
1: Zanimljivih će događaja danas biti. Pre svega pažnju usmeravamo prema jednoj našoj reprezentativnoj postavi. To je odbojkaška reprezentacija koja u francuskom Orleanu nastupa na turniru druge nedelje Lige nacija i večeras ih očekuje utakmica sa Kubom 20:30. Podsjetimo, u prvoj utakmici su poraženi od Japana sa 3-1, ali još uvek dominira onaj dobar utisak sa prethodnog turnira prve nedelje kada su ostvarili 3 pobjede uz 1 poraz i sve to nam daje nadu da treba očekivati u nastavku ovog takmičenja dobre rezultate od naših odbojkaša. Sličan utisak deli i nekadašnji proslavljeni odbojkaš Slobodan Boškan, koga ćemo čuti.
2: Što se tiče uspeha naše seniorske reprezentacije, moram da kažem da sam onako prijatno iznenađen kako su odigrali prvi turnir. Mislim da je to onako jedna možda i neočekivano postava bila koja je iznela veći deo utakmica do sada. Ali s druge strane moram da kažem da se onako baš vidi jedan veliki entuzijazam kod njih, polet, da su baš onako momci da svim srcem, da tako kažem, se daju reprezentaciji. I naravno moram da kažem, isto se vidi i rad trenera Krecua, mislim da on iz njih izvlači maksimum, ono najbolje. I što se tiče tog prvog odigranog turnira, odlično su odigrali. Mislim da će sada već od drugog turnira biti mnogo, mnogo ozbiljnije shvaćeni, što je i normalno. Tako da ćemo onda u stvari vidjeti na tom drugom i trećem turniru kolike, ajde kažem onako, malo realnije da vidimo tu sliku, ali u svakom slučaju ja sam onako baš prijatno i pozitivno iznenađen kako igramo, što je naravno znači jedna dobra uvertira za neki budući period i za sve ono što ih očekuje i u Ligi nacija i na ovim takmičenjima kao što, ne znam, evropsko pa svetsko i tako dalje u nekim narednim godinama. Tako da eto, tu se pojavljuju neka lica koja sad počinju da imaju, koje su možda bili epizodne uloge prošle sezone, ali sad imaju malo veće uloge i jako mi je drago da vidim da to ide jednom dobrom pravcu.
1: 20:30, večeras utakmice sa Kubom, poželimo im puno sreće, posle toga slede utakmice sa Francuskom i Sjedinjenim Američkim Državama. Idemo u susret jednom velikom događaju, u pitanju je teniski Grand Slam u Wimbledonu, znamo ko će nas predstavljati, Novak Đoković, Hamad Međedović i Mijomir Kecmanović u muškoj konkurenciji, i sa zadovoljstvom ističemo da ćemo imati predstavnicu i u ženskom delu ovog turnira, da će nas predstavljati Teodora Kostović, koja je bila uspešna kroz kvalifikacije. Čemu se možemo nadati kada uzmemo u obzir da je ovo jedan od najprestižnijih teniskih turnira na svetu? U tome nam pomaže, u odgonetanju te dileme pomaže nam istaknuti teniski analitičar Miloš Bećaković.
3: Što se tiče samog Wimbledona, rekao bih da odsustvo Alcaraza otvara veliki prostor za Novaka Đokovića, koji je, ajde da kažemo, drugi favorit za osvajanje te njegove 25. Grand Slam titule, a prvi favorit je normalno Sinner, Jannik Sinner, koji je na Roland Garrosu se baš i nije proslavio, pa ćemo da vidimo da li će trava možda da mu odgovara više. On je ovako bolji na bržim podlogama kao što su beton i trava. Ne mora ništa da predstavlja to što je radio na šljaci, uvijek se on dokopa nekako, dokopa svoje prave forme kada dođe neki njemu bitan Grand Slam. Rekao bih da će i manje da se igra na Wimbledonu nego na Roland Garrosu. Znamo da Sinner ima problema sa tim da se igra sto duže, sve preko 5 sati, nije uspevao da pobedi, ali na Wimbledonu mečevi traju kraće, tako da će mu šanse rapidno porasti i mislim da će Novak imati ogromnih problema sa njim na travi ukoliko neko pre toga ne uspe da ga izbaci. Ali kao što znamo, najveći problem Novakov je zato što je njegov rang pao, tako i nije visoko rangiran kao što je bio na Roland Garrosu i već bi sa Sinnerom mogao u četvrt finale da se sudari. Ja, što se mene tiče, neko moje lično mišljenje, samo kod Novaka jedina manjkavost je što nije uspio da se pripremi za Wimbledon, isto kao što nije uspio da se pripremi ni na Roland Garrosu, imao je tek jedan meč pre Roland Garrosa i to u Rimu koji je izgubio Dina Prižmića, a na Wimbledonu čak nije ni odigrao ovaj Armani turnir egzibicioni koji je prijavio i koji je trebalo da zapleše, ali nismo ga ni tamo vidjeli, tako da je direktno otišao na Wimbledon. Vidjeli smo nekoliko njegovih treninga na Orangi centru koji je zatvoren za gledalce, tamo mogu, imaju pristup samo zvanični ljudi i novinari. On je tamo trenirao i sa Marinom Čilićem i sa Nikom Kiriosom već danas, tako da ćemo da vidimo što se tiče ostalih srpskih tenisera. Hamad je u jako dobrom momentumu, imao je problem sad taj sa virusom koji ga je odvojio od Majorke, trebalo je sa Miomirom Kecmanovićem da odigra u prvom kolu, ali to se onda i posrećilo, srećem nesreći je što je Kecmanović onda dobio slabijeg protivnika kada je Hamad predao i uspio je da dođe do četvrtfinala, tako da i Kecmanović nije u lošem momentumu, jedan i drugi mogu da urade nešto, vidjet ćemo u zavisnosti od žreba šta možemo da očekujemo od jednog i drugog. Jako veliko, ajde da kažemo, iznenađenje za nas pozitivno je to što je Teodora Kostović uspjela prvi put u karijeri da uđe na jedan glavni žreb Grand Slema. Taj Wimbledon čini se da je veoma leži i ranije u juniorskoj konkurenciji se isto tako dobro prikazala na travi. Tako da evo, tri pobjede u kvalifikacijama, vidjet ćemo koliko je toj mladoj devojci od tek 18 godina, koliko je to uzelo snage i koliko ona još uvijek ima koncentracije da u glavnom žrebu napravi još neki podvig. Također, kao što sam i rekao, za muški deo koštura tako važi i za ženski žreb. Sve zavisi od toga šta će izvlačenje da kaže. Možda svako od njih dobije nekog lakog protivnika, a možda neko i prođe kao bos po trnju. Vidjet ćemo kako će Novak da izađe na kraj sa tim rasporedom koji mu bude dat. Eto, rekli smo još samo Sinner može već u četvrtfinalu da mu dođe, ali kažem, on je uvijek u prva dva, tri kola, onako ispitivanje, prilično nije to taj neki nivo koji on inače, taj njegov najviši mogući nivo nije nikad u prva dva, tri kola, već je to uvijek malo kasnije. Moramo i to da uzmemo obzira, moramo da uzmemo i obzir njegove godine gdje će on verovatno ići na svoje servise i na kraćenje poena, pa ajde da kažemo šta mu Bog da ovoga puta. Rekao bih da mu je ovo ubedljivo najveća šansa do kraja karijere da uzme Grand Slam, ali posle toga dolazi US Open koji je jako prevrtljiv, onda Australija već tu je na granici 40. godine, Roland Garros više i ne, teško da možemo da i prihvatamo kao neku njegovu veliku šansu, pogotovo kada, pošto ljudi mnogo toga previde, a i previde da Alcaraz trenutno nije tu, a vratit će se za US Open. Tako da Wimbledon i šta Novaku daš red, damu, posle toga nadamo se najbolje.
1: Pomenuti žreb na programu je već za 20 minuta, a danas će se u žreb uzdati rukometaši Partizana koji očekuju žreb Lige šampiona za grupnu fazu. Vidjet ćemo koga će dobiti, koga će ugostiti ovdje u Beogradu u hali Aleksandar Nikolica. Što se tiče fudbala, samo da izdvojimo da večeras u grupi I na svjetskom šampionatu igraju Norveška, Francuska i Senegal, Irak.
0: Hvala ti, Dejane, na ovim sportskim informacijama. A mi nastavljamo dalje naš jutarnji program.

0: Ovog jutra u programu naš gost je muzičar Đorđe Ćulafić Đorđi. Pričamo o njegovom novom zvuku, vizualnom identitetu, saradnjama, društvenim mrežama i daljim planovima u karijeri. Đorđe, dobro jutro.
1: Dobro veče i dobro veče vašim slušaocima. Šalim se, dobro jutro, jeste dobro svi, kako ste?
0: Evo.
1: Predivno ovde, svaki čas za svetla, vi na radiju ne vidite svetla, ali prelepo je.
0: Moraće da nam veruju na reč da je dobro svetlo.
1: Upravo.
0: Đorđe, prvo da ti pitam odmah ono što nam je najnedavnije. Publika je čekala Simfi 90. nastup u Silosima, koji je trebalo da bude realizovan 24. juna, ali zbog nekih neadekvatnih tehničkih uslova do toga nije došlo.
1: Ispade čekajući do Goa tu. Do Goa.
0: Je li ima šanse da se taj nastup ipak desi u nekom narednom periodu?
1: Naravno da će da se desi taj nastup. Imali smo tehničke probleme, nešto vamo tamo. To, hteli smo da zapravo ispadne to onako kako i dolikuje tom samom projektu, tako da datum je zvanično pomeren na 2. jul, sreda, 8 časova, nova lokacija, Donji Grad, Kale Megdan. Znači, Kale Megdan, 8 časova, 2. jul, sreda, Donji Grad, Kale Megdan, Simf 90-ih, dođite da uživamo u neverovatnom projektu.
0: E, to sam baš htela da te pitam. Kako je zamišljen taj spoj moderne muzike i tog simfonijskog zvuka?
1: Vidi, ja sam dete 90-ih, rođen sam tad, ali kad sam dobio poziv da pevam dance 90-te, iskreno, mi nije bilo primamljivo, ali nisam radio sa simfonijskim orkestrom nikad. Kad sam došao i zapevao "Moj život je mrak" i violina kreće, bože, koliko je zanimljiv projekat. Ja sam ničemu se više nisam radovao. Ja inače sam poznati po tome da pevam sopstvenu muziku, svoju kantautorsku, ali ovo mi je toliko zanimljiv projekat da svaku pesmu sam preuzeo kao svoju. Bucky Biffry, Srđan Moby Dick, Mayday, hoću s tom da džuskam, Ivan Gavrilović. Ne mogu da ti objasnim. Znači, jedva čekam da dođeš, ostavit ću ti dve karte.
0: Ovo si sad obećao.
1: Da, sad sam obećao, u teftere staj. Tako da, jedva čekam, radim sa predivnim ljudima. Radimo sa Ivanom, dirigentom. Radimo sa Ćofom Borazengijom, Zona, Filip, baš će biti baš je dobra ekipa, srasli smo svi kao neka familija. Te probe u kulturnom centru Vlade Divljan su meni promenile život i kako gledam na same 90. i taj zvuk. Tako da jedva čekam da se vidimo 2. jula u 8 časova, Donji Grad, Kale Megdan, Simf 90.
0: Dao si nam malo i trailer sad kad si otpeo ovaj deo. Znači, za slušaoce, ko hoće da čuje još o tome, 2. jul, Kale Megdan, 20
1: tako,
0: časova.
1: I kogoda je kupio karte, pošto je bilo odloženo 24. Od Silosa do Kale Megdana, sačuvajte karte i dalje važe, tako da bez brige.
0: Lepa najava, radujemo se jako tom koncertu. A da se vratimo malo na tvoj trenutni rad. U kom pravcu najviše želiš da ideš dalje sa muzikom? Jel ti možda ove 90. su donijele neke nove ideje? Jel ti prija ta sloboda da stalno menjaš zvuk ili ipak više voliš da se prepozna tvoj potpis?
1: I mislim da mi više prija da ljudi prepoznaju mene i ja generalno da se prepoznam u bilo čemu što radim. Ako to dovoljno pečatiram i sa nekom autentičnošću sve više i više dobijem sopstveni zvuk, nebitno je koji je žanr, ali mislim da želim da se krećem u što ličnijem nekom pravcu. I to što si pitala za 90. da li će oblikovati zvuk, generalno 90. učenje tih tekstova, dance i sve to, to su jako ljubavni tekstovi, da se razumemo. I onda me sad više, sve više i više radi na tu neku ljubav i napisanje. Tako da svašta spremam do kraja godine i jedva čekam da iskreno to publika čuje.
0: Osim muzike koju stvaraš, i tvoji spotovi su takođe veoma upečatljivi. Oni često deluju i kao neki mali filmovi. Koliko ti je važno, koliko ti je važno da muzika ima i tu vizualnu priču koja je prati?
1: Vidi, koliko para toliko muzike. Ja svoje spotove volim da ih režiram, volim da učestvujem i volim da budem i kamera i asistent i sve, mislim, naravno možeš samo da budeš jedno, ali dosta se odražava moja ideja što se muzike tiče i na sam proces stvaranja tog vizualnog identiteta, to jest spota. Teško je sada napraviti spot i teško je ulagati i sve tu teško i sa ovim i sa veštačkom inteligencijom koju imamo i sve, ali znaš šta? Znaš šta sam skapirao? Sad veštačka inteligencija je bila zanimljiva ljudima i zabavna, dok svi nisu krenuli da je koriste, kao i većinu stvari koje su gotivne. Kad dođe ta grupa ljudi koja to iskoristi i do krajnjih granica, svima to postane dosadno. E, sad je meni jako žao što ljudi hoće da čuju gitaru, što hoće da čuju uživo vokal. Žao mi, ali morat ćete da dođete na koncert.
0: Dobro, jasno. Koji će biti 2. jula?
1: Koji će biti 2. jula u 20 časova? Donji grad, Kale Megdan, Simf 90.
0: Yeah. Da se vratimo na ove spotove, to me interesuje. Kako nastaju ti spotovi? Jel se prvo možda stvori ideja za video ili nekad odmah dok stvaraš pesmu razmišljaš i o nekom njenom vizualnom identitetu?
1: Pesma je pesma, o njoj se razmišlja, o tim slikama koje kada pišem tekst. Dobre. Da li krećem od melodije ili prvo od teksta, to je zavisi od emocije i situacije, ali obično se posle ovi gradi taj identitet, jer prvo moraš da napišeš knjigu da bi, to je scenariju da bi napravio film. Da. Tako da uvek ide posle to. I uvek može da bude kontra nečeg. Mm-hmm. Primer, spot Loš sam ti ja, kada sam bacio linije, zato i takananina, nanagina, nitna, je bio, nazvali smo taj projekat, to je taj demo, Đorđi, linije, jer sam bacio linije.
0: Dobro.
1: E sad, Petar Kačke dole, nije skapirao da to znači demo linije, nego je napravio koncepciju spota. Kaže on meni, slušaj, ti si na liniji sa samim sobom, vamo to. I rekao, super sve, ali kako si dobio bez teksta ideju?
0: Da.
1: Kaže, pa ne, pesma se zove linije. Znači, tako da ovi, ako je dobra ideja, nevezano je da li mora da podudara konkretno tekstu pesme i celom vibe-u, nego može da dobije i unapredi i da da taj neki kontrast. Mm-hmm.
0: Sjajan spot za Loš sam ti ja, mada meni se ipak više dopada ovaj Ajde Jano.
1: Da. Jackson
0: style. Da. Bio si gost na nastupu muzičara Rosija nedavno. Već imate zajedničku pesmu Manijak. Prvo da ti pitam, kako je bilo to iskustvo deliti binu sa njim i da li je to možda otvorilo prostor za još neku saradnju?
1: Jeste, otvorilo. Manijak pesme je Linkin Park Beograda. Ali, mislim, sarađivati sa Rosijem, moj braza, brat moj, je divan muzičar i divno srastao u jednog ozbiljnog momka koji ozbiljno kapira muziku, preuzeo je inicijativu da uzme bend. Pozdrav za njegov Radar band, ozbiljan session, predivne pesme. Naravno da se rodilo još ideja i uskoro izbacujemo, ja mislim da će do kraja meseca ili malo posle, u julu, izaći pesma koja se zove Alicija, ili si moja ili ničija. Tako da, Alicija je pesma koju smo radili zajedno i koju jedva čekam da izbacimo. Sad snimamo spot 30. Tako da, ta pesma je bossa nova, beogradska, ona je bio Linkin Park beogradski, a ovaj duet će biti bossa nova iz Beograda, iz vrelog julnjeg perioda i ovog topljenja ovog grada, tako da mislim da će prijati dosta ljudima, makar otišli i na more.
0: Opa, radujemo se tom spotu i pesmi.
1: Hvala.
0: Dok smo još na temi vizualnog identiteta, kako gledaš na društvene mreže danas u muzici? Jel vidiš društvene mreže kao deo promocije? Ti si neko koji je aktivan na društvenim mrežama. Jel to vidiš kao deo promocije i kreativnosti? Ili nešto što prosto mora da ide paralelno uz ono što radiš?
1: Vidi, da sam aktivan na društvenim mrežama, ne bi se složili neki moji sponzori. Jer uvek može još i svako bi želeo što više da ti izrobi, što više da ti izrobi, što više, daj nam još kontenta i još reklama. Ali već vidim da se promocija na društvenim mrežama, sopstvena promocija, pesama, spotove i to pomera na to da ljude zanima više proces stvaranja nego sam proizvod na društvenim mrežama, ali onda ih ti odvedi na Spotify ili streaming platforme ili šta već, gde već, YouTube, da vide kad taj krajnji rezultat, ili Radio Beograd koji će da pusti Alisiju
0: da u julu. I da, možda Đorđi koji će ponovo da dođe na Radio Beograd da promoviše, ali Alisiju.
1: To sigurno, ja bih ovde spao, nego mi nisu dali za malo da uđem.
0: Đorđi, kako izgleda jedan tvoj dan kada ne stvaraš muziku?
1: Ja mislim da stvarno ne postoji dan kada ne preispitujem sebe da li je ova linija pevačka dobra, mm-hmm, ili mogu da izmenim nešto iz pesme, ili čak pesme koje su već izbačene, mogu sam ovo da kažem umesto, mm-hmm, ovoga. Tako da mislim da svaki dan stvaram, ali kad manje stvaram u toku dana, to izgleda kao Gordon Ramsay, paklena kuhinja, dosta volim da kuvam, dosta volim da se bavim roditeljskim poslom, pošto sam postao roditelj. Svi kažu mladi tate, 31 godinu, drugovi i drugarice.
0: Dobro, moji, čestitam.
1: Hvala najlepše. Ali uglavnom, dosta onako skromno. U užem krugu prijatelja. Jel
0: vičeš na ljude dok spremaš hranu kao Gordon Ramsay?
1: Da, ne, što moj brat kaže, ja pretvorim pravljenje dumplinga u porodično nasilje.
0: Dobro, nećemo tu temu dalje da produbljamo.
1: Nećemo, ne, to je šala, naravno.
0: Šta možemo da očekujemo od tebe u nekom narednom periodu, osim ovih nastupa koje si nam najavio, pesme koju si nam najavio, ili ima možda još nešto što držiš kao iznenađenje?
1: Kakva si žena, pa šta ti još treba? Sve sam ti dao, i pesmu, i datum, i koncert, i sve. Šalim se. Idem sa tim da idem jedno po jedno stvar. Ispostavilo se da što više stvari obećam, to skoro pola ispunim. Tako da idem jedno po jedno. Prvo ćemo koncert, pa ćemo onda pesmicu, pa onda se kriju tu još stvari, ali očekujem do kraja godine da stvarno izbacim neke pesme iz Sefa, koje su malo starije, ali unapređene nekim mojim novim razmišljanjem i načinom.
0: Radujemo se tome. Hvala ti što si bio naš gost.
1: Kako brzo prolazi ovo vreme, Jano, sa tom.
0: Dobro. Pa, u dobrom društvu.
1: U dobrom društvu. Hvala vam, dragi slušalci.
0: Hvala, bio je ovo Đorđe Ćulafić Đorđi, njegov nastup 2. jula u 20 časova na Kalemegdanu.
1: Donji grad.
0: Mi nastavljamo sa programom Radio Beograda 1. Jutro je.

0: I tako smo stigli do kraja još jednog jutra koje smo proveli zajedno. Hvala vam na poverenju, društvu i pažnji tokom prethodnih sati.
1: Nadamo se da smo vam uz važne informacije, dobru muziku i zanimljive sagovornike ulepšali početak dana i pomogli da lakše uđete u nove obaveze. Ali odmor, jer vikend je pred nama.
0: Sutra je sa vama Nada Babić koja vam donosi nove teme, razgovore i priče.
1: Ekipu koja je jutros radila će sada Aleksandra da...
0: Don Majstor, Žarko Boban, producenti Srđan Manojlović i Sofija Mušicki, muzička urednica Katarina Tošić i ja sam Aleksandra Vukadinović.
1: A ja sam Jana Rokić. Želimo vam uspešan, miran i lep ostatak dana. Ostanite uz program Radio Beograda 1.
2: Jamais je n'y avais écrit des mots d'amour. On se balade main dans la main dans les rues de Billancourt. Je veux profiter de chaque instant, chaque jour.

0: 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova je najavljena svečanost puštanja u saobraćaj deonice Adrani Preljina. Iz Konjevića kod Čačka javlja se Silvija Pašajlić.
1: Ona je duga 28,7 km i njom će autoput direktno povezati Kraljevo i Čačak. Ta deonica je deo Moravskog koridora, povezuje Pojate i Preljinu, odnosno tri okruga, Rasinski, Raški i Moravički. Na njoj su izgrađene dve petlje u Adranima i Čačak istok, odnosno ova nova petlja u Preljini, kao i deo petlje Katrga, koja će u budućnosti povezati Moravski i Gružanski koridor. Izgrađeno je 16 mostova, 4 nadvožnjaka, 7 podvožnjaka, a regulisan je tok Zapadne Morave i izgrađeni su lokalni putevi. Moravski koridor je prvi digitalni autoput u Srbiji. Projektovan je za brzinu do 130 km na čas, a pored brže i bezbednije vožnje, čitav projekat ima i značajan efekat na zaštitu od poplava i razvoj privrede u centralnoj Srbiji. Danas je planirano svečano otvaranje u 17 časova i toj ceremoniji će prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a građani će od sutra od 9 časova moći da koriste i ovu deonicu Moravskog koridora.
0: Vreli talas već je zahvatio veći deo Evrope, a stiže i u Srbiju. Od danas temperature i do 36, za vikend oko 40. podeljka. Savet lekara je da ne izlazi bez preke potrebe, a ako se već mora, uz flašicu vode. Obavezna je i lagana odeća i što kraće da se boravi na suncu u najtoplijem delu dana. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli, a spasioci u trci s vremenom tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu poginulo je 235 osoba, dok je više od 4300 ljudi povređeno. Do sada je prijavljeno oko 46.000 nestalih. Međunarodna pomoć i spasilački timovi iz više zemalja počeli su da pristižu u Venecuelu. Sjedinjene Američke Države saopštile su da šalju elitne spasilačke timove, medicinsku pomoć i humanitarne resurse, uz paket pomoći vredan oko 150 miliona dolara, preneo je Reuters. Najavljuju da do 23. oktobra privremeno ukidaju neke od sankcija toj zemlji, vezane za ublažavanje posljedica zemljotresa. Zemljotres jačine 5,8 stepeni Richterove skale pogodio je severoistočnu japansku prefekturu Chiba, blizu Tokija. Nije izdato upozorenje na tsunami. Podrhtavanje tla osjetilo se i u Tokiju. Epicentar zemljotresa je bio na dubini od 50 km. Nema informacije o žrtvama ili materijalnoj šteti. Pregovori između Libana i Izraela, koji se vode uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu, nastavljaju se i danas, javili su dopisnici. Američki State Department potvrdio je da su razgovori zapali u ćorsokak zbog zahteva Libana za jasnim vremenskim okvirom povlačenja izraelskih snaga, dok Vašington insistira na faznom povlačenju u okviru šireg sporazuma. Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne sugrađane da i naredne nedelje daju krv. To se može učiniti u ustanovi koja se nalazi na adresi Svetog Save 39, radnim danom od 7 do 19, a subotom od 8 do 15 sati. Organizuju se i akcije na terenu. U Kragujevcu je počeo 16. Arsenal Fest, koji će tokom tri festivalske večeri na tri bine ugostiti više od 50 domaćih i stranih izvođača. Očekuje se više od 20.000 posvetilaca. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras od 21 sat igraće Norveška i Francuska i Senegal i Irak. Opet o vremenu, danas sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predjelima moguća kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. U Nišu je trenutno 28 stepeni, Beogradu 30, Novom Sadu 31 stepen. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 49%, pritisak 1003 milibara, jugozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
2: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

Ko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može se smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. Svako dalje insistiranje na još nečemu bilo bi neskromno. Petak je, 26. jun, pa je ova čuvena misa od Duška Radovića jutros prošla kroz glavu samo onima koji su se u Beogradu probudili, a onda se zaputili na godišnji odmor negde pored mora ili eventualno na neki produženi vikend u prirodu gde će se skloniti od velikih gradskih vrućina. Naime, Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na toplotni talas, koji će u većem delu naše zemlje, ali kako upozoravaju, posebno na području Beograda, početi danas. Trajeće za vikend i početkom sledeće sedmice, uslovljavajući veoma visoku dnevnu temperaturu, ali i pojavu tropskih noći. Prognozirana maksimalna temperatura biće u intervalu od 35 do 39 stepeni Celzijusovih, a minimalna od 20 do 25. Ipak, prestonica nam može biti lepa i kada sunce prži, a tome u prilog govore pune bašte beogradskih kafića i restorana, kako u samom gradu, tako i na kupalištima. Svima vama koji nas slušate dok se rashlađujete nekom ledenom kafom ili drugim slatkim pićem, ali i vama koji ste u kolima ili na poslu uz hladan vazduh iz klima uređaja, želimo dobar dan. U ritmu dana danas su sa vama muzički urednik Nataša Mančić, majstor tona Žarko Bovan i producent Teodora Obračević. Pred mikrofonom je Tijana Lukić. Družit ćemo se sa vama do 14 časova, a ovo su teme kojima ćemo se danas baviti. Najpre odlazimo do Moravskog koridora gde se danas pušta u saobraćaj nova deonica koja povezuje Čačak i Kraljevo i menja sliku saobraćaja u centralnoj Srbiji. Otvaranju koje se očekuje u popodnevnim satima prisustvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. O značaju koridora razgovarat ćemo sa pomoćnikom gradonačelnika Čačka za infrastrukturu Milošem Stevanićem. U prvom satu nam u goste dolazi i predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić.

Iz Gračanice će nam se javiti naš dopisnik Ivan Miljković, koji će nam ispričati kako se na mestu Kosovskog boja, ali i u okolini, proslavlja Vidovdan i koje mu aktivnosti i svečanosti prethode. U poslednjem satu, u ritmu dana, zvukom ćemo otputovati do Crne Gore. Sa ostrva Sveti Stefan, koleginica Marina Stojadinović donosi priču iz manastira Praskvica, sagrađenog pre 6 vekova. Tu oblast, od Budve do Sutomora, zovu dušom Paštrovića, po čuvenom plemenu, čiji su potomci veliki ktitori i čuvari pravoslavne duhovnosti. Između svega toga čućemo aktuelnosti iz sveta i kulture, a javit će nam se i naši reporteri sa terena. Ovog petka radnu nedelju ćemo završiti uz dokumentarac koji je za vas pripremio Aleksandar Petrović. Još jednom, dobar dan i dobrodošli u emisiju U ritmu dana.

Danas se u saobraćaj pušta nova deonica Moravskog koridora, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji. Ovaj autoput povezuje Čačak i Kraljevo, a u narednoj fazi i širu mrežu centralne Srbije, od Moravičkog preko Raškog do Rasinskog okruga. Cilj projekta je brže i bezbednije povezivanje gradova, bolji uslovi za privredu i investicije, kao i lakši svakodnevni život građana ovog dela zemlje. O projektu koji prevazilazi lokalni značaj i otvara nova pitanja o

0: tome kako moderna infrastruktura utiče na privredni razvoj, investicije, turizam i svakodnevni život građana, razgovaramo sa pomoćnikom gradonačelnika Čačka za infrastrukturu Milošem Stevanićem. Gospodine Stevaniću, dobar dan i hvala što ste odvojili vreme za naš program.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Šta je najvažnija promjena koju donosi otvaranje Moravskog koridora?
1: Pa danas je sigurno istorijski dan, još jedan za grad Čačak, dolazak Moravskog koridora u naš grad i povezivanje sa autoputem Milošem Velikim. Sigurno ono što najviše donosi sigurno su nove investicije, razvoj našeg grada. U prethodnom periodu, zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću, Čačak je dobio pre svega i tre nove fabrike, strane investicije, kompanija Forve koja već uspješno posluje u našem gradu već nekoliko godina, kao i druga kompanija PVO koja je u razvoju i koja također posluje u našem gradu pored domaće privrede i velikih kompanija, od kompanije Sloboda pa do Autočačka, Uniprometa. Domaća privreda se sigurno razvija i brže i to sigurno donose i novi putevi. Čačani sigurno pamte kako je pre 10-15 godina bilo putovati Ibarskom magistralom ili ka Beogradu ili starim putem ka Kraljevu ili Mrčajevcima do Kraljeva, dalje Niša i Krčke, a sada to mnogo bezbednije i sigurno je san mnogih Čačana danas ostvaren i nadamo se da će grad Čačak nastaviti dalje da se razvija uz podršku predsjednika Republike Srbije i vlade Republike Srbije.
0: A kako će se današnjim otvaranjem promeniti uloga grada u nacionalnoj putnoj mreži?
1: Pa danas kad pogledate iznad Čača, kad bi vidjeli da je to već saobraćajno čvorište, odnosno u znaku Mercedesa, jedni putevi idu ka Požegi, drugi ka Beogradu, treći dole ka jugu Srbije. Čačak se pozicionirao na mapi Srbije i sigurno dovešće sigurno tu i nove investicije. Stiče i kulture, sporta, sve je bliže i glavnom gradu, tako da...
0: Što se tiče građana Čačka, rekli ste da ih ovakvi projekti raduju. Koliko će to olakšati njihov život, konkretno ova deonica autoputa, koliko će olakšati njihov život i šta će promeniti to u odnosu na ono, na puteve koje su koristili do sada?
1: Skoro smo imali Preljinu, naplatnu rampu u Preljini, sada još bliže će biti naplatna rampa. Ova pristupna saobraćajnica koja je urađena u posljednjih mjesec dana, Čačani se već u Konjevićima uključuju na sam autoput, odatle se ide i ka Beogradu i dole ka jugu Srbije i sigurno će pre svega štiti bezbednosti, ali i mnogih događaja i mnogo ljudi već i radi iz drugih okolnih gradova i svakodnevno putuje, tako da sad za Beograd nešto više od sat vremena, tako isto su od sutra već i ka Kraljevu dole, Kruševcu, Nišu i dalje. Biće lakše i bezbednije za sve naše sugrađane.
0: Znači, Čačak, Kraljevo i Kruševac će sada biti povezaniji nego što su bili prethodnih decenija.
1: Tako je, tako je.
0: Kako će se to odraziti na saradnju između ovih gradova? Da li možda kod vas u Čačku već žive ljudi koji rade u ovim gradovima, pa će im ova deonica olakšati taj proces putovanja?
1: A dosta ljudi iz okolnih gradova radi u našem gradu, jer je ovdje i stopa nezaposlenosti svedena na minimum. Evo, u tim kompanija, pre svega u PVO, radi dosta ljudi iz okolnih gradova, tako da sigurno će biti lakše i ljudima iz drugih gradova se opredele da rade u našem gradu i da tu presele sutra i svoje porodice.
0: Mnogo se govori i o razvoju turizma. Šta ova saobraćajnica znači za destinacije poput Ovčarsko-Kablarske klisure, Vrnjačke banje i drugih turističkih centara centralne Srbije?
1: A u prethodnom periodu sami ste svjesni da je uz podršku vlade Republike Srbije dosta uloženo i samo u Ovčar banju. Uskoro nas očekuje i otvaranje vidikovca na Kablaru. To će biti stvarno jedna prelepa turistička atrakcija gdje očekujemo veliki broj posetilaca. opet kažem, i autoputem sad iz svih pravaca, Čačak je dosta bliži i dostupni svim sugrađanima iz naše zemlje, ali i inostranim gostima, i siguran sam da će i turistička organizacija Čačka to uspjeti da iskoristi, a da sam sljedeći, ja kažem, veliki događaj u našem gradu će biti otvaranje vidikovca na Kavlaru, koji očekujemo da u narednim danima i dobije upotrebnu dozvolu.
0: Govorili smo o građanima, kakvu će korist imati stanovnici manjih mesta iz vašeg kraja?
1: A što tiče manjih mesta, okolnih gradova u Čačku, sigurno će imati korist što se tiče i samih radnih mesta. Dosta ljudi u prethodnom periodu iz ostalih krajeva, da kažem, kupovalo i stanove i preselilo se ka Čačku zbog samog razvoja našeg grada. S druge strane, grad Čačak je i ovdje imamo i fakultet tehničkih nauka, dosta ljudi, koji, dece koji i studira, odluči se i da ostane živi u našem gradu, tako da očekujemo da će grad Čačak u narednim godinama i dalje rasti i da će i dalje napredovati.
0: Moravski koridor se često naziva i prvim digitalnim autoputem u Srbiji. Šta to konkretno znači za vozače i za bezbednost saobraćaja?
1: Pa Moravski koridor je sigurno jedan od autoputeva sa najvećom širinom, pre svega bezbedan, i dosta će olakšati svim vozačima saobraćaj i vožnju kroz sam Moravski koridor.
0: I kada pogledate širu sliku, da li Moravski koridor možemo da posmatramo kao jedan od onih projekata koji mogu da promene ekonomsku geografiju Srbije, slično kao što su to nekada učinili Koridor 10 ili autoput Miloš Veliki?
1: Pa sigurno da će to i promeniti što tiče ekonomskog stanovišta. Nadamo se da će Čačak nastaviti da se razvija, da će se otvoriti još stranih investicija u našem gradu, da će još veći biti potencijal za zapošljavanje, za otvaranje novih radnih mesta. I opet ponavljam, na samo smo nešto više od sat vremena od našeg glavnog grada s jedne strane, dok s druge strane ka drugim gradovima iz zapadne Srbije smo sad mnogo bliži otvaranjem Moravskog koridora, pre svega i Kraljevu i Vrnjačkoj Banji i Kruševcu, što nas je stvarno pozicionirao kao jedan od vodećih gradova zapadne Srbije. Zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću, Čačak, opet ponavljam, mogao je pre 10-15 godina da sanja uopšte da do Beograda ide autoputem. Danas je taj san postao realnost. Osim Beograda mi putujemo i dalje ka Kraljevu, Nišu i Grčkoj, odnosno već u Čačku samim Konjevićima izlazimo na autoput i pre svega bezbednije putujemo.
0: Gospodine Stevaniću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala i vama.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt. 1 kg. 129,99. Milbona rendana mozzarella. 250 grama. 220,49. Finka Re mlečna čokolada sa seckanim lešnicima. 100 grama. 126,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Je 11 sati i 26 minuta. U studio nam je stigao gost sa kojim razgovaramo o penzijama koje za mnoge građane predstavljaju mnogo više od mesečnog primanja. To je sigurnost, izvesnost i nagrada za decenije rada. Zato svaka promena koji uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje izaziva pažnju javnosti, posebno među starijima. Ovih dana u žiži interesovanja je nacrt izmena i dopuna zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Predloženo je preciznije uređivanje prava na starosnu penziju za profesionalne vojnike po ugovoru, zatim proširenje prava na pomoć i negu drugog lica, kao i određene olakšice za poljoprivrednike, osiguranike i unapređenje procedura za ostvarivanje prava pred fondom PIO. Šta ove izmene donose sadašnjim i budućim penzionerima, da li odgovaraju na njihove potrebe i kakva su očekivanja najstarijih građana od države, reći će nam naš gost Andrija Savić iz Saveza penzionera Srbije. Gospodine Saviću, dobar dan i dobrodošli na Radio Beograd.
5: Dobar dan.
4: Za početak pojasnite nam koje su to predložene izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i kako ih Savez penzionera ocenjuje.
5: Pa u najkraćem rekao bih da je novi nacrt zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju jedan u nizu noveliranja zakona još od 2003. godine. Mi smo maltene na svakih par ili tri godine imali određeno noveliranje, tako da evo sada se srećemo sa novim nacrtom zakona. Ovaj nacrt izmene i dopuna zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju je na javnoj raspravi od 15. juna do 6. jula.
4: A ministarstvo je poslalo poziv svim zainteresovanim.
5: Inače,
4: da
5: autori tog nacrta su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno sektor koji se bavi problematikom penzijsko-invalidskog osiguranja. On se u stvari odnosi na pojedine kategorije osiguranika, a predložena rešenja se odnose pre svega na profesionalna vojna lica, poljoprivredne preduzetnike i na pojedina tehnička usklađivanja sa propisima Evropske unije. Mi čak imamo i obavezu da treba da sa propisima Evropske unije izvršimo usklađivanje u ovoj materiji do kraja ove godine, a zakonom je predviđeno da će on stupiti u ovom delu, stupiti na snagu kada i naša država i formalno bude primljena u sastav Evropske unije. Šta tu reći? Treba naravno istaći u vrlo kratkim tezama. Evo, imam pred sobom i taj nacrt zakona. Znači, razlozi su bitni, treba ih pomenuti. Mi smo nedavno u Srpskom parlamentu imali izmene zakona o vojsci Srbije i faktički mi na ovaj način, kada je u pitanju kategorija vojnih osiguranika, vršimo usaglašavanje zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju sa odredbama, odnosno dopunama zakona o vojsci Srbije u odnosu na profesionalne vojnike po ugovoru, kojim je propisano da radni odnos profesionalnog vojnika po ugovoru, kao i podoficira i oficira do čina potpukovnika, prestaje po sili zakona kada navrše 40 godina penzijskog staža i najmanje 53 godine života. Nacrt zakona predlaže i još jednu izmenu odredbe koja se odnosi na osiguranike samostalnih delatnosti koji se bave poljoprivrednom delatnošću kao nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, a obveznici su poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ili poreza na dodatu vrednost u cilju usaglašavanja sa finansijskim propisima. Ovdje faktički je predloženo da trajanje mirovanja svojstva osiguranika poljoprivrednika ne bude vremenom ograničeno, također da svojstvo osiguranika poljoprivrednika ne prestaje u slučaju obavljanja nekih povremenih i privremenih poslova. I naravno taj obuhvat osiguranika koji ostvare pravo na starosnu, privremenu starosnu penziju bude bez prestanka osiguranja i tako dalje. Znači u najkraćem i time bih i zaključio, to su te suštinske izmene ovog nacrta zakona. Kad je u pitanju krovna republička organizacija penzionera, Savez penzionera Srbije, koji je, to moram da kažem, najveća organizacija civilnog društva koja artikuliše interese 169 udruženja penzionera u opštinama i gradovima na teritoriji Republike Srbije, faktički sa polumilionskim članstvom, veoma pomno prati sve te pravne promjene i sigurno je da će izmenama koje su predviđene ovim nacrtom zakona posebno biti zadovoljne ove dve kategorije, kategorija vojnih osiguranika i poljoprivrednih osiguranika. Inače, vojni osiguranici su jedan značajan deo ukupnog korpusa korisnika penzija na nivou Republike Srbije. Tačno je da su njihove prosečne penzije veće u odnosu na prosečne penzije ostalih struktura društva. Ako primjera radi kažem da je trenutna prosječna penzija stanovništva 56.873 dinara, prosječna vojna penzija je negde 104.000, ali mi moramo imati u vidu značaj profesije kojom se bave vojna lica i to je na neki način i jedan dug države da i kroz izmenu ovih propisa zaista naglasi značaj odbrambene i bezbednosne dimenzije u obavljanju ovih poslova. Kada je u pitanju ova kategorija poljoprivrednih penzionera, ona je dugo bila jednostavno socijalna kategorija, tako da je prosječna penzija poljoprivrednika osiguranika najniža, ona po pravilu i vuče taj ukupni prosjek u odnosu na druge kategorije. Jer mi imamo jednu uobičajenu podelu penzionera i penzionerki na kategoriju iz radnog odnosa zaposlenih, kategoriju samostalnih delatnosti, kategoriju poljoprivrednih penzionera. No, u svakom slučaju, ovo je po nama dobar potez države da poboljša kompletno i položaj tih poljoprivrednih penzionera preko odredbi u kome se definiše i određena vrsta samostalnih delatnosti.
4: Pomenuli ste da ste u kontaktu sa velikim brojem penzionera i kao krovna organizacija koja se bavi ovom grupom ljudi. I šta kažu penzioneri sa kojima dolazite u kontakt za izmene ovog zakona i šta smatrate da bi možda još trebalo da se promeni u nekim narednim izmenama zakona?
5: Pa kad je u pitanju informisanost penzionera sa svim promenama koje se dešavaju u toj normativnoj sferi, sigurno je da taj nivo informisanosti nije na potrebnom nivou. Tako da mi na nivou republičkog rukovodstva nastojimo da preko rukovodstva opštinskih i gradskih udruženja širom Srbije da ih držimo u kursu, da ih blagovremeno informišemo o svim najavama koje se tiču konkretno njih i da onda oni prenesu sve te promene svojim članovima. Naravno, zakon se odnosi na one koji su i formalno članovi, ali i na one koji nisu članovi, ali imaju status penzionera. Mislim da je ta povratna informacija koju mi dobijamo na jednom zadovoljavajućem nivou, naravno uvijek može biti na višem, i mi nastojimo da jednostavno na bazi tih input informacija, povratnih informacija, oblikujemo naše zvanične stavove kada se uđe u fazu socijalnog dijaloga, odnosno pregovaračkog procesa sa nadležnim državnim institucijama, gde Savez penzionera ima ključnu ulogu zajedno sa svojim strateškim partnerima, granskim sindikatima penzionera iz ova dva reprezentativna sindikata nezavisnosti i Saveza samostalnih sindikata Srbije.
4: U javnosti se dosta govori o prevremenim penzijama i umanjenjima koja prate rani odlazak u penziju. Da li su penzioneri očekivali da će ovo pitanje biti drugačije uređeno?
5: Pa kad je u pitanju taj kompleks prevremenih penzija, mi inače imamo od kraja prošle godine jednu seriju tribina penzionera širom Srbije. To je jedna inovativna forma koju je Savez osmislio u dogovoru sa menadžmentom Republičkog fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. I jednostavno moram da konstatujem da je na 30-ak i nešto tribina na kojima smo imali direktnu komunikaciju čuli ogroman broj predloga učesnika tih tribina da treba nešto uraditi po pitanju tih prevremenih penala. Ja bih ovdje podsjetio da je to jedna zakonska odredba koja se odnosi na one koji su ispunili radni staž, ali godine života su im ispod 65. Mi smo u tom smislu krajem prošle godine, ja i moje uvažene kolege iz ovih reprezentativnih sindikata, imali jedan radni sastanak o tome. Ćemo verovatno dobiti neke konkretne informacije posle iznošenja ovog paketa mera. Napravljena je jedna radna grupa koja treba da na nivou Ministarstva financija izvrši analizu, da se napravi dijagnoza stanja, da se vidi koliki je broj tih korisnika penzija koji bi bili ta ciljna grupa na koje bi se odnosilo ovo pitanje umanjivanja penzija, odnosno prevremenih penala. Prema informacijama kojima ja raspoložem, ta radna grupa Ministarstva financije je došla do samog kraja. Nije to veliki broj, znate, tih korisnika penzija. On je negde oko 87-8 hiljada korisnika penzija. Međutim, mi moramo tu uvesti i neke principe objektivnosti, pravičnosti i one moralne dimenzije, jer nije isto ako je neko svojom voljom zatraži i otišao u penziju sa, recimo sa 60 godina, a ne sa 65. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje je ako je firma u kojoj je taj radnik radio, otišao u stečaj, bankrotirala, ugasila se i tako dalje. Tako da je to vrlo bitno u toj analizi i tome ćemo se mi posvetiti u narednom periodu da vidimo koliki je procenat takvih korisnika penzija, jer ne moramo imati na umu da ne možemo kažnjavati one koji su sa 65 godina otišli u penziju, izjednačavati sa onima koji su otišli svojom voljom prevremeno.
4: Hvala, razjasnili ste nam ovu dilemu, a ostalim temama koji interesuju naše slušaoce nastavljamo posle muzike.

0: Redovno je išao na promocije knjiga. Svako jutro bi prošao pored izloga biblioteka da vidi šta najavljuju za večer i sutradan. Tema ga nije interesovala, ni imena autora nije gledao. Samo je vreme bilo bitno. Vreme i mesto. Kako nije imao na čemu da zapiše, satnicu je morao da pamti. Putem je ponavljao u sebi vremena i uvek se plašio da ih ne pobrka. A bilo je toga. Ubeđen da će u gradskoj biblioteci predstavljati knjigu o lagumima u 7, a u Bojiću od 8 neku zbirku aforizama, za čitav sat je promašio obe. I to samo zato što su prethodne nedelje promocije počinjale u 6. U međuvremenu su se pomerali satovi, a on to nije uzeo u obzir. Lako je bilo kad ih je više, jer na neku će promociju svakako stići. Ali kad ih je samo 2 ili 1, mora dobro da pazi da ne okasni. To su valjda jedina mesta gde možeš da dođeš i kad nisi za u ljude.
1: Srpski na srpskom. Jedno od mesta gde bi moglo da piše da li se kaže Valda ili Valjda, mogao bi da bude pravopis Matice Srpske. Ali nije, jer te odrednice u pravopisnom rečniku nema. Sledeće mesto za potragu je jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske, u kome je naveden jedino oblik valjda, koji se opisuje kao rečca za izricanje opravdane prirodne pretpostavke, uverenosti u nešto, znači i verovatno po svoj prilici svakako. A ako ste ona generacija koja je o jeziku učila u vreme matičinog šestotomnika, možda ćete se setiti da je tada odrednica valjda bila opisana kao prilog. No to ne menja činjenicu da je to jedino ispravan oblik, pošto potiče od spoja valjati da, kao i da se predlog u srpskom jeziku regularno može naći zajedno sa predloško-padežnim izrazom, ili prostije, nije pogrešno ako su dva predloga jedan za drugim, kao u našem primjeru, nisi za u ljude. To, kao i druga gramatička pravila i posebnosti, mogu se bubati na pamet ili učiti s razumevanjem, ali ako ste ikad pročitali ili još bolje gledali dramu Milice Novković, Kamen za pod glavu, onda ste ovu lekciju neosetno savladali, pa bez ikakve normativne bojazni možete nositi papuče za po kući i ostati negde do u ranu zoru. A što se tiče laguma, u množini i kosim padežima, akcenat ostaje na prvom slogu. Lagumi, ne lagumi.

0: Izložbe nije voleo, jer tamo ne može da se sedne. Zato je i u crkvu prestao da ide. Kad mu baš dođe da se vidi s Bogom i poveri mu svoju muku, ode u onu drugu, s klupama. Porazmisli o onom zbog čega je došao, skupi tri prsta i prekrsti se. Šta ima veze? Valjda su prsti svima isti. Razumeće Bog. E onda malo poćuti i misli kako je i to neka promocija. Ali kako to da vekovima iz dana u dan promovišu jednu istu knjigu? Ako je toliko mudra i dragocena, šta će joj tolika reklama? I ružna mu je ta reč promocija. Iako ga ona održava u životu već petu godinu, zaposlila ga je, zbog nje svako jutro ima čime da se bavi. Obezbedila mu je stolicu za veče, načitanu okolinu, a ako se posreći, i po koji zalogaj. Kad je promocija baš dosadna, onda i 20 minuta spavanja u toplom. A to je svakom beskućniku najvažnije.
1: Srpski na srpskom potpisuju specijalni gost, glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za podnevne vesti. Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova je najavljena svečanost puštanja u saobraćaj deonice Adran i Preljina. Iz Konjevića kod Čačka javlja se Silvija Pašajlić.
3: Ona je duga 28,7 km i njom će autoput direktno povezati Kraljevo i Čačak. Ta deonica je deo Moravskog koridora, povezuje Pojate i Preljinu, odnosno tri okruga, Rasinski, Raški i Moravički. Na njoj su izgrađene dve petlje u Adranima i Čačak istok, odnosno ova nova petlja u Preljini, kao i deo petlje Katrga, koja će u budućnosti povezati Moravski i Gružanski koridor. Izgrađeno je 16 mostova, 4 nadvožnjaka, 7 podvožnjaka, a regulisan je tok Zapadne Morave i izgrađeni su lokalni putevi. Moravski koridor je prvi digitalni autoput u Srbiji. Projektovan je za brzinu do 130 km na čas, a pored brže i bezbednije vožnje, čitav projekat ima i značajan efekat na zaštitu od poplava i razvoj privrede u centralnoj Srbiji. Danas je planirano svečano otvaranje u 17 časova i toj ceremoniji će prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a građani će od sutra od 9 časova moći da koriste i ovu deonicu Moravskog koridora.
2: Vreli talas već je zahvatio veći deo Evrope, a stiže i u Srbiju. Od danas temperature i do 36, za vikend oko 40. podeljka. Savet lekara je ne izlaziti bez preke potrebe, a ako se već mora uz flašicu vode, obavezna je i lagana odeća, i što kraće da se boravi na suncu u najtoplijem delu dana. Opštinske vlasti u Gračanici postavile su sinoć bilbord pored puta na prilazu tom mestu kojim najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Na bilbordu se uz reči dobrodošlice vide slike manastira Gračanica i spomenika palim srpskim junacima na Gazimestanu. Iz lokalne samouprave za danas najavljuju postavljanje srpskih zastava duž centralne ulice u Gračanici. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli, dok spasioci u trci sa vremenom tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu poginulo je 235 osoba, dok je više od 4300 ljudi povređeno. Do sada je prijavljeno skoro 50.000 nestalih. Vršilac dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez posjetila je jedan od gradova u La Guajira.
4: U Makutu je u toku potraga za zatrpanim ljudima ispod ruševina, ispod zgrada koje su bukvalno nestale posle zemljotresa. Zatražili smo međunarodnu pomoć. Prvi su stigli spasioci iz Dominikanske republike.
2: Više hiljada ljudi ostalo je bez domova, potvrđuje predsjednik Nacionalne skupštine Venezuele Jorge Rodriguez.
5: Razorni zemljotresi su ostavili najteže posljedice u području Karakasa i saveznoj državi La Guajiri. Do sada je zabeleženo 140 naknadnih potresa. Sada je vrijeme za spasavanje života, pomaganje onima koji su sada zatrpani ispod ruševina zgrada, stambenih blokova. Brojni tržni centri, mostovi i putevi su oštećeni. U ovom trenutku stižu spasioci iz Amerike, Meksika, Španije, Katara i eksperti iz Ujedinjenih nacija, čija je misija pronalaženje i spašavanje ljudi posle prirodnih katastrofa.
2: Međunarodna pomoć i spasilački timovi iz više zemalja počeli su da pristižu u Venecuelu. Pregovori između Libana i Izraela, koji se vode uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu, nastavljaju se i danas, javili su dopisnici. Američki State Department potvrdio je da su razgovori zapali u ćorsokak zbog zahteva Libana za jasnim vremenskim okvirom povlačenja izraelskih snaga, dok Vašington insistira na faznom povlačenju u okviru šireg sporazuma. Dve osobe su poginule, a jedna je ranjena u izraelskom napadu na grad Mevdun na jugu Libana. Kako navodi Al Jazeera, izraelska vojska gađala i grad Nabatiju El Fauku. Premijer Srbije Đuro Macut razgovarao je s vrhovnim rabinom jevrejske zajednice u Srbiji Isakom Masijelom. Ukazali su na važnost očuvanja tradicionalno dobrih odnosa između državnih organa i jevrejske zajednice, zasnovanih na međusobnom poštovanju, razumevanju i zajedničkim vrednostima. Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne sugrađane da i naredne nedelje daju krv. To se može učiniti u ustanovi koja se nalazi na adresi Svetog Save 39, radnim danom od 7 do 19, a subotom od 8 do 15 sati. Organizuju se i akcije na terenu. U Kragujevcu je počeo 16. Arsenal Fest, koji će tokom tri festivalske večeri na tribine ugostiti više od 50 domaćih i stranih izvođača. Očekuje se više od 20.000 posvetilaca. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu večeras od 21 sat igraće Norveška i Francuska i Senegal i Irak. Vrijeme, kako smo rekli, danas sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predjelima moguća kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. U Nišu je prema posljednjim mjerenjima 30 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 32. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 38%. Pritisak 1003 milibara, slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koju je uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
6: Vodostanje.
7: Уровень воды в реках.
8: Bulletin hydrographique.
6: Водостание.
2: U 7 minuta nakon podneva, evo i redovnog izvrštaja o vodostaju reka za 26. jun. Reka Dunav, Linz 354, 354 cm, Kornjuburg 220, 220, Bratislava 292, 292, Komarno 129, 129, Esztergom 61, 61, Budimpešta 116, 116, Dunavfeldvar minus 130, minus 130, Baja 121, 121, Mohač 140, 140, Bezdan minus 18, minus 18, Apatin 55, 55, Bogojevo 46, 46, Vukovar 56, 56, Bačka Palanka 77, 77, Novi Sad 56, 56, Zemun 213, 213, Pančevo 246, 246, Smederevo 435, 435, Veliko Gradište 732, 732. Turn Severin 690, 690, Prahovo 28, 28, Ruščuk 99, 99, Đurđevo 3.0 30, Crna Voda 3 cm, a Brajila 1.2.2 122 cm. Drava, Botovo 7.0 70, Terezino Polje minus 2.71 minus 271, Donji Miholjac minus 1.5 minus 15, Osijek minus 5.1 minus 51, Tisa, Tisa Beč minus 225, minus 220.

0: Sada je 12 sati i 15 minuta, a kako dan odmiče, sve je toplije. Kako kažu aktuelni podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najtoplije je u Zrenjaninu i Kikindi, gde se trenutno beleži 34 stepena, zatim u Beogradu 32, u Kragujevcu također 32, a kako je i očekivano, najprijatnije je na planinama, na Koponiku 20 stepeni, na Zlatiboru 25, a na Crnom vrhu 27 stepeni. To što dan u ritmu odmiče, znači i da je vikend sve bliže. U nedelju 28. juna proslavljamo Vidovdan, koji spaja istorijsko sećanje, duhovnost i tradiciju. U ovom trenutku idemo do Kosova i Metohije, gde su u toku vidovdanske svečanosti, koje se brojnim kulturnim dešavanjima održavaju u gotovo svim srpskim sredinama. Ali kao što znamo, tradicionalno se centralna manifestacija održava u Gračanici i na Gazimestanu. Nažalost, uoči Vidovdana imamo i prve incidente. Naime, pripadnici kosovske policije u Gračanici naložili su opštinskim vlastima da uklone bilbord sa natpisom Zavet Vidovdana. I zato na direktnoj vezi imamo kolegu Ivana Miljkovića, koji će nam reći više detalja o ovome.
1: Dobar dan, Dobar dan Ivane. Tebi, tako je, tebi, našim slušalcima. Kako si u najavi rekla, uoči Vidovdana, nažalost, beležimo i prve neprijatne situacije, što još jednom potvrđuje onu davnu rečenu koju je sakovalo dugovekovno iskustvo i mudrost našeg naroda, da na Vidovdan sve izađe na videlo, ko je vera, a ko je nevera. Naime, sada slobodno možemo reći, na nečiji mig iz Prištine, juče popodne policija naložila radnicima opštine Gračanica da uklone bilbord koji su postavili na prilazima ovom mestu. Za nekog u Prištini, koji očigledno dobro razume srpski jezik i vidi nekakvu simboliku i poziv na rat ili ustanak i tamo gde je zapravo nema, bila je sporna sintagma Zavet Vidovdana, kao i fotografija spomenika Miloša Obilića i srpske zastave na bilbordu, zbog toga je naloženo da se isti ukloni. Kasno sinoć postavljen je novi bilbord, osim što je na njemu izmenjen tekst, sada je uklonjena i fotografija spomenika Miloša Obilića i srpska zastava, umesto koje je fotografija manastira Gračanice i spomenik kosovskim junacima na Gazimestanu, umesto Zavet Vidovdana piše Vidovdan 2026. Dobrodošli u Gračanicu. Iz lokalne samouprave je potvrđeno da je policijskoj stanici dan ranije poslat zahtev za postavljanje bilborda, kao i srpskih zastava duž glavne ulice. Iz lokalne samouprave niko se nije oglasio povodom ovog slučaja bilbord, ali je umeđu vremenu predsednik opštine Gračanica Novak Živić tokom jučerašnjeg dana održao sastanak sa zamenikom komandanta misije NATO-a na Kosovu, brigadnim generalom KFOR-a Federikom Kolijanom, sa kojim je razgovarao o bezbednosnoj situaciji i pitanjima od značaja za lokalnu zajednicu. Tako je saopšteno. Sve ovo što se dešava nije ni slučajno, niti prvi put. Podsjetiću naše slušalce da Priština sve čini kako bi sprečila masovni dolazak hodočasnika i naših ljudi na Gazimestan. Iz godine u godinu imamo zadržavanja i vraćanja autobusa sa administrativnih prelaza, zatim hapšenja i privođenja zbog natpisa na majicama mladih koji dolaze na proslavu Vidovdana. Prošle godine je čak lokalnoj samoupravi zabranjeno da razvije veliko platno sa ikonom Svetog Kneza Lazara na zgradi opštine Gračanica, kako je to ranije godinu uoči Vidovdana redovno činjeno. Kako se ne bi uzburkale strasti u oči Vidovdana, tadašnje opštinsko rukovodstvo ovo je prećutalo i izostalo je pisanje medija o tome, ali ako ovome pridodamo informaciju da su kosovske vlasti iz opštine Obilić pripremale 15. juna ove godine po starom kalendaru i to na Gazimestanu svoje obeležavanje kosovske bitke, a događaj je u poslednjem trenutku otkazan, što je siguran znak da su međunarodni predstavnici umešali prste u tu zabranu. Posle svega što sam naveo, sasvim su jasne i težnje i namere Prištine. Ovoga puta nema rukavica, dakle sve je ogoljeno, ili da se vratimo onoj rečenici sa početka, na Vidovdan se sve vidi.
0: Da, Ivane, i kao i svake godine i ove se, uprko svemu, veliki broj naroda iz cele Srbije sprema da za Vidovdan dođe na Kosovo, a i planovi za obeležavanje Vidovdana u Gračanici idu svojim ustaljenim tokom i prema programu Vidovdanske svečanosti 2026. Brojni su događaji koji su organizatori najavili i koji su umeđu vremenu čak i održani, pa reci nam nešto više o tome.
1: Tako je, Tijana, vidovdanske svečanosti idu svojim tokom i po već isplaniranom programu koji je koncipiran tako da u prvi plan ističe materijalno i nematerijalno kulturno-istorijsko nasljeđe Srba kao i porodične vrednosti i neraskidive veze i prijateljstva. Zbog toga večeras u Porti imamo manifestaciju Izbor kosovke devojke, bira se najlepša devojka, takmirke dolaze iz svih srpskih sredina i uz nastup ansambla Menac, brojnih folklornih društava, a tradicionalno tu su i gosti iz Tetova i Kumanova i Severne Makedonije. A kada je promocija porodičnih vrednosti u duhu hrišćanstva u pitanju, podsjetiti ću da eparhija Raško-Prizrenska tradicionalno dodeljuje priznanje Zlatnik Majka Devet Jugovića majkama četvoro i više dece. Sinoć je u ovdašnjoj galeriji otvorena izložba radova sa ovogodišnje likovne kolonije, a dodeljene su i nagrade. Stefan Boškočević, mladi umetnik iz Štrpca, dobio je povelju Dimitrije Popović nazvanu po ubijenom mladiću iz Gračanice. Nagrada se dodeljuje likovnom stvaraocu u usponu. Po odluci žirije to je bio Stefan i predlažem da poslušamo kako je to bilo sinoć u Galeriji umetnosti u Gračanici.
2: Ovogodišnja kolonija okupila je 10 umetnika koji su došli iz različitih krajeva naše zemlje i inspirisani dahom fresaka, pogledom svetitelja, arhitekturom manastira i tišinom ovog našeg prostora, stvorili su dela koja stoje pred nama i svedoče o različitim umetničkim pristupima, ali i o jednoj zajedničkoj niti, niti mira, molitve, trajanja i opstanka. Dragi umetnici, hvala vam na prisustvu, na radu, na stvaralačkoj energiji i na delima koje ostaju kao svedočanstvo ovogodišnjeg Vidovdana u Gračanici, ali i na lepim uspomenama i na druženju tokom vašeg boravka ovde.
3: Moj rad govori o večitoj borbi čoveka. Rogovi su tu kao motiv opstanka i večite borbe koja je uvek tu. Te borbe mladih i našeg Dimitrija i svih nas ovde večeras. Hvala vam.
1: Ovde bih i da dodam da je nagradu Longin za sveukupno likovno stvaralaštvo dobio umetnik iz Pirota, Joškin Šiljan, koji nije prisustvovao u uručenju, ali se publici obratio video porukom i zahvalio na nagradi.
4: Kad mi u krvavo junsko popodne spališe nedozrelo žito, iskidaše brojanicu, utuliše voštanicu, kandilo se samo ugasi. Ukaza se lik svetog Ilije i začuh top od 4 konja, tutanj točkova nebeske kočije. Vide Hiliju na desnom dlanu.
5: Volim da kažem ono što mislim, a onda sam shvatila da je mnogo bolje da prećutim to što mislim i da opišem svako svoje osjećanje, svaki svoj vrisak, svaku svoju bol, svaku svoju radost, a iznad svega svaku svoju zahvalnost, jer i pored svega što sam proživela i preživela, imam sve razloge da budem zahvalna i u nekim momentima kad sednem sama, kad nema nikog kod kuće, ja se onako mahinalno prekrasim i kažem Bože hvala ti, samo toliko, ne treba mi ništa više, dao si mi dovoljno, meni je dovoljno, hvala ti. I u tom momentu krenu rime, krenu reči, onda se poremeti ta ideja, ono što sam htjela da napišem, pa nastane neka nova pesma, potpuno drugačija od onoga što sam ja htjela, ali ispadne lepše od onog što sam planirala. Tako da evo kažem, ima materijali za 5. zbirku, pa se nadam da će uskoro biti i izdavač da odradi svoje. Ja sam spremna za 5. zbirku.
1: Eto da pojasnim ovaj ton, ovo je Milica Simeonović, mlada umetnica, pesnikinja iz Kosovskog Pomoravlja, koja je održala promociju knjige Iskra života u Šilovu kod Njilana. Milica piše o prekinutom detinjstvu, progonu iz rodnog kraja, stradanju, ali i ljubavi. Prvu promociju imala je u oktobru na Beogradskom sajmu knjiga, a sada u svom rodnom kraju.
0: Ivane, divno je čuti atmosferu sa Kosova i Metohije i te mlade ljude. I reci nam šta nas to očekuje u naredna 2 dana. Da li ste spremni za centralnu manifestaciju?
1: Mi smo spremni, čekamo goste. Samo bih da dodam da se vidovdanske svečanosti održavaju u svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Manifestaciju susret Vidovdanu imali smo juče na trgu Braće Milić u Kosovskoj Mitrovici, takođe u Velikom Ropotovu u Kosovskom Pomoravlju, gde su održani vidovdanski susreti. 27. juna u porti manastira Gračanica je program Vidovdansko-pesničko bdenje, kada će biti podeljene nagrade najboljim književnim stvarocima, to su Zlatni krst Kneza Lazara, Pero despota Stefana Lazarevića, Mladom vitezu pesniku, Gračanička povelja i Kondr Kosovke devojke. Na Vidovdan 28. juna tradicionalno liturgija u manastiru Gračanica i parastos na Gazimestanu. I ovde bih kratko, Tijana, ako mi dozvoliš, uputio apel svima koji u nedelju dolaze na Gazimestan da izbegavaju da na sebi nose majice sa bilo kakvim natpisima Kosovo i Metohija, Kosovo je srce Srbije i slično, jer je za kosovsku policiju to dovoljan razlog za privođenje i pisanje novčanih kazni.
0: Ivane, hvala ti na svim ovim informacijama i savjetima i ja ću iskoristiti priliku da ti čestitam Vidovdan, svakako jedan od najznačajnijih naših praznika, a posebno ti zavidim što ćeš ga dočekati na našem Kosovu i Metohiji. Ako Bog da, da se tamo sljedeće godine okupimo svi zajedno i da možda sa Gazimestana prenosimo program.
1: Tako je, to je naš zavet Vidovdanu.
0: Hvala Ivane. Bio je to Ivan Miljković, naš kolega koji se javio iz Gračanice.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
3: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: 12 je sati i 35 minuta, slušate emisiju U ritmu dana na prvom programu Radio Beograda. Kao i obično u ovo vreme, u našoj emisiji red je na teme iz sveta. U fokusu su i dalje pregovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Donald Trump tvrdi da je nedavno potpisani memorandum o razumevanju temelj za rešavanje spornih pitanja. Međutim, dogovor je naišao na određene kritike u Americi. O tome kako je politika prema Bliskom istoku uticala na Trumpov položaj u zemlji, čućemo više od Sanje Brkić i njenog sagovornika.
1: Posle višemesečne neizvesnosti, Vašington i Teheran su za pregovaračkim stolom. Američki predsednik Donald Trump uverava da je već postigao svoj glavni cilj, a to je da Iran neće posjedovati nuklearno oružje. Uspeo je, kako kaže, ono što prethodne američke administracije nisu uspele. Posebno kritikuje sporazum iz 2015. godine koji je sa Teheranom postigao tadašnji predsednik Barack Obama. Međutim, mnogi ocenjuju da je nedavnim memorandumom o razumevanju ojačan iranska pozicija. Čini se da je tog stava i deo republikanske baze. O tome da li je Trump postigao znatno bolji sporazum i kako bi dalji razvoj situacije mogao da utiče na njegovu podršku unutar zemlje, razgovaramo sa Dimitrijem Milićem iz organizacije Novi treći put. Dobar dan i hvala na vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce.
2: Dobar dan vam i vašim slušaocima.
1: Od stupanja na snagu privremenog primirja početkom aprila, američki predsednik tvrdi da je Iran vojno poražen i da je Amerika ta koja kontroliše situaciju. Sada kada imamo memorandum o razumevanju od 14 tačaka, a znamo da predstoje razgovori o trajnom sporazumu, možemo li da kažemo da je Amerika u boljoj pregovaračkoj poziciji kako to tvrdi sam Trump?
2: To je složeno pitanje jer memorandum ne govori previše detaljno. Imamo samo 14 tačaka o kojima nemamo nekih dodatnih detalja s obzirom da svoj predmet pregovora u narednih 60 dana, što je razumljivo s obzirom da nije moguće postići održiv i sveobuhvatan sporazum, naročito između država koje su do skoro ratovale i država između kojih je poverenje na vrlo niskom nivou. Jer ako bismo gledali sporazum koji je postigla administracija Baracka Obame, ona se dugo sporazum se dugo pregovarao, sadrža preko 160 strana teksta i konkretnih odredbi i rokova, tako da je vrlo teško porediti memorandum koji je u suštini jedan vid okvira o kojem će se tek razgovarati i pregovarati i kompletnog sporazuma koji jasno definisao i limite vezano za centrifuge i maksimalni nivo obogaćivanja i konkretne rokove i međunarodno uključivanje u smislu da je veliki broj aktera bio uključen, uključujući arapske države i Rusiju u taj vid pregovora, tako da još uvijek ne možemo procjenimo šta je finalni rezultat, pa sad ne možemo procjenimo koliko je Amerika uspjela da pronađe adekvatan sporazum, jer teško je porediti neki, da kažemo, prototip i finalni proizvod.
1: Po vašem mišljenju, ko je ipak bliži trajnom rešenju? Da li je to bio Barack Obama ili sad Donald Trump?
2: Pa rekao bih da nijedan i drugi predsjednik nisu bliski onom krajnjem rešenju, zato što osnova problema leži u nepoverenju u iranski režim i politici iranskog režima i naravno nepoverenju koje postoji između Irana s jedne strane i drugih regionalnih aktera u vidu s jedne strane Izraela, s druge strane Saudijske Arabije i drugih zalijskih država koje smatraju da trenutni režim u Iranu svakako ne bi trebalo da ima nuklearno oružanje i to je isti cilj koji ima i Obamin sporazum i ovaj koji ima Donald Trump kao osnovni cilj, ali ono što ostaje kao problem svakako je što iransko delovanje u regionu, razvoj balističkih raketa, podrška grupacijama u regionu kao što su Hamas, Hezbollah, kao što su Huti i neke druge milicije prisutne u regionu koje su pretnje dominantno za Izrael, ali i za neke druge države regiona, to ostaje nerešeno pitanje i teško nam bude rešeno, može da bude rešeno na koji god postoji ovakav vid upravljačke strukture u Iranu. Tako da, s obzirom da smena režima nije uspela, ne znamo da je to zapravo bio cilj intervencije, s obzirom da nikada nije bilo jasno rečeno šta su konkretni sve ciljevi kada je ovaj vid rata počeo, ovaj vid vazdušnih udara na Iran. Tako da, s obzirom da se režim nije promenio, jedan i drugi predsjednik manje više su fokusirani dominantno na pitanje nuklearnog programa, vrlo usko definisano i naravno neka druga pitanja koje su, kažemo, novo nastala od početka ovog rata, kao što je prvenstveno Ormuzski Moravus kao jedna nova prepreka u odnosima između dve zemlje.
1: Istraživanja pokazuju da se većina Amerikanaca protivila vojnim akcijama na Bliskom istoku. Kako je završetak sukoba uticao na Trumpovu podršku unutar zemlje?
2: Uticao je dominantno negativno, zato što kada se pokreću međunarodne kampanje koje uključuju upotrebu vojne sile i uključivanje pripadnika Ministarstva odbrane u kontekstu Sjedinjenih Američkih Država, u nekim prethodnim ratovima koji su bili manje nepopularni ili koji su duže bili popularni pa nakon toga postaje nepopularni, poput rata u Iraku ili Afganistanu, koji su imali jako podršku javnosti za start, i njima je prethodila višemesečna kampanja ubeđivanja javnosti sa jasnom argumentacijom zašto se u taj rat ide, šta je cilj, čime se taj rat završava. Naravno, kako ti ratovi su se odužili, kako nije došlo do rezultata brze pobede, u smislu da su smenjeni režimi, ali da su vrlo brzo nastale pobune i da su američke trupe bile vezane u tim državama više godina, tako je nepopularnost tog rata rasla. Kada se govori o ratu, on se desio iznenada, mogu se nagovestiti da će do njega doći kroz gomilanje američkih mornaričkih snaga i drugih pripadnika vojske, drugih rodova vojske u blizini iranske države, u iranskom okruženju. Tako se mogu pretpostaviti da će do rata doći, ali on nikada nije detaljno objašnjen javnosti, niti motivacija i sa kojim tačno činom se rat završava. Tako da zbog te nejasnosti nikada javnost nije uspala da razume zbog čega se u rat ulazi da bi mogla da ga podrži. Za razliku od recimo rata u Iraku, gde je bilo vrlo detaljno, kontinuirano komunicirano od strane američke administracije i britanske vlade o opasnosti navodnog oružja za masovno uništenje. Tako da su građani znali da je to motiv i da je motiv smeniti režim Sadama Huseina. Naravno, bez obzira što se posle pokazalo da tog oružja za masovno uništenje nije bilo, sama kampanja je jasno uverila javnost da je potrebna intervencija pre samog rata. S obzirom da ovde toga nismo imali, nego se sve desilo iznenada, teško je bilo očekivati da će javnost stati iza toga i dati blanku podršku za nešto što im nije do kraja jasno.
1: A takođe su osetili i ekonomske posledice.
2: Da, što se tiče ekonomskih posledica, naravno, s tim što ako bismo gledali neki vid rasta te energije, to nije bio prilično drastičan i tokom rata u Iraku, ali ekonomije su tada bile dosta robusnije nego što su sada, to je ovaj period pre 2008. i svjetske ekonomske krize, tako da sada nakon 2022. i mnogo rasta cijene energenata, povećanja globalno kamatnih stopa koje su učinila rast ranjivijim, prosto mnogo su više građani osjetili posljedice sada nego što je to bio slučaj sa ratom u Iraku, koji je također doveo kratkoročno gledano do rasta cijene energenata globalno.
1: Deo republikanaca nije zadovoljan dogovorenim memorandumom. Koliki je pritisak sada na američkom predsjedniku, posebno ako imamo u vidu da predstoje novembarski međuizbori za kongres?
2: Pa što se tiče međuizbora, gde se bira trećina senata i ceo predsjednički dom, važno je navesti da Trumpova trenutna većina nije naročito velika. Naravno, bez obzira što na vrlo malo u senatu, senat je često mnogo lakše braniti, s obzirom da je mnogo teže smeniti senatora nego smeniti kongresmena. Senatori su dosta politički izdržljivi. Kada se govori o kongresmenima, njihova pozicija uvek je ranjiva, tako da postoji slojna šansa da ukoliko ono što je Trumpova nacionalna nepopularnost se prenese na samu partiju, da ona može vertikalno da bude velika opasnost podređene trke u pojedinim kolebljivim državama. Tako da predsjednički dom je u većem riziku da predsjednik Trump izgubi kontrolu republikansku nad njim. Kada se govori o senatu, to je nešto teži zadatak, ali vidimo da postoje trke koje su tradicionalno bile više vezane za republikansku stranku, odnosno da je republikanska stranka gotovo sigurno mogla da računa na jasne pobede, kao što je recimo Texas, gde sada imamo trku između demokratskog kandidata i republikanskog kandidata koja je prilično tesna. Odnosno neobično tesno za jednu državu koja je važila za republikanski bastion. Tako da ono što je rizik za partiju je da nepopularnost Donalda Trumpa, jednim delom i zbog rata u Iranu, se ne prenese i na samu partiju i da posto povuče dosta kongresmena i senatora u gubitničke ishode, to je rizik za partiju kao takvu i njenu moć da utiče na zakone i na državnu politiku u Senatu i predstavničkom domu, ali se naravno i Trumpova težava da vlada ukoliko nema većinu u oba doma ili bar jednom u oba doma.
1: Ako se vidi da je u Senatu usvojena rezolucija o obustavljanju vojnih dejstava, da li to znači da Trump više ne može da računa na podršku po svim pitanjima?
2: Što se tiče partije, vidjet ćemo kako će na kraju reagovati na finalnu verziju sporazuma i da je gore u memorandumu. Ukoliko bude teško predstavljati ga kao američku pobedu, partija će vjerojatno razmatrati da za buduće akte predsjednika možda bude rezervisanije da daje blanku podršku. Naravno, postoje pitanje uvek, s obzirom da je političko okruženje Amerike vrlo dinamično i da je globalno okolnosti prilično dinamične, uvek neko drugo pitanje može da zasjeni ovaj rat i sve što se oko njega dešavalo. Tako da zbog trenutno vrlo brzog ciklusa vesti i Sjedinjenim Američkim Državama i globalno gledano, prosto uvijek nove teme kolokvijalno rečeno zatrpavaju stare, a možda neka buduća tema bude neka koja mnogo više bude odgovarala Donaldu Trumpu politički. Tako da iz tog ugla bi trebalo gledati. Partija vjerojatno će biti rezervisanija, ali nikad ne bi trebalo isključiti da možda neka nova tema bude više pogodila Donaldu Trumpu nego ratu u Iranu koji očigledno nije do kraja.
1: Po vašem mišljenju, da li smatrate da je na pomolu trajni sporazum ili ovo samo pauza pred obnavljanje sukoba?
2: Teško očekivati trajni sporazum s obzirom da su iranska i američka pozicija daleko. One trenutno mogu da se približe kada se govori o nuklearnom sporazumu ili kada se govori o pitanju slobode plovidbe ili nekih tehničkih detalja, ali dok god imate iransku politiku podržavanja različitih militantnih grupa i terorističkih organizacija u regionu koje su bezbednosna pretnja po američko prisustvo u regionu, po američke pripadnike vojske koji su smešteni u regionu ili po državu Izrael, naravno, što ne bi trebalo isključiti. Uvek postoji rizik da celokupni okvir brzo propadne, prvenstveno za razlogu što postoji sumnja s jedne strane Izraela u odnosu na ove pregovore, jer Sjedinjene Američke Države nisu geografski u tom regionu, nisu direktno bezbednostno ugrožene od strane Irana, osim ako Iran razvije nuklearno naoružanje. Tako da američke ambicije mogu da budu svedene samo na rešavanje nuklearnog pitanja, a da ostala pitanja ostave za budućnost. To je vrlo loš scenarij za recimo Izrael, koji može biti ponovno predmet napada, ne direktno možda Irana, ali grupa koju Iran podržava, recimo Hamasa, Izrael sigurno ne bi želao da vidi ponovno ponavljanje nekog napada poput 7. oktobra ili različitih potencijalnih napada drugih grupacija. Tako da zato postoje sumnje Izraela koji može da lobira protiv ovog sporazuma. Određene države poput Saudijske Arabije takođe ne bile zadovoljne nekim vidom smanjenja izolacije pred kojom se Iran nalazi, s obzirom da bi vjerovatno kroz realizaciju sporazuma koji je na tragu ovog memoranduma o kojem se razgovara, vjerovatno Iran izašao iz barem jednog dela međunarodne izolacije u kojoj se nalazi i koja se strogo primenjuje od naravno do prvog dolaska Trumpa na vlast. Tako da definitivno postoji naravno rizik da sporazum može da propadne, ne može čak nužno zbog Amerike, ali može u praksi da propadne zbog drugih regionalnih aktera, prvenstveno Izraela koji ne vidi u ovome toliko veliku vrednost za sebe ukoliko sam sporazum bude ograničen samo na usluga za nuklearni program i još neke tačke koje ne menjuju krucijalno iransku politiku u regionu.
1: Nadam se da ćemo sljedećom prilikom ipak razgovarati o nešto mirnijoj situaciji na Bliskom istoku. Još jednom hvala na izdvojenom vremenu.
2: Hvala vam na pozivu.
1: Gost Radio Beograda 1 bio je Dimitrije Milić iz organizacije Novi treći put.

0: Vraćamo se domaćim temama. Kancelarija za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije organizovala je konferenciju u Palati Srbija povodom održavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotreba i krijumčarenja droga. Sa direktorom kancelarije Milanom Pekićem razgovarala je Nataša Aćimović, koja prati ovaj događaj.
1: Dakle, kakvi su rezultati u borbi protiv droge? Kakva je situacija u Srbiji?
2: Mogu globalno da vam kažem jedan podatak, pa onda može u Srbiji, da. Znači, kada je u pitanju zloupotreba ili krijumčarenja narkotika, ekspanzija je u svim, i u proizvodnje svih vrsta narkotika, i u povećanju broja korisnika, to je oni koji zloupotrebljavaju narkotika, u brojevim količinama zaplena od službi bezbednosti svih država sveta. Sve u ekspansiji je zaista veliko, dinamično je. Pojavljuju se nove psihoaktivne substance kao zamena postojećim, da kažemo, prirodnim nekim substancama. I u svakom slučaju, 331 milion ljudi starosti 15 do 64 godine u 24. godini, koja je godina koja se analizira, je koristilo neku vrstu narkotika. To je povećanje 34% od zadnjih 10 godina. To je zaista veliki problem. Znači, marihuana je i dalje najzloupotrebljavanija vrsta narkotika, potom sad je novo da je pre bio heroin na drugom mestu, međutim sada nije, sada je kokain i proizvodnja kokaina je zaista doživjela ekspanziju. Kolumbija proizvodi 50% više kokaina što je proizvodila. I identično se prenosi i na Srbiju. Naše službe su u prvih 5 meseci ove godine zaplenili oko 7 tona raznih vrsta narkotika, najviše marihuane, a potom sledi kokain, potom razne vrste sintetičkih droga. I to je pokazatelj da se sve to odražava i na našu zemlju. Ono što je procenat istraživanja kod nas, da je tu negde Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut radi istraživanje, tu je negde oko 8% od ispitanih lica nekada koristila neku vrstu narkotika, dok je u EU to malo veći procenat, tako da smo eto mi u nekom ispod nivoa te u evropskog proseka koji postoji.
1: Koliko su deca u Srbiji ugrožene? Evo, čuli smo malo čas podatak da je najmlađi diler, ne znam, osnovac otprilike.
2: Da, često mi malo te termine, diler, nije diler, ono koristimo davno. Mladi ljudi su generalno uvijek u problemu, u najvećem riziku od zloupotreba narkotika. I samim tim pažnja je najviše usmerena ka njim, zato je to edukacija, obrazovanje. Vi, kada edukujete ljude o takvom jednom problemu, oni imaju predznanje i sigurno će neko da reaguje, ja to neću. Znate, veoma često deca ulaze u taj problem iz neznanja, iz znatiželje, ali znatiželje može postojati, ali ako vi imate znanje da je to nešto što može da ugroziti njegov život, ugroziti život njegove porodice, mnogi će da odustanu od toga. Znači, edukacija je jedno bitno. To kancelarija inače radi, mi smo neko ko zastupa da je potrebno multidisciplinaran pristup rešavanju problema droga i tu našu ideju mi smo verifikovali u Ujedinjenim nacijama, gde smo zaista Srbiju podigli na visok nivo, da su ocenjene zaista velike pozitivne ocene za Srbiju, to jest da kancelarija uspela da taj metod prikaže onako u pravom svetlu kako je neophodno potrebno.
1: Da preventiva uđe u sistem.
2: Tako je, jeste.
0: Čuli ste direktora Kancelarije za borbu protiv droga Milana Pekića, sa njim je razgovarala Nataša Aćimović, a više o ovoj temi čućete u našoj informativnoj emisiji Novosti dana. Stigli smo do kraja drugog sata emisije U ritmu dana, slede vesti, a mi nastavljamo druženje vrlo brzo.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Ceremoniji puštanja u saobraćaj deonice Adran i Preljina u 17 časova prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić. Deonica duga skoro 29 km povezaće Kraljevo i Čačak, a put od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će trajati sat i 15 minuta. Kako su najavili Putevi Srbije, deonica autoputa od Adrana do Preljine na Moravskom koridoru biće otvorena za saobraćaj sutra od 9 sati. Opštinske vlasti u Gračanici postavili su sinoć bilbord pored puta na prilazu tom mestu kojim najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Na bilbordu se uz reči dobrodošlice vide slike manastira Gračanica i spomenika palim srpskim junacima na Gazimestanu. Iz lokalne samouprave za danas najavljuju postavljanje srpskih zastava duž centralne ulice u Gračanici. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli, dok spasioci tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu poginulo je 235 osoba, više od 4300 ljudi je povređeno. Do sada je prijavljeno skoro 50.000 nestalih. Međunarodna pomoć i spasilački timovi iz više zemalja počeli su da pristižu u Venecuelu. Pregovori Libana i Izraela u Vašingtonu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država nastavljaju se i danas. Američki State Department potvrdio je da su razgovori zapali u ćor sokak zbog zahteva Libana za jasnim vremenskim okvirom povlačenja izraelskih snaga, dok Vašington insistira na faznom povlačenju u okviru šireg sporazuma. U izraelskom napadu na Mevdu na jugu Libana poginule su dve osobe, a jedna je ranjena. Izraelska vojska gađala je i grad Nabatiju El Fauku. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da nije moguće govoriti o apsolutnoj neutralnosti Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa sukobom u Ukrajini, jer Vašington i dalje isporučuje oružje Kijevu. Sjedinjene Američke Države pružaju pomoć Ukrajini i u drugim oblastima, rekao je Peskov. On je ponovio da Rusija ostaje otvorena za mirovni proces u vezi sa Ukrajinom. Premijer Srbije Đuro Macut razgovarao je s vrhovnim rabinom jevrejske zajednice u Srbiji Isakom Asijelom. Ukazali su na važnost očuvanja tradicionalno dobrih odnosa između državnih organa i jevrejske zajednice, zasnovanih na međusobnom poštovanju, razumevanju i zajedničkim vrednostima. U Kragujevcu se održava 16. Arsenal Fest, na kome učestvuje više od 50 domaćih i stranih izvođača na tribine. Očekuje se više od 20.000 posetilaca. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 sat igraće Norveška i Francuska i Senegal i Irak. U Srbiji od danas tropske temperature, za vikend oko 40 stepeni. Savet lekara je ne izlaziti bez preke potrebe ako se već mora uz obaveznu vodu, laganu odeću i što kraći boravak na suncu u najtoplijem delu dana. Vreme danas sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima kiša ili pljuskovi, temperatura do 36 stepeni. U Beogradu su trenutno 32 stepena, vlažnost vazduha 36%, vazdušni pritisak 1003 milibara. Vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednica Merima Janković, čitala Suzana Ivanjac.
1: Show is hot out here. No.

Sada je 13 časova i 7 minuta. Slušate popodnevni program U ritmu dana. Sa vama su muzički urednik Nataša Mančić, majstor tona Aleksandar Kostić, producent Teodora Obračević i moje ime je Tijana Lukić. Nakon Moravskog koridora, Beograda, Kosova i Metohije, pa čak i Amerike, da se rashladimo, sada idemo malo do mora. Zapravo, naša koleginica Marina Stojadinović je već bila tamo. Ali pre nego što čujemo njenu priču, da vam kažem, nju smo baš juče sa Radio Beograda ispratili u zasluženu penziju, kojoj se ona vrlo raduje. Da podsjetim, Marina je naša koleginica i dugogodišnja autorka emisije Doživeti stotu, a za naš program je, između ostalog, pripremila više od 500 epizoda te emisije. Bila je vredna do pred sam odlazak u penziju, pa je i za našu današnju emisiju pripremila jednu neobičnu priču. Evo o čemu je reč. Manastir Praskvica iznad Svetog Stefana na Crnogorskom primorju sagrađen je pre 6 vekova. Na tom prostoru su pre 2 milenijuma apostoli Pavle i Tit propovedali i širili hrišćanstvo. Potom su u srednjem veku Nemanjići gradili zadužbine. Tu oblast od Budve do Sutomora zovu dušom Paštrovića, po čuvenom plemenu čiji su potomci veliki ktitori i čuvari pravoslavne duhovnosti. U porti manastira počivaju Jegor Stroganov i njegova ćerka Ekaterina. U Praskvicu su stigli krajem 18. veka spletom nesrećnih okolnosti. Jegor je bio visoki ruski oficir i u dvoboju je pogubio izabranika svoje ćerke izgubivši levu ruku. Onda je pobegao na Crnu Goru. Stigavši u manastir Praskvica kod Miločara, zamolio je da ostane tu i ćuti do kraja života. Tek na samrti je otkrio ko je i šta ga je navelo da dođe u tako daleku zemlju i pronađe utehu gradeći put do Čelobrda. O ovom nesvakidašnjem događaju koleginica Marina Stojadinović

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

0: Vreme je za kulturu. Izložba Rade Marković, glumačke introspekcije, autorke Aleksandre Milošević, otvorena je u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. Reč je o ciklusu izložbi posvećenim dobitnicima nagrade Dobričin prsten. Događaj zabeležila Anja Davidović, a slušamo Tanju Živković.
1: Rade Marković, glumačke introspekcije, je izložba posvećena Markovićevom radu u pozorištu i na Radio Beogradu, gde je odigrao preko 240 uloga. Rade Marković bio je glumac, duboko zagledan u sebe, municiozan u traženju istine ljudskih osjećanja, večito zapitan u svoj glumački rukopis, rekla je autorka Aleksandra Milošević. Međutim, naglasila je da Marković nije bio samo glumac, stoga izložba nije samo retrospekcija koja predstavlja Markovićevu teatografiju i biografiju, već je njeno autorsko viđenje Markovićevog stvaralaštva. Šta posetioci mogu da vide na izložbi, otkriva nam Aleksandra Milošević.
2: Posetioci mogu da vide ukratko njegovu biografiju, njegove početke u Akademskom pozorištu, zatim stupanje na scenu i u ansambl Beogradskog dramskog pozorišta, potom osnivanje Beogradske družine A zajedno sa Oliverom Marković, sa Vojom Mirićem i sa Milivojem Mićom Tomićem, gde su oni zapravo uspeli da pročitaju Stanislavskog sa kojim su se susreli kao članovi Akademskog pozorišta. To je izbor iz njegovih pozorišnih i radio uloga. Naravno, vi kad radite istraživanje i ima tu značajnih predstava, ali ne možete da ih predstavite u potpunosti zbog toga što nema njega u dovoljno jakoj ekspresiji da biste obuhvatili tu predstavu, ali sve je obuhvaćeno u ovom pratećem katalogu.
1: Glumac i student prve glumačke klase Radeta Markovića na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Dragan Vujić, istakao je da se u Muzeju pozorišne umetnosti nalazi obimna zbirka pozorišnog života u Jugoslaviji i Srbiji, a ova izložba daje osvrt na impresivnu karijeru Radeta Markovića.
3: Rade Marković je kao pojava i kao eklatantan primer čoveka čija je karijera trajala toliko dugo, 65 godina, dakle, je neko ko je ostavio neizbrisiv trag, jedna od zlatnih znački i jugoslovenskog i srpskog glumišta, a s druge strane, putem ovih fotografija, ovih programa, ove zaista impozantne zbirke svega i svačega, jer on je, kažem, radio mnogo, ovo je jedan deo njegove priče koja je bila poprilično trajna, kvalitetna i s te strane moram da priznam da sam jedan od ljudi koji je bio srećnik da bude svedok, da mu on bude pedagog, da mu bude prijatelj i na kraju i kolega, jer smo radili neke stvari. Tako da negde prvi put negde javno pričam o nekim stvarima i nije to trema, ali jedan osjećaj odgovornosti koji treba negde publici predočiti, a da to bude zaista onako kako je bilo, dokumentaristički. A s druge strane, on je bio jedna vrlo interesantna osoba i takva persona, sa njim pričati uopšte van pozorišta i o pozorištu je za mene svaki put bio praznik.
1: Izložbu je otvorio dramski pisac Miodrag Ilić, koji je ispričao priču iz pozorišnog života Radeta Markovića.
4: Kad je ušao u pozorište, dobio prvo ulogu Joakima. Joakima u režiji Minja Dedića, sećam se, a posle toga je da Paola Mađeli poslao da igra Amadeus, da igra u pozorištu Salerija, u pozorištu u predstavi Šeferove Amadeus. I Simon Janićijević, koji je bio njegov partner, jedan stariji glumac, koga sam ja također nagovorio da se vrati posle velikih uspeha iz 50. godina u pozorište, molio me da ga poštedim i da ono je to staro nivo preko 70 godina i da igra tu i tamo. Međutim, kako je bio toliko dobar glumac, svi su ga zvali stalno, on je svake večeri skoro igrao predstavu. Jedne večeri igrali su Amadeusa, njih dvojica su bili na sceni i Simi Aleksijeviću pukne sve blokada i ne može se setiti jedne reči svog teksta, ali ničeg. Potpuno je stav, konsternacija. Rade Marković ga pogleda, prošeta gore dole, okrene se i kaže, znam šta si teo da kažeš i počne da igra njegovu ulogu. Pa onda odgovara na to, pa igra njegovu ulogu, pa igra, to traje desetak minuta, sve do kraja te sere do mraka.
1: Izložba Rade Marković, glumačke introspekcije u Muzeju pozorišne umetnosti, biće otvorena do jeseni.

0: Ostalo je još pola sata do kraja emisije, a ovu radnu nedelju završit ćemo uz rokumentarac. Doprinos Brusa Springsteena svetskom rock'n'rollu je nemerljiv, a uticaj koji je ostvario svojim stvaralaštvom na milione drugih je toliki da bismo s pravom mogli da kažemo da ako je jedan kralj rock'n'rolla Elvis, onda je zasigurno i samo jedan gazda, Bruce Springsteen. Ladies Sing the Boss je album na kome je Springsteenove pesme izvode samo dame, a koje danas preslušavamo u rokumentarcu koji je pripremio Aleksandar Petrović. Dream sequencer system
1: online. I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
2: Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
3: Kapetan broda, Aca Celtic.
4: Oh my god. You can't be. You can't be.
5: Oui, oui, mon amour, c'est moi.
2: Dobrodošli u novi rokumentarac na Stereokolo talasima Radio Beograda 1. Današnji rokumentarac je sasvim poseban, a evo i zašto. U moru tribute albuma, u moru albuma koji se bave cover verzijama postojećih hitova, u moru albuma koji su posvećeni nekome ili nekom bendu, jedan nam je nekako prošao ispod radara. E, vreme je da ga čujemo i da ga vratimo u žižu javnosti, a zove se Ladies Sing the Boss. The Boss nema potrebe da vam kažem ko je, svakako. Pesme Brusa Springsteena pevaju samo dame sa rock scene. Bićete u prilici da čujete nekoliko hitova Brusa Springsteena u potpuno neobičnim verzijama. Međutim, kad pričamo o verzijama Springsteenovih pesama, sve je počelo ipak sa Patti Smith. Because the Night je bila pesma koju je ona ipak objavila pre Springsteena, iako je Springsteenova. Ovo je Patti Smith za početak današnjeg rokumentarca. Dobrodošli na Stereokolo talase Radio Beograda 1.

Patti Smith, Because the Night, pesma koja je možda više proslavila nju nego njenog autora, samog Springsteena. Na kraju krajeva, Springsteen je svoju svetsku slavu dočekao i malo kasnije, tek kad je izašao album Born in the USA, do tada je ipak figurirao kao samo američka zvezda, a planetarna je postao nešto posle. Ono što danas preslušavamo su fenomenalne verzije Springsteenovih pesama. Eto, čuli smo Because the Night, sa kojim je sve počelo, a sada slušamo Teu Gilmore. Obratite pažnju na ovaj vokal koji je potpuno magičan i na neki način toliko soft da prosto počnete da se topite. Thea Gilmore peva Springsteenovu Cover Me, a zatim i Lucy Dacus peva Dancing in the Dark, još jedna neobična verzija, a koja je u principu negde na tragu nekog elektropopa 80-ih. Dakle, Dancing in the Dark, a pre toga i Cover Me u Rokumentarcu.

Da, čuli smo Lucy Dacus u Dancing in the Dark, pre toga i Theo Gilmour u pesmi Cover Me, obe Springsteenove pesme. Za kraj današnjeg dokumentarca slušamo još dve verzije Springsteenovih pesama. Solas je irski band koji je priredio za kompilaciju Lady Sing the Boss potpuno neobičnu verziju pesme Ghost of Tom Joad, koja je potpuno u Irish folk fazonu. Obratite pažnju na ovo, a toplo preporučujem zaista i da posle eventualno preslušate i diskografiju grupe Solas, nećete se pokajati. To je ozbiljno kvalitetan bend. I za kraj današnjeg dokumentarca, dobro poznati Cowboy Junkies, mnogima omiljeni bend iz 80-ih godina. Thunder Road, treba li nešto da kažem više o toj pesmi? Mislim da ne. Za kraj, dakle, taj gromoviti put Brucea Springsteena zaključujemo pesmom u izvođenju grupe Cowboy Junkies sa albuma Lady Sing the Boss, a novi dokumentarac za 7 dana na isto mesto u isto vreme. Ovo je naš i vaš Radio Beograd 1.

Poštovani slušaoci, bilo je to sve za danas, ali i za ovu radnu nedelju. Sa vama su u ritmu dana bili muzički urednik Nataša Mančić, majstori tona Aleksandar Kostić i Žarko Bovan, producent Teodora Obračević i urednik i voditelj Tijana Lukić. Želimo vam lep vikend, možda ustala se mora, a svakako ustala se prvog programa Radio Beograda.

0: televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Ceremonije puštenja u saobraćaj deonice Adran i Preljina u 17 sati prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić. Deonica duga skoro 29 km povezaće Kraljevo i Čačaka put od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine. Sada će trajati sat i 15 minuta. Kako su najavili Putevi Srbije, deonica autoputa od Adrana do Preljine na Moravskom koridoru biće otvorena za saobraćaj sutra od 9 sati. Opštinske vlasti u Gračanici postavile su sinoć bilbord pored puta na prilazu tom mestu kojim najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Na bilbordu se uz reči dobrodošlice vide slike manastira Gračanica i spomenika palim srpskim junacima na Gazimestanu. Iz lokalne samouprave za danas najavljuju postavljanje srpskih zastava duž centralne ulice u Gračanici. Visoki savet tužilaštva raspisao je javni konkurs za izbor više od 130 javnih tužilaca i u tužilaštva širom Srbije od osnovnog nivoa do vrhovnog javnog tužilaštva. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u službenom glasniku, navodi se u saopštenju. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli dok spasioci tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu poginulo je 235 osoba, više od 4300 ljudi je povređeno. Do sada je prijavljeno skoro 50.000 nestalih. Međunarodna pomoć i spasilački timovi iz više zemalja počeli su da pristižu u Venecuelu. Pregovori Libana i Izraela u Vašingtonu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država nastavljaju se i danas. Američki State Department potvrdio je da su razgovori zapali u ćorsokak zbog zahteva Libana za jasnim vremenskim okvirom povlačenja izraelskih snaga, dok Vašington insistira na faznom povlačenju u okviru šireg sporazuma. U izraelskom napadu na Mevdu na jugu Libana poginule su dve osobe, a jedna je ranjena. Izraelska vojska gađala je i grad na Batiju el-Fauku. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da nije moguće govoriti o apsolutnoj neutralnosti Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa sukobom u Ukrajini, jer Vašington i dalje isporučuje oružje Kijevu. Sjedinjene Američke Države pružaju pomoć Ukrajini i u drugim oblastima, rekao je Peskov. Ponovio je da Rusija ostaje otvorena za mirovni proces u vezi sa Ukrajinom. Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija produžila je ruskom Lukoilu licencu za pregovore o prodaji imovine do 25. jula. Postojeća licenca ruskoj naftnoj kompaniji ističe 27. juna. U Srbiji u narednih 7 dana cena dizela ostaje nepromenjena, a benzin je skuplji 2 dinara. Litar evrodizela je 217, a benzina 193 dinara. U Kragujevcu se održava 16. Arsenal Fest, na kome učestvuje više od 50 domaćih i stranih izvođača na tribine. Očekuje se više od 20.000 posetilaca. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 sat igraće Norveška i Francuska i Senegal i Irak. Vreme danas sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima kiša ili pljuskovi, temperatura do 36 stepeni. U Beogradu su trenutno 33 stepena, vlažnost vazduha 34%, vazdušni pritisak 1002 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda. Urednica Merima Janković, čitala Suzana Ivanjac.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

0: svakog dana vic karavana.
1: Sin zapitkuje oca. Tata, je li istina da fudbaleri zarađuju više od lekara?
2: Jeste.
1: E, je zarađuju više i od naučnika?
2: Da.
1: A od političara?
2: Dobro, sine, ne preteruj sad, pa to su sportisti...

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Deset godina od Brexita, više od polovine Britanaca bi da se vrati u Evropsku uniju. Nije nikakav problem da se vrate, samo ako ostaju duže od 90 dana, treba će im viza ili radna dozvola. Uhapšen muškarac u Beogradu lažno prodavao klima uređaje koje nije imao i zaradio 2 miliona dinara. Ako bude išao u zatvor, želimo mu da u ćeliji nema klima uređaja, pa da vidi kako je to. Mačak Larry ispratio i šestog premijera iz Downing Streeta. S obzirom na to kako kod nas zasednu na vlast, pitanje je da li bi i Kornjača doživela da ih isprati šestoricu. Ministar u BiH najavio da će tražiti zabranu koncerta Jelene Karleuše. U pitanju je ministar spoljnih poslova, ali očito je kvalifikovan i za ministra zdravlja. Upitni naslov jednog teksta glasi: gde je najjeftinije sipati gorivo kad krenete na more? Po mom mišljenju, najefikasnije je sipati ga u rezervoar. Sve drugo je čisto rasipništvo.

0: Stigla nam je pošta.
1: Dragi slušaoci, iako većina ljudi voli leto, ono ne pada svima baš lako. Sledi jedan primer u kome će se verovatno mnogi, tačnije, mnoge prepoznati. Pročitat ćemo pismo naše slušateljke Mirjane Grubić iz Surčina. I evo šta u njemu piše. Dragi karavanu, želim da vam ukažem na jednu veliku nepravdu čija sam žrtva. I ne samo ja, već skoro sve žene, ali objasnit ću vam na ličnom primjeru. Pre neki dan, kad su počele ove vrućine, pokušam ja da zakažem sređivanje noktiju na nogama u salonu. Kad ono, lista čekanja kao na VMA. Kad poču vrućine i sa njima i otvorena obuća, mi žene se suočavamo sa ogromnim problemima. I požalim se ja mužu. A znate šta mi on kaže na to? Uf, dobro me podsjeti. Moram da počnem da sečem nokte na nogama. Leto je neko majka, neko maćeha. I da su samo nokti u pitanju, ni po jada. A gde su depilacija, epilacija, veštačko potamnjivanje kože u solarijumu? Gde je dopuna usana, obraza, bora? Ko šta već ima? Kako da idem na more bez jedne takve generalke? A tek ostali troškovi? Meni samo za obnovu letnje garderobe ode pola plate. Pa neću valjda dva puta da idem u Grčku u istim haljinama. A trebaju mi i neke nove sandale, pod uslovom da stignem da sredim nokte. Ako ne stignem, onda će mi trebati neke letnje čizme. U mukama sa kupaćim kostimima bolje i da ne počinjem. Ali moram da kažem da su samo retke srećnice kojima odgovaraju kompleti. Kod bikinija obično nešto ljulja, a nešto žulja. Kao što kaže izreka, nikad dva dobra spojiti. Mislim, gornji i donji. Za to vreme moj muž iskopa neki šorc koji je kupio 2005. u kome se kupa, igra fudbal, ide u prodavnicu, sedi po kući, ide na posao i tako dalje. Ukratko, multipraktik. On nosi jedan par patika po 2-3 godine. Dok mu se skroz ne raspadnu. Ako malo zinu, oni samo prilepi onom srebrnom trakom. I gde je tu pravda, pitam ja vas? Dokle ćemo mi žene da nosimo sav teret ekonomskog napretka? Apelujem na muškarce da se i oni malo uključe. Srdačan pozdrav, Marijana.

0: Eko.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
5: Ako vaša pojava
4: budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
4: Ako imate priču vrednu slušanja
5: i dar da ispričate.
4: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
7: i inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve.
6: RTS vas poziva na mesto
3: gde vaša priča počinje.
9: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: ha, komentar. Ha, ha, komentar.
1: Pojedini evropski gradovi zabranili izdavanje stanova na dan, a kakva pravila važe za naše stanodavce, pita se jedan naslov. Sumnjam da će popularni stanovi na dan kod nas biti zabranjeni baš sada, kad nas pozivaju da započnemo demografsku obnovu nacije.

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja sam primetio da nas mediji, a posebno elektronski, stalno nečim plaše. A od svih tim seljenjem straha se izdvajaju online mediji. Primera radi. Čujte ovu vremensku prognozu iz ere mnogo pre interneta. Prognoza vremena za 1. oktobar. Očekuje se poboljšanje vremena u celoj zemlji. Preovladavaće delimično oblačno sa nešto većim vedrinama u severnim predelima. Temperatura bez velike promene. Sunce izlazi u 5:35, a zalazi u 17:20 časova. To je bila prognoza iz politike od 1. oktobra 1937. Kratko, jasno, informativno, bez nepotrebnih prideva i glagola. Bez plašenja naroda koji bez toga ima dosta svojih briga. A sada, prognoza od pre samo nekoliko dana sa jednog internet portala. Stiže veliko nevreme, upaljen alarm za Beograd, zna se tačna satnica kada kreće haos, pazite se! Naravno, vremenske prilike nisu bile iste kao tog 1. oktobra 1937. Ali čak i da jesu, smem da se kladim da prognoza u politici ne bi bila ni približno strašna kao ova skorašnja, a ni desetinu od ove, od prošle godine. Stiže neviđena superoluja, uraganski udari vetra, kiša neće stati, ali to nije ono najgore. Stiže pakao na zemlji. Negde između tih senzacionalističkih horor redova možda se krije i poneka informacija. Jasno je da su današnjem čoveku potrebne veće i jače senzacije i bombastičnije reči da bi ga trgle iz omamljenosti internetom. Ali mora li to baš ovako? Izgleda da mora, jer ako napišete jaka kiša, to je nekako mlako, ali vodena zmija ili mokra neman, to već mnogo bolje zvuči. Jedno od logičnih objašnjenja je to da su novinari koji danas pišu ovakve vesti odrasli na epskoj fantastici poput Igre prestola ili uz junake kao što su Noćni kralj i njegovi beli hodači. Moje pitanje je, zašto ne bismo taj pristup, zabave radi, preneli i u ovaj offline stvarni svet? Naprimjer, ulazite u gradski autobus, a automat u blizini vrata viče na vas. Topit ćete se kao sveća, paklena vrućina i znoj, 20 tela bez klima uređaja, od vas će ostaviti samo kosti. Ili, dolazite na svoje izborno mesto, a glasačka kutija vas zlokobno upozorava. Gorko ćete se kajati, koga god da zaokružite. Osjetit ćete kako vam opada kvalitet života iz meseca u mesec. I tome slično. Potencijalnih primjena ima mnogo, a nama je samo da izaberemo šta nas najviše i najbolje plaši.

Dragi slušaoci, sve što je lepo ima kraj. Ima ga i ova emisija. Bio je ovo još jedan karavan, a bit će ih još, jer psi laju, a karavani traju. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, tonski realizator Ognjen Škrbović, organizator Tatjana Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Ognjen Šestić. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayer iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
2: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se. Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
3: Služimo Srbiji!
2: Prijavi se!
0: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Relja Trajković.
4: Dobar dan. Na početku emisije izdvajamo. Otvara se deonica autoputa Adrani Preljina na Moravskom koridoru. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli, stradalo gotovo 600 ljudi, 50.000 vodi se kao nestalo. Obustavljena evakuacija više od 11.000 pomoraca u Ormuskom Oreuzu nakon što su iranske snage napale singapurski brod. Na svetskom prvenstvu u fudbalu mečevi poslednje kola grupne faze. Od 21 čas Norveška, Francuska i Senegal, Irak. Toplotni talas u zapadnoj Evropi, vrelo i u Srbiji, sutra do 38 stepeni, samo u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije popodne mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova najavljena je svečanost puštanja u saobraćaj deonice Adrani Preljina, koji će prisustovati i predsednik Srbije. Na licu mesta je naš kolega Milenko Marković.
5: Radi se o deonici dugoj skoro 29 km i ona bi trebalo, kako je ranije najavljeno, da se otvori za saobraćaj u punom profilu autoputa sutra u 9 časova. Time će biti spojene raskrsnice Adrani i Preljina, odnosno Čačak istok, i to je jedan od najvažnijih delova Moravskog koridora kojim će biti povezani Čačak i Kraljevo. I što je možda još važnije, Kraljevo se spaja sa autoputem Miloš Veliki. Ne treba reći da je ovo dobra, odnosno odlična vest za sve stanovnike ovog kraja, a u lokalnim samoupravama smatraju da će nova deonica doneti i nove investicije, što je potvrdio i pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić.
6: Dolasko Miloša Velikog u Čačak, stigle su pre svega dve strane investicije, dve fabrike, Forvek i PVO. Kompanija Forvek već zapošljava preko 1000 radnika. To nisu samo radnici iz našeg grada, već iz okolnih gradova. Tako ista situacija slična i u fabrici PVO. Tako da očekujemo da će dolazak Moravskog koridora doneti još novih radnih mesta u naš grad i da će dosta ljudi, ne samo iz Čačka, već iz okolnih gradova, naći u Čačku svoje radno mesto i otvoriti još, da kažem, neke investicije koje će poboljšati pre svega i život naših sugrađana, ali i razviti naš grad.
5: Osim investicija, deonica Adrani Preljina, prema Stevanićevim rečima, će podstaći dolazak turista i razvoj tog sektora privrede.
6: turistički potencijal Čačka nikad bolji. Sad uskoro nas očekuje otvaranje Vidikovca na Kablaru, nova turistička atrakcija u našem gradu koja sigurno neće privući samo naše sugrađane, već očekujemo iz cele Srbije, ali iz Evrope i svijeta da dođu da vide po meni jedinstvenu atrakciju u našoj zemlji.
5: Svečano otvaranje u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića treba da počne u 17 časova, a za kraj samo da kažemo da su Putevi Srbije saopštili da će se vozila iz smera Čačka ka Kraljevu isključivati kod naplatne stanice Adrani, dok će se vozila koja se uključuju na autoput iz smera Kraljeva ka Čačku usmeravati nakon naplatne stanice Adrani ka poludirektnoj rampi i traci za ubrzanje.
4: Hvala kolegi Milenku Markoviću. Otvaranje deonice Adrani i Preljina na Moravskom koridoru biće tema naše emisije u središtu pažnje od 17 časova. Naftna industrija Srbije je Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država podnela novi zahtev za licencu za operativni rad. Postojeća licenca ističe 1. jula. Podsjetimo i da je američka administracija licencu za pregovore Gazprom Njeftu i MOL-u o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji također produžila samo na 15 dana i da ta dozvola ističe također 1. jula, saznaje RTS.
3: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za pregovore o prodaji imovine ruske naftne kompanije Lukoil do 25. jula. Prethodna licenca važila je do 27. juna. Vašington je uveo sankcije Lukoilu u sklopu pritisaka na Moskvu da pristane na mirovne pregovore o Ukrajini. Objavljene su i nove cene goriva na pumpama, koje će važiti narednih 7 dana. Bezolovni benzin skuplji je za 2 dinara i litar će koštati 193 dinara, dok je cena evrodizela nepromijenjena 217 dinara.
4: Novi bilbordi na kojima piše Vidovdan 2026 dobrodošli u Gračanicu postavljeni su kasno sinoć, pošto su pripadnici kosovske policije predstavnicima opštine naložili da uklone one sa tekstom Zavet Vidovdana, javlja Ivan Miljković.
7: Osim što je izmenjen tekst sa novih bilborda, uklenjena je fotografija spomenika Miloša Obilića i srpska zastava, umesto koje je sada fotografija manastira Gračanica i spomenika kosovskim junacima na Gazimestanu. Policija je juče naložila radnicima lokalne samouprave da uklone bilborde dobrodošlice koji su u oči Vidovdana postavljeni na prilazima Gračanici. Očigledno je da je nekome u Prištini zasmetao natpis Zavet Vidovdana. Iz lokalne samouprave je potvrđeno da je policijskoj stanici dan ranije poslat zahtev za postavljanje bilborda kao i srpskih zastava duž glavne ulice u Gračanici. Iz opštine Gračanica niko se nije oglasio povodom slučaja bilbord. U međuvremenu je predsjednik opštine Novak Živić održao sastanak sa zamenikom komandanta misije NATO-a na Kosovu, brigadnim generalom Kvora, Federikom Kolinaom, o bezbednosnoj situaciji i pitanjima od značaja za lokalnu zajednicu. Događaj i poput nedavnog privođenja mladića u Kosovskoj Mitrovici zbog pokušaja da ponovo naslikaju murale patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija, koje su prethodne opštinske vlasti prekrečile, hapšenja i privođenja mladih zbog natpisa na majicama same po sebi navode na zaključak da su akcije kosovske policije unapred isplanirane i koordinisane iz Prištine sa ciljem da se Srbi obeshrabre i odvrate od obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu. Kakve su namere i tendencije prištinskih vlasti dokazuje i to što su albanski lokalni predstavnici opštine Obilić pokrenuli inicijativu i pripremali proslavu Vidovdana 15. juna ove godine i to baš na Gazimestanu. Događaj je u posljednjem trenutku otkazan na reakciju međunarodnih predstavnika.
3: Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi kako grupa huligana skida sa jarbola i potom pali zastavu Republike Srpske uz povike Allahu Ekber, prenala je Radio Televizija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je to Bosna i Hercegovina koja se nudi Srbima. Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić istakao je da se navijačka euforija pretvorila u srbofobiju.
4: I sveta. Raste broj žrtava u Venecueli posle 2 razorna zemljotresa. Stradalo je gotovo 600 ljudi, dok je više od 3000 povređeno, saopštile su tamošnje vlasti. Nastavlja se potraga za preživelima. Pomoć i spasilački timovi stižu iz brojnih zemalja. Sanja Brkić.
8: Spasioci, vojska i građani pretražuju ruševine u područjima teško pogođenim potresima. Gotovo 50.000 ljudi vodi se kao nestalo. Američki geološki zavod procenjuje da bi moglo da bude više od 10.000 smrtnih slučajeva, javljaju agencije. Stotine objekata je urušeno. Teško je oštećeno najmanje 8 bolnica, kao i zgrade Crvenog krsta i Francuske ambasade, prenosi Reuters. Zdravstveni sistem je pod velikim pritiskom. Savezna država Gvaira je proglašena zonom katastrofe. Predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez kaže da je jedinstvo naroda neophodno u nesreći koja je zadesila čitavu zemlju.
9: I que mantengamos la calma.
10: Apelujem na sve građane da ostanu mirni. Zemljotresi su naneli veliku štetu. Stotine zgrada je urušeno ili oštećeno. Samo ujedinjeni možemo da prebrodimo ovu tragediju. Zajedno smo prošli kroz teške periode, tako ćemo i ovog puta.
9: I de todo.
8: Reuters prenosi da je Vašington privremeno ublažio određene sankcije kako bi se omogućila pomoć koja inače ne bi bila dozvoljena. Sjedinjene Američke Države šalju spasilačke timove, a Pentagon će učestvovati u logistici, dodaje agencija. Pored toga, najavljeno izdvajanje 150 miliona dolara pomoći. UNICEF je upozorio da su hiljade dece ugrožene i da je mnogim porodicama neophodna hitna pomoć. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik kaže da svetska organizacija čvrsto stoji uz narod Venecuele.
10: Mobilišemo pomoć i u kontaktu smo sa vlastima Venecuele i drugim partnerima na terenu u ovom kritičnom trenutku. Timovi za spasavanje stižu od brojnih zemalja. Uspostavili smo koordinacioni centar u Karakasu kako bismo što pre došli do ljudi kojima je pomoć najpotrebnija. Ne smemo zaboraviti da se Venecuela već suočava sa ozbiljnom humanitarnom krizom.
8: Nakon dva razorna zemljotresa, u Venecueli je zabeleženo gotovo 140 naknadnih potresa.
4: Međunarodna agencija za pomorstvo saopštila je da je obustavila planiranu evakuaciju više od 11.000 mornara koji su blokirani u Ormuskom Oreuzu, pošto su iranske snage napale jedan singapurski brod. Do napada je došlo nekoliko sati, pošto je Iran upozorio brodove da ne koriste rute koje nije odobrio.
3: Nastavljaju se pregovori između Libana i Izraela, koji se vode uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu. Američki State Department potvrdio je da su razgovori zapali u ćorsokak zbog zahteva Libana za jasnim vremenskim okvirom povlačenja izraelskih snaga, dok Vašington insistira na faznom povlačenju u okviru šireg sporazuma. Dve osobe su poginule, a jedna ranjena u izraelskom napadu na grad Mevdu na jugu Libana. Kako navodi Al Jazeera, izraelska vojska gađala je i grad Nabatiju. Centralni komandni štab oružanih

0: Rumunija podigla helikopter kako bi pratila situaciju u vazdušnom prostoru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je odobrio 40-odnevnu operaciju službe bezbednosti Ukrajine kako bi podstakao Rusiju da okonča rat. Rusija i Ukrajina razmenile su ratne zarobljenike po formuli 160 za 160, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kao i tokom prethodnih faza, u razmeni su posredovali Ujedinjeni Arapski Emirati.
1: Vlasti Krima i grada Sevastopolja odlučili su da proglase regionalno vanredno stanje radi rešavanja ekonomskih problema, saopštio guverner Krima Sergej Aksionov. On je napomenuo da je nestašica nafte na Krimu i dalje akutna, ali da federalne i regionalne vlasti rade na njenom rešavanju, iako mnoge mere nisu javno objavljene.
0: U novostima dana ponovo domaće teme. Pred posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je VJ zbog osnova sumnje da je 19. juna na e-mail uprave tog tužilaštva poslao više poruka s pretnjama upućenim predsjedniku Srbije i glavnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva. Osumnjičenom se krivičnom prijavom na teret stavljaju dva krivična dela ugrožavanje sigurnosti, a nalazom veštaka utvrđeno je da osumnjičeni nije uračunljiv. Tužilaštvo je predložilo pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
1: Visoki savet tužilaštva raspisao je javni konkurs za izbor više od 130 javnih tužilaca u tužilaštvima širom Srbije, od osnovnog nivoa do vrhovnog javnog tužilaštva. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u službenom glasniku, navodi se u saopštenju.
0: Srbija je za prvih pet mjeseci ove godine zaplenila oko 7 tona različitih vrsta narkotika. Država je postigla veliki pomak u pronalaženju rešenja za spasavanje društva od te pošasti, ocenio je direktor Kancelarije vlade za borbu protiv droga Milan Pekić na otvaranju konferencije u Beogradu povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja opojnih supstanci, pripremila Nataša Ćimović.
2: U prethodnih nekoliko godina na svetskom nivou beleži se povećana proizvodnja svih vrsta narkotika, kao i povećanje broja korisnika. Samo u 2024. godini 331 milion ljudi starosti od 15 do 64 godine koristilo je neku vrstu droge, što je povećanje za 34% u posljednjih 10 godina. I taj globalni problem se preliva i na Srbiju, ali je ključ u preventivi koja može doneti boljitak za zdravlje nacije, rekao nam je direktor Kancelarije vlade za borbu protiv droga Milan Pekić.
3: Znači, marihuana i dalje najzloupotrebljavanija vrsta narkotika, potom sad je novo da je pre bio heroin na drugom mjestu, međutim sada nije, sada je kokain i proizvodnja kokaina je zaista doživjela ekspanziju. Kolumbija proizvodi 50% više kokaina što je proizvodila. Naše službe su u prvih pet mjeseci ove godine zaplenili oko 7 tona raznih vrsta narkotika, najviše marihuane, a potom slijedi kokain, razne vrste etičkih droga, i to je pokazatelj da se sve to odražava i na našu zemlju. Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut radi istraživanje, tu je negde oko 8% od ispitanih lica nekada koristilo neku vrstu narkotika, dok je u EU to malo veći procenat, tako da smo eto mi ispod nivoa evropskog proseka.
2: Droga se danas sa ulice preselila u virtualni svet, te stručnjak u oblasti bezbednosti dece na internetu Katarina Jonev Ćiraković upozorila na društvene mreže koje sve više postaju prečica do bolesti zavisnosti.
4: Pokazali su i mnogobrojni slučajevi širom Srbije, uključujući između ostalog i osnovne škole u Beogradu, da su deca zapravo masovno regrutuju upravo od kriminalnih grupa da preprodaju narkotike svojim vršnjacima. Da su to uglavnom lica koji ima manje od 14 godina, što su krivično neodgovorni. Postoji prosto i u medijima jedan podatak koji zaista sve treba da nas alarmira, a to je da je navodno najmlađi diler u Beogradu učenik osnovne škole koji ima 9 godina. To je nešto što prosto zaista treba da nas zabrine, da mnogo više obratimo pažnju. Mi nismo, nažalost, pobedili drogu time što dileri ne stoje više ispred osnovnih škola. Oni su izuzetno aktivni na najpopularnijim društvenim mrežama, između ostalog i TikTok, Instagram i Snapchat, gde deca provode jako puno vremena, gotovo svakog dana. U slučaju da su malo više tehnički pismeni, oni nabavljaju narkotike, da li za sopstvenu konzumaciju, da li za dalju preprodaju, posredstvom darkneta, odnosno na mračnoj strani interneta.
2: Direktorka specijalne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti i psihijatar Dijana Raketić je istakla da probleme sa drogom u Srbiji rešavaju svi u lancu i na svim nivoima.
5: I zdravstvo, i policija, i školstvo, i evo današnja konferencija je u pravcu toga, jer danas su bolesti zavisnosti sve kompleksnije, sve složenije, imamo droge, imamo nehemijske zavisnosti,

0: psihijatrijske, dualni poremećaj, anksioznost, depresivnost, tako dalje. Tako da nekako se pokušamo da integrišemo da bi smanjili štetu.
1: Doktorka je, kao u ostalom i svi učesnici panela, uputila apel mladima da ne konzumiraju drogu, a naročito ne klupske droge, koje se koriste kao stimulans za dobar provod, jer je praksa u lekarskim ustanovama pokazala da te droge mogu imati vrlo neprijatna i po život opasna neželjena dejstva.
2: 10 lokalnih samouprava proglašeno je za šampione digitalne transformacije na završnoj konferenciji projekta E-uprava za sve. U projektu je učestvovalo oko 40 gradova i opština, a cilj je da se građanima omoguće brže i jednostavnije administrativne usluge, pripremila Sara Kolak.
3: Građani bi uskoro mogli da provedu znatno manje vremena na šalterima lokalnih samouprava, jer će institucije međusobno razmenjivati podatke umesto da građani iznova prikupljaju istu dokumentaciju. Upravo je unapređenje saradnje između državnih organa i lokalnih samouprava jedan od glavnih ciljeva projekta digitalne transformacije, kaže Ana Šarenac iz Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu.
4: Mi smo se bazirali kroz ovaj projekat na osnaživanju upravo kapaciteta jedinica lokalne samouprave u ljudskom smislu i nismo kroz projekat radili baš na digitalizaciji nekih njihovih izbornih postupaka i tako da projekat je zapravo doneo neke benefite najviše za ljude koji su zaposleni u jedinicama lokalne samouprave, a onda indirektno napravo i na građane i privredu koja posluje i živi u toj sredini.
3: Jedan od važnih ciljeva projekta bio je i razvoj proaktivnih usluga, da administracija na osnovu podataka koje već poseduje sama pokreće određene postupke, bez potrebe da građani dolaze na šaltere i podnose zahteve, objašnjava Ana Šarenac.
4: Pa to je pravac u kome se razvijaju najmodernije uprave u svetu i mislim da Srbija svakako ide u korak sa tim. Mi danas možemo da pričamo o tome zato što posle niza godina koliko se je ulagalo u razne registre i baze, mi sada smo u toj situaciji da možemo zaista da pričamo na tu temu. Svakako je cilj da usluge budu dovoljno jednostavne da vi možete da iskažete samo potrebu, šta je to pravo koje vi želite da ostvarite, a da zapravo onda administracija učini sve drugo za vas.
3: Na projektu je učestvovalo oko 40 lokalnih samouprava, a njih 10 se izdvojilo i ponelo titulu šampiona digitalne transformacije. To su Bela Palanka, Beočin, Veliko Gradište, Vranje, Despotovac, Kragujevac, Niš, Pirot, Ćuprija i Čačak. Njihovi primeri trebalo bi da posluže kao model koji će se postepeno primenjivati i u drugim lokalnim samoupravama širom Srbije, poručuju iz Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu.
5: Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. U Novom Pazaru počeće 29. juna, a u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, dan kasnije. Na Univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatološki, farmaceutski, ekonomski, kao i Fakultet organizacionih nauka. Drugi konkursni rok počinje 1. septembra prijavom kandidata. Prijemni ispiti planirani su za period od 7. do 9. septembra, a upis kandidata za 16. septembar. Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne sugrađane da i naredne nedelje daju krv. To se može učiniti u ustanovi koja se nalazi na adresi Svetog Save 39, radnim danom od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 sati. Organizuje se i akcije na terenu.
2: Premijer Đuro Macut razgovarao je s vrhovnim rabinom jevrejske zajednice u Srbiji Isakom Asijelom. Ukazali su na važnost očuvanja tradicionalno dobrih odnosa između državnih organa i jevrejske zajednice, zasnovanih na međusobnom poštovanju, razumevanju i zajedničkim vrednostima. Posebno ističu značaj obrazovanja mladih o stradanju jevrejskog naroda u Drugom svetskom ratu i očuvanja istorijskog sećanja kao važnog temelja za izgradnju društva zasnovanog na toleranciji. Povodom obeležavanja 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda svečano je otvorena izložba Put ka slobodi. Izložba je namenski pripremljena u sklopu zvaničnog globalnog i nacionalnog programa kojim SAD obeležava četvrt milenijuma od proglašenja svoje nezavisnosti. Događaj je pratio Đorđe Jeftović, a prilog pročitala Tanja Živković.
1: Reprezentativna postavka zasnovana je na originalnom konceptu The Founders Museum, The Road to Liberty, razvijenog u direktnom partnerstvu sa Belom kućom i Ministarstvom obrazovanja Sjedinjenih Američkih Država. Kroz 25 pažljivo odabranih dokumentarnih panoa, publika prolazi hronologiju ključnih istorijskih događaja koji su doveli do stvaranja nove nacije. O značaju i ciljevima ovog događaja, direktor biblioteke grada Beograda Nenad Milenović kaže.
6: Kao i prethodne izložbe koje je biblioteka grada Beograda organizovala od početka ove godine, a posebno izložbe koje radimo u saradnji sa američkom ambasadom su uvek na nivou. I mislim se ovo što radimo jeste odavanje počasti prošlim generacijama iz prethodnih decenija, prethodnih vekova. Mislim da onda možemo kažemo smo zadovoljni i da znamo da smo postigli cilj.
1: Poseban segment izložbe posvećen je takozvanim očevima osnivačima, kao što su George Washington, Thomas Jefferson i Benjamin Franklin, ali i nepravedno zapostavljenoj ulozi istaknutih žena tog doba. Postavka detaljno ilustruje epohu od prvih protesta protiv britanske vlasti preko bostonske čajanke i deklaracije o nezavisnosti do presudnih bitaka i međunarodnog priznanja države. Prisutnima se obratila i zamjenica šefa misije ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Erin Kotheimer.
7: Ovaj dokument promenio je tok istorije. Bio je to trenutak kada je grupa vizionara, očeva nacije, osnivača Amerike, imala hrabrosti da zamisli nešto novo. Naciju zasnovanju na principima slobode, jednakosti i demokratije.
1: Izložba u biblioteci grada Beograda predstavlja izuzetnu priliku za studente, istoričare, ali i širu javnost da se neposredno upoznaju sa korenima moderne demokratije i univerzalnim principima borbe za slobodu.
2: Drugi je dan Arsenal Festa u Kragujevcu. Do završetka festivala očekuje se više od 20.000 posetilaca. Večeras između ostalih nastupaju Underworld, Art and Lily, Distraction, obojeni program i Magnifico. Arsenal Fest kroz uključenja prati naš program 202. Pre sporta u novostima dana je jedna zanimljivost.
5: Međunarodni tim istraživača prvi put u istoriji virtuelno je razmotao i u potpunosti pročitao karbonizovani antički svitak iz Herkulanuma, nazvan Pi Herce 1667, uz pomoć rentgenskog skeniranja i bez ikakvog dodirivanja njegovih stranica. Taj svitak dugačak je 1,4 metra i predstavlja stoički filozofski traktat o etici iz drugog veka pre nove ere, koji se bavi ljudskom prirodom i moralnim napretkom. Na samom kraju teksta pominje se Aristokreon, nećak i učenik čuvenog grčkog filozofa Hrisipa.
2: U centru sportske pažnje danas tenis, odbojka i fudbal, hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
8: Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igra večeras drugu utakmicu na turniru Lige nacija u Orleanu. Protivnik će nam od 20:30 biti selekcija Kube. Podsjetimo, u prvom meču pre dva dana poraženi smo od Japana sa 3-1, a u sljedeća dva dana očekuju nas mečevi sa Francuskom i Sjedinjenim Američkim Državama. Danas je obavljen žreb glavnog turnira teniskog Grand Slema, koji u ponedjeljak počinje u Wimbledonu. Novak Đoković će u prvom kolu igrati protiv Yibing Wua iz Kine. Miomir Kecmanović je dobio najtežeg mogućeg rivala, prvog favorita i branioca titule Italijana Janika Sinera, dok će protivnik Hamada Međedovića u prvom kolu biti Sebastian Offner iz Austrije. Bez sreće u žrebu bila je i Teodora Kostović, koja će na startu igrati protiv vodeće igračice na svetskoj listi, beloruskinje Arine Sabalenke. Dobrom žrebu danas su se nadali i rukometaši Partizana. Oni su dobili protivnike u grupnoj fazi Lige šampiona. Svrstani su u grupu A, u kojoj će im protivnici biti Vesprem, Fukse Berlin i Porto. Po dve najbolje ekipe iz svake grupe proći će u glavnu rundu, gde će biti formirane nove dve grupe sa po šest timova. Partizan će kao domaćin igrati utakmice u dvorani Aleksandar Nikolić. Košarkaška Evroliga objavila je na zvaničnom sajtu da će se od sledeće sezone takmičiti 20 klubova, među kojima su Partizan i Crvena zvezda. Kako Evroliga navodi, format će i ove sezone ostati nepromenjen, dok će se u sezoni posle toga proširiti na 24 kluba uz prilagođavanje formata. Novo ime je Turski Bešiktaš, finalista Evrokupa, koga predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, koji je iskoristio povlačenje francuskog Burga i finansijski nestabilnog Monaka.

0: Svetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na programu posljednje utakmice u grupi I. U 21 čas počinju mečevi Norveška-Francuska, odnosno Senegal-Irak. U ranim jutarnjim satima konačan rasplet imat ćemo u grupama G i H. U grupi H od 2 časa po ponoći sastaće se Urugvaj-Španija i Saudijska Arabija-Zelenortska ostrva, dok će u 5 sati ujutru u grupi G početi mečevi Egipat-Iran, odnosno Novi Zeland-Belgija.
1: Od Francuske, Španije i Italije do Holandije beleže se istorijski visoke temperature. Na snazi su vanredna upozorenja u više zemalja, a strahuje se od širenja šumskih požara. U pojedinim delovima Nemačke se za vikend očekuje i 41 stepen. U Holandiji je zbog vrućine danas i sutra otkazan jedan festival elektronske muzike.
2: Vreli talas i u Srbiji, od danas temperatura i do 36, za vikend oko 40. podeljka. Gradski zavod za javno zdravlje objavio je preporuke za zaštitu od vrućina, ukazujući na to da ekstremni vremenski uslovi mogu da predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje. Detaljnije Teodora Joksimović.
3: Rad na otvorenom tokom letnjih meseci nosi brojne izazove, kako za zaposlene, tako i za poslodavce koji su odgovorni za organizaciju bezbednog procesa rada, ističe savjetnik za bezbednost i zdravlje na radu, docent dr. Nikola Simić. Dodaje da osim rada na otvorenom, ovo važi i za sve druge uslove rada.
4: Čovjek, kad pričamo o građevini i poljoprivredi, to je tu nezastupljenje. Znači da ima prostore za građivanje, da je smenski rad, to je sve interna odluka poslodavca. Ali su definitivno rokovi je najveći rizik u ovoj našoj, da kažem, sferi zaštite na radu. Kratki rokovi, svi mi želimo se projekti završe brzo, sve to u redu, ali rokovi kratki su najveći rizik, ne samo u ovim uslovima rada, u svim drugim uslovima rada.
3: Simić naglašava da kada je reč o zaštiti zaposlenih tokom rada na visokim temperaturama, važno je sagledati kako je ova oblast uređena, ali i kako se pravila primenjuju u praksi.
4: Ima propisa. Postoji takozvana uredba o privremenim pokretnim gradilištima, pravilnik o bezbednim merama na radnom mestu, pravilnik o izvođenju građevinskih radova. Svuda je to prepoznato, pa i u zakonu o BZR-u je to prepoznato. Tamo navodi da je savjetnik, mi, savjetnice za bezbednost, smo dužni zabranimo radove kada preti neposredna opasnost po život i zdravlje. Je li tako? Znači, mi imamo neke mehanizme. Tako da propisi su, ja bih rekao, dobri. Sad opet kažem, u praksi koliko se primenjuje, to je već stvar inspekcije da kontroliše i nas kao savjetnika da smo malo odgovorniji i to slično.
3: Bez obzira na propise i organizaciju rada, važnu ulogu imaju i svakodnevne navike koje mogu doprineti većoj bezbednosti zaposlenih, kaže Simić.
4: Vrlo su proste mere, da kažem. Zna se, hidratacija je važna, je li tako? Znači, pauze da se prave, pogotovo od 11 do 16 časova. U principu, tad ne bi ni trebalo da bude direktno izlaganje suncu i slično. Međutim, to su sve neke stvari koje deluju ovako vrlo prosto, ali u praksi smatram da se često izbjegava, naravno da bi se stigli rokovi i sve slično.
3: Uz visoke temperature koje se očekuju i narednih dana, bezbednost i zdravlje zaposlenih moraju biti prioritet na svakom radnom mestu, ističu stručnjaci.
2: Vreo i danas dan u Srbiji, najviša temperatura u Somboru 35 stepeni, 34 u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, 33 stepena u Kragujevcu, prijatan 21 stepen na Kopaoniku. Vreme sutra.
1: I sutra sunčano i jako toplo, posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 16 do 38 stepeni. U Beogradu očekuje se sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 36 stepeni.
2: Bilo je to sve u novostima dana. Urednici vesti Irena Jelovac i Merima Janković, tonska realizacija Ratko Ristić, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Relja Trajković, zahvaljujem vam na pažnji i predlažem da ostanete uz prvi program. Sledi sportski žurnal i kolega Željko Stefanović, a podsjećamo u emisiji U središtu pažnje od 17 časova, tema je otvaranje deonice Adran i Preljina na Moravskom koridoru.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Takmičenje po grupama na svjetskom fudbalskom prvenstvu ušlo je u završnicu. Ostalo je još nekoliko utakmica koje donose odluke o tome ko će nastaviti takmičenje, a ko će da pakuje stvari za povratak kućama. Ove noći na programu je 6 mečeva i noćas je bilo uzbudljivo. Neko će, dakle, putovati kući, a neko ostati da ispisuje istoriju ovog mundijala. Naš stručni sagovornik i komentator biće uvaženi fudbalski trener Ivan Golac. Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su prvu prijateljsku utakmicu u okviru priprema za novu sezonu. Rival im je, kao i često ranijih godina, bio stabilan austrijski prvoligaš Amstetten iz istoimenog grada koji se nalazi na oko 170 km od Beča. Ivanić i Enem su bili strelci za Zvezdu u meču u kome su noge, logično, još uvijek bile teške. Čućemo ocene šefa stručnog štaba srpskog prvaka Dejana Stankovića. Posle sezone u kojoj je stekao simpatije navijača, senegalski fudbaler Demba Sek produžio je druženje sa Partizanom i potpisao ugovor do juna 2029. godine. Pre dolaska u Partizan, značajan deo karijere proveo u italijanskom fudbalu, nastupajući za Spal, Torino, Frosinone i Catanzaro. Novine u košarkaškoj Euroligi, ali i novost iz rukometa. Igrači Partizana imaju baš težak žreb. Igraće protiv Vesprema, Fuksa iz Berlina i Porta u okviru grupe A Lige šampiona. To je povratak crno-belih posle 13 godina u Ligu šampiona. Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov uspešno su započeli nastup na trećem svetskom kupu koji se od 26. do 28. juna održava u Lucernu u Švajcarskoj, budući da su osvajanjem drugog mesta u svojoj kvalifikacijnoj grupi izborili direktan plasman u polufinale. Novak Đoković, sedmostruki pobednik Wimbledona, igraće protiv Kineza Yi Bingvua u prvom kolu Wimbledona, dok će Mijomir Kecmanović na startu jedinog Grand Slam turnira na travi igrati protiv Italijana Janika Sinera, branioca pehara određeno i današnjim žrebom. O ovim i drugim aktuelnostima iz sveta sporta, po ovoj baš žestokoj vrućini koja je u Beogradu i celoj Srbiji, slušat ćete do 16 časova na programu Radio Beograda 1.

0: 15:36 u toku je 26.6.2026. 34 stepena je u gradu Beogradu. Još jedno upozorenje i od nas, ovako prijateljsko i studija, da obavezno ponesete vodu uz sebe gde god krenete. Pakleno je, bez obzira i na klima uređaja, je naravno najbolje ne ići u ovo doba dana ukoliko baš nije nužno, a ukoliko već morate, svakako ponesite, zaštitite sebe i one druge. Male ne ostavite u kućama, ovo nije vreme za šetnju dece, već nešto malo kasnije. Dakle, pored onog upozorenja koje šalje Hidrometeorološki zavod, tu je vaš Radio Beograd 1 kome je stalo i do vašeg zdravlja i do onoga što slušate na našem programu. Ovo je sportski žurnal u kome ćemo govoriti sada u nastavku o mundijalu. Noć su odigrane nove utakmice, noć je stvorena za fudbal. Potvrđuju to u svom razgovoru i fudbalski stručnjak Ivan Golac i naš Vlad Radičević.
1: Sa nama je proslavljeni fudbaler Partizana Ivan Golac, koga pozdravljamo iz studija Radio Beograda. Dobar dan.
2: Dobar dan, hvala, veliki pozdrav za sve u studiju i slušaoce Radio Beograda.
1: Fudbalske priče, neiscrpna tema. Sinoć zanimljive utakmice i zanimljivi rezultati. Pre svih susret Ekvador-Nemačka. Pobjeda Ekvadora 2-1, međutim, to nije bilo dovoljno za drugo mesto ove južnoameričke selekcije, jer je Obala Slonovače pobedila sa 2-0. Da li ste očekivali poraz Nemaca koji su dobro započeli ovaj mundijal?
2: Pa sigurno da je to iznenađenje, međutim, sve ono što se događalo na terenu i kolika je bila želja selekcije Ekvadora da pobedi, zaista su i zaslužili. Jesu i odigrali onako vrlo požrtvovano, imaju finih igrača, talentovanih, tehnički vrlo ovako potkovani, brzi, eksplozivni, tako da moram da budem iskren da sam ih navijao za njih, tako da i drago mi je da su pobedili, a nažalost eto, to nije dobilo dovoljno za drugo mesto.
1: Ali će verovatno proći među 8 najboljih treće plasiranih selekcija.
2: Radujem se da je tako, to je jedna ekipa koja može da pruži svima nama ono što volimo kada je fudbal u pitanju. Kažem, pre svega ono što me impresioniralo, to je želja, htenje, vidi se da su toliko silno želeli i apsolutno zasluženo pobedili.
1: Holanđani su nastavili sa dominacijom u susretu protiv Tunisa, bili su ubedljivi, pobedili su sa 3-1, a Turska, koja se već na neki način oprostila od mundijala, uspela je da pobedi Sjedinjene Američke Države sa 3-2, međutim, imajući u vidu taj fudbalski renome, možda to i nije iznenađenje.
2: A baš tako, Turci su zaista, moram da kažem, najneprijatnije iznenađenje do sada na ovom prvenstvu. Neverovatno je, jer imaju igrače koji su izuzetno kvalitetni, dobri, koji igraju po velikim evropskim klubovima, tako da zaista ne da su prikazali malo, nego gotovo ništa. Sama činjenica da su eliminisani već maltene pre početka, praktično sa dva poraza. Ovo iznenađenje u smislu, pošto je opet igrali su na terenima, na terenu domaćina, tako da jedan fini rezultat za njih, ali kažem, ne baš mnogo čini za Tursku samu, za dalji plasman.
1: Ko je na vas ostavio najbolji utisak do sada, kada je reč o generalno svim grupama na svetskom šampionatu, i ko su glavni favoriti po vašem mišljenju?
2: Moram da kažem da je za mene od prve utakmice Maroko daleko ovako najlepše, najveće iznenađenje. Impresioniran sam eksplozivnošću, brzinom igrača, tehnikom, kako sve to rade izuzetno dobro u kretanju, u pokretu, jer fudbal nije tehnika u mestu. Tehnika fudbalska je potpuno nešto drugo. Mi imamo potpuno nakaradno mišljenje o tome. Oni to sve rade u punom sprintu izuzetno dobro. Maroko je po meni do sada, uz Holanđane koji zaista igraju i gaze onako, sigurno da će tu biti i Francuzi i Španci među najozbiljnijim po meni kandidatima za osvajanje titule prvaka.
1: Šta se dešava sa Brazilom? I on je ostavio sasvim solidan utisak u prva tri kola. Kakve su šanse sa Carlom Ancelotijem Brazilaca?
2: Dobro su rezultatski startovali na ovom prvenstvu i sigurno da ova pobjeda mnogo će im značiti. sve zavisi koga će imati za protivnika u narednoj rundi, znači u ispadanju. Tako da Brazil je Brazil, ima iskustvo, ono što je recimo kvalitet Brazila, Nemačke, imaju kontinuitet, i Argentine kontinuitet, znači u takmičenjima na svjetskom prvenstvu, tako da to iskustvo može mnogo da znači. Međutim, kažem, Brazil nije pokazao neke impresivne igre, rezultate u posljednjih nekoliko godina, tako da ajde ostavit ćemo to kao rezervnu varijantu.
1: Da li je bilo nešto novo u dosadašnjem toku mundijala, nešto što je vas impresioniralo, što je ostavilo poseban utisak? Znamo da na šampionatu učestvuje čak 48 reprezentacija, bilo je dobrih i manje dobrih utakmica, taktički se igra, ali ima dosta eksplozivnosti, brzine na nekim utakmicama.
2: Kako da ne, pa evo kažem, utakmice koje gledamo kada je u pitanju Maroko, obala Slonovača. Moram da naglasim da su afričke selekcije Gana dominantne i one su zapale za oko, moram da kažem. Zaista imaju i snagu i tehniku, pa veliki broj njihovih igrača igra po velikim evropskim klubovima i ligama i to je jedan dodatni kvalitet za ove selekcije koji im je nedostajao u prethodnim godinama i decenijama. Sada i već i taktički su mnogo zreli i kvalitetni, tako da pokazuju zaista jedan izuzetan napredak i mislim da budućnost fudbala pripada njima.
1: I još samo na kraju da pomenemo selekciju Bosne i Hercegovine, koja je tu u našem komšiluku i zaista je prijatno iznenađenje da će igrati u drugoj fazi svjetskog prvenstva.
2: Sigurno, drago mi je da je tako i gledao sam utakmicu koju su odigrali onako. Videlo se i tu se videlo i htenje i želja i srčanost i baš mi je drago i radujem se i navijaćemo za Bosnu i Hercegovinu u daljem takmičenju. Prosto imaju kvalitet, imaju i dobrog selektora, tako da zavisi ko će im biti protivnik. Dolazi taj kup, sistem takmičenja gde nemate prava na grešku. Ovde ste još imali vremena da se vratite i uradite nešto, ste imali tri utakmice, a u narednom kvalifikacionom delu tu već nemate prava apsolutno ni na kakve greške.
1: Pratit ćemo svakako navijati za dobar fudbal. Ivan Golac, proslavljeni je fudbaler Partizana, bio naš sagovornik. Hvala i pozdrav iz studija 1 Radio Beograda.
2: Zadovoljstvo, sve najbolje.
1: I još da dodamo samo, do kraja dana očekuju nas još dve utakmice. Od 21 čas igraće Norveška i Francuska, kao i selekcije Senegala i Irak.
3: Radio Beograd, prvi program.
0: Baš smo s pažnjom pratili razgovor Ivana Golca i Vladeta Radičevića. Ove noći traju onako dugo. Vrućine su, pa nam nekako i prije što ima fudbala, ne znamo kud bismo pod tako visokim temperaturama. Ali recimo, dosta se pričalo, imali nekih nameštanja, podešavanja. Nema na mundijalu, to je nešto o čemu mašta i što želi da sebi priušti svaki fudbaler na svetu, da učestvuje na svetskom prvenstvu. Ima onoga da je neka reprezentacija već obezbedila prolazak i da bira, jednostavno, uslovno rečeno, rivala u narednom kolu, jer ima mogućnost, budući da je već osvojila 6 bodova. Tako je, rekli bismo, i Nemačka igrala malo poštenije u duelu sa Ekvadorom, koji je sinoć bio hit, istinski hit, i posle preokreta, iako je primio gol u drugu minutu, sa 2-1 savladao ekipu Nemačke. Kako je to nezapamćeno slavlje bilo na stadionu, prenelo se u ceo Ekvador, boga mi i u celu Južnu Ameriku, a predsjednik ove zemlje je danas odlučio da bude slobodan dan u celoj zemlji. Eto šta fudbal može i zašto kažemo da je fudbal mnogo, mnogo više od igre. Južna Afrika je također, iako otpisana od mnogih uoči duela sa Južnom Korejom, također načinila iznenađenje, slavila sa 1-0 i obezbedila plasman u naredno kolo. Ili da kažemo, kompletirane su grupe od A do F. Dalje su već prošli Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Argentina, Francuska, Norveška, Kolumbija, Švajcarska, Kanada, Brazil, Maroko, Bosna i Hercegovina, Južna Afrika, obala Slonovače, Ekvador, Holandija, Japan, Švedska i Australija. Uz to poznato je i ko će igrati u nokaut rundi četiri utakmice. Južna Afrika ima za rivala Kanadu, Holandija ekipu Maroka, igraće SAD i Bosna i Hercegovina i Brazil, Japan. Nakon utakmica ove večeri i naredne noći biće razrešene brojne dileme. Grupna faza se završava noć između subote i nedelje, a već u nedelju od 21 čas kreće prvi okršaj narednog stepena takmičenja. Jedini tog dana igraće Južna Afrika i Kanada. Fudbaleri Železničara iz Pančeva krenuli su na pripreme u Sloveniju, a fudbaleri Crvene Zvezde odigrali su prvu prijateljsku utakmicu na pripremama u Austriji. Amstetten je njihov stari sportski rival i prijatelj i evo, bila je to prva utakmica koju je Zvezda rešila u svoju korist sa 2-1 golovima povratnika Ivanića i Enema. Evo kako ovu utakmicu ocenjuje Dejan Stanković, koji je izveo najbolji tim u ovom trenutku.
4: I svi su završili utakmicu na nogama, kako ja to volim da kažem. Ne volim da igram ove prijateljske, ali bez njih ne možemo. Bilo je dobri stvari, bilo je dosta, ajde da kažemo, neiznuđenih grešaka, ali mislim da je to normalno za ovaj period, da ne pričam opet uvek iste stvari, teške noge, ne teške noge. Bitno je ono što zacrtamo, što zamislimo da pokušamo i što radimo, da pokušamo da pokažemo na terenu. Bilo je dosta dobri stvari, mogli smo dati koji gol. Nepažnja opet kod primljenog gola, korner odbijena, druga lopta, to nam se dešavalo pred kraj prvenstva. Tako da ima detalja na kojima, to je samo fokus i koncentracija, te da sklonimo te neiznuđene greške. Mislim da ćemo biti dosta direktni. Mislim da su neiznuđene greške stvar jakih treninga, jakog rada, dosta i toplo, ali su uslovi za njih i za nas isti. Neću da tražim izgovore za moje igrače, ali ih potpuno razumem. Dali su sve što su mogli u ovom trenutku, to je maksimum. Sljedeća provjera će biti ona, da kažemo, prava ovdje u Austriji. Dosta jak protivnik, dosta zahtevan protivnik, tako da ćemo vidjeti poslije te utakmice gdje smo i šta smo. Hajde krenemo od mladih, da bi trebali da ubace u petu brzinu, jer opet kažem, ovaj klub daje u zadnjih ne znam koliko godina je pokazao i dokazao da daje šansu mladima da se afirmišu, da napreduju, da imaju svoje lepe i bogate karijere, tako da bi mislim da bi mladi trebali da ubace u petu ako žele da nose zvezdin dres. To je ono što ja vidim sa strane, to je moj, ajde kažem, očinski savjet ili savjet jednog trenera koji je afirmisao, ajde da kažem, jedno 5-6 mladih igrača. Prošli su kroz moje ruke i kroz naš rad, stručnog štaba i mene. Moraju petu da ubace. Što se tiče Mička, presjećan sam da je odigrao 45 minuta, dao gol, mogao još jedan, učestvovao u akcijama, držao se game plana, odradio fenomenalno, tako da neka ga Bog samo čuva. To je jedno, on je plemenit igrač, fenomenalan momak i jedno ogromno pojačanje za nas ove godine.
0: I još malo utisaka Dejana Stankovića, koji skreće pažnju posebno mladima da moraju da daju sve od sebe bez obzira da li su u pitanju prvi prijateljski mečevi, jer veoma brzo počinje prvenstvo, a i izlazak u Evropu.
4: Uvijek kažem da ja ne volim da igramo ove utakmice, ali moramo, bez njih ne možemo. Niko se nije povredio, to je najbitnije. Sad da je moglo bolje, moglo je, da je moglo gore, moglo je, ali ne mogu da merim poslije jedne utakmice. I kako, sigurno da ima na čemu da se radi, pogotovo mlađe snage, mislim da bi trebali da promene brzinu, da stave u petu. Imaju šansu, kao što sam govorio i posle prvenstva, da ovaj klub daje mogućnost afirmaciju mladih igrača, tako da bi oni trebali da promene neku brzinu i da stave u petu. Postalo okej, nemam šta da kažem, ono što smo spremili, kako radimo, dobro radimo, malo i vruće, ali za njih i za nas su uslovi bili isti. Dobro radimo, top radimo, super. Mislim da je ova provjera okej prošla, sljedeća će biti ona prava, da kažemo, protiv jednog ozbiljnog protivnika, ozbiljnije nego što je bilo ovo, tako da neke greške, neke sitnice i taktičke i tehničke morat ćemo da izbjegnemo. Želim da vidim čvrstinu, želim da vidim direktnu igru, želim da vidim da završavam akcije, da dajem golove, da kreiram šanse, da imam dobar preventive marking, da ne dobijem mnogo kontri, znači to su neke stvari na koje ćemo raditi. Prekidi isto, danas smo opet primili gol iz prekida, u zadnjih, ajde kažemo, mjesec dana prvenstva smo primili 3 i evo sad opet izbijena lopta druga, primimo gol. Tako da ima detalja na kojima moramo da budemo bolji ako želimo da dostignemo naše ciljeve, ali sam u principu zadovoljan. Šta, želim da mi ekipa izgleda fenomenalno na terenu, organizovano, da zna šta radi, da prati game plan, da ne odustaje nikad, da ćemo morati da damo i nešto više od onoga što imamo, to je sigurno. Tako da za sada sve ide po planu.
0: Novak Đoković, sedmostruki šampion Wimbledona, koji je ovog puta sedmi nosilac, igraće protiv Yibing Wu-a, koji je trenutno 99. na ATP listi. Miomir Kecmanović nije imao sreće, njegov rival će biti aktualni šampion Sinner. Hamad Međenović će na startu Wimbledona igrati protiv Sebastijana Ofnera iz Austrije. Kod dama, jedina srpska predstavnica na Wimbledonu, Teodora Kostović, 18-godišnja devojka, na londonskoj travi debitovaće protiv Arine Sabalenke i ni njoj se baš nije dalo. Veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov uspešno su započeli nastup na trećem svetskom kupu, koji se od 26. do 28. juna održava u švajcarskom gradu Lucernu, pošto su osvajanjem drugog mesta u kvalifikacijnoj grupi izborili direktan plasman u finale. Pratit ćemo njihovu trku sutra od 11:59.
5: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
6: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
7: Pokažimo najlepše lice Srbije.
8: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
0: Naš Dejan Bulajić voli i prati sve što se dešava u odbojkaškom svetu, tako je i danas. Takmičenje Lige nacije su u toku i u obe konkurencije. Probaju se neke nove snage, neke nove devojčice, neki novi momci kreću stazama velikih majstora odbojke, kakve je naša zemlja nesumnjivo imala. Poslušajmo prilog Dejana Bulajića.
9: Naša muška odbojkaška reprezentacija je na okupu, nalazi se u Francuskoj, u Orleanu, na turniru druge nedelje Lige nacija. Odigrana je jedna utakmica pre dva dana. Poraženi smo od Japana sa 3-1. Još uvek su jaki utisci posle prve nedelje u kojoj smo sve iznenadili i bez ikakve dileme. Srbija je bila najprijatnije iznenađenje starta Lige nacija, jer su u Braziliji ostvareni odlični rezultati. O svemu tome razgovaramo sa našim istaknutim nekadašnjim odbojkašem, danas odbojkaškim stručnjakom Bojanom Janićem. Dobar dan, Bojane.
10: Dobar dan.
9: Veliki pozdrav iz našeg studija. Da li je prisutna vrućina uticala na to da se smanje pažnje usredsredite ka onome što se događa sa našim odbojkašima ili ih intenzivno pratite?
10: Pa pratim svaku utakmicu, sam gledao do sad, možda ne cele, nešto sam imao neke momentima, neke obaveze, ali u principu pratim svaku utakmicu koliko god mogu i iskreno oduševljen sam i ovim prvim vikendom, pa i nekim delovima ove utakmice protiv Japana.
9: Da, taj prvi vikend je za mnoge bio iznenađenje i pokazalo se da se nešto dobro radi u našoj muškoj reprezentaciji, da tu ima znakova koji ohrabruju.
10: Ima, rade momci odlično, imao sam tu onako privilegiju da treniram u isto vreme, u istoj sali sa njima u slično vreme, da se srećemo, pa sam mogao i lično da vidim koliko vredno rade i koliko su svi zapravo dobri momci i ono što je najvažnije, izuzetno motivisani da se dokažu i da igraju za svoj zemlje.
9: Da li je Krecu po vama izabrao prave igrače, je li to onaj izbor na koji se treba osloniti?
10: Pa, znate šta, malo je taj spisak i uslovljen povredama nekim pauzama nekih izuzetno iskusnih igrača koji više od decenije igraju za reprezentaciju, tako da malo i to kreira naš sastav, ali i sastav koji je igrao prvi turnir je iznenadio verovatno i sam sebe. Način na koji su igrali i kako su se borili je nešto što je neki lep zalog za budućnost.
9: Ono što se dogodilo tokom prve nedelje Lige nacije u Braziliji otreznilo je, da tako kažemo, sve naše naredne protivnike. Videlo se u duelu sa Japanom da pred sobom imamo jednu potpuno sazrelu reprezentaciju spremnu da igra maksimalno i ne treba biti previše oštar u komentarima onoga što se dogodilo u toj utakmici i onoga što bi moglo da se dogodi u sledećim utakmicama, Bojane.
10: Apsolutno, pa sigurno će nas sad malo i ozbiljnije svi shvatati. Sa jedne strane, Japan je prvi na tabeli, ekipa koja igra dugi niz godina zajedno, igra koja je izuzetno tačna i brza i dosta zahtevna i za mnogo, mnogo jače reprezentacije. A takođe ne možemo očekivati da momci održe taj sad baš ono ritam ko što imali u prvom turniru, ima tu i putovanja i puno treninga i zamora. Ima tu igrača koji su dosta mladi, ima igrača koji su i dosta i neiskusni, ali čak i protiv Japana videla se borba, videla se ideja i ja sam prezadovoljan ukoliko se to sve zadrži u sledećim utakmicama, jer se vidi ogroman napredak u odnosu na prošlu godinu.
9: Već večeras 20:30 imamo duel sa Kubom. Koliko vam je predstojeći protivnik poznat?
10: Pa nisam sad baš gledao sa kojim sastavom su došli na ovaj turnir. Oni imaju igrače koji igraju na vrhunskom nivou. Znam da prvi turnir koji su igrali su došli sa nekim slabim dosta sastavom, ali tako da ne znam, ali ukoliko je sastav isti, ukoliko se nisu nešto specijalno pojačali, mislim da možemo ići na pobedu.
9: Predstoje posle toga utakmice sa Francuskom i Sjedinjenim američkim državama, bit će svakako veoma teški izazovi.
10: Da, pa to su reprezentacije koje su poslednjih 10 godina onako upravi, ajde kažemo 4, 5, 6 reprezentacije na svetu u kontinuitetu, tako da će biti izuzetno teško, ali kažem vam ono što je meni onako kao velikom navijaču reprezentacije bitno, a to je da naša strana terena izgleda kao što je izgledalo u prvom vikendu u smislu energije, u smislu požrtvovanja, u smislu atmosfere koja je bila i u terenu i na klupi, i onda što se kaže onako muški da se pobijemo sa svima pa da vidimo gde smo na ovom trenutku u odnosu na najjače prestacije na svetu.
9: Zaokružujući priču, da podsjetimo naše slušaoce da će Srbija biti domaćin treće nedelje i eto prilike da ovde u Beogradu areni na delu vidimo našu reprezentaciju. Ne treba tu priliku propustiti.
10: Apsolutno, ja pozivam sve ljude zaleklimatizovana da pobegnu od ove veličine i da dođu da podrže momke, stvarno vredi podržati ih.
9: Bojan Janić je bio gost Radio Beograda. Hvala vam puno, želimo vam puno sreće i lepe trenutke uz utakmice koje igraju naši reprezentativci.
10: Hvala i vama, prijatno.
0: Tradicionalna manifestacija Arvački memorijal Ljubomir Gedže Ivanović održava se u subotu u Mladenovcu. Što se tiče nekih drugih događaja, ima ih zaista mnogo. Mnogo toga se izdešavalo. Hajde da konstatujemo da je Evroliga sada sa 20 timova. Naime, Evroliga je objavila na zvaničnom sajtu da će od naredne sezone imati 20 klubova, među kojima su Partizan i Crvena zvezda. Bešiktaš je novi rival Crvene zvezde i Partizana. Eto, o tome ćemo narednih dana. Inovacija i Superkup koji je zakazan za 17. do 18. 19. septembar, dok se učesnicima i formatu još odlučuje. I to nije sve, evo nas kod rukometa. Partizan baš nije imao sreće, dobio je protivnike u Ligi šampiona u grupi za koju su odmah ocenili stručnjaci da je grupa smrti. Naime, njihovi rivali bit će Vesprem, Fuksa iz Berlina i Porto u okviru A grupe Ligi šampiona. Rukometni klub Partizan minule sezone osvajač 4 trofeja Superkupa, Svesrpskog kupa, Kupa Srbije i državnog prvenstva. Vraća se posle 13 godina u Ligu šampiona, možda nas opet sve iznenadi i možda ostavi dobar obraz. Želimo da, odnosno, od dobar utisak i nam osvetla obraz, želimo da jednostavno verujemo u to. Bio je, poštovani slušalci, sportski žurnal Radio Beograda 1 za 26.6.2026. S vama su bili, uz one koje ste čuli, još i Aca Kostić, Katarina Tošić, Teodora Obračević. Pozdravljava se urednik i voditelj Željko Stefanović.

0: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: 17 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Svečano se otvara nova deonica Moravskog koridora. Ovaj deo autoputa spaja Čačak i Kraljevo, a infrastrukturnim planom predviđeno je da se širi centralnom Srbijom od Moravičkog preko Raškog do Rasinskog okruga. O značaju Moravskog koridora za građane ovog dela zemlje, za privredu i investicije u središtu pažnje, govori Goran Aleksić, generalni direktor poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport. Tokom emisije uključit ćemo se i u prenos svečanog puštanja u rad ovog dela Moravskog koridora. Sa lica mesta čućete i našeg reportera. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli u ovo izdanje Središta pažnje.
1: U središtu pažnje.
0: Čuli ste našu temu, ali pre toga najvažnije vesti koje prezentuje Biljana Jovanović.
2: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Ceremoniji puštanja u saobraćaj deonice Adrani Preljina prisustvuje predsednik Aleksandar Vučić. Deonica duga skoro 29 km povezaće je Kraljevo i Čačak, a put od Kraljeva do Beograda, povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine, sada će trajati sat i 15 minuta. Kako su najavili Putevi Srbije, deonica autoputa od Adrana do Preljine na Moravskom koridoru biće otvorena za saobraćaj sutra od 9 sati. NIS je Američkom ministarstvu finansija podneo novi zahtev za licencu za operativni rad, saznaje RTS. Postojeća licenca ističe 1. jula. Podsetimo i da je američka administracija licencu za pregovore Gazprom Njeftu i Molu o prodaju ruskog većinskog vlasništva u kompaniji takođe produžila samo na 15 dana i da i ta dozvola ističe 1. jula. Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija produžila je ruskom Lukoilu licencu za pregovore o prodaji imovine do 25. jula. Postojeća licenca ruskoj naftnoj kompaniji ističe 27. juna. U Srbiji u narednih 7 dana cena dizela ostaje nepromenjena, a benzin je skuplji 2 dinara. Litar evrodizela je 217, a benzina 193 dinara. Visoki savet tužilaštva raspisao je javni konkurs za izbor više od 130 javnih tužilaca u tužilaštva širom Srbije od osnovnog nivoa do vrhovnog javnog tužilaštva. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u službenom glasniku, navodi se u saopštenju. Novi bilbordi na kojima piše Vidovdan 2026 dobrodošli u Gračanicu postavljeni su u kasnu sinoć nakon što su pripadnici kosovske policije predstavnicima opštine naložili da uklone one sa tekstom Zavet Vidovdana. Javlja Ivan Miljković.
3: Osim što je izmenjen tekst sa novih bilborda, uklonjena je fotografija spomenika Miloša Obilića i srpska zastava, umesto koje je sada fotografija manastira Gračanica i spomenika kosovskim junacima na Gazimestanu. Policija je juče naložila radnicima lokalne samouprave da uklone bilborde dobrodošlice koji su u oči Vidovdana postavljeni na prilazima Gračanici. Očigledno je da je nekome u Prištini zasmetao natpis Zavet Vidovdana. Iz lokalne samouprave je potvrđeno da je policijskoj stanici dan ranije poslat zahtev za postavljanje bilborda kao i srpskih zastava duž glavne ulice u Gračanici. Iz opštine Gračanica niko se nije oglasio povodom slučaja bilbord. Umeđu vremenu je predsednik opštine Novak Živić održao sastanak sa zamenikom komandanta misije NATO-a na Kosovu, brigadnim generalom Kvora, Federikom Kolinaom o bezbednosnoj situaciji i pitanjima od značaja za lokalnu zajednicu. Događaj poput nedavnog privođenja mladića u Kosovskoj Mitrovici zbog pokušaja da ponovo naslikaju murale patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija, koje su prethodne opštinske vlasti prekrečile, hapšenja i privođenja mladih zbog natpisa na majicama same po sebi navode na zaključak da su akcije kosovske policije unapred isplanirane i koordinisane iz Prištine sa ciljem da se Srbi obeshrabre i odvrate od obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu. Kakve su namere i tendencije prištinskih vlasti dokazuje i to što su albanski lokalni predstavnici opštine Obilić pokrenuli inicijativu i pripremali proslavu Vidovdana 15. juna ove godine, i to baš na Gazimestanu. Događaj je u poslednjem trenutku otkazan na reakciju međunarodnih predstavnika.
2: Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi kako grupa huligana skida sa jarbola i potom pali zastavu Republike Srpske uz povike Allahu Akbar, prenela je Radio Televizija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je to Bosna i Hercegovina koja se nudi Srbima. Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić istakao je da se nafijačka euforija pretvorila u srbofobiju. Raste broj žrtava u Venecueli nakon dva razorna zemljotresa. Stradalo je gotovo 600 ljudi, dok je više od 3000 povređeno, saopštile su tamošnje vlasti. Nastavlja se potraga za preživelima. Pomoći i spasilački timovi stižu iz brojnih zemalja. Opširnije Sanja Brkić.
4: Spasioci, vojska i građani pretražuju ruševine u područjima teško pogođenim potresima. Gotovo 50.000 ljudi vodi se kao nestalo. Američki geološki zavod procenjuje da bi moglo da bude više od 10.000 smrtnih slučajeva, javljaju agencije. Stotine objekata je urušeno. Teško je oštećeno najmanje 8 bolnica, kao i zgrade Crvenog krsta i Francuske ambasade, prenosi Reuters. Zdravstveni sistem je pod velikim pritiskom. Savezna država Gvaira je proglašena zonom katastrofe. Predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez kaže da je jedinstvo naroda neophodno u nesreći koja je zadesila čitavu zemlju.
5: I que mantengamos la calma.
6: Apelujem na sve građane da ostanu mirni. Zemljotresi su naneli veliku štetu. Stotine zgrada je urušeno ili oštećeno. Samo ujedinjeni možemo da prebrodimo ovu tragediju. Zajedno smo prošli kroz teške periode, tako ćemo i ovog puta.
5: I de todo.
4: Reuters prenosi da je Vašington privremeno ublažio određene sankcije kako bi se omogućila pomoć koja inače ne bi bila dozvoljena. Sjedinjene Američke Države šalju spasilačke timove, a Pentagon će učestvovati u logistici, dodaje agencija. Pored toga, najavljeno izdvajanje $150 miliona pomoći. UNICEF je upozorio da su hiljade dece ugrožene i da je mnogim porodicama neophodna hitna pomoć. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik kaže da svetska organizacija čvrsto stoji uz narod Venecuele. UN system
6: as a whole. Mobilišemo pomoć i u kontaktu smo sa vlastima Venecuele i drugim partnerima na terenu u ovom kritičnom trenutku. Timovi za spasavanje stižu od brojnih zemalja. Uspostavili smo koordinacioni centar u Karakasu kako bismo što pre došli do ljudi kojima je pomoć najpotrebnija. Ne smemo zaboraviti da se Venecuela već suočava sa ozbiljnom humanitarnom krizom. Extensive humanitarian
4: crisis. Nakon dva razorna zemljotresa, u Venecueli je zabeleženo gotovo 140 naknadnih potresa.
2: Pregovori Libana i Izraela u Vašingtonu uz posredovanje Sjedinjenih Država nastavljaju se i danas. Američki State Department potvrdio je da su razgovori zapali u ćorsokak zbog zahteva Libana za jasnim vremenskim okvirom povlačenja izraelskih snaga, dok Vašington insistira na faznom povlačenju u okviru šireg sporazuma. U izraelskom napadu na Neftun na jugu Libana poginule su dve osobe, a jedna je ranjena. Izraelska vojska gađala i grad na Batiju el-Fouku. Rusija i Ukrajina razmenile su ratne zarobljenike po formuli 160 za 160, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da nije moguće govoriti o apsolutnoj neutralnosti Sjedinjenih Država u vezi sa sukobom u Ukrajini, jer Vašington i dalje isporučuje oružje Kijevu. Sjedinjene Američke Države pružaju pomoć Ukrajini i u drugim oblastima, rekao je Peskov. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u Vojvodini u 2026. za koji je opredeljeno 300 miliona dinara. Konkurs je otvoren do 24. jula, a sredstva se dodeljuju za nabavku junica, mlečnih, kombinovanih i tovnih rasa, nazimica, ovaca i koza. U Kragujevcu se održava 16. Arsenal Fest, na kome učestvuje više od 50 domaćih i stranih izvođača na tribine. Očekuje se više od 20.000 posetilaca. Sport. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 sat igraće Norveška i Francuska. Prenos je na prvom programu RTS-a. U isto vreme počinje i utakmica između Senegala i Iraka. U 2 časa posle ponoći sastaju se Zelenorodska ostrva i Saudijska Arabija i Španija i Urugvaj. Od 5 časova ujutru igraće se utakmice Egipat-Iran i Novi Zeland-Belgija. Odbojkaši Srbije igraće protiv Kube u 2. kolu 2. sedmice Lige nacija. Utakmica u francuskom Orlanu počinje u 20 časova i 30 minuta. I vreme sutra, sunčano, poslepodne na jugu i istoku, brdsko-planinskim predelima, kiša ili pljuskovi, temperatura do 38 stepeni. U Beogradu sunčano, temperatura oko 36 stepeni.
0: Hvala Biljana, ovo su bile vesti dana koje je čitala Biljana Jovanovića, koje je uredio Nenad Celaković. Na novoj deonici Moravskog koridora, koja povezuje Adrane kod Kraljeva i Preljinu kod Čačka, je naš reporter Milenko Marković. Nadam se da nas čuje.
7: Da, upravo tako, čujemo se. Ja se trenutno nalazim u jednom od 2 otvorena autobusa koji se kreću ovom deonicom. Ova deonica je, kao što su, prvo da kažem, deo se u 2. autobusu nalazi predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa televizijskim ekipama, a ostatak medijskih ekipa, kojih je zaista dosta došlo na otvaranje ove deonice, se nalazi i u tom autobusu i u ovom autobusu u kome sam ja. Da podsjetimo da je ova deonica dužine skoro 29 kilometara. Ona se prostire od Adrana do Preljine i ona zapravo omogućava vezu Moravskog koridora sa Ibarskom magistralom, kao i vezu Kraljeva sa Čačkom, a samim tim i vezu Kraljeva sa autoputem Miloš Veliki, što je u stvari možda i ono najvažnije čime se

0: u rad, da podsjetimo, u aprilu 2023. Puštena je deonica od Pojata do Makrešana, zatim u decembru iste godine od Makrešana do Kruševca, zatim u decembru 20. od Kruševca do Vrnjačke Banje i tako dalje do ove, da kažemo, pretposlednje deonice koja će sada biti otvorena. Kao što smo i ranije čuli, ljudi u ovom kraju su veoma zadovoljni zbog toga, jer ovo predstavlja na neki način nešto što su želeli možda već decenijama, a to je da imaju širok autoput, širok profil autoputa koji će ih povezati i sa autoputem Miloš Veliki, ali glavnim autoputem i sa koridorom, i s koridorom 10. Tako i reflektuje i sam broj ekipa koji su pokazali poštovanje za ovo otvaranje. Takođe svi pored puta videli građane koji gledaju sa zanimanjem kako prva vozila prolaze ovom deonicom.
1: Hvala najlepše. Naš reporter je Milenko Marković, on će se uključiti još tokom emisije. Kao što i sam rekao, u drugom autobusu se nalazi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je na putu do mesta gde će svečano biti puštena deonica Adreni-Preljina, govorio u grupi novinara o značaju ovog dela Moravskog koridora i podsjetio na ulaganja u infrastrukturu.
2: Do 2013. urađeno je, pa izračunajte, to je 68 godina ako se ja ne varam, urađeno ukupno 596 km autoputa i brze saobraćajnice, a mi smo već sada uradili 651, još 435 je u izgradnji, što znači negde oko 1085, što će biti gotovo dvostruko više za nekih 15 godina u odnosu na tih 67-68 godina. To pokazuje da su građani Srbije vredno radili u prethodnim godinama, da smo bolje radili nego obično i da smo postigli velike rezultate. Ovo dovodi fabrike, ovo dovodi turiste, ovo dovodi, izbližava porodice, članove porodica jedne drugima, omogućava bolji životni standard građanima. To je ono što smo radili naporno, a da pri tome smo i dalje, morate da imate u vidu, uprkos ogromnim ulaganjima, nisko zadužena zemlja, 43,7%, dakle, izrazito nisko zadužena zemlja, dakle, da ljudi to znaju, jer nismo trošili novac iz budućnosti za popravljanje infrastrukture, već taman onoliko koliko smo zaradili. I ja valjda ne mogu to da sakrijem, ja sam nekako najsrećniji kad se otvaraju autoputevi.
1: Predsjednik Srbije uživo sa deonice Adreni-Preljina. Ovo je prvi program Radio Beograda. Slušate emisiju U središtu pažnje. Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt. 1 kg. 129,99. Milbona rendana mozzarella. 250 grama. 220,49. Fin kare mlečna čokolada sa seckanim lešnicima. 100 grama. 126,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
8: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima.

0: Uključujemo se na novi autoput kojim se vozi državni vrh i novinarske ekipe.
1: Da, da.
2: I mnogo takvih mesta imaš, pa, i Aleksandrovac, i Topolu, i Mrčevce.
1: Sva ta sela iz stare Srbije imaju sela i u Banatu gore i tako dalje.
2: I u Banatu i u Republici Srpskoj. Da.
1: Evo, pored aerodroma smo tu, pa...
3: Da, to stalo da pitam, jel smo zadovoljni rezultatima rada aerodroma?
2: Pa nisam, ali mislim, okej je i svakako znači ljudima, ali... Mora da bude još jedna dobra linija za Austriju ili Nemačku i onda će i ljudi iz Kraljeva i ljudi iz Čačka da imaju još bolju uslugu i rekao bih bit će zadovoljniji. Pitate čoveka koji nikad ničim nije zadovoljan. Ja sam samo taj dan kada se otvara autoput, ja sam tad srećen. I to ne može niko da mi oduzme, ne mogu mi pokvare raspoloženje ni ovi iz Crne Gore, ne mogu mi pokvare raspoloženje, ama niko, ni ovi iz Brisela,
1: ajde,
2: niko živ ne može pokvare raspoloženje.
1: Da vas pitan, šta planirate za Čačansku bolnicu?
2: Znao sam da će da traži opet pare. U Kraljevu radim ovaj dijagnostički centar, ona mi je oko 1.600.000.000, pošto znam da nemam koga ni da pitam, ja se sećam i znam da to radimo. Moramo je most da uradimo, moramo da uradimo sale u tri škole u Kraljevu. Uradili smo mnogo lokalnih puteva, ima ih još mnogo koje nismo radili, jer je Kraljevo jedna od najvećih površinskih opština. U zemlji, u Čačku je bolnica, najveći problem, i to kao i Užicu.
1: To Užice više nije bolnica, im je vrhunska oprema.
2: Pa, znam da su dobili opremu, nego...
1: I odlično stoje s kadrovima, za razliku Čačka.
2: Računaj da u Čačku ne možeš da uradiš ništa bez gvozdene 130 miliona evra.
1: Evo Siniša iza
4: nje zajedno s opremom.
2: Nema šanse, bez 130 miliona evra ne možeš da uradimo ništa.
1: Naćete vi to, nego... I u Užicu jedna fabrika da rešimo problem, ovo je dosadiše mi ovamo, stalno mi nabijaju na nos, evo tvoj Vučić nikako da otvori fabriku u Užicu.
2: To mi isto kažu ljudi u Požarevcu i u Somboru. Kao što vidiš, Gvozdene znam za skoro svako mesto. I zato i brinem toliko. I brinem i mučim se, i zato moramo da dovučemo i autoput, i gas svuda, jer tada dolaze fabrike. Ako budemo tu dovlačili data centre, bit će to fabrike za fabrike inteligencije, onda su nam potrebni trening centri za veštačku inteligenciju. Jer je moja namera bila da su ovi neki normalni na vlasti u Crnoj Gori, pa da hoće da rade zajedno sa nama, da imamo dobru prugu. Mi ćemo da uložimo u mnogo gasnih elektrana u Srbiji, da uložimo i u nuklearke i u sve da bismo obezbedili struju, da bismo mogli da pravimo te fabrike inteligencije ili trening centre gde ćete da imate radnike, gde će roboti da uče od njih. I molit ću i ove naše kineske prijatelje da nešto naprave dobro, kao što su u Loznici i Šapcu, da baš urade u Užicu ili okolini Užicu. Nije lako danas dovući investitore, morate samo to da imate u vidu.
1: Nije lako, zaista je veliki
2: pritisak. Samo morate da imate u vidu, zato što toga nema više u svetu. Volkswagen vam danas najavljuje 100.000 otkaza. 100.000 otkaza, ne 1.000 ljudi.
1: Pa radit će oni kod nas, nije problem. Imamo mesta, ovi naši pola radi, pola neće.
2: Pa mi sad pregovaramo. Mi imamo ovde najveći problem, da znate, sa stepenom bolovanja, jer je on više nego i u Meksiku, i u Tunisu, i u svakoj drugoj zemlji, čak dvostruko više. Jer naši ljudi, neretko jedan deo ljudi, ne svi, naravno, lažiraju to sa lokalnim lekarima da bi mogli da obavljaju poslove, leti, da oberu voće, urade ono što im je posao iz poljoprivrede.
1: Jeste, kad dođu drugi stranci, oni se ljute. Nego mogu ja vas da zamolim dok je Siniša ovde iza? Imam jedan seoski dom da rekonstruišem, nije mnogo, nije skupo, u dobrom stanju. Pa dobro, u ovom kraju, mislim.
2: On uvijek dođe...
3: On dođe sa pitanjima da se nešto radi.
2: Siniša nikad ne čuje ništa. Šta god da ga pitate, on će uvijek da ti kaže da ne čuje. On čuje samo kad ja pitam, ali ja vodim računa da ga ne pitam često. Da ne bi ogluveo i kad ga ja zovem, tako da...
1: To nam je saborski dom, značajan nam, jel dobro, aj sad, ako ne može, evo čekat ću ja.
2: A gde ti je taj saborski dom?
1: U centru Pranja.
2: Opet u Pranjanima?
1: Ima 2 godine kad sam pitao i čekam na ovo strpljivo.
2: Što, da bi me valjali u Katranu? Misliš na ovu Vralović, kako se zove?
1: Ne, pa to, ba, pustite tu jedinku, to ne.
2: Uradit ćemo to. Tamo imamo, tamo Siniša imamo, osim što nam je na putu za Halijard i što dolazi deo turista, tu ti se održava i violina, takmičenje, tako da Pranjani su važno i lepo selo u srcu Šumadije.
1: Hvala predsjedniče, evo, ja sam iscrpeo sva pitanja mogu. Ništa, mjesec dana čutim.
0: Ovo su bile novinarske ekipe sa predstavnicima vlade i predsjednikom Vučićem na putu za otvaranje nove deonice Adran i Preljina. Vi slušate emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje o Moravskom koridoru, deonici Preljina-Adrane, njenom značaju za lokalno stanovništvo, putnike, ali i ekonomiju i privredu, sada razgovaramo sa Goranom Aleksićem, generalnim direktorom poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport. Dobar vam dan, gospodine Aleksiću, i hvala vam što ste izdvojili vreme za naše slušaoce.
4: Moje poštovanje.
0: Evo, mi smo već čuli, trasa koja se pušta u saobraćaj duga je nešto manje od 30 km i povezuje Adrane kod Kraljeva sa Preljinom kod Čačka. Kako biste nam vi predstavili značaj ovih novih, precizno da budem, 28,7 km autoputa?
4: Pa vidite, ova deonica je neosporno veoma značajna za grad Čačak i za grad Kraljevo. Ali moram da ovo projektujem kroz jednu drugačiju dimenziju. Radi se o Moravskom koridoru koji je planiran između Preljine i Pojata i su u dužini od 112,37 km. Taj autoput se radi već neku godinu i prve deonice su otvorene još 2023. godine. Ove godine bi do kraja godine trebalo završiti i drugu deonicu, odnosno nedostajuću deonicu od Adrana do Vrbe. Takve su najave. Ono što je jako važno jeste da svi gradovi na Moravskom koridoru predstavljaju, dobijaju ogromnu korist povezivanjem na autoput Koridor 10 i na autoput Miloš Veliki. Mm-hmm. Odnosno, ovo je jedna horizontalna veza koja je jako važna za Srbiju. Hoću da kažem da je u prethodnim godinama veoma puno

0: se radilo na izgradnji infrastrukture, da su ove poprečne veze dodatni veliki kvalitet za razvoj Srbije i regionalni razvoj, ali takođe moram da ukažem da je važnost infrastrukture od izuzetno velika, te u tom smislu predstavlja poziv svim investitorima za izgradnju, za investicije, za nova postrojenja, nova zapošljavanja i tako dalje. Ali sam asfalt nije dovoljan uslov. Pred nama moraju da budu vrlo jasni i konkretni koraci koji ukazuju na kvalitetniji, bolji, efikasniji i pouzdaniji transport. Autoputevi daju jedan vrlo važan aspekt, to je pouzdanost. Privredi je pouzdanost i dobro planiranje od izuzetno velike važnosti. Kako kilometara povratnih, odnosno izbegavanja nultih vožnji, tako planiranja utovara, lakšeg ugovaranja i tako dalje. Autoputevi značajno smanjuju troškove poslovanja prevoznicima, ali dobra organizacija transporta je nešto na čemu Srbija mora da radi da bi izgrađene autoputeve i ove puteve koji se grade u narednom periodu zaista popunila, odnosno stavila maksimalnu funkciju. A tu se pre svega odnosi na to da nama kamioni stoje na granicama, da prema izveštaju Svetske banke 26 miliona časova je zadržavanje godišnje zadržavanje kamiona na granicama. Svetska banka kaže da bi samo 3 sata kada bi se smanjila zadržavanja na granicama, to bila šansa za povećanje bruto nacionalnog dohotka od 3%, što je drastična korist za društvo. Kada stoje kamioni, ne stoje samo kamioni, stoje i vozači, troši se gorivo, ali stoji roba, stoje kapaciteti, stoji proizvodnja, stoji Srbija. Tu se koči. Zato, sledeća stvar koja je jako važna jeste digitalizacija. Unapređenje sistema, mi moramo transportni sektor da izvedemo iz papirologije, iz administracije, moramo da koristimo transport za upravljanje, za prednajavu roba, za kvalitetnu razmenu informacija koja će nam pomoći da se primaknemo i našoj privredi i našim građanima i evropskom sektoru. Takođe, ono što vlada mora da uradi, mora da radi na merama za bolju organizaciju transporta, kada je teretni transport u pitanju, sa kvalitetnim parkinzima, servisima, da da podršku domaćim prevoznicima, da rade kvalitetnije, jer oni rade za privredu, oni su ti koji podstiču tu privredu. Kada je javni prevoz putnika u pitanju, mora da se povežu okruzi, moraju da se povežu lokalno stanovništvo, moraju da se prate zahtevi prevoz putnika. Ne može da prevoz bude ostavljen samo prevozniku. Država je ta koja mora da preuzme odgovornost za svoje građane, a građanima je prevoz potreban. Takođe, kad su institucije u pitanju, one moraju da nastupaju kao sistem. Ne možemo mi postaviti stvar da svako radi dobro svoj posao i doviđenja. Moramo da imamo jedan integrisan pristup unapređenju tokova roba i transportu, jer taj transport služi privredi, a privreda stvara nama dohodak i onda u dobrom poslovnom ambijentu privlači i druge investicije. I još jedna stvar koja je jako važna, neophodno nam je da se podhitno usaglašavamo sa EU pravilima, jer to ne treba da radimo zbog ne znam koga, to treba da radimo zbog nas. Sva ta pravila su postavljena tako da su korisnici u centru dešavanja i time dajemo mogućnost, odnosno stvaramo uslove da naši prevoznici rade dobro za našu privredu, ali da mogu da rade i van Srbije kao regularni, odnosno kao konkurentni transportni sektor u Evropi.
1: Gospodine Aleksiću, na početku ovog odgovora vi ste spomenuli značaj ove deonice koja se otvara i uopšte izgradnju autoputeva. Svi se sećamo, ili barem većina nas, Ibarske magistrale i gužve i transport

0: Ibarskom. Ovaj deo autoputa će unaprediti povezanost te Ibarske sa autoputem Miloš Veliki. Na koji način?
1: To je od izuzetne važnosti. Ja jako dobro poznajem koliki je kvalitet Miloš Veliki doneo zapadnoj Srbiji. Ja sam Valjevac i takođe i brza saobraćajnica do Valjeva, takođe i produžetak do Pakovraće, pošto je grad Čačak jedan vrlo važan privredni urbani deo. Svi gradovi koji se nalaze na Moravskom koridoru, kao i gradovi od Čačka prema Užicu ili tamo od Kruševca na istok, dobijaju mogućnost poprečnog povezivanja. To sada pre svega ima ogroman interes, ogroman uticaj na unapređenje ili veće šanse privredi za poslovnu saradnju. Ali ono što je jako važno, mi bismo morali da kreiramo određene i podsticajne mere i planove za razvoj logističkih centara. Ovde se radi o značajnom podršci drumskom transportu, ali je neophodan ravnomeran razvoj svih vidova saobraćaja kako bi privreda mogla da koristi sve prednosti svih vidova transporta. Ono što je takođe od mnogo velike važnosti jeste bezbednost saobraćaja. Bezbednost saobraćaja, kvalitetni uslovi za putovanje, brži transport. Ono što ja imam informaciju jeste da kada je bezbednost u saobraćaju u pitanju, ove godine mi za sada beležimo izuzetno dobre rezultate, značajno je manji broj poginulih. Jedan od važnih faktora koji utiču na to sigurno jesu kvalitetni putevi.
0: Od pomoćnika gradonačelnika za oblast infrastrukture u Čačku, Miloša Stevanića, čuli smo baš i na našim talasima da veliku zahvalnost oni duguju meštanima Konjevića. Čačak je prethodno završio eksproprijaciju, izvlastio zemljište i objekte na ovoj trasi, a zatim se sa putevima Srbije ušlo u realizaciju. Ovo navodim više kao primer koliko je stvari potrebno uraditi pre nego što dođe do samog autoputa, koliko je to obiman i dugotrajan uopšte posao. Pa, šta se on podrazumeva?
1: Vidite, saobraćajno planiranje je jedan kompleksan, veoma širok i dugotrajan proces. On nastupa od prostornog plana određene teritorije ili regiona do kreiranja idejnog projekta, pa onda do glavnog projekta, gde se u svakom od tih segmenata ogroman broj stručnjaka angažuje da bi u svakom od tih delova napravio određene mere i projektna rešenja koje one podrazumevaju. Uključivanje lokalne samouprave samo pokazuje da je lokalnim sredinama jako važna kvalitetna infrastruktura, jer kvalitetna infrastruktura je jedan od važnijih aspekata ravnomernog regionalnog razvoja.
0: Ovo je bio Goran Aleksić, direktor Srbija Transporta, a mi smo ponovo na Moravskom koridoru. Predstavnici vlade, predsednik i novinari su stigli na naplatnu rampu Adrene, pa da čujemo šta je rekao predsednik Vučić.
2: Mi sada završavamo brzo saobraćajnicu Slepčević-Badovinci. Završavamo Kuzmin-Sremska Rača 19, nešto kilometara. Radi se ubrzano Beograd-Zrenjanin. Napali smo veoma ozbiljno oko Sombora i Bačkog Brega, Smajli. Završavamo i otvaramo uskoro novih 26 km na trasi prema Golubcu. Dakle, to je Podunavlje, takozvani istočni koridor. Uskoro će da vam krene prema Raški i Pazaru. Takođe, prema Arilju i Ivanjici sa druge strane, od Požege prema Arilju i Ivanjici, preko Kladnica do Sjenice, odnosno Duge Poljane. Mnogo toga radimo i gradimo prema Prokuplju i Kuršumliji. Dakle, full profil autoputa, što će Toplicu da učini neuporedivo snažnijom ekonomski i brže i lakše povezanom ne samo sa Nišom i Leskovcem, već i sa Pomoravljem i Beogradom. Nemojte da zaboravite da smo mi uradili kompletan autoput od Niša, tamo od Proseka do ulaza u Sićevačku klisuru do bugarske granice. Dakle, ljudi, to kao da već 100 godina postoji. Tako da

0: sve smo to napravili. Zaboravio sam i Fruškogorski koridor, koji je veoma važan, dakle, i već ćemo pre kraja godine, nadam se, ili najkasnije do marta da otvorimo taj deo bez deonice Paragovo-Petrovaradin, tih 12 kilometara. Tako da su to velike, velike stvari za našu zemlju, ogromne stvari.
1: I dalje smo u prenosu sa Moravskog koridora.
0: Mislim, ja sam pomješao stranu sa kojom smo prošli.
2: Imam ja stik.
0: I na Lađevci, ja sam mislio da na Lađevci ostaju sa desne strane, oni su bili sa leve strane.
2: Sjećate kad nam je bila gotova sada?
0: Sjećam se, radili, to je bio april 23. Magdo Makrešana. Tako smo počeli, prvo smo otvorili ovde, od Čičevca do Makrešana, onda smo sve ovo otvorili i sad ovde Čačak, Kraljevo. 28,71 km.
3: Još malo je ostalo.
0: Još malo, još 12 km i sve gotovo. I kad to završimo, onda idemo dole ka Ušću, Raški i Pazaru. I naravno prema Jarinju i Kosovskoj Mitrovici.
3: I ste zadovoljni kako smo rekli što radite?
0: Pa super, mnogo je lepo, čak je, ako smijem to da kažem, i nešto lepše prirode nego kad idete onim starim putem. Lepše prirode, mnogo lepo, tu je, kako to kažu ljudi, Tišak Moravski, tako da Zapadna Morava tu ide i onda je to baš lep kraj, ali postavili su i fenomenalno ove kamene bedeme, tako da zaštite stanovništvo, zaštite poljoprivredne useve, ali lepo izgleda.
4: Kažu građani ovde da će im puno značiti ovaj put, posebno zbog te veze između Čačka i Kraljeva.
0: Čačak Kraljevo bio jedan od preopterećenih puteva i posebno se mučili ljudi koji bi išli iz Raške i Pazara posle teškog puta kroz Bogutovačku klisuru i preko Mataruške banje, pa onda dođu ovde, baš i bilo mučenje. Tu preko Mrčajevaca, pa bilo da skreću ka Bombarevom brdu i Kniću i Kragujevcu, bilo da nastavljaju ka Čačku i
5: Beogradu. Kako mi će se zvati autoput?
0: Ja mislim, ovo je samo jedan krak Miloša Velikog, tako da... A možda dobije deonica neko posebno ime, kako ljudi budu odlučili, ali... Ja mislim da...
3: Ljudi se već vesele, jeste vi zadovoljni radovima kako su tekli, kako
0: sam... Ja sam zadovoljan rezultatom uvek i stvarno su to... Oni su radili put i 30 metara širine, najširi obično je 28 metara, dakle to pruža i dodatnu bezbednost u obilaženju i... Stvarno je divno urađen put, kvalitet asfalta je najbolji mogući, drenaža, sve najbolje urađeno.
3: Pametan.
0: Možemo samo da se... ponosimo tim, sve je digitalizovano. Tako da, stvarno možemo samo se ponosimo tim. Nema tu velike filozofije.
4: Biće besplatan jedno vreme.
0: Do 1. jula. Obezbedio sam, pošto blokaderi imaju svoje skupove da dođu za džabe, da ne moraju da plate ništa, da uživaju u napretku njihove Srbije. Mnogo se radujem kad se svi ljudi raduju uspesima Srbije, zato moramo da budemo ujedinjeni.
5: Jel će biti završen kompletna?
0: Do kraja godine. Do kraja godine je gotovo sve. Znači, do kraja godine je završeno sve i tih 12,5 km i ja nadam se već od marta, aprila idemo u izgradnju brze saobraćajnice prema Raški i Pazaru.
5: Znači, što već startuje?
0: Pregovaramo i mislim, blizu smo da završimo ugovor. Uspeli smo da nađemo rešenje za Studenicu i za to zaštićeno područje. Uspeli smo mnogo toga da nađemo nešto. Menjamo sad u projektu, da vam sad ne objašnjam negde gde je preusko i gde ne možete to da uradite od stena, pa morate da idete malo dublje preko šuma i tako dalje, ali svejedno našli smo rešenje i verujem da marto, aprilu već krećemo sa poslom. To je ogromna stvar za Pazar, za Rašku, za naš narod sa severa Kosova i sve četiri opštine, dakle i Zubinog Potoka i Mitrovice i Leposavića i Zvečana. Tako da, ali rekao bih i za sve druge naše ljude koji žive na Kosovu, posebno Metohiji.
4: Jeste možda videli sad na Milošu Velikom usput ove poruke Srbija pobeđuje svi u Beograd sutra?
0: Da, to su naši aktivisti, spremaju se, to je njihov posao da rade i hvala im na tome, hvala im na angažmanu, pošto je toliko vruće da je neizdrživo. Vi možete i u majici poslaću, ja kad budem išli vama da se proveselimo, tad ću ja u košulju ili majicu. Ajde, ovo nema smisla, ovo sa koja i sa treba govorimo tu, kao neko nas sluša.
3: Ali ovo je odlična priprema za sutra.

0: dobre vesti, ima i za penzionere dobrih vesti.
1: Za penzionere će biti mnogo dobrih vesti. U ponedeljak u 18 sati predstavljamo program i bit će mnogo dobrih vesti. Verujem da će biti radosni. Ja se najviše radujem autoputu, ali znam da će se ti ljudi više radovati verovatno tim merama nego autoputu. Ja se radujem ovome jer ovo ostaje i ovo ostaje decenijama i decenijama i decenijama i da ne kažem vekovima, ako neki pametni ljudi budu znali kako da ga održavaju.
2: Biti neka investicija?
1: Mi smo... Pa i ovo je investicija države u ovaj kraj. A što se tiče, ako me pitate, zapošljavanje ljudi, da, radimo na tome, posebno radimo za Kraljevo u ovom trenutku i borimo se za to i verujem da ćemo u kratkom vremenskom periodu imati neke dobre vesti. Što nije lako, zato su putevi tu da to olakšaju. Nije lako inače, rekao sam malo pre, Volkswagen najavio otpuštenje 100.000 ljudi. Te ljudi, mi samo navikli šta god da se dešava u svijetu, ne treba to nas da pogađa. Kriv nam je Vučić za sve, ratuju u Ukrajini, ratuju u Iranu, koja god posledica da dođe, zna se ko je krivac ovdje. Ljudi ne žele da sagledaju objektivnu situaciju koliko je teško u svijetu. Ako Nemci rastu 0,3%, mi rastemo 3,2%, onda... Ja mislim da građani Srbije imaju razloga da budu ponosni.
3: Mogu se pogledati radi u ovom trenutku, predsjedniče, da li možemo uskoro da očekujemo još neko...
1: Da, bit će mnogo. Pa uskoro idemo sa ovim istočnim, dakle, podunavskim koridorom, 26 km, ako se ne varam. Ti me Saša ispravio, ako sam pogrešio.
4: 29 je sad poslije.
1: Dobro, bit će 29. Onda imamo 19 km, će biti 19.5 Kuzmin-Sremska Rača, onda bit će Sljepčević-Badovinci, sve do kraja godine, dakle, brze saobraćajnice. Vidjet ćemo, verovatno, do marta umjesto do kraja godine. Fruškogorski koridor, vezan je 12 km Paragova i Paragova do Petrovaradina. Moramo krenemo i ovo prema Užicu da radimo. I ovamo prema Arilju, Ivanjici, preko Kladnice do Duge Poljane, dakle, mnogo toga. Zrenjanin već radimo.
5: Šta se dešava sa tim, kao Užicu?
1: Kao Zrenjanin već radimo. Nikako se svi nađete od Mercovi da pitate. To je... Ja sam mislio da su Užičani i Čačani uvijek bili u lošim odnosima. Onda sam saznao sto Čačani i Kraljevčani stvari. Ali dobro, to je... Sve te poluizmišljene priče i mitove po strani moramo da to uradimo za Užice, pre svega zbog dovođenja investitora. Ali nam je i pruga preko Užica važna, i zbog Kosjerića, i Požege, i Užica, i svega do Prijepolja, mislim. I do Prijepolja, i tu smo imali velike planove. Nadam se da će ovi iz Crne Gore da nešto razumeju. Poslovi svratite na slavlje, šta ima da se jede tamo? Ko će sada jede po ovoj vrućini? Ima ladne vode tamo?
6: Ima.
1: E, samo da ima ladne vode, to je ovo drugo džabe.
7: Čuli ste razgovor predsjednika Vučića sa novinarima, a na novinarskom zadatku je i naš reporter Milenko Marković.
8: Pa mi smo se upravo provozali ovim koridorom, odnosno ovom deonicom koja je dugačka skoro 29 km. I na samom početku ću da kažem nekoliko dosta zanimljivih podataka, to je da je na ovom delu izgrađeno 16 mostova, 4 nadvožnjaka, 7 podvožnjaka, a takođe i 2 objekta hidrotehničkog uređenja Zapadne Morave, ukupne dužine više od 25 km, kao i skoro 5 km lokalnih puteva. Ovo je posebno važno što je ovde, kao i na autoputu Miloš Veliki, najveći izazov bio upravo to kako ukrotiti vodu, kako ukrotiti Zapadnu Moravu i sve one tokove koji se nalaze oko nje. Projektanti, ono što smo svojim očima mogli da vidimo, nisu želeli ništa da prepuste slučaju, tako da je malte ne cela deonica izdignuta, ne mogu da procenim, ali sigurno jedno 5 do 10 metara iznad nivoa zemlje, i prate i veliki broj kanala i cevi koje omogućavaju da se pojačani kiša i slučnih
7: da... Izgubili smo vezu sa Milenkom Markovićem, verujem da ćemo je tokom emisije uspostaviti uskoro ponovo.

0: Izvinjavam se ljudi što vas ne vidim od kamera. Hvala vam što ste došli po ovoj vrućini sačekali. A mi se sutra vidimo, sutra ništa neće biti između nas. Čekam sutra da vas čujem i da dobijem vaše mišljenje o svemu onome što smo radili. Pre svega, vaše ekscelencije, dragi Aleks, Dominik, uvaženi ministri, gradonačelnici, predsjednici opština, dragi narode, ja sam malo pre u autobusu dok smo se vozili i prelazili ovih 29 km našalio rekavši, a da nije bila šala, da sam uvijek najsrećniji i najnasmijaniji kada otvaramo deonice autoputeva. Zato što tim deonicama, tim autoputevima spajamo deonice autoputeva. Zato što tim deonicama, tim autoputevima spajamo naše gradove, naša sela, spajamo naše ljude, dovodimo investitore, dovodimo fabrike, dovodimo turiste, skraćujemo putovanja do drugih gradova, do Beograda i činimo narodu, činimo običnim ljudima život nešto lakše. I veliki Andrić je govorio na kraju, sve je put. Kažem da ovaj put za nas ima ogroman značaj. I kada su me pitali kakav naziv da dobije, ja sam nekako intuitivno, jer opet ide na Čačak, rekao, ajde onaj što ide prema Požegi, malo je zapadnije, ovaj, malo je južnije, opet dva kraka Miloša Velikog, morat će da bude neko drugo ime, mi smo ga nazvali Moravski koridor, ali smislit ćete vi neko bolje ime, imamo mi istorijskih ličnosti, fantastičnih ljudi koji su zadužili našu zemlju, po kojima i ova deonica može da dobije ime. U svakom slučaju, veliki dan za Kraljevo, veliki dan za Čačak. Ovaj autoput je nov, besprekoran. On je širi od svih drugih autoputeva. Radili smo ga sa kompanijama Bechtel i Enka, američkom i turskom kompanijom, i imali ogromnu podršku UK Finances, dakle britanske agencije, sa kojima nije uvijek lako pregovarati, ali kada se dogovorite, onda oni svoj posao obavljaju veoma brzo, efikasno i dobro. I zahvalan sam i našim američkim i engleskim partnerima na tome što smo dobro ovo izveli. Uzgred, kvalitet puta je izuzetan, moći ćete da vidite u decenijama pred nama, širina najveća, i to nije samo tih 112 km puta, to je izgradnja potpornih zidova na našim rekama, sprečavanje poplava u budućnosti, poplava koje mogu da ugroze stanovništvo, naše useve. Veliki Bora Stanković je put poredi uvijek sa životom. I kaže, kada se pođe iz mahale, kaldrma je uska i kriva, kao i naše živote što su bili stišnjeni među zidovima, a ispred nas samo tuđi svet i daljina. Za nas nema više uskih i krivudavih puteva, samo moćni i moderni, veliki i široki koji otvaraju put ka drugim delovima Srbije, ka celom svetu. Danas smo otvorili konačnih 100 km Moravskog koridora. Ostalo je još samo 12. Dragi prijatelji, već na proleće nastavljamo da gradimo prema Bogutovcu, Raški, Ušću, Raški, Novom Pazaru, prema Jarinju. Verujem da su to fantastične vijesti za sve ljude koji žive u tim delovima Srbije. Ovaj autoput je izrađen za računsku brzinu od 130 km, jer mu i širina kolovoza i kvalitet izgradnje dozvoljavaju nešto brže nego neki drugi putevi sličnih karakteristika. To znači da ovo je jedan od najbezbednijih autoputeva. Za nas su životi ljudi najvažniji, najznačajniji. Ja verujem, slušao sam od 93. tamo, od leta negde, bavim se politikom, i slušao sam decenijama Čačane kako maštaju o autoputu. A nikada nisam čuo u Kraljevu da maštaju o autoputu. Čuo sam neka je do Kragujevca, pa ćemo lako mi to parče od Kragujevca do Kraljeva i nikad nije bilo lako. Tu dok prođete Korićane, dok izađete iz Kragujevca, pa Vučkovica, pa Gruža, pa Pečeno, pa Vitkovac, Vitanovac, dok dođete do Kraljeva. A sad imamo autoput do Kraljeva. Za sat i 15, sat i 20 minuta od Beograda do Kraljeva. Ko je o tome mogao da mašta? Kad hoćete na drugu stranu prema Nišu, isto toliko. I Banja, i Trstenik, i Kruševac, naravno, i Ćićevac, i Varvarin. Svi su na putu, na autoputu. I onda, koliko ima još nepunih 80 km kada dođete do Pojata, do Niša. I 166 na drugu stranu, opet do Beograda. Kako god okrenete, premrežili smo zemlju autoputevima i tek ćemo. Da vam kažem, dragi građani, da vas pohvalim. U prethodnih 13 godina izgradili smo 651 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Od 1945. do 2013. izgrađeno je ukupno 596. Dakle, izgradili smo 55 km više nego što je urađeno za gotovo 70 godina. Trenutno gradimo 434 km, samo da to imate u vidu. To će biti 1085 km za samo 2,5 godine završeno. Gotovo duplo više nego za 70 godina. Za to ste vi zaslužni. I to ne može niko da vam uzme. Nijedna starija generacija, nijedna mlađa, niko. To smo mi svi zajedno uradili, građani ove zemlje. I to od trenutka kada smo imali 500.000 ljudi koji su dobili otkaze, kada nam je Srbija bila nezaposlena sa najvišom stopom nezaposlenosti u Evropi od 26%, do danas, kada u Kraljevu imate 9.000 manje nezaposlenih nego što je bio slučaj pre 12 godina i u Čačku gde gotovo 10.000 manje nezaposlenih nego što je bilo pre 12 godina. Da li je dobro? Naravno da nije. I uvek može i mora bolje. Zato ćemo morati da uradimo, ne samo da završimo ovaj dijagnostički centar u Kraljevu pri Kraljevačkoj bolnici koji košta,
1: Boga mi, 14 miliona evra, milijardu i 600, dakle, miliona, morat ćemo da uradimo i stari most na Ibru, da uradimo još mnogo sala u kraljevačkim školama, ali ćemo morati da uradimo i bolnicu u Čačku, ali valjda i to da poručim Kraljevčanima, samo da budu glasniji, da budu glasniji, jer su Čačani uvek glasniji i uvek više kukaju. Zato tražite, a mi ćemo se postarati da Kraljevo kao centar Srbije dobije još mnogo i lokalnih puteva i mnogo novih škola i da dobije nove fabrike. Znam probleme sa Eurotajom u ovom trenutku, već se trudimo i verujem da ćemo moći da pronađemo novog investitora u kratkom vremenskom roku za Kraljevo, da nadoknadimo taj deo ljudi koji će da ostane bez posla. Želim na kraju da vam kažem svima veliko hvala. Ne znam da li ima mesta, jesu li puni ovi šatori, pretpostavljam da je vrućina tamo ogromna. Ja svejedno ću da idem da se pridružim narodu, da se proveselimo, da popijemo po koju, da čujemo i neku lepu srpsku pesmu. A ne otvaraju se lako autoputevi. Kratki su nam i govori, imajući u vidu trud i energiju koju smo napravili i uložili u ovo. I hvala vama, gospodine Titolo, govorili ste o našim odnosima. Napreduju odnosi između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Verujem da i predstojeći poslovi koji će biti pred američkim kompanijama će doprineti razvoju našeg prijateljstva. Verujem da i u svim drugim sferama društvenog života takav napredak možemo da ostvarimo. Hvala vama, Dominik, što ste danas ovde i verujem da možemo i privrednu i svaku drugu saradnju da unapređujemo sa Velikom Britanijom. Nemoj ljudi, vrućina je, vrućina je. Hvala vam mnogo i vi se proveselite. I samo da imate u vidu, ovo će da nam spasi, ovo će da nam spasi hiljade života u godinama pred nama. Mnogo su ređe saobraćajne nesreće, saobraćajni udesi kad imate autoputeve nego kad se vozite magistralom Ibarskom. Mnogo života i dečijih i odraslih ljudi će ovo da nam sačuva. Mnogo sam srećan što ovo danas otvaramo. Čestitam vam na velikim uspesima, ovim starijima da kažem posebno, ali svima. U ponedeljak izlazimo sa novim merama, a oni koji mogu, kojima nije teško, dobrodošli sutra u Beograd. Dobrodošli sutra u Beograd, sutra ćemo da govorimo o tome kako ćemo da pobedimo one koji su hteli da zaustave Srbiju. Hvala vam najlepše još jedan put. Otvaramo autoput sutra od 9 ujutru, bit će otvoren za sve putnike. Hvala vam na podršci, hvala na ljubavi. Živela Srbija! Sve najbolje vam želim.
2: Hvala predsjedniče, ovim je sve...
3: Središte pažnje danas je bilo u znaku nove deonice Moravskog koridora, koja je upravo danas svečano predstavljena. Sa vama su od 17 časova bili Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Nataša Mančić, Nataša Raketić, Olivera Simić-Milošević i Ana Tomašević. Prijetan dan uz prvi program Radio Beograda.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

the best that I can do. Yes, regrets.

0: redovno je išao na promocije knjiga. Svako jutro bi prošao pored izloga biblioteka da vidi šta najavljuju za večer i sutradan. Tema ga nije interesovala, ni imena autora nije gledao. Samo je vreme bilo bitno. Vreme i mesto. Kako nije imao na čemu da zapiše, satnicu je morao da pamti. Putem je ponavljao u sebi vremena i uvek se plašio da ih ne pobrka. A bilo je toga. Ubeđen da će u gradskoj biblioteci predstavljati knjigu o lagumima u 7, a u Bojiću od 8 neku zbirku aforizama, za čitav sat je promašio obe. I to samo zato što su prethodne nedelje promocije počinjale u 6. U međuvremenu su se pomerali satovi, a on to nije uzeo u obzir. Lako je bilo kad ih je više, jer na neku će promociju svakako stići. Ali kad ih je samo 2 ili 1, mora dobro da pazi da ne okasni. To su valjda jedina mesta gde možeš da dođeš i kad nisi za u ljude.
1: Srpski na srpskom. Jedno od mesta gde bi moglo da piše da li se kaže Valda ili Valjda, mogao bi da bude pravopis Matice Srpske. Ali nije, jer te odrednice u pravopisnom rečniku nema. Sledeće mesto za potragu je jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske, u kome je naveden jedino oblik valjda, koji se opisuje kao rečca za izricanje opravdane prirodne pretpostavke, uverenosti u nešto, znači i verovatno po svoj prilici svakako. A ako ste ona generacija koja je o jeziku učila u vreme matičinog šestotomnika, možda ćete se setiti da je tada odrednica valjda bila opisana kao prilog. No to ne menja činjenicu da je to jedino ispravan oblik, pošto potiče od spoja valjati da, kao i da se predlog u srpskom jeziku regularno može naći zajedno sa predloško-padežnim izrazom, ili prostije, nije pogrešno ako su dva predloga jedan za drugim, kao u našem primjeru, nisi za u ljude. To, kao i druga gramatička pravila i posebnosti, mogu se bubati na pamet ili učiti s razumevanjem, ali ako ste ikad pročitali ili još bolje gledali dramu Milice Novković, Kamen za pod glavu, onda ste ovu lekciju neosetno savladali, pa bez ikakve normativne bojazni možete nositi papuče za po kući i ostati negde do u ranu zoru. A što se tiče laguma, u množini i kosim padežima, akcenat ostaje na prvom slogu. Lagumi, ne lagumi.

0: Izložbe nije voleo, jer tamo ne može da se sedne. Zato je i u crkvu prestao da ide. Kad mu baš dođe da se vidi s Bogom i poveri mu svoju muku, ode u onu drugu, s klupama. Porazmisli o onom zbog čega je došao, skupi tri prsta i prekrsti se. Šta ima veze? Valjda su prsti svima isti. Razumeće Bog. E onda malo poćuti i misli kako je i to neka promocija. Ali kako to da vekovima iz dana u dan promovišu jednu istu knjigu? Ako je toliko mudra i dragocena, šta će joj tolika reklama? I ružna mu je ta reč promocija. Iako ga ona održava u životu već petu godinu, zaposlila ga je, zbog nje svako jutro ima čime da se bavi. Ubezbedila mu je stolicu za veče, načitanu okolinu, a ako se posreći, i pokoji zalogaj. Kad je promocija baš dosadna, onda i 20 minuta spavanja u toplom. A to je svakom beskućniku najvažnije.
1: Srpski na srpskom potpisuju specijalni gost, glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.
2: Svečano je otvorena deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana, duga 29 km. Saobraćaj na novoj deonici krenuće sutra u 9 časova, a putarina se neće plaćati do 1. jula. Deonica povezuje Kraljevo i Čačak, a ta dva grada su sada Moravskim koridorom i autoputem Miloš Veliki povezani sa Beogradom, a vreme putovanja od Beograda do Kraljeva sada će biti 1 sat i 15 minuta. Predsednik Aleksandar Vučić istakao je da će ceo Moravski koridor sa preostalih 12 km autoputa biti završen do kraja godine. On je rekao da je najsrećniji kada se otvaraju deonice autoputeva zato što se tim deonicama spajaju gradovi, sela i ljudi i dovode investitori, fabrike i turisti.
3: Ovaj autoput je nov, besprekoran. On je širi od svih drugih autoputeva. Radili smo ga sa kompanijama Bechtel i Enka, američkom i turskom kompanijom i imali ogromnu podršku UK Finances, dakle, britanske agencije, i zahvalan sam i našim američkim i engleskim partnerima na tome što smo dobro ovo izveli. Uzgred, kvalitet puta je izuzetan, moći ćete da vidite u decenijama pred nama, širina najveća, i to nije samo tih 112 km puta, to je izgradnja potpornih zidova na našim rekama, sprečavanje poplava u budućnosti, poplava koje mogu da ugroze stanovništvo, naše useve. Danas smo otvorili konačnih 100 km Moravskog koridora. Ostalo je još samo 12.
1: Otpravnik poslova ambasade Velike Britanije Dominik Otvej rekao je da mu je veliko zadovoljstvo što zajedno sa partnerima iz Sjedinjenih Američkih Država prisustvuje obeležavanju napretka na još jednoj deonici Moravskog koridora.
4: Kao neko ko je proveo 5 godina istražujući vašu prelepu zemlju, i ko je mnogo puta bio u Čačku i u Kraljevu, znam koliko je ovaj projekat važan za bolje povezivanje ljudi, privreda i turista. Nadam se da ćemo moći da proslavimo završetak celog projekta pre kraja ove godine. UKEF, UK Export Finance, je zvanična izvozno-kreditna agencija Ujedinjenog Kraljevstva i podržala je financiranje ovog projekta kroz 2 kredita ukupne vrednosti 660 miliona evra. Ovo je naš najveći projekat u ovom regionu i najveći putni projekat koji UKEF podržava na globalnom nivou.
2: Pored Moravskog koridora u toku su radovi na putnoj infrastrukturi i u drugim delovima Srbije, rekao je predsednik Vučić.
3: Mi sada završavamo brzo saobraćajnicu Slepčević-Badovinci. Završavamo Kuzmin-Sremska Rača 19, nešto kilometara. Radi se ubrzano Beograd-Zrenjanin. Napali smo veoma ozbiljno oko Sombora i Bačkog Brega. Smajli. Završavamo i otvaramo uskoro novih 26 km na trasi prema Golubcu. Dakle, to je Podunavlje, takozvani istočni koridor. Uskoro će da vam krene prema Raški i Pazaru. Takođe, prema Arilju i Ivanjici sa druge strane, od Požege prema Arilju i Ivanjici, preko Kladnica do Sjenice, odnosno Duge Poljane. Mnogo toga radimo i gradimo prema Prokuplju i Kuršumliji. Dakle, full profil autoputa, što će Toplicu da učini neuporedivo snažnijom ekonomski i brže i lakše povezanom ne samo sa Nišom i Leskovcem, već i sa Pomoravljem i Beogradom. Nemojte da zaboravite da smo mi uradili kompletan autoput od Niša, tamo od Proseka do ulaza u Sićevačku klisuru do bugarske granice. Dakle, ljudi, to kao da već 100 godina postoji. Tako da sve smo to napravili. Zaboravio sam i Fruškogorski koridor, koji je veoma važan, dakle, i već ćemo pre kraja godine, nadam se, ili najkasnije do marta da otvorimo taj deo bez deonice Paragovo-Petrovo-Radin, tih 12 km. Tako da su to velike, velike stvari za našu zemlju, ogromne stvari.
2: Predsednik Srbije je najavio i da će tokom vikenda i u ponedeljak predstaviti program za budućnost i mere koje država pripremila za penzionere.
1: Radio Beograd prvi program. Slušate vesti. Naftna industrija Srbije podnela je Američkom ministarstvu finansija novi zahtev za licencu za operativni rad. Postojeća licenca ističe 1. jula. Podsetimo da je američka administracija licencu za pregovore Gazprom Njeftu i MOL-u o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji takođe produžila samo na 15 dana i da ta dozvola ističe 1. jula.
2: Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija produžila je ruskom Lukoilu licencu za pregovore o prodaji imovine do 25. jula. Postojeća licenca ruskoj naftnoj kompaniji ističe sutra. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Lukoilu u sklopu pritisaka na Rusiju da pristane na mirovne pregovore o Ukrajini.
1: U Srbiji u narednih 7 dana cena dizela ostaje nepromenjena, a benzin je skuplji 2 dinara. Litar evrodizela je 217, a benzina 193 dinara.
2: Kompanija Ibar Lepenac i Ministarstvo prostornog planiranja privremenih prištinskih institucija počeli su uz asistenciju takozvane kosovske policije rušenje 5 vikendica u vlasništvu Srba na jezeru Gasivode. Rušenje nadgledaju pripadnici Euleksa, a u blizini je i patrola KFOR-a. Vlasnici navode da su sporne vikendice bile u procesu legalizacije i da su objekti pod sudskim procesom jer su utužili kompaniju Ibar Lepenac, koja im je u aprilu uputila zahtev za iseljenje, uz obrazloženje da su vikendice na parceli koja je u njenom vlasništvu.
1: Novi bilbordi na kojima piše Vidovdan 2026. Dobrodošli u Gračanicu postavljeni su kasno sinoć, nakon što su pripadnici kosovske policije predstavnicima opštine naložili da uklone one sa tekstom Zavet Vidovdana, javlja Ivan Miljković.
5: Osim što je izmenjen tekst sa novih bilborda, uklanjena je fotografija spomenika Miloša Obilića i srpska zastava, umesto koje je sada fotografija manastira Gračanica i spomenika kosovskim junacima na Gazimestanu. Policija juče naložila radnicima lokalne samouprave da uklone bilborde Dobrodošlice, koji su u oči Vidovdana postavljeni na prilazima Gračanici. Očigledno je da je nekome u Prištini zasmetao natpis Zavet Vidovdana. Iz lokalne samouprave je potvrđeno da je policijskoj stanici dan ranije poslat zahtev za postavljanje bilborda kao i srpskih zastava duž glavne ulice u Gračanici. Iz opštine Gračanica niko se nije oglasio povodom slučaja bilbord. Umeđu vremenu je predsednik opštine Novak Živić održao sastanak sa zamenikom komandanta misije NATO-a na Kosovu, brigadnim generalom KFOR-a Federikom Kolinaom, o bezbednosnoj situaciji i pitanjima od značaja za lokalnu zajednicu. Događaj i poput nedavnog privođenja mladića u Kosovskoj Mitrovici zbog pokušaja da ponovo naslikaju murale patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija, koje su prethodne opštinske vlasti prekrečile, hapšenja i privođenja mladih zbog natpisa na majicama same po sebi navode na zaključak da su akcije kosovske policije unapred isplanirane i koordinisane iz Prištine sa ciljem da se Srbi obeshrabre i odvrate od obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu. Kakve su su namere i tendencije prištinskih vlasti dokazuje i to što su albanski lokalni predstavnici opštine Obilić pokrenuli inicijativu i pripremali proslavu Vidovdana 15. juna ove godine, i to baš na Gazimestanu. Događaj je u posljednjem trenutku otkazan na reakciju međunarodnih predstavnika.
2: Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi grupa huligana koja skida zastavu Republike Srpske sa jarbola i pali je uz psovke i povike Allahu Akbar. Zastava je bila na jarbolu uz entitetsku liniju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Premijer Srpske Savo Minić ocenio je da snimak i uzvici bude bolna sećanja na monstruozne zločine nad Srbima. Nećemo vraćati mržnjom, ali nastavit ćemo proces zabrane ratne zastave takozvane armije BH, dodao je Minić. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Cvijanović, rekla je da je to Bosna i Hercegovina koja se nudi Srbima.
1: Iz sveta raste broj žrtava u Venecueli nakon dva razorna zemljotresa. Stradalo je gotovo 600 ljudi, dok je više od 3000 povređeno, saopštile su tamošnje vlasti. Nastavlja se potraga za preživelima. Pomoć i spasilački timovi stižu iz brojnih zemalja. Detaljnije Sanja Brkić.
6: Spasioci, vojska i građani pretražuju ruševine u područjima teško pogođenim potresima. Gotovo 50.000 ljudi vodi se kao nestalo. Američki geološki zavod procenjuje da bi moglo da bude više od 10.000 smrtnih slučajeva, javljaju agencije. Stotine objekata je urušeno. Teško je oštećeno najmanje 8 bolnica, kao i zgrade Crvenog krsta i Francuske ambasade, prenosi Reuters. Zdravstveni sistem je pod velikim pritiskom. Savezna država Gvaira je proglašena zonom katastrofe. Predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez kaže da je jedinstvo naroda neophodno u nesreći koja je zadesila čitavu zemlju.
7: I que mantengamos la calma.
8: Apelujem na sve građane da ostanu mirni. Zemljotresi su naneli veliku štetu. Stotine zgrada je urušeno ili oštećeno. Samo ujedinjeni možemo da prebrodimo ovu tragediju. Zajedno smo prošli kroz teške periode, tako ćemo i ovog puta.
7: I de todo.
6: Reuters prenosi da je Washington privremeno ublažio određene sankcije kako bi se omogućila pomoć koja inače ne bi bila dozvoljena. Sjedinjene Američke Države šalju spasilačke timove, a Pentagon će učestvovati u logistici, dodaje agencija. Pored toga, najavljeno izdvajanje 150 miliona dolara pomoći. UNICEF je upozorio da su hiljade dece ugrožene i da je mnogim porodicama neophodna hitna pomoć. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik kaže da svetska organizacija čvrsto stoji uz narod Venecuele. UN system
8: as a whole. Mobilišemo pomoć i u kontaktu smo sa vlastima Venecuele i drugim partnerima na terenu u ovom kritičnom trenutku. Timovi za spasavanje stižu od brojnih zemalja. Uspostavili smo koordinacioni centar u Karakasu kako bismo što pre došli do ljudi kojima je pomoć najpotrebnija. Ne smemo zaboraviti da se Venecuela već suočava sa ozbiljnom humanitarnom krizom.
6: Nakon dva razorna zemljotresa, u Venecueli je zabeleženo gotovo 140 naknadnih potresa.
2: Iran i Sjedinjene Američke Države uspostavile su kanal komunikacije za sprečavanje vojnih incidenata u Ormuskom reuzu, objavila je iranska državna televizija. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz poručuje da bi svaki eventualni napad Irana na Izrael bio najveća greška Teherana. Dve osobe poginule su u izraelskom napadu na jug Libana.
1: Rusija je izvela novu seriju napada dronovima na infrastrukturne ciljeve u Ukrajini u blizini rečne granice sa Rumunijom. Zbog toga je Rumunija podigla helikopter kako bi pratila situaciju u vazdušnom prostoru. Rusija i Ukrajina razmenile su ratne zarobljenike po formuli 160 za 160, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da nije moguće govoriti o apsolutnoj neutralnosti Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa sukobom u Ukrajini, jer Vašington i dalje isporučuje oružje Kijevu. Sjedinjene Američke Države pružaju pomoć Ukrajini i u drugim oblastima, rekao je Peskov.
2: U nastavku vesti ponovo domaće teme. Srbija je za prvih 5 meseci ove godine zaplenila oko 7 tona različitih vrsta narkotika. Država je postigla veliki pomak u pronalaženju rešenja za spasavanje društva od te pošasti. ocenio je direktor vladine kancelarije za borbu protiv droga Milan Pekić na konferenciji u Beogradu održanoj povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja opojnih supstanci. Izveštava Nataša Ćimović.
9: U prethodnih nekoliko godina na svetskom nivou beleži se povećana proizvodnja svih vrsta narkotika, kao i povećanje broja korisnika. Samo u 2024. godini 331 milion ljudi starosti od 15 do 64 godine koristilo je neku vrstu droge, što je povećanje za 34% u posljednjih 10 godina. I taj globalni problem se preliva i na Srbiju, ali je ključ u preventivi koja može doneti boljitak za zdravlje nacije, rekao nam je direktor Kancelarije vlade za borbu protiv droga Milan Pekić.
10: Znači, marihuana i dalje najzloupotrebljavanija vrsta narkotika, potom sa

0: Za javno zdravlje Milan Jovanović Batut radi istraživanje, tu je negde oko 8% od ispitanih lica nekada koristilo neku vrstu narkotika, dok je u EU to malo veći procenat, tako da smo eto mi ispod nivoa evropskog proseka.
1: Droga se danas sa ulice preselila u virtuelni svet, te stručnjak u oblasti bezbednosti dece na internetu Katarina Jonev Ćiraković upozorila na društvene mreže koje sve više postaju prečica do bolesti zavisnosti.
2: Pokazali su i mnogobrojni slučajevi širom Srbije, uključujući između ostalog i osnovne škole u Beogradu, da su deca zapravo masovno regrutuju upravo od kriminalnih grupa da preprodaju narkotike svojim vršnjacima. I da su to uglavnom lica koji ima manje od 14 godina, što su krivično neodgovorni. Postoji prosto i u medijima jedan podatak koji zaista sve treba da nas alarmira, a to je da je navodno najmlađi diler u Beogradu učenik osnovne škole koji ima 9 godina. To je nešto što prosto zaista treba da nas zabrine, da mnogo više obratimo pažnju. Mi nismo, nažalost, pobedili drogu time što dileri ne stoje više ispred osnovnih škola. Oni su izuzetno aktivni na najpopularnijim društvenim mrežama, između ostalog i TikTok, Instagram i Snapchat, gde deca provode jako puno vremena, gotovo svakog dana. U slučaju da su malo više tehnički pismeni, oni nabavljaju narkotike, da li za sopstvenu konzumaciju, da li za dalju preprodaju, posledstvom darkneta, odnosno na mračnoj strani interneta.
1: Direktorka specijalne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti i psihijatar Dijana Rakitić je istakla da probleme sa drogom u Srbiji rešavaju svi u lancu i na svim nivoima.
3: I zdravstvo, i policija, i školstvo, i evo današnja konferencija je u pravcu toga, jer danas su bolesti zavisnosti sve kompleksnije, sve složenije, imamo droge, imamo nehemijske zavisnosti, psihijatrijske, dualni poremećaj, anksioznost, depresivnost, tako da je nekako se pokušamo da integrišemo da bi smanjili štetu.
1: Doktorka je, kao u ostalom i svi učesnici panela, uputila apel mladima da ne konzumiraju drogu, a naročito ne klupske droge, koje se koriste kao stimulans za dobar provod, jer je praksa u lekarskim ustanovama pokazala da te droge mogu imati vrlo neprijatna i po život opasna neželjena dejstva.
4: Premijer Đuro Macut razgovarao je s vrhovnim rabinom jevrejske zajednice u Srbiji Isakom Asijelom. Ukazali su na važnost očuvanja tradicionalno dobrih odnosa između državnih organa i jevrejske zajednice, zasnovanih na međusobnom poštovanju, razumevanju i zajedničkim vrednostima. Posebno ističu značaj obrazovanja mladih o stradanju jevrejskog naroda u Drugom svetskom ratu i očuvanja istorijskog sećanja kao važnog temelja za izgradnju društva zasnovanog na toleranciji.
5: Drugog dana Arsenal Festa u Kragujevcu, između ostalih, nastupaju Underworld, Artan Lili, Distraction, Obojeni program i Magnifico. Festival se završava sutra, a očekuje se više od 20.000 posetilaca.
4: Stigli smo do sporta. Hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
6: Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igra večeras drugu utakmicu na turniru Lige nacija u Orleanu. Protivnik će nam od 20:30 biti selekcija Kube. Podsjetimo, u prvom meču pre dva dana poraženi smo od Japana sa 3-1, a u sledeća dva dana očekuju nas mečevi sa Francuskom i Sjedinjenim Američkim Državama. Danas je obavljen žreb glavnog turnira teniskog Grand Slema, koji u ponedeljak počinje u Wimbledonu. Novak Đoković će u prvom kolu igrati protiv Yibing Wua iz Kine. Miomir Kecmanović je dobio najtežeg mogućeg rivala, prvog favorita i branioca titule Italijana Janika Sinera, dok će protivnik Hamada Međedovića u prvom kolu biti Sebastian Offner iz Austrije. Bez sreće u žrebu bila je i Teodora Kostović, koja će na startu igrati protiv vodeće igračice na svetskoj listi, beloruskinje Arine Sabalenke. Dobrom žrebu danas su se nadali i rukometaši Partizana. Oni su dobili protivnike u grupnoj fazi Lige šampiona. Svrstani su u grupu A, u kojoj će im protivnici biti Vesprem, Fukse Berlin i Porto. Po dve najbolje ekipe iz svake grupe proći će u glavnu rundu, gde će biti formirane nove dve grupe sa po šest timova. Partizan će kao domaćin igrati utakmice u dvorani Aleksandar Nikolić. Košarkaška Evroliga objavila je na zvaničnom sajtu da će se od sledeće sezone takmičiti 20 klubova, među kojima su Partizan i Crvena zvezda. Kako Evroliga navodi, format će i ove sezone ostati nepromenjen, dok će se u sezoni posle toga proširiti na 24 kluba uz prilagođavanje formata. Novo ime je turski Bešiktaš, finalista Evrokupa, koga predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, koji je iskoristio povlačenje francuskog Burga i finansijski nestabilnog Monaka. Na svetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na programu posljednje utakmice

0: U grupi I u 21 čas počinju mečevi Norveška-Francuska, odnosno Senegal-Irak. U ranim jutarnjim satima konačan rasplet imaćemo u grupama G i H. U grupi H od 2 časa po ponoći sastaće se Urugvaj-Španija i Saudijska Arabija-Zelenortska ostrva, dok će u 5 sati ujutru u grupi G početi mečevi Egipat-Iran, odnosno Novi Zeland-Belgija.
1: Evropa je u stanju visoke pripravnosti zbog rekordnog toplotnog talasa. Najmanje 135 miliona ljudi na udaru je temperatura koje prelaze 35 stepeni. Bolnice u Francuskoj su prepune pacijenata. Zabeleženo je 4 puta više srčanih zastoja nego što je uobičajeno za ovo doba godine. Raste i broj smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama. U Marseju je preminula 18-mesečna beba pronađena u pregrejanom automobilu na parkingu. I Nemačka se suočava sa nezapamćenim toplotnim talasom. Izmereno je 36 stepeni u hladu, najviše od kada se meri temperatura. Vreli talas i u Srbiji. Temperature narednih dana kreteće se i do 40 stepeni. Gradski zavod za javno zdravlje upozorio je da ekstremni vremenski uslovi mogu predstavljati ozbiljan rizik po zdravlje.
2: I u našoj zemlji je toplo. U Somboru je prema merenjima u 19 časova 34 stepena, u Novom Sadu i u Beogradu 33, u Kragujevcu je 32, u Nišu 31 stepen. Na Kopaoniku je najniža temperatura, tamo je 19 stepeni. Sutra sunčano, popodne na jugu i istoku u brdsko-planinskim predelima kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 16 stepeni, najviša dnevna 38, u Beogradu 36 stepeni.
1: Slušali ste vesti javnog radioservisa u 19 časova koje su pripremili Milan Radosavljević i Nenad Selaković. Tonska realizacija Saša Hajdin, producent Branislav Jerković, pred mikrofonom Aleksandra Mladenović i Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
3: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd, 1.

Evropski centar za prava Roma pozdravio je novu odluku Komisije Severne Makedonije za sprečavanje i zaštitu od diskriminacije, kojom je potvrđeno da su romska deca bila izložena etničkoj segregaciji u osnovnoj školi Sande Štarjoški u Kičevu. Komisija je utvrdila da segregacija po osnovu etničke pripadnosti predstavlja diskriminaciju prema nacionalnom zakonodavstvu. Ova odluka šalje jasnu poruku da je segregacija romske dece oblik diskriminacije koji javne vlasti moraju da rešavaju. Preporuke moraju biti u potpunosti sprovedene kako bi romska deca u Kičevu imala pristup kvalitetnom i inkluzivnom obrazovanju, rekao je Mustafa Asanovski, koordinator RRC-a. Pritužba je podneta 15. septembra prošle godine nakon pribavljanja podataka o upisu učenika. U školskoj 2023/2024. Godini 17 od 22 odeljenja imalo je većinu romskih učenika, dok je 12 odeljenja bilo isključivo romsko. U 2024.

U 25. godini situacija se pogoršala. 19 od 22 odeljenja imalo je romsku većinu, a 13 odeljenja činila su samo romska deca. Romski učenici činili su oko 85% ukupnog broja đaka. Komisija je izdala 3 obavezujuće preporuke. Škola mora da prestane da formira segregisana odeljenja i da odbija upise van školskog područja kada oni doprinose segregaciji. Opština Kičevo mora dosledno da primenjuje rejonizaciju i mere desegregacije, a također mora povećati broj pedagoških asistenata i organizovati zajedničke aktivnosti sa roditeljima. Ako preporuke ne budu sprovedene u roku od 6 meseci, komisija može pokrenuti prekršajni postupak. Evropski centar za prava Roma će nastaviti da pravi sprovođenje mera i da se zalaže za jednako, inkluzivno i kvalitetno obrazovanje romske dece u Severnoj Makedoniji, poručili su iste organizacije.

0: RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
1: Nakon ostavke Lucije Fukove na funkciju vladine poverenice za pitanje romske manjine Češke Republike, odlazak iz saveta najavili su i potpredsednik Marijan Dančo i član saveta Tomaš Ćuka. Obojica planiraju da funkciju napuste 30. juna. Razlog je neslaganje sa premeštanjem romske agende pod Ministarstvo rada i socijalnih pitanja, kao i bojazan da će time biti oslabljen njen nadresorni karakter i ojačan stereotip da su Romi pre svega socijalna tema. Dančo je ocenio da pitanja integracije, obrazovanja, ljudskih prava, bezbednosti i jednakih mogućnosti treba da se rešavaju kroz celu vladu, a ne iz perspektive jednog resora. Prema njegovom mišljenju, romska agenda bi trebalo da bude institucionalno smeštena neutralnije, na primjer pod Ministarstvo pravde. Mi se dugoročno zalažemo za to da se na Rome ne gleda kroz prizmu socijalnih tema. Imam ozbiljnu bojazan da će ova odluka ponovo ojačati stereotip da su Romi pre svega socijalna tema ili čak socijalni problem, rekao je Dančo. Kao dodatni razlog ostavke naveo je slabljenje uloge vladine poverenice. Ta funkcija, kako smatra, ne sme biti samo koordinaciona ili reprezentativna, već mora imati stvarni uticaj na kreiranje politika i donošenje odluka. Romima nije potrebna reprezentativna funkcija bez ovlašćenja. Romi treba da imaju stvarni uticaj na odlučivanje, poručio je Dančo. Ostavku je najavio i Tomaš Ćuka, osnivač i direktor organizacije Romani Hub. On je upozorio da premeštanje romske agende pod Ministarstvo rada i socijalnih pitanja šalje poruku da država položaj Roma i dalje vidi pre svega kroz socijalno pitanje. Tokom rada u savetu, Ćuka se bavio obrazovanjem, desegregacijom, borbom protiv diskriminacije i anticiganizma. Prema njegovim rečima, jedan od najvećih problema sa kojima se Romi u Češkoj suočavaju nije nedostatak socijalnih programa, već uporna diskriminacija i anticiganizam prisutni u obrazovanju, zapošljavanju, stanovanju, zdravstvu i u kontaktu sa institucijama. Ostavke Danča i Ćuke usledile su nakon odlaska Lucije Fukove, prve vladine poverenice za pitanje romske manjine. Kritičari odluke upozoravaju da romska politika ima nadresorni karakter i da se ne odnosi samo na socijalnu oblast, već i na obrazovanje, stanovanje, bezbednost, zdravlje, ravnopravan tretman, borbu protiv diskriminacije i učešće Roma u odlučivanju.

0: mi glumci bežimo u pozorište. Tamo još uvek živi duh Šekspira, Molijera, Nušića, Cervantesa, Sofokla, Ace Popovića, Simovića, Oba Kovačevića. Tamo se ne delimo kao kancerozne ćelije. Tamo svi mi, a opet u tome mi, svako ima svoje ja. Pozorište izdržava. Pozorište se drži.
1: Napisala je Mira Stupica u memoarskoj knjizi Šaka Soli. ...2013. godine, povodom glumičinog 90. rođendana, održana je u njenu čast premijera predstave Dama s kamelijama u Narodnom pozorištu. U tom pozorištu je Mira Stupica počela karijeru 1941. godine i bila njegov član od 1959. do 1979. godine. U muzeju pozorišta otvorena je izložba Mira Stupica, glumica veka. Dejan Savić uručio je glumici monografiju Narodnog pozorišta, Skrivena lepota, a Mira je svojoj nekadašnjoj matičnoj kući poklonila knjigu Mira Stupica, glumica veka Ranka Munitića, koju je objavilo Udruženje filmskih glumaca Srbije. Nesumnjivo Mira Stupica je jedna od najvećih, ako ne i najveća glumica srpskog pozorišta.
2: Eno pometa brižna, tvrda ti u proči ume, a nekega naš je naš. Ona svojega krv poteže. E, ne mogu srce odolje da mu se ne javim. Pomete, dobar ti dan. Naš i vaš, nije laž. Noć i dan, a gdje ti je stan? Ajde, Ugo, ne mi ovu.
3: Koju?
2: Svinja uteče na puni želut, koza na bolju trafu, vuk na priklju ovcu. A našta se mami čovjek?
3: To ga bi tri puna blaženo ga u gonenu ću ti to, Petrunjavice moja jarebičice. Na zlato se mami čovjek, er bogatstvo gospoduje današnji dan.
4: A sada nešto sasvim drugačije.
2: Marcele, sve što imam da ti kažem to je ovo. Znaš, izgleda mi da sam u jednom magnovenju videla razlog nedela, kako će to već drugi nazvati, upravo kad je kuvala. Ali ti isti razlozi iščezli su u onom istom trenutku u kome su se pojavili. I odmah posle toga sam razumela da ništa nisam razumela. Eto, to je sve što sam imala da ti kažem.

0: Nismo mogli celo vreme da gledamo jedno u drugo. Neko od nas morao je da gleda nešto drugo. Šta bismo bez toga znali o životu? Koliko sam samo vremena provela čekajući da prođu zime i da se ponovo vrate. To treba da ti kažem. Kako su se samo časovi vukli? Ne sanjam već godinama Marsele ni danju ni noću.
1: Čuli smo kratke odlomke iz drama Dundo Maroje Marina Držića i Vijadukti Sene i Oaze Margaret Dira.

0: Gostove emisije Mira Stupica bila je 1988. godine. Tada je našem novinaru Sanji Čupić ispričala.
1: U to vreme je pozorište za mene bila jedna velika stvar. Mi smo došli iz provincije, moja mati je završila fakultet, dugo je živjela u provinciji i kad smo se vratili bila je željna pozorišta, željna Velegrada, kulture, saobraćaja, razgovora i tako dalje, i počela je nas decu da vodi u pozorište. Ja sam gledala velike predstave divnih, velikih glumaca od Bobićke, Bogatinčevića, Žanke Stokić, Cvetkovića i svih, Raše, Milivoja. Uvek smo, jer smo bili sirotinja, sedeli na trećoj galeriji sa strane. I pošto su tu i reflektori, meni je bila vrućina i od moje strasti i od onih reflektora, a pošto se glumci sa scene vrlo često okreću licem reflektorima da ih publika bolje vidi, meni se uvek učinilo da se oni na neki način obraćaju meni. I tako se uspostavljala jedna moja duboka veza sa tim glumačkim licima. Iako sam bila odlična u gimnaziji, da bi došli brže do parčeta hleba, mama i tetke su odlučile da idem na Trgovačku akademiju, to se za 4 godine završava, dobiješ svoju službu, lupaš štembile. Ja sam došla u Trgovačku akademiju, snašla me matematika, knjigovodstvo, duplo, stenografija, menično pravo, to su za mene bila španska sela, grozno mi je bilo, ja sam volila književnost, volila sam literaturu, volila sam jezik naš i tako dalje, i popustila sam jako. Međutim, vrlo sam se kod profesora vadila na to što sam dobro recitovala, i onda smo naravno napravili jednu malu sekciju, dramsku sekciju, ja sam došla, igrala sam u toj sekciji. Jedan puta popodne smo imali predstavu u Kolarčevu univerzitetu, a uveče su imali predstavu novo osnovano kao neko moderno pozorište, umetničko pozorište Bate Konjovića i Kulundžića i Viktora Stačića. I pošto su glumci, stari glumci, došli malo pre da se šminkaju, pošto glumci uvek dolaze ranije, oni su malo povirili da vide šta ta deca rade. Ja sam imala tu ludu sreću da sam baš ja, iako mi uloga nije bila velika, baš tog trenutka bila, igrala sam u Laži i paralaži prevarenu devojku Mariju. I onda sam naravno cepala strasti u dronjke, plakala, vikala i tako dalje, i to se dopalo. Ovima videli su da tu leži nekakva ruda iz koje verovatno može nešto da bude. I pošto su imali vrlo malo glumaca, posle predstave dođe Viktor Stačić i Bata Konjović, i meni Viktor Stačić presudno pitanje postavi. Je li mala, hoćeš li ti da budeš glumica? U tom trenutku sve se kao u nekom kompjuteru koji izračunava sve, što ne može mozak čak ni da stigne takvom brzinom, sve se stvorilo u jedan jedini, kako bi rekla, laserski znak. Rekla sam da hoću, i od tad da hoću je počela moja karijera 39. godine. Došla sam u ruke Josipa Kulundžića. Postavio je Figarovu ženitbu na sceni, otvorenoj sceni Kalemegdana. Ja sam igrala dečaka, zaljubljena u svoju groficu. Trebalo je da sviram i da pevam, i trebalo je mnogo onog stilskog rituala. Naravno, ja sam bila vrlo tvrda i vrlo neelastična, i ako je Isačim imao muke sa mnom Kulundžić, to je bilo od tih reveransa i klanjanja, što sam ja po celu noć vežbala držeći se za mamin ili za Borin krevet u našoj maloj bednoj kućici, sobici. Tako da su me, da sam ih drmala, i mama me svaki put: dete, prestani već jednom, nemoj se držiš za moj krevet, držiš se bar za stal. I tako sam ja to vežbala, i došla je ta premijera. valjda je ta neka, neki talenat, pa neka mladost, pa neka čednost, pa neka naivnost je delovala na publiku, tako da sam ja primljena bila prosto sa ogromnim aplauzima i čitavom jednom malom euforijom.

0: nagradu Prsten Dobrice Milutinovića, koja se dodeljuje glumcu za životno delo, Mira Stupica dobila je 1981. godine.
1: Kakav je bio vaš susret sa Dobricom Milutinovićem?
2: Znate, ja Dobricu Milutinovića nisam mnogo gledala na pozornici, jer on je bio pred kraj nekako života.

0: Neću da opisujem kako sam radila svoje uloge. Ono što je kreativno gotovo je neuhvatljivo, a ono ostalo je već poznato teoretisanje. Kreativna energija je brža od čovekove mogućnosti da je zapamti i raščlani. Pa, pamet posle, kao neki trapavi Sherlock Holmes, ide po tragu nekih indicija i donosi manje više nesigurne zaključke. Jednostavno kažem, svaku svoju ulogu radila sam iz svega onoga što jesam i znam, što sam naučila i iskusila, što sam videla i razumela i što sam osjećala i slutila, tražeći u svakoj njeno vreme, njenu meru, žanr i boju.
1: Napisala je Mira Stupica u knjizi Šaka soli.

0: Jedan vaš stari karmin i jedna šibica ugrađeni su u temelje Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ispričajte nam, molim vas, nešto o tom malom pozorišnom ritualu.
1: Znate, mi smo se skupili u evangelističkoj crkvi na Bajlonijevoj pijaci i tu je počelo naše pozorište, Jugoslovensko dramsko pozorište. Počelo je jednim dekretom Komiteta za kulturu da se osniva pozorište koja će raditi pod imenom Jugoslovensko dramsko i stajaće pod rukovodstvom Komiteta za kulturu i tako dalje. Pre nama bio Eli Finci, direktor, Stupica, umetnički rukovodilac, Leo Kabiljo, tehnički rukovodilac, Slobodan Sedlar, generalni sekretar i tako. Oni su držali pledoaje, govorili su o toj viziji tog budućeg pozorišta. Naravno, ja sam bila toliko uzbuđena i zagluhnuta od emocija da ništa nisam razumela. Sem toga, moja skučena znanja o pozorištu verovatno nisu dorastala njihovim vizijama. Crkva je čudnovato izgledala, spratovi, galerije, zavese, praktikabli, iskoristili su svaki santimetar, sve pogone. I bio je tu jedan divan, veliki klavir, veliki koncertni klavir, onda je neko seo za njega pa je svirao. I onda smo počeli da se upoznajemo sa Rahelom, Ajvazom, Karlom, Tanhoferom, Klepšovima, Lozom, Jozom Laurenčićem, Savom Severovom i tako dalje. Bilo je uzbudljivo i strašno. Došao je jedan trenutak kad je trebalo da krenemo na gradilište našeg budućeg pozorišta. Prošli smo mojom Cetinskom ulicom u grupama, onako veseli kao neka svadba. I onda dođe smo da se pentramo po skelama tamo na tom novom pozorištu i Bojan reče, deco, sad možete da dodirnete plafon sale i nikada više. I onda nastade cikanje i smeh. Kaže, momci, dižite devojke jer ja ne smem. I počeše da nas dižu i da duhovito, naravno, komentarišu svaku. Onda neko reče, kaže, običaj da se u temelje nove kuće baci neka domaćinova draga stvar. Svako je vadio šta je imao, moja tašna prazna, samo jedan šibicom istrošen karmin za usta. Nemam ništa i bacih u temelje pozorišta celo svoje imanje.

0: U emisiji Kod dva bela goluba slušamo sećanja dramske umetnice Mire Stupice, devojačko ime Miroslava Todorović.
1: Petrunjelu ste igrali više od 500 puta. Ulogom Saše Njegine u Talentima i obožavaocima načinili ste isto tako uspešno prodor u drugi žanr. Recite nam, molim vas, nešto o tim vašim ulogama ili iz tih vaših uloga.
2: Petrunjelu sam igrala oko 500 puta sa ogromnom radošću i sa, mislim, uvek punom, ako nije neskromno to reći, sa punom kreativnošću i punim prisustvom u ulozi, koja mi je na kraju krajeva otvorila vrata sveta. Igrala sam je i u Pešti, i u Moskvi, i u Parizu, i u Beču, i u Pragu, i po celom svetu. Kad sam, nekako je bio stari uzus, stari zakon, da osete u koji fah spadaš. I normalno je bilo, ja sam bila mlada, crna, okata, beli zubi, kovrđava kosa, vedar smeh. Naravno, odmah su me strpali u subrete, koje sam ja relativno dobro i igrala. To su bile Lucijeta, Toaneta, Petrunjela, Dorina i tako dalje. Ja sam i sve to zvala Ete i Ine. I bile su mi malo dosadile, jer su se vrlo često trošila glumačka sredstva. Ta ljudska bića su bila vrlo slična. I onda se i sličnim sredstvima smo se ih izražavali. Međutim, zahvaljujući mojoj ogromnoj životnoj sreći kao glumici i kao ženi, ja sam srela Stupicu koji mi je otvorio i druga vrata, ogromna vrata dramskog repertoara, dramskih ljubavnica, tragetkinja, junakinja, heroina. I dobila sam, posle svih tih Eta i Ina, dobila sam Sašu Njeginu. To je vrlo ključna uloga za moj život, jer i pored sve skepse okoline, ja sam uspela uz pomoć Bojanova, uz pomoć divnog Živanovića, Dubajića, Jože Rutića i svih mojih dragih kolega kojih više nema, uspela sam da napravim tu Sašu Njeginu tako dobrom da i danas kad prosuđujem o svojoj karijeri i kad govorim o svojim najvažnijim i najmilijim ulogama, Saša Njegina je jedna među prvima.
0: Mira Stupica snimila je od 1953. do 1985. godine 50 radiodrama. Mi ćemo čuti odlomak iz drame Večeras improvizujemo Luigija Pirandela iz 1968. godine.
3: Pa koji vam je džavo? Šta se dešava? Šta se dešava?
4: Ne dozvoljavam da me Mira Stupica pod izgovorom da improvizuješ amara.
5: Nisi ni čula.
4: I da mi kvariš minku.
6: Pa dobro, pa ti se skloni, viki pobogu. Pa čovek se sklanja instinktivno.
4: Pazi, molim te, kako mogu da se sklonim kad me šamaraš i tako iznenada?
6: Pa ošamarim te kad zaslužiš, gospodine dragi.
4: A kako ću znati kad zaslužim, draga gospođo?
6: Pa najbolje da se sklanjaš uvek. Jer ako ja već improvizujem, ja ne mogu da te ošamarim u određeno vreme, da razumeš.
4: Pa u redu, ali onda nemoj istinski da me šamaraš.
6: Nego kako? Onako je, tobože. Ma idi, molim te, pa ja nisam naučila ulogu na pamet. To treba odavde iz grudi. Znaš da mi poteče da se desi u magnovenju. Znaš, kad te ošamarim, znači da si me na to pobudio.
3: Gospodo moja, pred publikom ste.
6: Pa dobro, mi već igramo Ognjenka za Boga svoje uloge.
4: Vidite, kako je?
3: A vi to tako shvatate,
6: a? Pa izvini, jesi ti htela da predstaviš likove drame,
3: da,
6: jel? E pa, mi se predstavismo, mi se sami predstavljamo. Jedan šamar i ova budala od mog muža se već dobro predstavila. Eto, vidiš, on zviždeće, savršeno igra svoju ulogu.
3: Ali tako, bez dekora, bez omeđenog prostora, pa kako će nas publika?
7: Shvatit će, ništa ti ne brini, bolje to ostavi
6: pa
7: nama.
6: Me. Pa bit će nam i lakše i prirodnije ovako, a izvešćemo i sve ono što si ti pripremila. A dokle, molim vas, dozvolite, moram da predstavim svoje kćeri. Devojke, ovamo, ajde. Momina, oglasi se, Momina. Mamo Mina!
8: Pa tu sam!
6: Pa javi se, brate. Totina!
8: Tu sam!
6: Dorina!
8: Evo me,
5: mama.
6: Ne, ne.
5: Izvoli, mama.
6: Ne, ne, divne devojke, hvala Bogu. Sve bi zaslužile da budu kraljice. Ko bi rekao da im je otac ovaj čovjek ovdje. Ajde, zviždi, zlato, zviždi, zviždi. Samo zviždi, kamo sreće da mi se jednom skloniš s očiju.
5: Pa molim te, mama, ne počinju opet.
6: Ajde, molim te. Vidi, on zviždaće, zviždaće. Čini mi se da sve ide kao podmazana, a? Ognjenka u red. Aj.
3: Kako će publika i sama uvidjeti, ova pobuna mojih glumaca je lažna. Pripremili su je unapred u dogovoru sa mnom da bi predstava bila neposrednija i življa.
6: Kako? Ajde, ne, možda, ne.
3: Lažna je i ova njihova zbunjenost sad.
6: Produži, Mira, produži. Da, šta hoćeš, želiš sad da produžim? A izviniš, šta sad treba da radim?
3: Da produžiš predstavu koju smo prema dogovoru tako dobro započeli.
6: A jo, nemoj molim te, nemoj da mi kažeš ono prema dogovoru. Ja inače ne mogu ni reći da proslavim. Mladići, ajde dođite ovamo, ajde mladići. Pa nemoj da mi
8: hvala ti,
6: ne red, čekaj. Pa ajde, javite se malo bliže, čekajte ovamo. Ovamo, pomariđi.
8: Da, molim.
6: Moj san je da budete Totinin mladić. Ja, evo ovako, ja. Totina, dođi vamo.
8: Ja.
6: Uvatite ispod ruke, tako? Tako, evo što su slatke. A vi, da, Sareli, da. Sarelu, vi ćete sa Dorinom.
9: Ne, Dorina je sa mnom, tu nema šale.
10: Pa daj sada meni, kad je njena majka meni povera.
9: Nije nego, gospodjice i ja smo se već porazumeli i dogovorili.
10: Vi ste se već dogovorili. E pa, čestitam.
6: Oho.
10: Gospodjo Ignacija, čujete li?
6: Da, čekajte, trenutak jedan, izvinite, sad se sjećam. Sareli, dušo, vi ste pratilac nene.
5: Pa da, pa vi ste sa mnom. Za se ne sjećate da smo se tako dogovorili.
10: A to je svejedno, mi smo jednako ovdje da pravimo galamu na pozornici.
3: Gospodje, pazite, molim, smiro.
6: U redu.
3: Radio Beograd.

0: Diligence.
1: Odmor! Silazi! Ostajemo tri frtalja sata.
2: Mira Supica je volela radio i radio je voleo nju. Godinama je sa glumcima iz beogradskih pozorišta vodila emisiju Diližansa.
3: Posjedali tako trgovčići ispred dućana, a nema ni razglasne stanice, ni tranzistora da ih razonode i muzički obrazuju, pa razgovaraju o svem i svačem i zadirkuju jedan drugog i prolaznike, ali tako da jedino oni razumeju šaljive aluzije, sve dok ne naiđe opet neki grešni, naivni seljak kao onaj u Sremčevom Vukadinu.

0: izdaleka ga već poznaju ko je i kakav je, pa je dovoljno samo jedan znak koji dadu jedan drugom preko sokaka da odmah otpočne ono što bi Švaba kazao hec i špas, a kako mi to lepo srpski kažemo štos. Stane jedan čiftica s jedne strane ulice, a drugi s druge, i to jedan prema drugom, po nekoliko pari ih je, pa dlanovima stanu sukati kao u žari.
1: Stoj, kuci, nago, kočoram!
2: Ospe se sa sviju strana na seljaka, a ovaj se iščuđava.
3: Ha, šta je?
1: Ama vidiš da ćeš da pokidaš konci!
3: A kakve konci?
4: Svilene, brate, svilene!
3: Otkud konci?
1: Pa zar ne vidiš da suču ljudi preko sokaka?
3: Pa de su? Ja i ne vidio.
1: Ama svileni su rođače, pa ih nije lako ni videti, nego ne možeš dalje. Zakupili ljudi sokaka, plaćaju državi što je pravo.
3: Ne, pa ovaj, šta da radim?
1: Jel se vrni pa drugim sokakom, jer preskači konce.
3: Pa zar baš da preskačem?
1: Moraš, rođače, ljudi od toga žive, rane se, porez plaćaju.
3: Ama, ovaj, pa koliko mu puta ja to treba da ripam?
1: Ti pazi, pa koliko vidiš čaršijom dvojcu da suču, a ti stani svuda pa preskači.
3: Ja.
2: Posluša seljak, pa preskače duš čaršije, a čiftice jedni popadaše od smeha, a drugi samo viču.
1: Tako, sokole! Tako, tako! Ajde još jednom!

0: Ko ne voli Kiku Bibić, izjavio je 1969. godine anonimni učesnik u anketi za list Slobodna Dalmacija, treba hitno da svrati u najbližu ambulantu. Nešto s njim ozbiljno nije u redu. O tom liku iz TV serije Bukvar Aleksandra Popovića Mira je napisala.
1: Dobru vest mi donese moj prijatelj i kritičar Felix Pašić. Posle 25 godina nađena je Kika Bibić, kako je narod zvao seriju Aleksandra Popovića TV Bukvar. Nađena je sasvim slučajno dok je tražena neka retka kamerom zapisana dokumentacija o Bojanu Stupici za obeležavanje 25-godišnjice njegove smrti. Promašila je Kika i Vukovu godinu u kojoj bi bila uz lepu seriju o životu i radu Vuka Karadžića još jedan dostojan prilog slavi njegovog imena. Ali dobro je što je ona opet sa nama.
2: Na veliku sreću.
3: Da svima vama
2: kuku mene, joj,
3: jeste.
2: Ajde.
3: Koji ste mi pisali? Odgovorim ovako preko televizije.
2: Tačno.
3: Znači ovako, prvo će vam...
2: Zdravo, prijo. Dakle si ti?
4: O, ja. Ja prežanka.
2: Odi vamo, zdravo. Da. Sirota si, kako ti se radiš u
4: Beogradu? Rići Danica.
2: Rići
4: Danica. Sada sam u gosti, kod mog devere i idete.
2: E, dobro, stani ti tamo, posle ja imam da razgovaram nešto.
4: Razumim.
2: I kad se idvi?
3: Ovako, vidite. Drugarice Kiko, prvo ide ovako. Ljiljana Marković će vas najaviti, razumete? Onda ćete vi izaći i reći, ja sam Kika Bibić.
2: E, valjda ću to da znam, svoje ime, to...
3: Dobro, sad ja vas samo podsjećam, molim vas, ja vas podsjećam. Znači, ja sam Kika Bibić,
2: jeste, to.
3: A ono, ostalo sve kako smo se dogovorili.
2: A ono, ostalo, dobro, kako mi...
3: Ne, to nećete reći.
5: Evo, ovo su vam kamere koje snimaju.
2: Aha.
5: Ovo su reflektori koji osvetljavaju. Evo, ovo je mikrofon koji snima naš glas.
2: Kako se zove ovo?
5: Reflektor.
2: Aha.
5: A ovo je mikrofon koji snima glas. Nije strašno, ja?
2: Tu što god kažem se čuje. Po celoj zemlji se čuje.
5: Tu je važno da budete prirodni.
2: Joj, prirodna, pa ja ne znam dok će ni da budem neka onaka kakva jest. Draga gospava i vi svi drugi koji ste vi meni pisali u vašim pismima, jeli, i razna pitanja mene pitali. Ja mogu samo da vam kažem ovako jednostavno i narodski, mislim da mi svi koji školu nismo učili, koji nismo pismeni, jel, mi normalno službu ne može da dobijemo. Ko da nam da službu, jel, onda ako nema službu, čovjek nema ni leba, pa ni uz leba. Nego evo, drugarica Ljiljana, ona će svima da kaže ko je to jeli dužan. S nama nepismenima je da nas pouči i da nas osposobi za rad i za pismenost i to gde se to nalazi, jel? Ja ne mogu više. Zbunila sam se.

0: Spomenuli smo Ranka Munitića i njegovu monografiju i film Mira Stupica, glumica veka. Glumica se autoru zahvalila izražavajući ljubav i poštovanje.
1: Svi su tu sem njega. On je čovjek koji je zadužio našu kulturu i sve nas iz teatra i filma rečju, znanjem i ljubavlju. O meni je napisao lepše i više nego što ja znam i pamtim.

0: 21 je čas.
1: Kultura na prvom.
2: Književnost.
1: Film.
2: Muzika.
1: Pozorište.
2: Slikarstvo.
1: Arhitektura.
2: Dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Kultura na prvom.
0: Usudi se da saznaš. Slogan je predstojećeg Bitefa koji će i ovog puta sigurno doneti nova pozorišna iskustva. Očekuju se na festivalu predstave iz Argentine, Libana, Slovenije, Crne Gore, Portugala, Italije i naše zemlje. Poseban je doživljaj bilo gostovanje kineske nacionalne opere u Srbiji u Sava centru. Jergoviću u Novom Sadu uručena je nagrada Aleksandar Tišma. Ljubitelji filma uživaju na festivalu francuskog filma koji do nedelje traje. Ako ste raspoloženi da vidite neku interesantnu izložbu, napravili smo izbor za vas. Počinje Kultura na prvom, kroz koju vas i večeras vodi Nada Babić. Marija Radojević muziku bira.

0: Kao što sam pomenula na samom početku emisije, u Narodnom je pozorištu u Beogradu ove nedelje najavljen program predstojećeg 59. Bitefa. Festival će pod sloganom Usudi se da saznaš biti održan od 14. do 20. septembra. Koncept i slogan Bitefa predstavio je predsednik odbora i selektor festivala Spasoje Ž. Milovanović. Istakao je da je naslov ovogodišnjeg festivala nastao kao posledica procesa selekcije, a ne kao polazna tačka za izbor predstava.
1: Imamo elemente novih tendencija u svakoj repertoarskoj predstavi. Ono što bez ikakve sumnje jeste, dakle, da vidjet ćemo predstave koje se bave plesom, koje, dakle, proizilazi iz plesa, vidjet ćemo predstave koje se bave dokumentarnim teatrom, vidjet ćemo predstave koje razbijaju strukturu klasično vođenje, uzorno posljedično vođenja radnje. Imamo predstavu koja baštini klasičnu literaturu, a zatim je razrađuje i demontira i montira onako kako savremeni trenutak traži da se razmišlja o nekakvim stabilnim društvenim mitovima. Imamo predstavu koja izlazi iz prostora, zatvorenog prostora, koja pokušava da uključi što veći broj slučajne publike, audicije iz Portugalije, iz Lisabona, pardon, Teatru Praga. Zaista je pokušaj da se da presek različitih estetskih koncepata u pozorištu koje postoji, koje naravno u skladu opet se vraća na produkcijske okolnosti.
0: Sekretarijat za kulturu je dodatna sredstva za ovu godinu odvojio za festival, kaže Jelena Medaković, sekretarka za kulturu grada Beograda.
2: Jedan od referentnih festivala, ja sam rekla negde za mene, onaj festival koji čini kulturnu scenu, kulturnu ponudu našeg grada, ne samo ovako nama, Beograđanima i lokalno, već i na međunarodnoj sceni. Bitef ima svoje mesto, zapaženo. 59. je, u susret 60. idemo i zaista nadam se da u tom jednom krugu tražimo i nove izraze i nove saradnje i nove umetnike, nove prakse, sve ono što se negde od Bitefa i očekuje.
0: A prvi put u Srbiji nastupila je kineska nacionalna opera. Ansambl je izveo Pučinijev Turandot. Obeležava se inače 100 godina od premijere ovog dela. Dobro poznata priča o kineskoj princezi i drevnoj Kini, o ljubavi i hrabrosti koja ima moć da menja svet u izvođenju ansambla iz Kine, oduševila je našu publiku. Čućemo Yao Hong, koja u predstavi igra.
3: Opera Turandot je veoma poznata u celoj Kini. Pučini je pre 100 godina na osnovu ritma jedne kineske melodije koju je čuo iz muzičke kutije kreirao celu operu. To nije samo opera, to je autentična priča sa istoka. Iako princeza, kao što je Turandot, nije zaista postojala, zahvaljujući ovom delu i njegovim karakteristikama, ljudi širom sveta upoznaju našu kulturu.
0: Srbija inače je našla se među malobrojnim zemljama koje imaju priliku da ugoste ovim povodom ansambl kineske nacionalne opere. Ministar Nikola Selaković potpisao je sa zamenikom igumana manastira Studenica ugovore za sredstvo obezbeđena za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju za ovaj spomenik kulture. Također tu je 9 potpisanih projekata koje kroz sektor za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju resorno ministarstvo ulaže ove godine u grad Kraljevo. Najveći iznos, odnosno 10 miliona dinara, opredeljen je Zavodu za zaštitu spomenika kulture Kraljevo za revitalizaciju tvrđave Maglič.

0: meštanima. Ovaj dom je napravljen prvenstveno da bi deca iskazivala svoju kreativnost i namenjen je mladima. Moja obaveza ostaje da pomognem da se obezbede najbolji programi iz svih oblasti i potrudit ću se da u njemu budu zastupljeni kulturni sadržaj od muzičkog, filmskog i likovnog programa do kreativnih radionica, rekao je Ristovski. Tokom 4 festivalska dana Ravno selo će ponovo biti mesto susreta filmskih autora, mladih stvaralaca, gostiju iz zemlje iz inostranstva i publike koja festival iz godine u godinu prepoznaje kao važan kulturni događaj. U kinoteci je najavljen 54. filmski festival u Sopotu. Festival i ove godine daje pregled savremene domaće kinematografije, donosi izbor najistaknutijih domaćih filmova kao i najznačajnije manjinske koprodukcije iz aktuelne regionalne i međunarodne produkcije, kaže Aleksandar Abramović, umetnički direktor festivala.
1: Naše slobodarske filmske svečanosti su i u drugoj polovini svog aktivnog života, u drugoj polovini veka, na jugoslovenskoj i srpskoj filmskoj sceni nastavljaju da slave najbolje stvaraoce svih grana sedme umetnosti. Statueta Slobode za životno delo ove godine biće u rukama scenariste i producenta 30 igranih i više od stotinu, blizu 200 dokumentarnih filmova. On je Jovan Marković, šampion gledanosti i osnivač više međunarodnih i domaćih festivala, aktivan i svež i na izmaku 9. decenije svog plodnog stvaralačkog života.
2: Jamais je n'y avais écrit des mots d'amour. On se balade main dans la main dans les rues de Billancourt. Je veux profiter de chaque instant, chaque jour.

0: U kući Đure Jakšića u Beogradu sada se mogu videti radovi Mileta Davidovića, postavka nosi naziv Predeli slikani srcem. Donosi, kako u katalogu za postavku piše, vizualno putovanje kroz pejzaže u kojima se brišu granice između stvarnog i mitskog prostora. Evo što umetnik o ovim svojim radovima koji se sada mogu videti kaže.
1: Ova izložba je specifična po tome što se nalaze dva unikata, znači, bar prema mojim saznanjima, ja nikad nisam naleteo na tu informaciju, ovde se nalaze ulje na pet stakala i ulje na platnu i ulje na staklo kao kombinovana tehnika.
0: A ovde kod nas u Radio Beogradu otvorena izložba slika, crteža i grafika, keramičkih skulptura autorke Đurđe Pendić koja nosi naziv Metamorfoza. Radovi ove umetnice gotovo uvek su prikaz čovekolike figure, bića, prirodnih motiva i pejzaža. Moj svet nastaje na granici stvarnog i zamišljenog, ali je uvek zasnovan na pažljivom promišljanju kompozicije, odnosa svetla i senke, teksture i pokreta, kaže umetnica. A u galeriji Ulus možete videti radove Daniele Fulgosi. Daydreaming je naziv postavke. Manifestacija Leto na trgu galerije započela u Novom Sadu juče kao i svake godine. Smotru organizuju Galerija Matice Srpske, Spomen zbirka Pavla Beljanskog i Galerija likovne umetnosti i poklon zbirka Rajka Mamuzića. Sanom Rakić, muzejskom savjetnicom iz Galerije poklon zbirka Rajka Mamuzića, razgovaramo u narednim minutima. Ana, dobroveče.
2: Dobroveče.
0: Juče nastupom, odnosno performansom Arahne, ansambla Sinestetik iz Beča, započela manifestacija, bogat program i ove godine za sve ljubitelje kulture, koncerti, ples, predavanja, predstave, književne večeri. Hoćemo li da približimo program, šta biste izdvojili, a znamo da praktično do kraja avgusta traje Leto na trgu.
2: Tako je, ja vam se zahvaljujem na razgovoru i pozivam publiku da dođe preko leta. Smo priredili veoma bogat program svakog četvrtka od 21 sat u vrtovima ovih muzeja. Dešavaće se raznorazan program. Mi možemo da kažemo da od 6. avgusta startuje program u poklon zbirci Rajka Mamuzića. Do tada publika će moći da prati četvrtkom programe u zajedničkom vrtu Spomen zbirke Pavla Beljanskog i Galerije Matice Srpske. A od 6. avgusta mi počinjemo sa večeri austrijskog filma i prikazat ćemo film Sanjani saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom. To je film iz njihove videoteke. Imamo priliku da pogledamo film Ruth Beckerman o čuvenim austrijskim pesnicima Paulu Celanu i Ingeborg Bachmann. To je jedna umetnička melodrama. Zatim ćemo 13. avgusta prepustiti ponovo program Spomen zbirci Pavla Beljanskog i vratiti se u njihov vrt da poslušamo koncert Dinamika Music. A 20. avgusta priređujemo za publiku jednu poslasticu, to je predavanje Vojvodina na vojnim kartama Habsburgske monarhije koju sprema profesor dr. Mlađan Jovanović sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo PMF-a Univerziteta u Novom Sadu. I to predavanje će biti prilika da upoznamo publiku sa ovim istorijskim dokumentima, geografskim kartama koje su nekada bile vojna tajna Habsburgske monarhije, a danas ih gledamo kao dokumente koji mogu da nam predstave razne kulturne, društvene i prirodne promene na ovim prostorima od 17. do 19. veka. 27. avgusta zatvaramo Leto na trgu galerija i to će biti jedno muzičko-plesno veče kada će plesni klub Fiesta održati čas valcera, plesa sa Bečkog dvora na trgu galerija.
0: Čuli ste Anu Rakić, muzejsku savjetnicu iz Galerije likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića. Govorili smo o manifestaciji Leto na trgu galerija.

0: Privodimo polako kraju večerašnje izdanje emisije Kultura na prvom. Za kraj muzika. Arsenal Fest je započeo u Kragujevcu. The Cardigans su otvorili festival, oduševili publiku, inače posle dve decenije su u Srbiji ponovo, a više od 50 izvođača nastupa ove godine na festivalu. U Kragujevcu je naš novinar Ksenija Radović koja prati festival. Ksenija, dobroveče, kakva je atmosfera, ko nastupa večeras i šta publiku sve očekuje još?
1: Dobroveče svima, pozdrav iz pres centra. Stvarno je bilo prelepo sinoć na Arsenal Festu i kao što si izdvojila, The Cardigans su definitivno bile zvezde večeri. Imali smo priliku da razgovaramo sa njima i ono što je zanimljivo jeste čuti kako su nastali neki njihovi najveći hitovi koji su obeležili možda 90.

0: godine, kako su u samom početku možda bile numere koje su snimljene u bossanova ritmu, a kasnije su prerasle u ono kako i danas znamo da zvuče. Tako da su imali priliku da Love Fool, jedna od njihovih najpoznatijih pesama koju se i pojavila u filmu Romeo i Julija, imamo priliku da čujemo u oba manira. Ali pored njih, sinoć su definitivno obeležili veći nastupi sastava iz Finske, Sonata Arktika, takođe i naši Party Breakersi, zvezde i Hrvatske, Jakov Juzinović se samo veče zatvorila je naša lavina. Imali smo priliku da se upoznamo i sa njihovim repertoarom, da čujemo kako zvuče i pesme na engleskom i stvarno su odlični. Ali kao što znate, program se održava na tri bine. Pored glavne bine tu je i Garden Stage i Explosive DJ Stage. Kada govorimo o večerašnjim nastupima, postoji mala izmena. Kao što ste čuli, Konstrakta neće nastupiti ove godine na festivalu, umesto njih na glavnoj bini imaćemo priliku da čujemo Art and Lily, pre toga i sastav Distraction. Prvi će otvoriti veče Magnifico u 8 sati, a u 1 sat posle ponoći nastupit će Underworld. Iako možda niste ljubitelji elektronske muzike, njihov hit single Born Sleepy je pesma koju svi onako horski pevamo kada je čujemo negde. A kada govorimo o Garden Stage-u, imat ćemo priliku da čujemo Okote, Lenu Vasovu, ona je dobitnica nagrade Milan Mladenović, zatim Mučin, Obojeni program, Lion's Law, Detour i Marko Luis, koji će zatvoriti čitav program. On u 1.30 posle ponoći nastupa. Inače, kapije se otvaraju u 7 sati uveče. I ono što smo primetili jeste manji broj ljudi sinoć na festivalu. Definitivno se osetilo to što je radni dan, ali zato se očekuje veći broj posetilaca večeras, u petak i sutra uveče u subotu, tako da krenite na vreme ukoliko putujete u Kragujevac.
1: Ksenija, mnogo hvala. Bila je ovo Ksenija Radović koja nam se javila sa Arsenal Festa. U krugu muzike je danas i novi singl Nevene Božović, koja je bila gošća Radio Beograda 1. Čućemo je šta o svojoj novoj pesmi koja se zove Akvarel kaže.
2: Stvarno me osvojila prvi put kad sam je čula i eto, to je negde početak saradnje sa Bebom Balašević, gde su nam se zaista u ovoj pesmi senzibiliteti poklopili u nekako i neka naša razmišljanja i o tekstovima i o tome uopšte šta će možda tekstualno biti negde pravac koji ja želim sada da radim, tako da lepo je protekla saradnja, jako sam brzo to snimila i napravila spot za ovu pesmu, tako da evo već nekih mesec dana, mislim da ima nema još uvek, ne, 1. juna smo je, da, malo manje od mesec dana, ali su divne reakcije ljudi, zato što je negde pesma koja u datom trenutku malo drugačije od toga što se snima i što se onako, što je dominantno na muzičkoj sceni u našoj zemlji, tako da su divne reakcije i eto već radimo novu pesmu koju ću negde u septembru mesecu predstaviti.
1: I o narodnoj ćemo našoj pesmi. Etno grupa Zlatni, koja je dosta pažnje na društvenim mrežama privukla svojim izvođenjima, nastupa povodom Vidovdana u porti manastira Vrdnik. Jovana Zukanović govori o našoj tradicionalnoj muzici i šta za nju narodna pesma znači.
3: Pa, pre svega velika ljubav, nešto bez čega ja ne mogu da zamislim uopšte dan jedan da mi prođe. I mislim da je jako važno da znamo ko smo i prosto odakle smo i da čuvamo to nematerijalno kulturno nasleđe. I jako mi je drago što sve više mladih, kod njih se budi ta svest, jer ja kad sam počinjala pre tih, sad već 18 godina, ja sam bila, krenula sam u četvrti razred i tada to nije bilo tako, nisu to, da kažem, moji vršnjaci smatrali za nešto uobičajeno.
1: Popularno,
3: da. Nekako je, bila sam, mislim, kako kažem, bila sam im čudna nekako, kako sad ja, odakle meni to da sad ja to pevam, a sada je to nekako, ja mislim, koliko su neka društvene mreže i za neke stvari loše, mislim da su za ovo dobre, zato što mislim da su popularizovale ovo i prosto i mi, nama je sad lakše da se prosto i probijemo i da ljudi čuju za nas preko društvenih mreža. Kažem, eto, Instagram i TikTok, zaista toliko mladih prosto čuje pesmu od nas i onda se snimi i otpeva to i ja sam oduševljena.
1: Povodom Vidovdana brojne će kulturna dešavanja biti organizirana.

organizovana. Ne propustite da u Narodnom muzeju, recimo, vidite Miroslavljevo jevanđelje koje će biti izloženo takođe Predićevu Kosovku devojku. U Leskovcu i u Narodnom muzeju sada slika izložena, u nedelju u konaku Kneginje Ljubice je možete videti.

Ekipa Ivica Anđelković, Branislav Jerković, Marija Radojević i Nada Babić pozdravlja vas do iduće priče o kulturi. Želimo vam prijatnu večer uz Radio Beograd 1.

Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. U najavi emisije izdvajamo. Svečano otvorena deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana. NIS podneo novi zahtev za licencu za rad posle 1. jula. Broj žrtava zemljotresa u Venecueli povećan na 920. Posle višednevnih pregovora u Vašingtonu, Izrael i Liban potpisali okvirni sporazum o okončanju sukoba. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u toku utakmice Francuska-Norveška i Senegal-Irak. Toplotni talas u zapadnoj Evropi. Vrelo je u Srbiji, sutra do 38 stepeni. Svečano je otvorena deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana, duga 29 km, koja povezuje

0: Zove Čačak i Kraljevo. Saobraćaj na novoj deonici krenuće sutra u 9 časova, a putarina se neće plaćati do 1. jula. Predsednik Aleksandar Vučić istakao je da će ceo Moravski koridor sa preostalih 12 km autoputa biti završen do kraja godine. Svečano otvaranje deonice autoputa Adrani Preljina pratio je Milenko Marković.
1: Spajanjem Kraljeva sa Čačkom putem Moravskog koridora smanjiće se vreme putovanja od Kraljeva do Beograda na svega sat vremena i 15 minuta. Na samom otvaranju predsednik Vučić je rekao da je najsrećniji kada se otvaraju deonice autoputeva jer se njime spajaju gradovi, sela, ljudi, ali se istovremeno dovode i investitori i turisti.
2: Ovaj autoput je nov, besprekoran. On je širi od svih drugih autoputeva. Radili smo ga sa kompanijama Bechtel i Enka, američkom i turskom kompanijom, i imali ogromnu podršku UK Finances, dakle britanske agencije, i zahvalan sam i našim američkim i engleskim partnerima na tome što smo dobro ovo izveli. Uzgred, kvalitet puta je izuzetan, moći ćete da vidite u decenijama pred nama, širina najveća. I to nije samo tih 112 km puta, to je izgradnja potpornih zidova na našim rekama, sprečavanje poplava u budućnosti, poplava koje mogu da ugroze stanovništvo, naše useve. Danas smo otvorili konačnih 100 km Moravskog koridora. Ostalo je još samo 12.
1: Svečano otvaranje je obavljeno i u prisustvu predstavnika diplomatskog kora, odnosno američkih i britanskih diplomata, među kojima je bio i Dominik Otvej, otpravnik poslova ambasade Velike Britanije.
3: Kao neko ko je proveo 5 godina istražujući vašu prelepu zemlju i ko je mnogo puta bio u Čačku i u Kraljevu, znam koliko je ovaj projekat važan za bolje povezivanje ljudi, privreda i turista. Nadam se da ćemo moći da proslavimo završetak celog projekta pre kraja ove godine. UKEF, UK Export Finance, je zvanična izvozno-kreditna agencija Ujedinjenog Kraljevstva i podržala je financiranje ovog projekta kroz 2 kredita ukupna vrednosti 660 miliona evra. Ovo je naš najveći projekat u ovom regionu i najveći putni projekat koji UKEF podržava na globalnom nivou.
1: Aleksandar Vučić je podsjetio i da ovo nije jedini projekat saobraćajne infrastrukture na kojem se radi.
2: Mi sada završavamo brzo saobraćajnicu Slepčević-Badovinci. Završavamo Kuzmin-Sremska Rača 19,nešto kilometara. Radi se ubrzano Beograd-Zrenjanin. Napali smo veoma ozbiljno oko Sombora i Bačkog Brega Smajli. Završavamo i otvaramo uskoro novih 26 kilometara na trasi prema Golubcu. Dakle, to je Podunavlje, takozvani istočni koridor. Uskoro će da vam krene prema Raški i Pazaru. Takođe, prema Arilju i Ivanjici sa druge strane od Požege prema Arilju i Ivanjici preko Kladnica do Sjenice, odnosno Duge Poljane. Mnogo toga radimo i gradimo prema Prokuplju i Kuršumliji, dakle full profil autoputa, što će Toplicu da učini neuporedivo snažnijom ekonomski i brže i lakše povezanom ne samo sa Nišom i Leskovcem, već i sa Pomoravljem i Beogradom. Nemojte da zaboravite da smo mi uradili kompletan autoput od Niša, tamo od Proseka do ulaza u Sićevačku klisuru do bugarske granice. Dakle, ljudi, to kao da već 100 godina postoji. Tako da sve smo to napravili. Zaboravio sam i Fruškogorski koridor, koji je veoma važan, dakle, i već ćemo pre kraja godine, nadam se, ili najkasnije do marta da otvorimo taj deo bez deonice Paragovo-Petrovaradin, tih 12 kilometara. Tako da su to velike, velike stvari za našu zemlju, ogromne stvari.
1: Iako sam reljef na deonici Adrani Preljina nije bio nesavladiv, na njoj je vidljivo da su projektanti najviše razmišljali o tome kako da ukrote vodotokove, odnosno kako da ga zaštite od mogućih poplava. Zbog toga je osim 16 mostova, 4 nadvožnjaka i 7 podvožnjaka, izgrađeno i više od 25 km objekata hidrotehničkog uređenja Zapadne Morave, a sam put je gotovo celom dužinom podignut na više metara od površine zemlje. Deonica se otvara za putnički saobraćaj u subotu od 9 časova.
0: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić boravi u dvodnevnoj poseti Brazilu. U glavnom gradu Brazilije razgovarao je sa kolegom Maurom Vieirom o daljem unapređenju odnosa Srbije i Brazila. Šef diplomatije Brazila zahvalio je na pozivu da njegova zemlja učestvuje na Expu naredne godine u Beogradu.
4: Brazil i Srbija gaje duboko ukorenjeno prijateljstvo nasleđeno iz dugogodišnje bliskosti sa bivšom Jugoslavijom, odnosom koji je Brazil uvek negovao i koji decenijama ne gubi na snazi.
0: Bilo je reči o unapređenju trgovine kao i saradnji na polju bezbednosti i avijacije. Đurić je istakao visok stepen saglasnosti o nizu međunarodnih pitanja.
5: Republika Srbija snažno podržava nastojanja Brazila i za očuvanjem mira i za saradnjom na ravnopravnoj osnovi između različitih aktera u međunarodnoj zajednici. I želim ovde da kažem da smo kao Republika Srbija veoma zahvalni našim brazilskim prijateljima na doslednoj podršci Republici Srbiji u međunarodnim organizacijama, da smo zahvalni narodu i rukovodstvu Brazila na doslednoj podršci našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Želimo da u narednom periodu naše nacionalne vazduhoplovne vlasti i proizvođači u oblasti avijacije sarađuju još bliže. Uz zadovoljstvo sa saradnjom sa kompanijom Embraer želim da izrazim našu spremnost i interesovanje da produbimo saradnju i u odbrambenoj sferi i uveren sam da će naši odnosi ići samo dalje i samo napred.
0: Iako su politički odnosi Srbije i Brazila tradicionalno dobri, ovo je prva poseta srpskog ministra spoljnih poslova ovoj južnoameričkoj državi posle 14 godina. Radio Beograd, prvi program. Slušate Dnevnik. Kompanija Ibar Lepenac i Ministarstvo prostornog planiranja privremenih prištinskih institucija počeli su uz asistenciju takozvane kosovske policije rušenje 5 vikendica u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode. Rušenje nadgledaju pripadnici Euleksa u blizini i patrola KFOR-a. Vlasnici navode da su sporne vikendice bile u procesu legalizacije i da su objekti pod sudskim procesom, jer su tužili kompaniju Ibar Lepenac, koja im je u aprilu uputila zahtev za iseljenje uz obrazloženje da su vikendice na parceli koje je u njenom vlasništvu. Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi grupa huligana koja skida zastavu Republike Srpske sa jarbola i pali je uz psovke i povike Allahu Akbar. Zastava je bila na jarbolu uz entitetsku liniju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Premijer Srpske Savo Minić ocenio je da snimak i uzvici bude bolna sećanja na monstruozne zločine nad Srbima. Nećemo vraćati mržnjom, ali nastavit ćemo proces zabrane ratne zastave takozvane armije BH, dodao je Minić. Srpski član predsjedništva BH Željka Cvijanović rekla je da je to BH koje se nudi Srbima. I sveta. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema posljednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo život, a 3300 je povređeno. Predsjednik parlamenta Venecuele Jorge Rodriguez saopštio je da je srušeno ili oštećeno gotovo 400 zgrada i da su 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljanje vazdušni i železnički saobraćaj i nastava u školama. Ujedinjene nacije, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i zemlje širom sveta šalju spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Procenjuje se da je gotovo 7 miliona ljudi ugroženo zbog posljedica zemljotresa. Posle višednevnih pregovora u Vašingtonu, Izrael, Liban i Sjedinjene Države potpisali su okvirni sporazum o okončanju izraelsko-libanskih sukoba, koji predviđa da izraelske snage započnu delimično povlačenje iz Južnog Libana. Na ceremoniji potpisivanja američki državni sekretar Marco Rubio je rekao da je napravljen prvi korak i da predstoji još mnogo posla. Iran je lansirao najmanje 4 drona na brodove koji su prolazili kroz Ormuski Moreuz, čime je prekršio sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o prekidu vatre, rekao je američki predsjednik Donald Trump. Prethodno je iranska državna televizija objavila da su dve zemlje uspostavile kanal komunikacije za sprečavanje vojnih incidenata u Ormuskom Moreuzu. U Ukrajini su u napadu ruskih dronova na Nikopolj stradale dve osobe. Rusija i Ukrajina razmenili su po 160 ratnih zarobljenika. Ukrajina je spremna za razgovore o okončanju rata, ali i Rusija mora da napravi korak ka tome, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Predsjednici Rusije i Belorusije Vladimir Putin i Aleksandar

0: Aleksandar Lukašenko sastali su se u rezidenciji ruskog predsjednika u Valdaju. U Kremlju je najavljeno da bi razgovori mogli da budu nastavljeni i sutra. Kako se navodi, susret Putina i Lukašenka odvija se u okolnostima pojačanih pretnji iz Ukrajine sa ciljem uvlačenja Belorusije u sukob. U nastavku dnevnika ponovo domaće teme. Naftna industrija Srbije podnela je Američko ministarstvo finansija novi zahtev za licencu za operativni rad. Postojeća licenca ističe 1. jula. Podsetimo da je američka administracija licencu za pregovore Gazprom Njeftu i Molu o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji takođe produžila samo na 15 dana i da i ta dozvola ističe 1. jula. U Srbiji u narednih 7 dana cena dizela ostaje nepromenjena, a benzin je skuplji 2 dinara. Litar evrodizela je 217, a benzina 193 dinara. Srbija je za prvih 5 meseci ove godine zaplenila oko 7 tona različitih vrsta narkotika. Država je postigla veliki pomak u pronalaženju rešenja za spasavanje društva od te pošasti, ocenio je direktor vladine Kancelarije za borbu protiv droga Milan Pekić na konferenciji u Beogradu održanoj povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja opojnih supstanci, izveštava Nataša Ćimović.
1: U prethodnih nekoliko godina na svetskom nivou beleži se povećana proizvodnja svih vrsta narkotika, kao i povećanje broja korisnika. Samo u 2024. godini 331 milion ljudi starosti od 15 do 64 godine koristilo je neku vrstu droge, što je povećanje za 34% u posljednjih 10 godina. I taj globalni problem se preliva i na Srbiju, ali je ključ u preventivi koja može doneti boljitak za zdravlje nacije, rekao nam je direktor Kancelarije vlade za borbu protiv droga Milan Pekić.
2: Znači, marihuana i dalje najzloupotrebljavanija vrsta narkotika, potom sad je novo da je pre bio heroin na drugom mestu, međutim sada nije, sada je kokain i proizvodnja kokaina je zaista doživjela ekspanziju. Kolumbija proizvodi 50% više kokaina što je proizvodila. Naše službe su u prvih 5 meseci ove godine zaplenili oko 7 tona raznih vrsta narkotika, najviše marihuane, a potom sledi kokain, razne vrste tetičkih droga i to je pokazatelj da se sve to odražava i na našu zemlju. Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut radi istraživanje, tu je negde oko 8% od ispitanih lica nekada koristila neku vrstu narkotika, dok je u Evropskoj uniji to malo veći procenat, tako da smo eto mi ispod nivoa evropskog proseka.
1: Droga se danas sa ulice preselila u virtuelni svet, te stručnjak u oblasti bezbednosti dece na internetu Katarina Jonev Ćiraković upozorila na društvene mreže koje sve više postaju prečica do bolesti zavisnosti.
3: Pokazali su i mnogobrojni slučajevi širom Srbije, uključujući između ostalog i osnovne škole u Beogradu, da su deca zapravo masovno regrutuju upravo od kriminalnih grupa da preprodaju narkotike svojim vršnjacima. Da su to uglavnom lica koji ima manje od 14 godina, što su krivično neodgovorni. Postoji prosto i u medijima jedan podatak koji zaista sve treba da nas alarmira, a to je da je navodno najmlađi diler u Beogradu učenik osnovne škole koji ima 9 godina. To je nešto što prosto zaista treba da nas zabrine, da mnogo više obratimo pažnju. Mi nismo, nažalost, pobedili drogu time što dileri ne stoje više ispred osnovnih škola. Oni su izuzetno aktivni na najpopularnijim društvenim mrežama, između ostalog i TikTok, i Instagram i Snapchat, gde deca provode jako puno vremena gotovo svakog dana. U slučaju da su malo više tehnički pismeniji, oni nabavljaju narkotike, da li za sopstvenu konzumaciju, da li za dalju preprodaju, posledstvom Darkneta, odnosno na mračnoj strani interneta.
1: Direktorka specijalne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti i psihijatar Dijana Rakitić je istakla da probleme sa drogom u Srbiji rešavaju svi u lancu i na svim nivoima.
4: I zdravstvo, i policija, i školstvo, i evo današnja konferencija je u pravcu toga, jer danas su bolesti zavisnosti sve kompleksnije, sve složenije, imamo droge, imamo nehemijske zavisnosti, psihijatrijske, dualni poremećaj, anksioznost, depresivnost, tako da je nekako se pokušamo da integrišemo da bi smanjili štetu.
1: Doktorka je, kao u ostalom i svi učesnici panela, uputila apel mladima da ne konzumiraju drogu, a naročito ne klupske droge, koje se koriste kao stimulans za dobar provod, jer je praksa u lekarskim ustanovama pokazala da te droge mogu imati vrlo neprijatna i po život opasna neželjena dejstva.
0: Slušate Dnevnik. 10 lokalnih samouprava proglašeno je za šampione digitalne transformacije na završnoj konferenciji projekta E-uprava za sve. U projektu je učestvovalo oko 40 gradova i opština, a cilj je da se građanima omoguće brže i jednostavnije administrativne usluge, zabeležila Sara Kolak.
5: Građani bi uskoro mogli da provedu znatno manje vremena na šalterima lokalnih samouprava, jer će institucije međusobno razmenjivati podatke umesto da građani iznova prikupljaju istu dokumentaciju. Upravo je unapređenje saradnje između državnih organa i lokalnih samouprava

0: benefite najviše za ljude koji su zaposleni u jedinicama lokalne samouprave, a onda indirektno napravo i na građane i privredu koja posluje i živi u toj sredini.
1: Jedan od važnih ciljeva projekta bio je i razvoj proaktivnih usluga, da administracija na osnovu podataka koje već poseduje sama pokreće određene postupke, bez potrebe da građani dolaze na šaltere i podnose zahteve, objašnjava Ana Šarenac.
0: Pa to je pravac u kome se razvijaju najmodernije uprave u svetu i mislim da Srbija svakako ide u korak sa tim. Mi danas možemo da pričamo o tome zato što posle niza godina koliko se je ulagalo u razne registre i baze, mi sada smo u toj situaciji da možemo zaista da pričamo na tu temu. Svakako je cilj da usluge budu dovoljno jednostavne da vi možete da iskažete samo potrebu, šta je to pravo koje vi želite da ostvarite, a da zapravo onda administracija učini sve drugo za vas.
1: Na projektu je učestvovalo oko 40 lokalnih samouprava, a njih 10 se izdvojilo i ponelo titulu šampiona digitalne transformacije. To su Bela Palanka, Beočin, Veliko Gradište, Vranje, Despotovac, Kragujevac, Niš, Pirot, Ćupri i Čačak. Njihovi primeri trebalo bi da posluže kao model koji će se postepeno primenjivati i u drugim lokalnim samoupravama širom Srbije, poručuju iz Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu.
2: Stigli smo do sporta. U studiju je Miloš Panić.
3: Utakmicama u grupi I počeo je 16. dan svetskog prvenstva u fudbalu. Oba duela poslednjeg trećeg kola grupne faze startovala su 21 čas. Trenutni rezultati: Norveška-Francuska 1-3 i Senegal-Irak 1-0. Tokom noći od 2 sata ujutru pratit ćemo rasplet u grupi H. Na programu su dueli Urugvaj-Španija i Cape Verde-Saudijska Arabija. Na tabeli prva je Španija sa 4 boda, drugi Urugvaj sa 2 i boljom gol razlikom od Cape Verde-a, koji takođe ima 2 boda. Poslednja je Saudijska Arabija sa 1 bodom. Za kraj programa od 5 časova ujutru igraće Egipat-Iran i Novi Zeland-Belgija u grupi G. Egipćani su lideri grupe sa 4 boda, Iran je drugi sa 2 i boljom gol razlikom od treće plasirane Belgije. Četvrti je Novi Zeland sa jednim bodom. Odbojkaši Srbije igraju sa Kubom u drugom kolu druge nedelje Lige nacija, koja se održava u Orleanu. Trenutni rezultat je 2-1 u setovima za Srbiju. Četvrti set upravo počinje. Sutra odmeravamo snage sa domaćinom turnira Francuskom od 20:30. U poslednjem kolu Srbija će igrati u nedelju u istom terminu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Srpski teniser Novak Đoković pobedio Amerikanca Tomija Pola sa 2-1 na egzibicionom turniru Londonu. Ovo je ujedno bio i poslednji pripremni meč Đokovića za nastup na Wimbledonu. Najbolji teniser svih vremena igraće u prvom kolu Wimbledona protiv Kineza Yi Bingvua. Miomir Kecmanović igraće sa aktualnim šampionom Janikom Sinerom iz Italije, Hamad Međedović sa Sebastianom Ofnerom iz Austrije, dok će jedina srpska predstavnica Teodora Kostović u prvom kolu igrati protiv najbolje igračice sveta Arine Sabalenke iz Belorusije. Srpski atletičar Luka Bošković osvoje drugo mesto u skoku udalj na memorijalu Borisa Hadženkovića u Zagrebu uz novi lični rekord 8 metara 23 centimetra. Andrijana Vilagoš je bila treća u bacanju koplja, a Ivana Španović četvrta u troskoku. Podsjećamo da je još u sredu naša Angelina Topić zauzela drugo mesto u skoku uvis. Toliko o sportu.
2: Hvala bio je to Miloš Panić. Najmanje 135 miliona ljudi u Evropi na udaru je toplotnog talasa i temperatura koje prelaze 35 stepeni. Bolnice u Francuskoj su prepune pacijenata, zabeleženo je 4 puta više srčanih zastoja nego što je uobičajeno za ovo doba godine. Raste i broj smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama. U Nemačkoj je izmereno 36 stepeni u hladu, najviše od kada se meri temperatura. Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da je širom sveta prekomernoj vrućini izloženo više od 2 milijarde radnika, što godišnje izaziva oko 23 miliona nesreća na radu. Vreli talas i u Srbiji. Temperature narednih dana kretaće se i do 40 stepeni. Lekari upozoravaju da ekstremni vremenski uslovi mogu predstavljati ozbiljen rizik po zdravlje. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 29 stepeni, u Novom Sadu 26, u Nišu 25, u Kragujevcu i Somboru 24 stepena, na Kopaoniku je 15 stepeni. Sutra sunčano, popodne na jugoistoku u brdsko-planinskim predelima kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 16 stepeni, najviša dnevna 38, u Beogradu 36 stepeni. Slušali ste Dnevnik.

Za kraj emisije slušamo rapsodiju na Paganinijevu temu Opus 43, izvodi Zoltan Kočiš u pratnji Simfonijskog orkestra San Franciska, a diriguje Edo Devart.

Poštovani slušaoci, bila je ovo rapsodija na Paganinijevu temu opus 43, koju je izveo Zoltan Kočiš u pratnji Simfonijskog orkestra San Franciska. Maestro je bio Edo De Wart. Priveli smo kraju još jedno izdanje emisije Susretanja, koju smo posvetili Sergiju Rahmanjinovu, jednom od najvećih predstavnika romantizma, i slušali smo njegova odabrana dela. Do sledećeg susreta ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. U 9 časova kreće saobraćaj deonicom Moravskog koridora od Preljine do Adrana, koja je svečano otvorena u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. U toku su radovi na posljednjoj deonici od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km, a predsjednik Srbije ističe da će ceo Moravski koridor biti završen do kraja godine. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić boravi u dvodnevnoj poseti Brazilu. Sa brazilskim kolegom Maurom Vierijom razgovarao je o daljem unapređenju odnosa, trgovine kao i saradnji na polju bezbednosti i avijacije. Istakao je visok stepen saglasnosti dve zemlje o nizu međunarodnih pitanja. Vierije je zahvalio na pozivu da njegova zemlja bude učesnik specijalizovane izložbe Expo 2027. Naftna industrija Srbije i Američko ministarstvo finansija podnela novi zahtev za licencu za rad. Postojeća, koja omogućava preradu sirove nafte, ističe 1. jula. Podsetimo, Sjedinjene Američke Države su i licencu za pregovore Gazprom Njeftu i MOL-u produžile samo 15 dana do 1. jula. Na društvenim mrežama pojavio se video snimek na kojem se vidi grupa huligana koja skida zastavu Republike Srpske sa jarbola i pali uz psovke i povike Allahu Akbar. Zastava je bila na jarbolu uz entitetsku liniju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Premijer Srpske Savo Minić ocenio je da snimak i uzvici bude bolna sećanja na monstruozne zločine nad Srbima. Nećemo vraćati mržnjom, ali nastavit ćemo proces zabrane ratne zastave takozvane armije BiH, dodao je Minić. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema posljednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo život, a 3300 je povređeno. Predsjednik parlamenta te zemlje saopštio da je srušeno ili oštećeno gotovo 400 zgrada i da su 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. U zemlji je obustavljen vazdušni i železnički saobraćaj i nastava u školama. Ujedinjene nacije, Sjedinjene Države, Evropska unija i zemlje širom sveta šalju spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Posle višednevnih pregovora u Vašingtonu, Izrael, Liban i Sjedinjene Države potpisali su okvirni sporazum o okončanju izraelsko-libanskih sukoba, koji predviđa da izraelske snage započnu delimično povlačenje iz Južnog Libana. Na ceremoniji potpisivanja američki državni sekretar Marco Rubio je rekao da je napravljen prvi korak i da predstoji još mnogo posla. Iran je lansirao najmanje 4 drona na brodove koji su prolazili kroz Ormuski Moreus, čime je prekršio sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o prekidu vatre, rekao je američki predsjednik Donald Trump. Prethodno je iranska državna televizija objavila da su dve zemlje uspostavile kanal komunikacije za sprečavanje vojnih incidenata u Ormuskom Moreusu. U narednih 7 dana cena dizela u Srbiji ostaje nepromenjena, dok će benzin biti skuplji 2 dinara. Litar evrodizela je 217, a benzina 193 dinara. Novak Đoković pobedio Amerikanca Tomija Pola sa 2-1 na egzibicionom turniru u klubu Harlingem u Londonu. Bila je to posljednja priprema Đokovića pred Wimbledon, koji počinje 29. juna. Srpski teniser će u prvom kolu igrati protiv Kineza Yi Bingwua, dok će Miomiru Kecmanoviću rival biti branilac titule i prvi teniser sveta, Italijan Jannik Sinner. Žrebom je odlučeno i da će Hamad Međedović na startu turnira igrati protiv Sebastijana Ofnera iz Austrije. Vreme danas sunčano, popodne na jugu i istoku u brdsko-planinskim predelima kiše ili pljuskovi, temperatura do 38 stepeni, u Beogradu sunčano, temperatura oko 36 stepeni. Čuli ste ponoćne vesti.